0: Thưa quý vị, Thương ca tiếng Việt của nhạc sĩ Đức Trí, lời Hà Quang Minh là một ca khúc rất gần gũi với người nghe, bởi tác giả không cố gắng nói về tiếng Việt bằng những khái niệm trừu tượng. Tiếng Việt hiện lên qua những hình ảnh mà người Việt đã nghe, đã nhìn và đã sống cùng từ nhiều thế hệ. Tiếng ru bên nôi, cánh cò, cánh diều, câu đồng sao quan họ, nam ai, tiếng hò trên sông.
1: Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy, lời sắt son. Vâng thưa quý vị, nếu chỉ nói tiếng Việt là một ngôn ngữ, chúng ta mới nhìn thấy phần bề mặt. Nhưng trong ca khúc này, tiếng Việt gần như trở thành một không gian văn hóa. Nó chứa cả những câu chuyện dân gian, những làn điệu dân ca và ký ức về đời sống của người Việt.
0: Chẳng hạn hình ảnh nàng Tô Thị trong ca khúc không chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, đó còn là cách văn hóa dân gian đã đi vào ngôn ngữ. Một câu chuyện được kể đi kể lại qua nhiều thế hệ, trở thành một biểu tượng, rồi được nhắc lại trong thơ, trong nhạc. Cũng như quan họ hay nam ai, chỉ cần gọi tên, người nghe đã có thể liên tưởng đến cả một vùng văn hóa.
1: Và đó là một đặc điểm rất đáng quý của tiếng Việt. Một từ, một tên gọi, đôi khi là có thể mở ra cả một thế giới ký ức. Ngôn ngữ vì thế không chỉ lưu giữ thông tin mà còn lưu giữ văn hóa.
0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Trí là một trong những gương mặt có dấu ấn rõ trong âm nhạc Việt Nam đương đại, đặc biệt ở khả năng xử lý hòa âm và tạo không gian cảm xúc cho ca khúc. Nhưng với Thương ca tiếng Việt, điều đáng chú ý là âm nhạc không đứng riêng, giai điệu nhẹ nhàng và da diết như nâng những hình ảnh văn hóa trong phần lời, khiến người nghe có cảm giác như đang đi qua nhiều miền ký ức của tiếng Việt.
1: Còn với Hà Quang Minh, người viết lời đã chọn một cách viết rất giàu hình ảnh, không phải kể rằng tiếng Việt đẹp.

0: thế nào mà để chính những hình ảnh quen thuộc tự chứng minh vẻ đẹp ấy.
1: Và có lẽ bởi vậy chữ thương trong tên bài hát cũng trở nên đắt giá. Người ta có thể tự hào về tiếng Việt, có thể ca ngợi tiếng Việt, nhưng thương tiếng Việt lại là một tình cảm rất gần gũi. Nó giống như thương một giọng nói mình đã nghe từ nhỏ, thương một câu hát đã nằm trong ký ức, thương một thứ tưởng như bình thường mà chỉ khi đi xa mới nhận ra quý giá.
0: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga này, có một điều Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị. Người Việt thì có lẽ đã hát tiếng Việt từ rất lâu trước khi mà khái niệm ca khúc hiện đại xuất hiện.
1: Đúng vậy, và dân ca chính là một minh chứng. Người Việt đã đưa tiếng nói của mình vào những câu hò, điệu lý, quan họ, ví dặm. Và ở đó, lời ca không thể tách rời khỏi giọng nói của từng vùng đất.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay qua một ca khúc có tên rất giản dị. Tiếng Việt, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát Võ Hạ Trâm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoài An là một cái tên quen thuộc của đời sống âm nhạc Việt Nam, nhưng ở một chặng đường sáng tác gần đây, anh dành nhiều tâm huyết cho những tác phẩm khai thác lịch sử, truyền thuyết và văn hóa dân tộc. Album Hồn Việt là một dự án như vậy, được Hoài An xem như là một công trình âm nhạc lớn của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, chi tiết 45 nghệ sĩ cùng hòa giọng cũng rất đáng chú ý, bởi bản thân ý tưởng ấy đã tạo ra một cảm giác cộng đồng. Và nếu tiếng Việt là ngôn ngữ chung của một dân tộc, thì tiếng hát của nhiều người cùng vang lên cũng giống như một hình thức biểu đạt về sự cộng hưởng của nhiều cá nhân trong một cộng đồng văn hóa, đúng không thưa quý vị?
0: Với ca khúc này thì ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng chính thức thu âm riêng, đầy cảm xúc và tự hào. Rõ ràng là các nghệ sĩ đang ngày càng tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt qua cách chúng ta nói, cách những nhạc sĩ hôm nay sáng tác và cách những ca sĩ trẻ đưa nó đến với khán giả. Một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là thông qua âm nhạc, khi mà tiếng Việt cất thành giai điệu thì chúng ta có thể thêm cảm nhận khác, tiếng Việt từ quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ.
1: Và đẹp lên qua những trang thơ, qua những bài hát, đúng không Ngọc Trâm?
0: Ừ.
1: Và trong câu chuyện về tiếng Việt hôm nay, Quỳnh Nga muốn nhắc đến một người đặc biệt. Ông không chỉ là nhà thơ mà còn là một trong những nhà viết kịch nổi bật của văn học Việt Nam hiện đại. Đó chính là nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.
0: Với bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ in trong tập thơ Mây Trắng của đời tôi thì ông đã nhìn tiếng Việt qua những âm thanh của đời sống, qua thiên nhiên, con người và lịch sử để rồi từ đó khẳng định sức sống của tiếng nói dân tộc.
1: Và khi bài thơ ấy được nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm phổ nhạc năm 1996, tiếng Việt của Lưu Quang Vũ lại có thêm một đời sống khác.
0: Nguyễn Lê Tâm là một nhạc sĩ có cách xử lý ca khúc khá mộc mạc. Chính nhạc sĩ từng chia sẻ rằng ông yêu thích những cách thể hiện giản dị, không quá phô diễn kỹ thuật đối với ca khúc này.
1: Và Quỳnh Nga nhớ rằng ca khúc này được rất nhiều ca sĩ thể hiện. Và Huyền Trang đến từ Nghệ An chúng ta, quán quân Sao Mai 2013, dòng nhạc dân gian, từng lựa chọn ca khúc này cho album Lời Trái Tim. Với chất giọng thiên về dân gian, cô đem đến một sắc thái mềm mại, giàu âm hưởng quê hương cho bài hát. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu và lời ca của tiếng Việt chắc hẳn đưa đến cho người nghe nhiều suy ngẫm, và có lẽ là nhiều người bất chợt buột ra câu hỏi, tiếng Việt là gì trong đời sống của chúng ta?
1: Khi những giai điệu của ca khúc này cất lên thì Quỳnh Nga một lần nữa đọc lại bài thơ tiếng Việt, quả thực thêm một lần yêu tiếng Việt. Tiếng thiết tha, nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã, tranh vênh, dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn rợp bóng lá cảnh vươn, nghe mắt lịm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
0: Và nhất là mỗi sớm mai thức dậy, mỗi người đều cảm nhận, mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
1: Và có lẽ chúng ta sẽ hiểu điều đó rõ hơn khi những người Việt sống xa quê tâm sự. Khi ở trong môi trường mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ chính, người ta mới cảm nhận rõ một tiếng mẹ đẻ có thể giữ lại bao nhiêu ký ức.
0: Ca khúc Tôi yêu tiếng Việt tôi của nhạc sĩ Ngọc Lễ là một câu chuyện rất riêng, nhưng lại có sức chạm đến rất nhiều người Việt xa quê. Năm 2019, Phương Thảo, Ngọc Lễ trở lại với MV này sau nhiều năm vắng bóng. Ngọc Lễ thì từng chia sẻ rằng anh đã ấp ủ mong muốn viết về một ca khúc về tiếng Việt thân yêu từ lâu.
1: Và điều khiến cho câu chuyện trở nên xúc động là hoàn cảnh sống xa Việt Nam. Khi một gia đình sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh, việc giữ tiếng Việt cho con cái trở thành một câu chuyện rất đời thường. Làm sao để con có thể nói chuyện với ông bà, hiểu những câu chuyện gia đình, hiểu được những sắc thái mà cha mẹ đã lớn lên cùng.
0: Đó là lúc mà chúng ta nhận ra rằng tiếng mẹ đẻ không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là một chiếc cầu nối các thế hệ.
1: Và người thể hiện ca khúc này cũng chính là hai nghệ sĩ có một hành trình âm nhạc gắn với đời sống gia đình rất rõ, Phương Thảo và Ngọc Lễ. MV được họ tự thực hiện với một cách thể hiện khá giản dị, gần gũi. Chính sự giản dị ấy lại phù hợp với tinh thần của bài hát, không cần một sân khấu lớn bởi câu chuyện nằm trong mỗi gia đình.
0: Bởi lúc ấy thì ta không chỉ nghe một ngôn ngữ, ta nghe tiếng quê nhà, đúng không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức Tôi yêu tiếng Việt tôi, sáng tác Ngọc Lễ qua tiếng hát của Phương Thảo và Ngọc Lễ.

0: Thưa quý vị, khi mà nhiều nơi đang sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác trên lãnh thổ chúng ta bằng những biển hiệu, những hàng quán, thì có lẽ đây là lúc chúng ta nên nói về một chút khái niệm giữ gìn tiếng Việt.
1: Các thế hệ sau có thể tạo ra những cách nói mới nhưng mà vẫn cần biết những câu ca dao cũ. Có thể giao tiếp trên nền tảng số bằng một ngôn ngữ rất nhanh nhưng vẫn cần khả năng đọc một bài thơ và cảm nhận được cái hay của từng chữ.
0: Và đó là lý do chữ thiêng liêng trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không hề xa vời. Nó nhắc chúng ta về một mối quan hệ giữa ngôn ngữ và cội nguồn.
1: Nguyễn Văn Trung là một nhạc sĩ quen thuộc với công chúng qua nhiều ca khúc về tình yêu và gia đình. Nhưng mà trong những sáng tác hướng tới cộng đồng, anh cũng dành sự quan tâm đến đề tài gắn với quê hương, đất nước và giá trị Việt.
0: Tiếng Việt thiêng liêng là một ca khúc theo hướng đó. Từ chính những hình ảnh gần gũi với lời ru, lời cha mẹ, ca dao, dân ca, bài hát đặt tiếng Việt trong một mối liên hệ với gia đình và văn hóa. Đây cũng là cách tiếp cận, rất dễ chạm đến người nghe. Không nói về một thứ di sản xa xôi mà bắt đầu từ thứ mỗi người đều nghe từ thuở nhỏ.
1: Tiếng Việt thiêng liêng như một lời nhắn gửi, chúng ta cần trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ của dân tộc mình, thứ ngôn ngữ được nói bằng tình yêu và được trao truyền đầy trách nhiệm với nhiều cuộc hội thảo để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 5 ca khúc vừa rồi có thể rất khác nhau về màu sắc âm nhạc, về cách tiếp cận của người nghe, nhưng tất cả cùng gặp nhau ở một điểm. Tiếng Việt không đơn thuần là thứ tiếng chúng ta sử dụng mỗi ngày, nó luôn là phần ký ức mà mỗi người mang theo.
1: Ký ức ấy thì bắt đầu từ tiếng mẹ ru, từ câu chuyện của bà, lời dạy của cha, từ những câu đồng dao trẻ nhỏ thuộc lòng mà chẳng cần biết ai là người sáng tác. Rồi khi lớn lên, ta gặp tiếng Việt trong thơ, trong văn học, trong âm nhạc, trong những câu chuyện của lịch sử và trong chính cuộc trò chuyện của đời sống hôm nay.
0: Và có lẽ đó là lý do chúng ta cần trân trọng tiếng Việt, không phải bằng cách biến nó thành một thứ gì đó bất biến, mà bằng cách để nó tiếp tục sống, tiếp tục phát triển và tiếp tục giàu lên trong mỗi thế hệ.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Ngọc Trâm và Quỳnh Nga đi qua một hành trình âm nhạc mang tên Tiếng Việt Tôi Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Đây là mức huy động cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng, đưa tổng mức tăng trong 6 tháng đầu năm lên hơn 733.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Sự gia tăng kỷ lục này cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển mạnh. Tại sao trong bối cảnh hiện nay, người dân lại dồn một lượng vốn lớn vào hệ thống ngân hàng? Và quan trọng hơn, nguồn vốn này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế? Đây là nội dung mà chương trình hôm nay sẽ đề cập.
4: Câu chuyện kinh tế.
5: Từ những số liệu của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thực tế, có thể thấy dòng vốn trên thị trường đang có sự phân bổ lại một cách vô cùng thận trọng. Thay vì tối đa hóa lợi nhuận, tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Tại thị trường bất động sản, dù đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Tâm lý chờ đợi độ trễ của các chính sách mới, cộng với những vướng mắc về thủ tục pháp lý tại nhiều dự án, khiến người dân trở nên thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho biết.
6: Hiện tại dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn. Dù lãi suất ngân hàng đang duy trì ở mức hợp lý, nhưng người mua nhà lẫn với giới đầu tư tại Nghệ An đều rất cân nhắc.
5: Không chỉ bất động sản, các kênh đầu tư truyền thống khác cũng có nhiều thay đổi. Với thị trường vàng, những biện pháp can thiệp, bình ổn quyết liệt từ cơ quan quản lý thời gian qua đã thu hẹp đáng kể dư địa sinh lời. Dù người dân vẫn duy trì thói quen mua tích trữ nhỏ lẻ, nhưng sự biến động giá khó lường cùng chênh lệch mua bán cao đã khiến các dòng tiền lớn mang tính đầu cơ sụt giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, giám đốc công ty vàng bạc ASEAN chi nhánh Nghệ An cho biết.
7: Thị trường đặc biệt biến động rất là mạnh. Đầu năm thì thị trường lên là đỉnh điểm và từ tháng 3 đến giờ là giá vàng xuống gần đến giới hạn của nó so với giá đỉnh. Thành ra thị trường là từ một thị trường được sôi động. Bây giờ là lý dân làm đàng hết.
5: Cùng đó, các kênh đầu tư tài chính như trái phiếu hay chứng khoán đòi hỏi sự am hiểu thị trường nên chưa phải là ưu tiên của số đông người dân trong giai đoạn hiện nay. Khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định, hệ thống ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu. Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện nay không còn ở mức cao, nhưng chính tính thanh khoản và mức độ an toàn tuyệt đối đã đáp ứng đúng nhu cầu muốn bảo toàn dòng tiền nhàn rỗi của người dân. Chị Nguyễn Hà Yên, phường Trường Vinh và chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh đã nói.
8: Mình chọn là cái ngân hàng để yên tâm, chứ bất động sản mình cũng không mấy, vàng thì mình cũng không, nên mình chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm lâu dài.
9: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống của giá vàng, vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm để là vừa sinh lời và cũng là chỗ dựa an toàn.
5: Đáng chú ý, cơ cấu tiền gửi cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng và linh hoạt của người dân. Ghi nhận tại các tổ chức tín dụng, thay vì các kỳ hạn dài như trước đây, Phần lớn khách hàng hiện nay ưu tiên kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng. Lựa chọn này giúp người gửi vừa hưởng lãi suất, vừa duy trì sự chủ động về dòng tiền.
3: Việc dòng tiền liên tục chảy về hệ thống ngân hàng đã tạo ra nguồn thanh khoản rất dồi dào. Với mức tăng trưởng tiền gửi đạt 7,1% trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đang có dư địa rất lớn để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn chỉ thực sự tạo ra giá trị gia tăng khi được luân chuyển ra thị trường. Để làm được điều này, vấn đề đặt ra là các tổ chức tín dụng phải rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay. Đây là yêu cầu khách quan để khơi thông dòng tiền, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
5: Nguồn huy động dồi dào mang lại thế chủ động rất lớn về thanh khoản. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng bắt nhịp với đà tăng của nguồn vốn đầu vào, các tổ chức tín dụng đã linh hoạt nhiều giải pháp kích cầu, đưa vốn ra thị trường một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An, nói.
10: Thì tại HD Bank chúng tôi thì trong 6 tháng đầu năm thì mức độ tăng trưởng về cái huy động vốn cũng trên 15%. Chúng tôi triển khai một số cái ba cái nội dung trọng yếu. Cái thứ nhất thì đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt theo quy định của ngân hàng. Cái thứ hai là chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn, để giúp giảm cái lãi suất.
5: Khi dòng vốn được hướng vào việc mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ và hạ tầng, nguồn tiền nhàn rỗi sẽ được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế. Hiện nay, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay đang là giải pháp trọng tâm được các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An triển khai đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An nói.
11: Thì ngân hàng BIDV chúng tôi đã có ban hành một cái gói tín dụng với quy mô là 50.000 tỷ. Tập trung vào chủ yếu vào khách hàng SMI cũng như là các cái lĩnh vực sản xuất ưu tiên. Thì với quy mô 50.000 tỷ này thì lãi suất của chúng tôi cũng giảm thấp hơn 1% so với lãi suất thông thường các kỳ hạn hiện nay đang áp dụng. Và cái thời gian áp dụng của cái gói này thì đến tháng 12 năm 2028 hoặc đến khi quy mô của gói hết thì cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể có cơ hội tiếp cận vốn một cách dài hơn.
12: Chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách là miễn giảm, tức là cái lãi từ 1 đến 1,5% so với cái lãi suất. Thứ hai là miễn các cái phí ưu đãi trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
5: Mặt bằng lãi suất giảm rõ ràng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất. Để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới, sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà cốt lõi còn ở việc các ngân hàng cần linh hoạt hơn nữa về tiêu chí định giá tài sản, đảm bảo cũng như tối ưu hóa quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, công ty cổ phần Nafood Group, nói.
13: Ngoài cái vấn đề về lãi suất là cái doanh nghiệp rất là mong muốn được giảm để tạo được cái lợi thế cạnh tranh về mặt bằng giá, thì chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình, thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Cụ thể ở đây là thứ nhất là về vấn đề là quy trình. Thì thay vì cái hình thức truyền thống của chúng ta đang làm, đấy là sử dụng các cái giao dịch bằng chứng từ bằng giấy, bằng những cái hồ sơ bản cứng có ký tên và đóng dấu, thì bây giờ rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng, đã chuyển đổi cái hình thức bằng số hóa. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng mong muốn đấy là các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng. Nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung để giảm bớt các cái thủ tục khi mà mình khai báo cái liên quan đến các cái thông tin doanh nghiệp cho các cái ngân hàng thì lại phải làm thủ tục khá là nhiều lần. Và cái thủ tục thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn đấy là liên quan việc thẩm định tái cấp cho doanh nghiệp. định kỳ hàng năm, thì ngân hàng cũng sẽ chủ động được các cái dữ liệu mà trong quá trình gần như doanh nghiệp đã giao dịch và đã khai báo thông tin định kỳ. Thì như thế thì đến hàng kỳ, hàng năm khi mà mình cấp lại vốn lưu động cho các doanh nghiệp thì tất cả các cái dữ liệu đó sẽ được quay trở lại và ngân hàng sẽ chủ động trong việc này.
4: Góc nhìn chuyên gia.
3: $11.07 triệu tiền gửi tại hệ thống ngân hàng là một nguồn lực khổng lồ. Mặc dù hệ thống tín dụng dồi dào thanh khoản, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Để dòng tiền này không chỉ nằm im dưới dạng tiết kiệm sinh lời an toàn, mà thực sự chuyển hóa thành nguồn vốn trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, cần những giải pháp vĩ mô nào? Rào cản thực sự nằm ở mức lãi suất hay các điểm nghẽn về thủ tục và định giá tài sản? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, xung quanh nội dung này.
14: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2026 thì người dân đã gửi vào hệ thống là 11,07 triệu tỷ đồng. Và để cái dòng vốn này đi vào chi phí sản xuất một cách hợp lý, thì theo ông chúng ta sẽ cần phải có những cái cơ chế nào để giảm cái biên độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay?
15: Chúng tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cần tập trung vào 4 cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là cần phải giảm chi phí vốn đầu vào cho ngân hàng, bao gồm trong đó kể cả giảm các cái chi phí kinh doanh, cũng như là giảm những cái dự trữ bắt buộc và không áp trần cứng lãi suất huy động. Đồng thời là các cơ quan chức năng cần điều tiết thanh khoản linh hoạt và ổn định thị trường tiền tệ. Thứ hai đó là Ngân hàng Nhà nước cũng nên yêu cầu các ngân hàng thương mại là minh bạch hơn về cái cấu phần lãi suất cho vay cũng như là phân luồng tín dụng. Theo cái hướng là những cái doanh nghiệp mà có phương án kinh doanh khả thi có thể được tiếp cận các cái chương trình tín dụng ưu đãi và các cơ chế chia sẻ rủi ro. Thứ ba đó là cần hướng vào vấn đề giảm chi phí và rủi ro tín dụng từ phía doanh nghiệp cũng như từ phía ngân hàng, để mà giúp ngân hàng có cái động lực và có cái dư địa để giảm thiểu những cái phần bù đắp rủi ro. Và cuối cùng là chúng tôi rằng đây là một điều rất quan trọng, đó là các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải chủ động gia tăng và đa dạng hóa các cái nguồn thu khác ngoài các cái dịch vụ huy động và cho vay tín dụng truyền thống.
14: Vâng ạ. Thưa ông, là bên cạnh cái yếu tố lãi suất thì nhiều doanh nghiệp cũng đang vướng mắc phải những cái vấn đề như là cái tài sản đảm bảo và những cái phương thức giải ngân ạ. Vậy thì để giải quyết cái bài toán này, theo ông thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố cốt lõi như thế nào để đảm bảo được cái việc mà chúng ta giải ngân cũng như là tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay?
15: Trước hết thì ngân hàng cần chuyển mạnh từ cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo sang cho vay dựa trên dòng tiền và sức khỏe của doanh nghiệp. Theo đó thì những cái doanh nghiệp nào mà có dòng tiền tốt, có đơn hàng ổn định, có báo cáo tài chính lành mạnh và có lịch sử tín dụng đáng tin cậy, là doanh nghiệp cũng phải tích cực chuyển từ tư duy đi vay bằng tài sản sang đi vay bằng năng lực kinh doanh. Theo đó thì doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực nâng cao cái chất lượng quản trị ở bên trong, đặc biệt là sự minh bạch tài chính cũng như tăng cường quản lý dòng tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng để chứng minh đơn hàng, chứng minh đầu ra, chứng minh lịch sử tín dụng của mình.
14: Ông có những cái dự đoán như thế nào về dòng tiền nhàn rỗi trong thời gian tới? Những kênh đầu tư nào sẽ hồi phục cũng như là tạo được cái sự bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư vào ạ?
15: Chúng tôi cho rằng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào ngân hàng. Với lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm. Trong cái bối cảnh như đã nói ở trên, chênh lệch nhu cầu cho vay còn rất lớn, khiến cho là cái nhu cầu huy động vốn cũng còn rất cao. Tuy nhiên cũng sẽ có một cái sự dịch chuyển một phần nào đó vốn nhàn rỗi, không còn chỉ là vào ngân hàng nữa. Ví dụ như là chứng khoán, nhất là những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự cải thiện về đơn hàng, cải thiện về quản trị. Thứ hai là bất động sản, mặc dầu sẽ không có cái sự bùng nổ chung ở tất cả các phân khúc, nhưng mà sẽ có một số những phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư, ví dụ như nhà ở xã hội, ví dụ nhà ở có cái tiện ích tốt và đáp ứng chúng được nhu cầu. Cái thứ ba nữa đó là vàng, thì nó vẫn là một cái kênh để giữ giá, quản trị tài sản, cũng là một cái kênh để cho những cái người mà ít vốn và ít có khả năng kinh doanh, họ sẽ lựa chọn.
14: Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái phân tích rất là đầy đủ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình hôm nay ạ.
4: Một con số.
3: Giảm 0,5% đến 2% là con số mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay. Đây là mức lãi suất bình quân đang được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm so với mặt bằng hiện hành sau các chỉ đạo trực tiếp của chính phủ.
5: Ngay sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chủ trì vào trung tuần tháng 8, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có nhiều biến động khiến chi phí vốn bị đẩy lên, hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay là một yêu cầu cấp thiết. Động thái này không chỉ giúp tháo gỡ trực tiếp gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp mà còn là lực đẩy quan trọng để dòng vốn luân chuyển từ kênh tiết kiệm sang khu vực sản xuất, kinh doanh thực chất.
3: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp tháo gỡ từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở để giải quyết bài toán cung cầu vốn trong thời gian tới. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
16: Chuyện của thôn.
17: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình ông Hảo và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hảo rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân Tình Nguyện và Chuyên gia Quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hảo và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào, có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt, năm 2024, ông Hảo có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống, thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt. Ông Trịnh Đăng Hảo

0: cái nuôi dưỡng hướng dẫn bổ cứu cho con.
1: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hào đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận 2 sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào.
2: Ngày xưa là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng đội đồng chí đã hy sinh bên Lào nhiều rồi. Hai người cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt. Và cũng như theo chúng của cái ban liên lạc đó là muốn nhận một số con nuôi để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
1: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hào, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
1: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
3: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt-Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội gia đình Việt-Lào, tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
4: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là 2 cháu thì làm ở sửa Vinamilk, Việt Lào, ở Siêng Khoảng. Đấy, và một cháu thì về phòng khám. Về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cùng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin mời học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Tân. Thì bây giờ là đang nộp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội có, nhưng hiện bây giờ đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
3: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
4: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ... nhiều khi là trong con cái trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hàng mình chưa lo, chứ mình thì đi lo những cái công việc thế này.
5: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy Chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là

0: mình sẽ bỏ cuộc không?
1: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tôi làm.
0: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hà?
2: Đúng vậy.
0: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
2: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Manavong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoản. Chúng ta cùng nghe.
3: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ huynh đệ kính yêu đã nâng đỡ, bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
2: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
4: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y Khoa Vinh và hiện đã trở về nước để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
0: Vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
2: Vâng.
0: Theo Thái Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam thì mô hình gia đình Việt Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. Còn đối với ông Su Phan Karachak, nguyên là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Siêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
5: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Siêng Khoảng chúng tôi, đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Siêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
0: Còn với đại tá Vi Tố Định,

0: Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
1: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2 năm 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: phóng sự sớm tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường giao thông nối quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò; thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò là công trình quan trọng có vai trò thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển kinh tế biển. Dù dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tháo gỡ vướng mắc sớm đưa dự án về đích là kiến nghị của nhiều hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng. Đây là nội dung mà mục theo dấu thư hôm nay đề cập.
1: Dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò được phê duyệt năm 2021, có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến trên 1,5 km với các hạng mục: cầu xây dựng vĩnh cửu và phần đường gồm tuyến số 1 và tuyến số 2. Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay dự án đã đạt 59% khối lượng hợp đồng, trong đó hạng mục cầu Tân Thủy đã cơ bản lắp xong nhịp và đang thi công mặt cầu. Tuyến đường số 2 cũng đã hoàn thành thảm nhựa lớp 1. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng và những ảnh hưởng phát sinh liên quan đến khu vực dân cư liền kề. Ông Hoàng Minh Hóa, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Hoàng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết.
2: Đường nhánh 2 là coi như hoàn thiện, tương đối hoàn thiện rồi. Còn đường nhánh 1 thì bao gồm cả phần cầu nữa, thì cầu thì hiện tại nhà thầu đã thi công được 4/5 nhịp. Hiện tại là còn thiếu một cái mố chưa bàn giao mặt bằng, cũng mong muốn là công tác mặt bằng triển khai sớm một chút, đẩy nhanh cái tiến độ bàn giao mặt bằng để nhà thầu hoàn thiện cho bà con đi lại tốt hơn. Nhà thầu vẫn tập trung đầy đủ đối với từng hạng mục thì đều đáp ứng được cái tiến độ đề ra, chỉ chờ là cái công tác giải phóng mặt bằng thôi.
1: Việc chưa giải phóng mặt bằng thuộc vùng dự án phần lớn xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn vốn và quá trình ra soát nguồn gốc đất. Tại địa bàn phường Nghi Tân Cũ có 60 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó 56 thửa là của các hộ gia đình và 4 thửa của các doanh nghiệp tổ chức. Đồng thuận với dự án nhưng đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang chờ phương án đền bù và bố trí tái định cư. Ông Đậu Văn Thành, khối Nghi Tân 1, hộ dân thuộc diện di rời để thực hiện dự án, nói.
3: Năm nay là năm thứ 4, nhưng mà dân nói thật sự là nó nằm trong cái dự án đó. Thì bây giờ nhà tôi đây là cũng muốn sửa lại, cũng tạm sửa, dột rồi mưa gió vừa trời khổ lắm. Bây giờ muốn rơi gây, bây giờ đó đi muốn làm một cái gây không hài. Làm bây giờ thì tìm máy, tự nhiên họ đã rơi gây, có bài mất tên. Thì cùng chúng tôi cũng ước mơ mong rằng là nhà nước làm như thế nào là làm nhanh gọn và để dân người ta kiếm nơi ở, để làm cái nhà để ở, bây giờ ai làm cho thỏa đáng cho dân.
1: Sự đồng thuận của người dân là yếu tố vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, một số hộ dân bị thu hồi một phần diện tích nhưng vị trí nhà lại nằm sát mốc giới thi công. Nguyện vọng của người dân là được bố trí tái định cư ở địa điểm khác nhằm bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt lâu dài, tránh ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi khi tuyến đường huyết mạch đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Phương, khối Nghi Tân 1 kiến nghị.
4: Chúng tôi tha thiết làm một cái gì là phải đặt vấn đề công bằng lên trên hết. Là một cái vấn đề, thứ hai, tạo điều kiện cho những cái gia đình còn lại là đang còn 50m², 60m² nữa không đủ ở, đề nghị tạo điều kiện bán tái định cư cho những cái hộ gia đình như thế. Để như là nhà nước có lời, doanh nghiệp có lời và người dân đều có lời.
1: Để giải quyết kiến nghị của người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sau khi ban hành nghị quyết về đầu tư công, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành kế hoạch thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Các phòng ban liên quan triển khai việc kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Phường cũng đã phối hợp đơn vị bảo hiểm vào cuộc kiểm tra, hỗ trợ một số hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do quá trình lưu nền đường trước đây. Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị và ông Đường Anh Ngọc, Phó trưởng ban quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
5: Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đã tham mưu cho Ủy ban nhân phường ban hành các cái văn bản liên quan như là thông báo thu hồi đất, kế hoạch công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân và Và hiện nay thì đang phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện cái việc rà soát nguồn gốc, xác định cái rồi kiểm kê, xác định cái diện tích hiện trạng sử dụng đất để thực hiện việc công khai và lập cái phương án theo quy định. Thì thời gian tới là để đảm bảo tiến độ thì chúng tôi cũng tích cực phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện các cái công việc để đảm bảo được cái tiến độ cũng như là cái kế hoạch đã đề ra.
6: Thời điểm dự án phê duyệt là chi phí giải phóng mặt bằng nó là chỉ có 55 tỷ. Nhưng đến nay chúng tôi đã chi trả đến 52 tỷ rồi. Và theo như cái tính toán của về cái bộ phận giải phóng mặt bằng của bán của dự án thì hiện nay là tiền chi phí giải phóng mặt bằng hàng đứng còn tầm khoảng gần 100 tỷ nữa. Thời gian sắp tới thì ngoài xử lý các cái vấn đề nứt ra rúng nứt nhà dân và công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi đang phải xin điều chỉnh dự án, tăng cái tổng mức đầu tư và chúng tôi sẽ đẩy nhanh phê duyệt toàn bộ 60 hồ công tác giải phóng mặt bằng. Và trong khi đó thì cũng sẽ ưu tiên phê duyệt những cái hồ mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình sẽ ưu tiên duyệt trước. Và từ đó sẽ đẩy nhanh, từ đó đây sẽ có mặt bằng để cho nhà thầu triển khai thi công. Vì dự kiến thì từ nay đến cuối năm thì cũng chưa về vì lý do giải phóng mặt bằng nên chưa công trình chưa thể hoàn thành được mà phải gia hạn thời gian hợp đồng.
1: Như vậy, mốc thời gian hoàn thành dự án vào ngày 27 tháng 10 năm 2026 sẽ rất khó khả thi nếu nút thắt giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Thực tế tại cơ sở cho thấy, qua công tác tuyên truyền, đông đảo bà con đều nhận thức rõ ý nghĩa của dự án. Người dân sẵn sàng lùi lại quyền lợi cá nhân, nhường đất cho công trình chung ngay khi có phương án bồi thường thỏa đáng. Ông Nguyễn Đại Dương, khối trưởng khối Nghi Tân 1 đã nói.
7: Cái tâm tư nguyện vọng của khối ấy cùng những người dân rất đồng thuận. Tức là mở mang cái tầm nhìn xa đấy. Rồi cái nhất cái ở cấp ủy, ban cấp ủy khối đấy là lãnh đạo chỉ đạo thì xuống tận từng khu nhà dân mà để động viên nhân dân đấy, để cùng như vậy nhà nước, để như vậy là đẩy tiến độ nhanh con đường này, để dân còn sinh sống và mưu sinh nữa.
1: Có thể thấy, dự án nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cộng đồng. Để công trình sớm về đích, lúc này rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan có thẩm quyền trong việc sớm phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và đẩy nhanh công tác bồi thường. Cùng với đó, khâu giám sát thi công cũng phải được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trường sống và an toàn cho bà con. Tháo gỡ nhanh những vướng mắc này chính là tiền đề để dự án sớm được đưa vào khai thác, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được những đơn thư sau. Ông Cao Trọng Điện, xóm Tây Sơn, xã Hải Lộc kiến nghị. Ông là đối tượng người có công và đang hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tài khoản nhận chế độ của ông tại ngân hàng bị phong tỏa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc để kiểm tra và có trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
1: Ông Phạm Văn Nam, bà Phạm Thị Đông, xóm 4, xã Châu Nhân cũ, nay là xã Lam Thành kiến nghị. Trước đây, gia đình ông bà sinh sống ngoài D42 và có tên trong 91 hộ dân thuộc diện di rời. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông bà vẫn chưa được bố trí tái định cư. Về nội dung trên, đề nghị ông bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.
0: Bà Lê Thị Hà, xóm Quang Sơn 2, xã Văn Hiến kiến nghị. Ngày 22 tháng 2 năm 2026, mẹ bà bị hành hung với tỷ lệ thương tật sau giám định lên đến

36%. Đến nay, gia đình vẫn chưa được giải thích về việc giải quyết vụ việc và trách nhiệm của người hành hung. Về vấn đề trên, đề nghị bà gửi đơn đến công an xã Văn Hiến để được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân, thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt hơn khi mà Jennie chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jennie thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jennie, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jennie khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.
2: 曾经那么重生，他的三千万却已经取消了。

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành năm 2018. Tên bài hát dường như nói lên tinh thần của sản phẩm này. Jenny xuất hiện độc lập với tiếng hát, rap, phong cách và trình diễn và hình ảnh được xây dựng xoay quanh cá tính riêng của cô. Ca khúc kết hợp những yếu tố của pop, hip hop và EDM tạo nên một sản phẩm dễ nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Solo đã trở thành một dấu mốc quan trọng cho thấy Jenny có khả năng tạo sức hút ngay cả khi bước ra khỏi đội hình quen thuộc của Blackpink. Tuy nhiên, phải vài năm sau, hành trình solo của Jenny mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Năm 2023, cô thành lập một công ty riêng, Os Atelier, để quản lý và thúc đẩy các hoạt động cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, một ca khúc từng được Jenny trình diễn trong chuyến lưu diễn của Blackpink chính thức được phát hành. Một Jenny mềm mại, quyến rũ hơn trong You and Me. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

0: Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sắc sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jenny. Giai điệu nhẹ nhàng hơn, cách thể hiện giàu nữ tính cùng phần trình diễn được xây dựng khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jenny bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jenny trở lại với Mantra, đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành dưới Os Atelier trong sự hợp tác với Columbia Records. Một giai đoạn mới bắt đầu và Jenny lựa chọn mở màn bằng chính tuyên ngôn về sự tự tin của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mantra.
1: Click, click, click.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức mantra. Từ solo đến mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip-hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Lớp Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jenny theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất, và nếu muốn tìm một ca khúc thể hiện rõ hơn sự giao thoa giữa Jenny với thị trường âm nhạc quốc tế, thì Han Lepa là một lựa chọn đáng chú ý. Trong ca khúc này, Jenny kết hợp cùng với Dua Lipa, hai giọng hát mang những màu sắc khác nhau và gặp nhau trong một bản pop có hơi hướng R&B. Với câu chuyện về cảm giác lao vào tình yêu dù hiểu rằng phía trước có thể là những tổn thương. Sự xuất hiện của Dua Lipa cũng là một chi tiết thú vị bởi trước đó Blackpink và nữ ca sĩ người Anh từng hợp tác trong Kiss and Make Up. Nhiều năm sau, Jenny và Dua Lipa gặp lại nhau và lần này trong chính album solo của Jenny. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Handover cùng với Jenny và Dua Lipa.

0: Từ Solo 2018 đến Ruby 2025, một hành trình kéo dài nhiều năm, và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Những người thực hiện chương trình Văn hóa xứ nghệ rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần, cùng các khung giờ phát lại trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chạm vào đất xứ Nghệ, đi từ bến thủy ngược dòng Lam trầm mặc qua những làng quê ven đê ngút ngàn dâu xanh của vùng đất Hoan Châu xưa, chúng ta không chỉ gặp những cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, hữu tình, mà còn được chạm vào những trầm tích văn hóa, lịch sử vô cùng sâu sắc. Trong mảnh nguồn văn hiến ấy, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần phụng sự quê hương đã trở thành một biểu tượng danh giá, làm nên cốt cách con người xứ Nghệ qua bao thế hệ.
2: Nói đến khoa bảng thời phong kiến, hình ảnh các vị trạng nguyên, những bậc kỳ tài, kinh quốc, tế thế đứng đầu bảng vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của mỗi vùng đất. Riêng đối với xứ Nghệ, dẫu lịch sử khoa cử nước nhà trải dài hàng trăm năm với hàng ngàn tiến sĩ, nhưng vị trạng nguyên đầu tiên mở ra cho truyền thống khoa bảng lừng lẫy ấy lại mang một câu chuyện hết sức đặc biệt và độc đáo.
3: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ thứ 13 dưới triều đại nhà Trần, tìm về làng quê Mã Thành, Yên Thành cũ, nay là xã Bình Minh, để cùng lắng nghe câu chuyện về vị thủy tổ khai khoa của xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Đó cũng chính là chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta.
2: Thưa quý vị, trạng nguyên Bạch Liêu, còn gọi là Bạch Đồng Liêu, tự Cương Nghị, hiệu Thái Sơn, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thìn 1236 tại làng Nguyên Xá, Tổng Quỳ Trạch, huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu. Sau đó vùng đất này thuộc xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tính ở thời điểm trước sáp nhập. Ông sinh ra trong một gia đình nho học nghèo nhưng giàu lòng yêu nước và giàu tình nhân ái. Cha của ông làm nghề dạy học và cắt thuốc nam, chữa bệnh cứu người, lấy nhân nghĩa làm gốc, tích phúc truyền gia. Tương truyền từ lúc mới sinh ra, Bạch Liêu đã khôi ngô, đĩnh ngộ khác thường. Nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của người cha, ông nổi tiếng khắp vùng là bậc thần đồng xuất chúng. 6 tuổi đã biết đọc sách, 7 tuổi đã biết làm thơ, 8 tuổi đã làm được văn bài, và đến năm 15 tuổi thì văn chương đã giỏi, điểm sách đã thông, tiếng tăm vang lừng khắp quận huyện. Không chỉ có trí nhớ siêu việt, thời đi học, Bạch Liêu đã sớm bộc lộ tư duy triết học sâu sắc khi cùng bạn bè tranh luận về các hiện tượng thiên nhiên cũng như hệ thống pháp luật. Tương truyền có lần thầy đồ yêu cầu nêu ý kiến về việc trị quốc, ông đã trả lời một câu nổi tiếng khiến thầy và bạn đều ngạc nhiên. Nếu có một hệ thống pháp luật tốt thì mọi thời đại đều không cần đến nhiều quan cai trị.
3: Vâng, đó là một tư tưởng dân chủ và tiến bộ vượt tầm vóc của một thiếu niên thời phong kiến. Trong cuốn sử thi kinh điển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã dành những dòng chép trang trọng để khen ngợi tài năng đọc sách thần tốc của ông. Liêu, người Nghệ An, tính thông minh nhớ lâu, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, tức nhất mục thập hàng, là lời ngợi khen khâm phục đến mức tuyệt đối của người xưa. Bởi đọc sách Hán học cổ không chỉ là nhớ mặt chữ mà còn phải thấu hiểu những nghĩa lý thâm thúy hàm súc bên trong. Chính trí tuệ bẩm sinh ấy đã giúp ông tích lũy được khối lượng tri thức vô cùng uyên bác.
4: Quý vị ạ, vào tháng 3 năm Thiệu Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, năm Bính Dần 1266, triều đình mở khoa thi đại khoa để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Thời đại nhà Trần có một thể chế thi cử rất đặc biệt để phù hợp với đặc điểm địa lý và văn hóa. Triều đình chia ra hai danh hiệu, Trạng Nguyên lấy kinh Trạng Nguyên cho sĩ tử từ Ninh Bình trở ra Bắc và Trại Trạng Nguyên cho sĩ tử từ Thanh Hóa trở vào. Tại khoa thi năm Bính Dần 1266, bước vào trường thi cùng hàng ngàn sĩ tử khắp cả nước, Bạch Liêu đã đáp ứng xuất sắc các trường quy của cả bốn kỳ thi, trường nhất, trường nhì, trường tam và trường tứ. Ông liên tiếp đỗ đầu cả bốn kỳ, vượt qua nhiều đại sĩ tử để bước lên ngôi vị Trại Trạng Nguyên. Danh hiệu Trại Trạng Nguyên năm 1266 không chỉ vinh danh cá nhân Bạch Liêu mà còn đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Ông chính là vị thủy tổ khai khoa của vùng đất Thanh Nghệ Tĩnh, là vị Trạng Nguyên đầu tiên của xứ Nghệ và cũng là một trong 48 vị Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, ở vào thế kỷ thứ 13, quý vị có thể hình dung cảnh tượng vị tân khoa Trạng Nguyên vinh quy bái tổ về quê hương với cờ hoa rực rỡ đã được nhân sàn khắc họa bằng những câu vẻ dân gian vô cùng mộc mạc mà tự hào. Trạng Nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng theo sau. Mũ rồng áo tía, lọng xanh lọng vàng, đó là vinh quang tột đỉnh của đời người sĩ phu thời phong kiến. Thế nhưng ngay chính thời khắc bước lên đỉnh cao khoa bảng ấy, Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định kỳ lạ, làm ngỡ ngàng cả triều đình nhà Trần.
4: Vâng, thưa quý vị, theo thông lệ khoa bảng triều Trần, sau lễ vinh quy bái tổ, các tân khoa Trạng Nguyên sẽ nhận chiếu chỉ của nhà vua để về triều nhậm chức. Bước vào con đường hoạn lộ thanh thang với áo tía, mũ rồng, bổng lộc nghiêm trang. Thế nhưng Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định hoàn toàn đi ngược lại tâm lý chung của giới nho sĩ thời bấy giờ. Ông dâng sớ lên vua Trần Thánh Tông xin từ chối nhận chức quan trong triều. Trong gia phả dòng họ Bạch còn lưu giữ lời thỉnh cầu đầy chân thành và khí tiết của ông rằng: xin bệ hạ rủ lòng thương cho thần được ở lại quê nhà báo hiếu song thân. Thần xin đem tài lược lo dứt việc công ngay trong bản xứ.
3: Một lời khước từ chân thực nhưng chứa đựng một tư tưởng lớn. Vua Trần Thánh Tông vốn là vị vua anh minh, hiểu rõ tấm lòng hiếu nghĩa và chí hướng của người tài nên đã chấp nhận ý nguyện của Trạng Nguyên Bạch Liêu để ông được ở lại quê nhà. Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Bạch Liêu là một trường hợp rất đặc biệt, đỗ Trạng Nguyên đệ nhất danh nhưng không nhận chức vị, không tước phong quan trường, quyết chọn cuộc sống của một sĩ phu áo vải nơi quê nhà. Chí hướng ấy cho thấy đạo học cao nhất của Trạng Nguyên Bạch Liêu không nằm ở công danh lợi lộc hay địa vị cá nhân mà nằm ở đạo đức nhân cách, ở nghĩa hiếu với cha mẹ và trách nhiệm với quê hương. Ông không ra làm quan trong triều, nhưng khi đất nước cần, tài năng và trí tuệ của vị Trạng Nguyên xứ Nghệ lại tỏa sáng theo một cách vô cùng đặc biệt.
4: Thưa quý vị, lúc bấy giờ là những năm sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất 1258. Mặc dù thất bại, nhưng vua Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt. Đứng trước nguy cơ chiến tranh rình rập, triều đình nhà Trần nhận định vùng đất Hoan Diễn, tức Nghệ An ngày nay, có vị trí chiến lược sống còn, được ví như bức tường thành bảo vệ phía nam của quốc gia. Để xây dựng Nghệ An thành một hậu cứ quân sự vững chắc, năm 1266, vua Trần đã cử Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải vào trấn thủ đất Nghệ An. Nghe tiếng Bạch Liêu là bậc thần đồng thông tuệ, học vấn uyên bác, lại có đức độ cao dày, đặc biệt là mến phục khí tiết không màng danh lợi của ông. Triều Minh Vương Trần Quang Khải đã tìm đến và mời Bạch Liêu về làm môn khách trong trướng. Môn khách thời xưa không đơn thuần là khách trọ trong nhà, mà được đối đãi như bậc cố vấn, quân sư thân tín. Tại phủ trấn thủ Nghệ An, Trần Quang Khải và Bạch Liêu đã tạo nên một mối tri kỷ lịch sử. Lúc nhàn rỗi, hai tâm hồn lớn cùng nhau sướng họa thơ văn, đàm đạo thế sự. Khi công cán bộn bề, Bạch Liêu là người cùng Thái Sư trù liệu kế hoạch, vạch ra phương lược trị quốc an dân. Do am hiểu sâu sắc về địa lý, khí hậu, tài nguyên và đặc tính con người xứ Nghệ, Bạch Liêu nhận thấy Nghệ An hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả dân tộc. Bằng tư duy chiến lược của một vị trạng nguyên, ngay trong năm 1266, ông đã soạn thảo và dâng lên Triều Minh Vương Trần Quang Khải một đề án cải cách toàn diện nổi tiếng trong lịch sử với tên gọi Biến Pháp Tam Chương.
5: Vâng, thưa quý vị, Biến Pháp Tam Chương, tức ba điều cải cách lớn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa chính sách ngụ binh nông với tư tưởng chiến tranh nhân dân. Biến Pháp Tam Chương ấy bao gồm các điều cụ thể như sau. Điều thứ nhất, về tuyển quân và xây dựng lực lượng. Bạch Liêu đề nghị tiến hành kiểm tra dân số toàn vùng, lập sổ nhân khẩu chi tiết, chiêu mộ tất cả đinh tráng trong độ tuổi, biên chế thành các cơ đội, thường xuyên luyện tập võ nghệ và phép đánh trận, mặt khác cho lập các xưởng rèn đúc vũ khí ngay tại địa phương. Điểm tinh tế trong sách lục này là toàn hạt chỉ tập trung một lực lượng quân thường trực nhất định. Số tráng tinh còn lại sau khi huấn luyện vẫn được cho về quê làm ruộng, vừa sản xuất tạo ra của cải, vừa sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. Nhờ vậy, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn một lực lượng quân dự bị hùng hậu lên tới 10 vạn quân mà không làm kiệt quệ sức dân. Điều thứ hai, về quân lương và tích trữ chiến lược. Bạch Liêu khuyến khích các vương hầu, quân tướng lập điền trang, chiêu tập dân nghèo không có ruộng và gia nô vào khai khẩn đất hoang để tăng cường lương thực. Đặc biệt, ông đề xuất mở đường Thiên Lý từ vùng Ngọc Sơn Thanh Hóa vào đến dãy Hoành Sơn Hà Tĩnh. Dọc theo tuyến đường thượng đạo này, cứ 20 dặm lại cho lập một kho chứa lương thực và binh khí. Các kho này được củng cố bí mật, bảo vệ chu đáo, tạo thành một hệ thống hậu cần hậu thuẫn liên hoàn. Điều thứ ba, về sách lược củng cố biên giới phía Nam. Ở những nơi giáp biên giới, ông cho xây dựng các đồn binh bảo vệ vững chắc, đồng thời đưa dân đến khai hoang, lập giáp dựng làng, biến những vùng đất hoang hóa thành những xóm làng sầm uất. Dân dựa vào đồn, đồn dựa vào dân, tạo thành thế ỷ dốc, tức thế sừng trâu nương tựa lẫn nhau, vừa mở mang bờ cõi vừa chủ động phòng thủ.
4: Vâng, đó là ba điều luật chính trong Biến Pháp Tam Chương mà trạng nguyên Bạch Liêu đã soạn thảo và dâng lên cho Triều Minh Vương Trần Quang Khải. Nhận được Biến Pháp Tam Chương này, Trần Quang Khải đã nghiền ngẫm và vô cùng hài lòng. Ông lập tức cho triển khai trên toàn xứ Nghệ, chỉ sau 4 đến 5 năm thực hiện, hoàn

0: diễn như khoác lên một tấm áo mới, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân no đủ, an ninh quốc phòng cũng được củng cố chắc như núi đá. Cho đến năm 1285, khi giặc Nguyên Mông tràn sang xâm lược lần thứ hai, chính vùng đất Hoan Diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng này đã trở thành điểm tựa chiến lược để Trần Quang Khải cùng binh tướng tổ chức phục kích tiêu diệt quân Toa Đô, góp phần quét sạch ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Đại Việt.
1: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng trở về với khoa thi năm 1266 với ánh hào quang của một vị trạng nguyên đệ nhất danh và với những kế sách mà Bạch Liêu đã góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải xây dựng thế trận cho đất Hoan Diễn, thì câu chuyện về ông còn có một điều rất đáng quý. Càng đi về những năm tháng cuối đời, phẩm chất của một bậc sĩ phu càng hiện lên rõ nét. Kính thưa quý vị, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc thắng lợi, đất nước trở lại thanh bình, với những đóng góp vô cùng to lớn cho triều đình và dân tộc, trạng nguyên Bạch Liêu hoàn toàn có thể nhận những ban thưởng hậu hĩnh, bước lên những nấc thang quyền lực tột đỉnh. Thế nhưng một lần nữa, vị trạng nguyên xứ Nghệ lại chọn cách từ chối mọi tước vị, vật phẩm, ban thưởng để trở về cuộc sống thanh bạch của một sĩ phu áo vải. Sau một thời gian sống tại quê nhà Nghệ An, theo lời mời của những người bạn cũ, ông ra sống tại làng Nghĩa Lư, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương cũ. Tại đây, ông được nhân dân kính trọng gọi là thầy, ông tự tay dựng một cư xá nhỏ, mở trường dạy học, truyền thụ tri thức cho con em trong vùng. Nhiều học trò được ông rèn giũa sau này đã hiển đạt, theo tư liệu có người thi đỗ đến tam khôi. Không chỉ rèn chữ, dạy người, Bạch Liêu còn nối tiếp nghề của người cha, đó là nghề bốc thuốc, chữa bệnh, cứu người. Ông đồng thời truyền lại cho người dân những kinh nghiệm sản xuất, canh tác nông nghiệp.
0: Thưa quý vị, một con người từng đứng đầu khoa bảng, từng được triều đình trọng vọng, từng có thể bước vào chốn quan trường, cuối cùng lại chọn một cuộc đời rất đỗi bình dị. Làm thầy, làm người chữa bệnh, giúp dân lao động và truyền lại những điều mình biết cho thế hệ sau. Có lẽ chính ở những năm tháng ấy, chữ học trong cuộc đời Bạch Liêu mới thực sự tìm được ý nghĩa trọn vẹn. Ông học để thành tài, nhưng không dùng tài năng để tìm kiếm vinh hoa cho riêng mình. Ông học để hiểu việc nước, để khi non sông nguy biến có thể đem trí tuệ của mình góp sức cùng dân tộc. Và khi đất nước thanh bình, ông lại trở về với việc dạy người, chữa bệnh, giúp dân. Đó cũng là một cách rất đẹp để một người trí thức trả nghĩa cho quê hương và cuộc đời.
1: Một chi tiết khác trong hành trạng của Bạch Liêu cũng được các tư liệu nhắc đến. Năm 1287, ông được cử tham gia đoàn sứ bộ sang nhà Nguyên. Với học vấn uyên bác và tài ngoại giao, ông được cho là đã góp phần vào việc thiết lập giữ gìn quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Như vậy, dù không đứng trong hàng ngũ quan lại của triều đình, Bạch Liêu vẫn không đứng ngoài những công việc lớn của quốc gia. Khi đất nước cần, ông đem trí tuệ ra giúp nước. Khi non sông thanh bình, ông trở về làm thầy, làm thuốc và làm người dân bình dị giữa cộng đồng. Đó chính là nét đặc biệt làm nên chân dung Bạch Liêu trong lịch sử.
0: Thưa quý vị, mùa xuân năm Ất Mão 1315, trạng nguyên Bạch Liêu lâm bệnh nặng. Ngày 24 tháng giêng năm ấy, ông qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Một cuộc đời khép lại, nhưng với một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân. Sự ra đi ấy không phải là dấu chấm hết. Tại quê hương, nhân dân lập đền thờ ông ở Nghĩa Lư, nơi ông từng sống, dạy học và chữa bệnh. Người dân cũng dựng nơi thờ phụng, triều đình phong ông là Phúc Thần, hiệu Dương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Về sau, ông còn được nhiều địa phương tôn thờ và được các triều đại ban sắc phong. Có lẽ trong sự tôn kính ấy còn có cả niềm biết ơn đối với một người đã dành cả cuộc đời mình cho chữ nghĩa, cho quê hương và đất nước.
1: Sinh tiền bất dĩ Đông A Đế, một vị năng phi Nguyễn Xá Thần. Hai câu đối được lưu giữ tại đền thờ trạng nguyên Bạch Liêu ở quê hương đã cô đọng cả một cuộc đời, sống không nhận quan tước của vua Trần, chết trở thành vị phúc thần của làng Nguyễn Xá. Một người từng đứng đầu bảng vàng nhưng không lấy chức tước làm đích đến. Một người không làm quan trong triều nhưng khi đất nước lâm nguy lại góp trí, góp sức. Một người khi còn sống chọn làm dân, làm thầy, làm

0: nghệ và cũng là nơi kết nối câu chuyện của một dòng họ với vùng đất Hưng Nguyên bên dòng Lam. Hiện nay con cháu trực hệ của dòng họ Bạch cũng đã tu sửa nhà thờ và phần mộ của ông tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ thuộc tỉnh Nghệ An.
1: Thưa quý vị, ngày nay nếu đi từ bến thủy ngược dòng Lam sang qua các làng xóm ven đê, chúng ta bắt gặp một nhà thờ không lớn ẩn mình dưới chân núi Lam Thành. Đó là nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu, một di tích kiến trúc đẹp của huyện Hưng Nguyên cũ. Ngày xưa, nơi đây có một vị trí quan trọng về quân sự và là một thắng cảnh nổi tiếng của non nước Châu Hoàn. Bến Phù Thạch, núi Lam Thành, cảnh sắc ấy từng lay động không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách. Nhà thơ Trạng Nguyên Nguyễn Trung Ngạn, thời Trần đã có phần thơ: Trào sinh, trào lạc, đông tây thủy, vân hợp, vân khai, thượng hạ sơn, nghi đỉnh trần phù yên cảnh ngoại, tăng xa ẩn nước họa đồ san. Tạm dịch: nước triều lên xuống đông tây, đỉnh non chân núi mây bay lại nhòa, thuyền trong mây tỏa mờ xa, tranh kia ai vẽ thướt tha cảnh chùa.
0: Vâng, ngày nay dưới chân núi Lam Thành vẫn còn một không gian thờ phụng Trạng Nguyên Bạch Liêu, không quá đồ sộ, không ồn ào, nhưng trong sự tĩnh lặng của mái nhà thờ có những hiện vật cổ của những câu đối đã đi qua bao thế kỷ, lịch sử dường như vẫn còn hiện diện. Phía trên nhà thờ có biển gỗ bốn chữ Hán sơn son thiếp vàng: Trạng Nguyên Cập Đệ. Hai bên còn lưu giữ câu đối: Long thủ giáp khoa danh tại sử, Hương Sơn đỉnh tộc miếu ư gia. Hai vế đối trang trọng ấy ca ngợi khoa danh của Trạng Nguyên Bạch Liêu, đồng thời nhắc về nơi thờ tự của dòng họ trên vùng đất Hương Sơn, núi Lam Thành. Trải qua bao thế hệ, những câu chữ ấy vẫn được lưu giữ như một dấu tích nhắc nhớ về vị Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Bên cạnh bàn thờ chính của Trạng Nguyên còn có bàn thờ vọng Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, một chi tiết nhỏ nhưng gợi lại một mối duyên lớn của lịch sử. Một người là vị tướng tài của nhà Trần, một người là vị Trạng Nguyên không màng quan chức. Họ gặp nhau ở Nghệ An và từ sự đồng điệu của trí tuệ, tài năng, lòng yêu nước mà cùng góp sức cho vận nước trong những năm tháng đầy thử thách.
1: Thưa quý vị, không chỉ có nhà thờ ở Hưng Phú, dấu tích về Trạng Nguyên Bạch Liêu còn được lưu giữ qua lăng mộ và những nơi thờ phụng ông. Theo tư liệu dòng họ, lăng mộ của ông sau này được con cháu trong dòng họ Bạch từ Yên Thành vào táng trước chùa Hương Tích thuộc làng Hạ Hoàng, xã Tiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Mộ được xây bằng đá hình khối tròn, giữa đỉnh được đắp hình hoa sen rất đẹp. Trước bia mộ có dòng chữ ghi lại khoa danh và sự nghiệp của vị Trạng Nguyên: Trần triều Trạc thủ nguy khoa danh quốc Trạng, Bạch tộc như lưu huyết mạch, sự tại sử xanh. Một dòng chữ trên bia đá, một ngôi mộ qua nhiều thế kỷ, một nhà thờ dưới chân núi Lam Thành và những câu đối còn được lưu giữ. Tất cả không chỉ là những dấu tích vật chất của một nhân vật lịch sử, mà còn là cách hậu thế gìn giữ ký ức về một con người đã từng sống ở thế kỷ thứ 13, nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn còn có ý nghĩa với hôm nay.
0: Vâng, nhà thờ và lăng mộ của Trạng Nguyên Bạch Liêu được con cháu trong dòng họ Bạch còn lưu giữ bảo quản đến ngày nay. Đó là những công trình văn hóa có giá trị và đó cũng là một di tích lưu niệm cho đời sau biết Bạch Liêu là người thông minh lỗi lạc, yêu nước thương dân, yêu quê hương tha thiết, người đã góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống giặc Nguyên Mông hồi thế kỷ 13. Với kế hoạch biến pháp Tam Chương nổi tiếng, được nhân dân xứ Nghệ trọng vọng suy tôn và vị thủy tổ khai khoa của xứ mình: Trạng Nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng đi sau. Những câu vẻ dân gian ấy đưa chúng ta trở lại khoảnh khắc vinh quy của vị Trạng Nguyên năm nào. Có cờ, có lọng, có mũ rồng, áo tía, có ánh sáng của bảng vàng. Nhưng điều kỳ lạ của câu chuyện Bạch Liêu là sau tất cả những vinh hoa ấy, ông lại chọn trở về làm một người

0: dân bình thường. Và chính sự lựa chọn ấy khiến hình ảnh vị Trạng Nguyên trở nên đặc biệt.
1: Quý vị thân mến, có những người được lịch sử nhớ đến bởi chức tước, có những người được nhắc tên bởi những chiến công, nhưng cũng có những con người được hậu thế nhớ đến bởi cách họ lựa chọn sống. Bạch Liêu thuộc về trường hợp ấy. Ông bước lên đỉnh cao khoa bảng, nhưng không chọn con đường quan trường. Ông không nhận chức tước, nhưng vẫn góp sức lo việc nước. Ông không giữ cho riêng mình những điều đã học, mà đem tri thức truyền lại cho học trò, đem hiểu biết về thuốc men cứu giúp người bệnh, đem kinh nghiệm sản xuất chia sẻ với người dân. Và khi đất nước lâm nguy, ông lại đem trí tuệ của mình góp vào những kế sách bảo vệ non sông. Bởi vậy, danh hiệu Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ không chỉ nói về vị trí của Bạch Liêu trong lịch sử khoa bảng, nó còn gợi nhắc về một mạch nguồn văn hiến đã được khơi mở trên mảnh đất này từ rất sớm. Một mạch nguồn mà các thế hệ sau tiếp tục bồi đắp bằng sự học, bằng nhân cách và bằng trách nhiệm với quê hương.
0: Từ một làng quê xưa của đất Hoan Châu đến bảng vàng khoa cử, từ ánh sáng của một khoa thi năm 1266 đến những năm tháng góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải lo việc nước, từ một người thầy, một người bốc thuốc giữa dân gian đến một vị phúc thần được nhân dân thờ phụng. Cuộc đời Bạch Liêu giống như một dòng sông, bắt đầu từ mạch nguồn của sự học, chảy qua những gành thác của thời cuộc, rồi lắng lại trong lòng quê hương bằng một giá trị bền lâu hơn cả công danh. Có lẽ vì thế hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng nhắc đến Bạch Liêu, người xứ Nghệ vẫn nhớ về một vị Trạng Nguyên không chỉ giỏi chữ nghĩa mà còn nặng lòng với quê hương đất nước. Và có lẽ những câu chữ trên bia mộ ông cũng chính là lời nhắc nhở sâu sắc nhất với hậu thế. Trần triều trạc thủ nguy khoa danh quốc trạng, bạch tộc nhưng lưu huyết mạch sử tại sử xanh. Tên tuổi một con người rồi sẽ đi qua năm tháng, nhưng những gì người ấy để lại cho quê hương, cho đất nước và cho các thế hệ sau thì có thể còn ở lại rất lâu.
1: Kính thưa quý vị thính giả, nhìn lại hành trình cuộc đời của Trạng Nguyên Bạch Liêu, chúng ta càng hiểu vì sao tên tuổi của ông lại trở thành niềm tự hào lớn lao của đất học xứ Nghệ. Tấm gương của vị Trạng Nguyên khai khoa năm 1266 đã để lại một bài học sâu sắc về đạo học. Học không phải để cầu sanh, học không phải để làm quan thu phén cho cá nhân, mà học là để luyện đức, rèn tài, thành người quân tử và cống hiến cho quê hương đất nước. Ngày nay, về lại vùng đất Yên Thành anh hùng hay dừng chân bên đền thờ dưới chân núi Lam Thành ở Hưng Nguyên, lắng nghe tiếng chuông đền ngân vang giữa không gian tĩnh mịch, chúng ta như vẫn thấy đâu đây khí tiết thanh cao của bậc tiền nhân. Mạch nguồn hiếu học mà Trạng Nguyên Bạch Liêu khơi mở từ thế kỷ 13 vẫn đang tiếp tục chảy trôi, tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho các thế hệ trẻ xứ Nghệ hôm nay trên con đường lập thân, lập nghiệp.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay về một trí thức tài hoa lỗi lạc với chủ đề Bạch Liêu, vị Trạng Nguyên khai khoa xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với một trang sử khoa bảng của quê hương xứ Nghệ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi Tin, hành trang sẵn sàng cho năm học mới, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ, 10 giờ 35 về an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. 10 giờ 45 trạm cảm xúc, bay qua biển Đông, em for you. 10 giờ 55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, Thường trực Chính phủ đã tổ chức cuộc họp làm việc với các bộ ngành, tập đoàn kinh tế và các địa phương để nghe báo cáo đánh giá tình hình triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng. Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất và chuyển đổi số đặt ra áp lực cấp bách, đòi hỏi những giải pháp tháo gỡ thực chất và quyết liệt. Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, hiện có 16 trên 18 dự án nhiệt điện LNG đã lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế gặp nhiều thách thức, ngoại trừ một số dự án đã khởi công như LNG Thái Bình, LNG Hiệp Phước hay nhiệt điện than Long Phú 1. Hầu hết các dự án LNG còn lại vẫn dừng ở khâu chuẩn bị đầu tư và đàm phán hợp đồng. Dự báo của Bộ Công Thương cho thấy phần lớn các nhà máy nhiệt điện khí LNG khó có thể vận hành thương mại trước năm 2030 do vướng mắc ở công tác thu xếp tài chính và chuỗi cung ứng thiết bị toàn cầu. Bên cạnh đó, các dự án lưới điện truyền tải cũng đối mặt với nhiều lực cản từ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng cũng như sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch điện lực và quy hoạch phát triển của địa phương. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nhận định, nút thắt lớn nhất khiến các nhà đầu tư chưa thể triển khai dự án chính là việc đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện PPA. Do giá nguồn khí LNG nhập khẩu ở mức rất cao và các quy định về tỷ lệ cam kết bao tiêu sản lượng chưa đạt thỏa thuận chung giữa nhà đầu tư và bên mua, khâu thu xếp vốn vay gần như bị ngưng trệ. Mặt khác, gánh nặng đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải đòi hỏi nguồn vốn lớn. Nếu hạ tầng truyền tải không đi trước một bước, các dự án nguồn điện xã hội hóa dù có hoàn thành cũng khó lòng giải tỏa hết công suất.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2027, khắc phục tình trạng chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư. Theo thông báo số 794, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các đơn vị chủ trì lập tiến độ chi tiết từng dự án, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng thủ tục, hạng mục, trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu như để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2026 hoặc tháng 1 năm 2027, phải hoàn tất thủ tục, chủ trương đầu tư trong tháng 8, phê duyệt dự án vào đầu tháng 9, tổ chức thi công từ cuối tháng 9 năm 2026. Các dự án hoàn thành trong năm 2027 phải hoàn tất thủ trương, chủ trương đầu tư trong tháng 9, phê duyệt dự án đầu tháng 10 và thi công từ cuối tháng 10 năm 2026. Tỉnh cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các thủ tục về đầu tư đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, lựa chọn nhà thầu tổ chức thi công khoa học, cuốn chiếu, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Trong đó, Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện thủ tục 9 dự án, ưu tiên 5 dự án hoàn thành trong năm 2026. Về an toàn giao thông, đèn tín hiệu, chiếu sáng, cải tạo nút giao, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh các dự án, công viên, vườn hoa, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng đô thị, đồng thời xây dựng đề án bãi đỗ xe đô thị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.
4: Cả nước hiện có 6.734 hồ chứa thủy lợi, tổng dung tích khoảng 15,6 tỷ mét khối, phục vụ tưới tiêu, cấp nước và cắt giảm lũ cho hạ du. Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, công tác đảm bảo an toàn hồ đập đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo cơ quan chuyên môn, phần lớn hồ vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1970 đến 1980, nhiều công trình đã xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa. Hiện khoảng 182 hồ vừa và 314 hồ nhỏ chưa có nguồn vốn để nâng cấp. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc tại nhiều hồ còn hạn chế, dữ liệu truyền nhận chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc dự báo và quyết định vận hành. Để chủ động ứng phó, các địa phương được yêu cầu ưu tiên sửa chữa những công trình có nguy cơ mất an toàn cao, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa lũ và từng bước vận hành hồ theo diễn biến thực tế. Trước mỗi đợt mưa lớn, phải kiểm tra công trình, chủ động tạo dung tích đón lũ và thông báo kịp thời cho vùng hạ du. Trong lũ, duy trì trực ban 24/24 giờ, cập nhật liên tục lượng mưa, mực nước để điều chỉnh phương án.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Nghị định 338-CP có hiệu lực mở rộng cơ hội tiếp nhận vốn ưu đãi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức vay tối đa có thể bằng 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi xuất cảnh. Tại Nghệ An,

0: Chính sách mới đang được triển khai giúp nhiều gia đình, nhất là hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực để đưa người thân ra làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn vẫn còn hạn chế. Từ đầu năm 2026 đến tháng 8, toàn tỉnh mới có 90 người vay, tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Một số địa phương chưa phát sinh trường hợp vay theo chính sách mới, nguyên nhân chủ yếu là người lao động chưa nắm rõ đối tượng, mức vay, điều kiện, hồ sơ, trong khi một số doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai sắp xếp, sắp nhập trường học theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đáng chú ý, với các trường có hai cấp tiểu học và trung học cơ sở sau sắp nhập, việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh, trong đó ưu tiên hiệu trưởng trường trung học cơ sở trước sắp nhập. Với các trường trung học cơ sở sắp nhập vào trung học phổ thông, cơ sở vật chất thiết bị dạy học được bàn giao cho trường trung học phổ thông quản lý sử dụng, danh sách cán bộ giáo viên nhân viên phải được gửi về sở trước ngày 29 tháng 8 để kịp điều động, bổ nhiệm trước năm học mới. Về tên trường, sở yêu cầu đảm bảo đúng quy định, phù hợp địa danh hoặc tên danh nhân, đồng thời ưu tiên giữ tên của một trong các trường trước sắp nhập. Tên mới phải rõ ràng, có ý nghĩa giáo dục, không gây nhầm lẫn và tạo được sự đồng thuận, tránh đặt tên máy móc theo số thứ tự hoặc ghép tên cũ một cách khiên cưỡng.
2: Mục điểm báo.
0: Chăm lo phát triển con người, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là bài viết trên báo Việt Nam Plus sáng nay. Bài viết khẳng định trải qua 81 năm kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Từ tuyên ngôn độc lập năm 1945, tư tưởng vì con người đã được khẳng định rõ nét qua quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Độc lập phải gắn với tự do hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đó tiếp tục được kế thừa phát triển trong đường lối của Đảng, đặc biệt với quan điểm con người là trung tâm, chủ thể nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của phát triển. Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với mục tiêu cao về tăng trưởng kinh tế, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra những mục tiêu có liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân. Đó là đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, chỉ số phát triển con người đạt mức cao khoảng 0,8%, tuổi thọ trung bình người dân đạt khoảng 75,5 tuổi.
1: Bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về pháp lý, quy hoạch, nguồn vốn và niềm tin thị trường. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý 2 năm 2026, mặt bằng giá bán bất động sản nghỉ dưỡng nhìn chung ổn định. Trong quý, cả nước có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 dự án được cấp phép xây dựng mới với hơn 1.800 căn hộ du lịch và gần 950 biệt thự du lịch. Hiện có 47 dự án đang triển khai xây dựng trên cả nước. Tại diễn đàn Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam 2026, tổ chức ở Đà Nẵng, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tạo môi trường đầu tư ổn định, phát triển thị trường theo nhu cầu thực, hạn chế đầu cơ và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bất động sản xanh.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Thị trường vàng trong nước sáng nay tiếp tục đi xuống với vàng miếng các thương hiệu SJC, Doji, BNG, Phú Quý cùng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, đưa giá về 147 triệu đồng mua vào, 150 triệu đồng bán ra. Ở phân khúc vàng nhẫn, mức giảm có sự khác biệt giữa các thương hiệu vàng nhẫn SJC, giảm 300.000 đồng, còn 146,5 đến 149,5 triệu đồng một lượng. BNG giảm 800.000 đồng ở cả chiều mua, 300.000 đồng ở chiều bán, xuống 146,4 đến 149,9 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn Doji giảm mạnh 1,8 triệu đồng ở cả hai chiều, còn 148 đến 152 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 3,6 triệu đồng một lượng đối với vàng miếng bán ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An hà kỳ chia lai số ship nghìn chết hỏi cầu ship bẹt nhân dực chủ sở ban ngành tốc Ủy ban nhân dân chủ xã phường xuân hên bên sang hành trình sắp kết luận số hỏi đường chết ship hốc hòng ban thương vụ tỉnh ủy. Ủy ban dân tỉnh ý môi mèn bên sang hành trình mèn ăn chào bay hửa nhân dực chủ cơ quan đơn vị biên mở mưa chưa ngảm ngật chứa hù ếch ếch cái chủ ăn nhân khòng hơ bí nỏng tầng doanh nghiệp. Bòm nam hẳn, ế hấn mưa kỷ luật kỷ cương quân chơ thành ỏ công vụ, bánh sang chú ăn nhang khòng. Mưa chú ăn mẹn, ế mưa chế là hành trình, im cai chơ nham, tân xử lý đi, chú cốt ế phít. Ủy ban dân tỉnh có giao hờ chú sở tài chính nông nghiệp tân môi trường, bọc sòn, xuân hành chơ hờ mản ngân vốn toàn tục không, chơ toàn tập tí đến ít, hành mẹn cả chú đơn vị, mẹn mi chơ thành ỏ tầm. Chú sở ngành bán mường, phải báo cáo ăn đầy, sắp kỳ, còn nghiên xếp hà là bươn, tân và ọc chú ăn, nhang bên ọc cặp thi chưa dực. Bang khai giảng bi hiên so nghiên so hốc so nghiên so chết, đây thành ọc nước tân mương hào sảo nghiên hà bươn cầu. Năm chương trình họ mèn họt xí xếp hà phụt, tẹp bẹt chơ họt bẹt chơ xí xếp hà phụt, nhằm sắp kế hoạch khóng bù giáo dục đào tạo. Chương trình đại thành mèn to sơ trực tuyển tân cặp thi. Năm cho mẹn trao cơ, hạt cuộc ca, báo cáo hông bù giáo dục đào tạo, quan tham trồn hông lãnh đạo đảng nhà nước, tân mẹn ti con khai giảng. Tăng cầu căng sẩn hông tân mương, đây thành cả trường phổ thông nội trú Mương Khương, tỉnh Lào Cai. Các Nghệ An, Ủy ban dân tỉnh im xâm chơ soạn trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Anh Sơn, ế tăng cầu chào, cư thành ọc bang chôm mồm tân khai giảng. Chú trương nội trú liên cấp ứng xịt tỏ nam chú tăng câu nỉ. Còn chưa khai giảng, tè chết chơ xam xíp họt bẹt chơ, chú trương nội trú liên cấp cả xã Sải Đin, mèn đù chất tành ọc bang chôm mồm. Lăng bẹt chơ xí xíp hà phụt, chú trương tành ọc chú chết cốc bi, nhằm năm chơ tẻ. Tố sỏi chú an mèn khờ khắt, nhưng hên mèn chú học sinh cốc bi hiền. Nhằm tử nỉ, Nghệ An có xuống chơ và mưa, tân mèn quyết định lập ọc trường phổ thông Trần Quốc Hoàn hào chương trình khai giảng biên mở hong hơn trường. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hà mi quyết định số 23 mưa quy chế bọc sòn bồn biển chu giáo viên tân cán bộ trực moi cả chu cơ sở giáo dục công lập. Quyết định đây thành tại ngân hà bươn cầu bi song ngân do húc. Sắp quy chế sẽ chu giáo viên nhân đầy bọc sòn cá chu ăn khư xưa năm chơ ban bổn trường lợp. Tân mẹn bò bồn biên càng chu môn hiền. Mẹn xó mơ công tác cả tỷ mương bô, tỷ khôn nhạc, hay là mi chuyên môn cho hủ cư túc sỏi, chú cơ sở nhân siêu giáo viên. Cho bọc sòn phải trực trao đầy, mẹn tỷ hào, chú tửa, tăng cho nham tảnh ọc cho bọc sòn hoang là côn. Cho nham bọc sòn mết cờ mẹn xám bi, năm mỉ nhìn, tăng xỉ bi năm bỏ sai. Nhân hiến mẹn giáo viên mỉ nhìn nhân rủ hải, hay là liền lực tờ xám xếp hốc bươn tuổi. Bỏm năm chú côn mẹn, mi ăn lơ hẳn, xì mèn bọc môi quân tỷ bọc giòn bò và chế mèn hạc so năm chú chế bổn biển giáo viên phải mi chế dực tè tân tỷ bay tân tỷ ma chế bổn biển đây thành mèn song tựa là bi hào sút là học kỳ quý chị có bò hơ chế tỷ hào chế bọc giòn bổn biển cái khôn nhạc tân môi nổi hay lơ toàn họt ăn đầy hông chú giáo viên. Hội đồng bỏ ở cho mẹn tài bỏ pháp luật hong tỉnh Nghệ An, nhân dực chủ cơ quan đơn vị ban mường, bọc giòn cán bộ tân vĩ nòng mà nằm chơi thi trực tuyển, so khủ mưa hiển pháp tân pháp luật quân chơi nham sổ. Năm bộ tư pháp thành ọc, chơi thi đại thành quân hốc tuần tại nghiên sao bươn bẹt, họt nghiên xám bươn xíp bi do nghiên sao hốc, tòa họt chữ hát bẹt xíp bi nghiên cuộc hồi khóa cúc, cai hiển pháp bi nghiên đường khỏi xí xíp hốc, tân sắp hào nghiên pháp luật Việt Nam. Năm chủ quân ma thi mẹn tân mít bí nòng Việt Nam nhân dù học hiền, tân ấy việc quân tân nọc mường, bò và chủ quân quân bán tổ chức, tân chủ quân tỏ họt chưa thi. Chủ ăn môi hào mẹn hiền pháp bi sau nghìn xếp xám đầy bên sáng tửm hào bi sau nghìn sau hạ. Chủ quy định pháp luật mở, có khư chủ ăn mưa biển tuổi sổ an toàn thông tin, trực trao mưa dữ liệu bơ côn giao dịch điện tử, tân trí tuệ nhân tạo. Là bài thi mi xếp cao quam trắc nghiệm, tân quam thám tửm nừng. Chơi nhằm mết cờ mèn sao phụt. Là côn đầy thi mết cờ mèn xám tựa là nghìn. Giải thường xu nhất mèn giải cúc, xếp hà triệu đồng. Nọ khàn nhằm mi song, hà giải xám, xếp giải khuyến khích, tân chù giải tưởng ơn, giải tập thể nừng.
Bộ Công Thương nhau quam dự thảo peng sang thông tư số 0 cầu pi sau nghe sao hà mưa chơi mèn hủ tân phê duyệt khung giá phạt điện tân giá điện nhập khẩu quân ngà và hơn sau an mèn và mưa khung giá điện tăng nghìn sắp tỷ kinh tế xã hội sắp là tỉnh thành phố sắp cục điện lực sẽ chơi mèn ao mưa khung giá điện tăng nghìn sắp xa mương bắc trung nam chơi nham mèn bảy nham nam chơi thẻ hay mèn lăng chợ ma tỷ điêu tỉnh peng sang tỷ dù chu dự án năng lượng mèn mới hào tỷ hào phả nham quân cho mèn bức xả tăng nghìn tỷ lôm nhau mới hào mèn căng cho bản mường cho hủ sắp tỷ để moi mèn và hơ khờ khát hơn mới ngân tòng tục hào tràn lường tăng ăn đầy hong dự án tòng tục cứ ao ma đầy dư thảo có vào hơn xong ăn mới hào giả điền năm hơn máy điền rạc hồ mèn điền tăng nghìn tặng nưa kênh thủy lời bột tỷ hào điền tăng nghìn phòng hầm cho biển tối mưa cho xẻ moi khung giả điền là pi. Tè tập đoàn điện lực Việt Nam hàm đơn vị vận hành hệ thống điện tân thị trường điện. Bộ Công Thương nhân ao quam cứ ếm mồm dự thảo ao hình cấp mi thẩm quyền xẻ moi.

0: Số mà bà mẹ tân bình ổng. Chiến dịch ế mốt mà sổ xề, ế cái chỗ ăn nhân khòng quân cho ế kín, nhanh đầy ngang xề tảnh ọc nơi tân tỉnh. Chiến dịch bộ điêu tỏ mối hào ế hăng chục nghìn doanh nghiệp, hơn hai xử, bơ côn bỏ ế nửa. Ăn mối hào mẹn bình phúc cơ sở dữ liệu côn sở xề hơi nhằm, tòng hào cho ế đi đầy, tàn tuổi phẩm.
1: Năm tảng ma cho hai xử, hai bè thành ọc chu chia lai cư tảng ma sắp quy định. Mà sổ xê hóng ơi mai thì phương thảo, im biển hàm chơ tảng mà. Lăng chơ đầy cơ quan xê và hần cuông tửa xẹp môi, ơi im hơn ít chế lai cơ tảng ma chơ ít mà sổ xê.
0: Ơi mai thì phương thảo, côn dù xả Đức Châu trồn triển.
2: Chiến dịch làm sạch mã số thuế lần này thì tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh.
1: Chiến dịch ép mốt mà sổ xê tửa nỉ, ê ngải hờ chú hân hai xử, bơ côn hai xử, comment tảng ma chú ăn mưa nghiệp vụ xê. Cứ lắng đi, tôi chẳng nhân hái xử, thì tôi phải tảng ma hờ biết. Có khư công ty trách nhiệm hạn nghệ thuật tân quảng cáo truyền thông VT, năm ai vỏ trọng tung ít giám đốc, có thực biển mà sổ xề hàm chơ tảng ma. Năm bộ ít cả địa chỉ đang đăng ký, hay bỏ vả hơn năm cơ quan xề. Lăng tử ép mút mà sổ xề, doanh nghiệp im ép mồm chia lai cứ vả hơn, tân phiền búc ma mà sổ xề, cứ ít sắp quy định.
0: Ai vỏ trọng tung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật tân quảng cáo truyền thông VT và khuyến nghị.
3: Chúng tôi là chủ động đến tại cơ quan thuế để hoàn thành các cái nghĩa vụ con tôn đồng.
1: Tôi khỏi ý ma cả cơ quan xề cứ êm mồm chủ nghĩa vụ nhân khổng, ế đi cứ hủ mưa côn thể nạ sắp căn cược công dân. Tân tỉnh chết nỉ mới hơn 86.000 côn sở xề quân tỷ ỉm tặng ma, hay bài tảnh chủ chia lai. Men mà sổ xề, men dù trạng thái không xám, hay lơ nhận ít cả địa chỉ đăng ký, trạng thái không húc. Điều xề cơ sở pẹt trước môi nữa xếp hàng nghìn chết hỏi mà sổ xề, quân sau muộn nỉ, họt buồn lái quân tương tình.
0: Ông Đinh Việt Dùng, Phó trưởng phòng xề cơ sở pẹt xề tỉnh Nghệ An và
4: thực hiện công khai cái số điện thoại đường dây nóng, cũng như công khai
1: tành ọc và mưa số điện thoại nưa thang xe hòn, có khư và tơ mít chu số điện thoại, tân công chức tành ọc túc sỏi hờ côn sử xe.

0: về, dù trạng thái không sam, không húc. Nhân dực chú hơn hai xử, chú doanh nghiệp, im đầy cơ quan xề và hơn ế việc, xề cặp thi ma cơ quan xề, cứ vả mưa chú ăn hủ, tầng ế bút mưa mà sổ xề hong tổ. Chớ tải hờ hên, lai bơ côn, cỏ nhân hên, mưa đăng kỷ xề ế phít, hay là mẹn mi lai mà sổ xề, ế khôn nhạc hờ chơ trực mòi, tầng nhân giản ăn hải, mưa chơ cồn xề. Từ ế bút mà sổ xề, quốc gia bìm phúc, mèn cơ sở dữ liệu hơ côn sở xề, để nhằm, ép bên ăn cư trực môi đầy đi hơn, tân hủ mưa tỷ hai sự.
1: Ông Phạm Văn Hời, phó đội trưởng đội xề cơ sở cốc xề tỉnh Nghệ An hờ hụ.
2: Trong cái quá trình thực hiện thì phối hợp với cả chính quyền địa phương.
0: Quân cho tảnh ọc xì bỏ năm chính quyền bản mường, chủ cơ quan ban ngành cấp tỉnh, có khư cấp phương xã, nhân hiến mèn chủ công an, nam và tốt sỏi chủ côn đầy đủ mết hủ còn từ tảnh ọc còn. Ngành xề tỉnh nhân tạch ọc chiến dịch, ế sang lơ mồm còn nghiên 31 bươn xếp xong. Hai vả cuông chơ tạch ọc ép mút mà sổ xề có nhân thực chu khôn nhạc. Năm lai côn có mít tẻ hấng, côn sở xề biển tối tỷ dù tảng ma, hay là bẻ hủ đầy mít, năm dữ liều tỷ dù. Năm hẳn, nhân dực chơ bòm ế đi tẻ chính quyết bản mường, tân chu cơ quan tòa họt, cư trực cho chơ xẹp môi, hủ mưa hử nhằm.

0: Bố mẹ thân bị nòn hao nhân phăng chứ phát thanh quam thầy thải, hoan bảo tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phạt nửa sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Chờ nhân mà hoan chương trình vừa nỉ, mời bố mẹ thân bị nòn bỏ voi tèm. Trước môi chủ tên hòn cả chủ tỷ khám xa bệnh tư nhân. Tòa án nừng xóa khổ nửa Google, bị nòn nhân hủ mẹn mi lái tên hòn bỏ khư điều. Của ngã chủ tên ao hào tỷ dù, hay lời mẹn chủ tên năm chủ cơ sở y tế công lập. Năm lai côn, hay mẹn chú côn tửa khúc bê khảm, cho hủ tí lơ mẹn công lập, tí lơ mẹn tư nhân, lai chơ có bỏ ngài, tỏ lừa tiên hỏng. Có sắp bạc Nguyễn Thị Vân côn rủ Phương Vinh Hưng, xin mẹn, dù Nghệ An có ngảm và bệnh viện công lẻo, bệnh viện hậu tỉnh Nghệ An, hay lơ tỉ thành phố, mẹn có ngài hủ, anh nể mẹn khư, mẹn nghe lai tỉ bệnh viện ứng xê pa có bộ hủ đầy. Năm côn bệnh, cho bổ khư càng công lập tân tư nhân bố điêu tỏ dù tiên hỏng, nhang hiến mẹn chào tảnh ọc, tân chủ chết mưa chuyên môn, chu dịch vụ bách sắp hẳn. Sắp quy định chia phép chu chết, hóng tỷ khám xa bệnh, mi chủ ăn khư tên, tân tỷ ít, tân mưa chuyên môn. Năm à, tên cơ sở mẹn ăn mưa pháp lý, mẹn ăn hủ chưa cúc, năm côn bệnh. Tỷ cơ sở những đề hờ ít, mẹn ăn phải trực cho, mưa ăn nhằm mưa pháp luật. Hai năm côn bệnh, đầy hư phép, tân ngải hủ, phải môi bách bỏm năm căn. Năm chơ sòn tỷ khám ra bệnh, lai chơ mẹn, bắt cốc tệ ăn hỏng, biên hiểu, hay lơ chú ăn hủ đầy phà quàng. Năm hẳn, năm mưa pháp lý, chú chết tân mẹn, chú chết mưa chuyên môn, phải đầy ế hờ hủ, cứ biến hỏng hủ đủ mết, còn chơ sòn ao. Trực môi đi mưa tên hỏng, bỏm na mẹn chơ bôm piêng hủ đầy, mưa chú tỷ khám ra bệnh, bố điêu tỏ trực cho mưa tỷ ít đầy bôm piêng, ăn chảo hiến mẹn trực cho ăn đầy, tăng chơ sòn, ông ma chú ăn hủ đầy mết hờ côn bệnh. Mi ăn tên hỏng, có những mẹn tỷ bắt cốc, ăn hủ đầy mưa pháp lý, chú chết mử, im soi hơ bí nòng sòn nhăm tỷ, tăng chơ rực hóng tô. Bố mẹ tương bị nọ học bệnh, chớ phát thanh quan thay thải hoang bảo tương phát thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họt nỉ làm hết, chớn bố mẹ tương bị nọng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý trong này chỉ cái tin trả với những mọi thế chùa dòng xuyên tàu núi nọ bế tàu trọc cái là xuyên trí nhớ trong tù sở tướng chùa xa số lùng mong xa tờ trong tờ bó thiết sở tướng chùa xa số nhãn nọ ô kê nọ bến thuộc sở tướng chùa dòng môn tàu xa sở sự tàu thuộc tài liệu cát nọ thở cháu ý trong này chỉ cái tin trả với những mọi chùa xa tờ họ giám môn mù đá trì sáng trần cho chỗ bế trí chăm lông sở sự liệu cát nọ trò. Liệt khởi cho nhó trọng tờ cho Nguyễn Khắc Thần, ủy viên tổ chánh trọng phư bí thư tỉnh ủy, thơ cho tờ bá bơ đại biểu của hội hội tỉnh, rốt trổ thưởng trực ủy ban nhân dân. Rốt trổ thưởng trực tỉnh ủy là tức mua trong cổng sòng tàu sĩ thả tiến rốt trổ kế trớ phá cả nó hào, trong cổng sòng tờ nó tức mua lì tờ thưởng trực tỉnh ủy, cho nó thấy cho sổ phá sổ thẳng sở đạo bộ lãnh tổ cổng tí sĩ. Hai giác trộn tờ trường trực tình huy là mua tàu kẻ tàu bò tìa cả nó kẻ hào nhó trò lũ dị linh tu, thế giờ trác phá kẻ bỏ lử lũ cho linh tu xong ở thế đình của trào. Một giác trộn tờ xong cả ở thế đình của trí này của trào là xì xong cả trí ở thế đình của trào này của xa. Lũ dị linh tu cả nó kẻ hào bỏ trái giả bỏ lăng mua tàu khoản chạy mình trì. Sau lên tờ tìa xì kén chạy cả nó có hào bỏ trái giả tướng chạy trác trộn tờ nàng gợi ý phèn bùa. Kế sau nhé bùa trả giả tứ tàu liên tờ nành cầu bế xế tì tờ. Đó rồi kế trả phá thế cả nó kế họ bùa trả giả mua lì trí cho trí lũ dự án. Khó kế quản tờ nó tứ mua lì chua cho ó tì tờ nhé. Thay giác rồi kế trả phá tàu trả liên tờ của trí cho ó phải trả cho xa phèn bùa. Nhó trọng tờ xa họ bế cho bó lũ tỉnh trong. Kế thả qua khó lự, hai giác rồi bí thư tỉnh ủy do Nguyễn Khắc Thần tàu tìa. Dù lý trà có giải mưu dân thiết trụ khẩu còn cho trụ cho cá lì cá sông, của nhá trồn tại cho sông dưa tua toàn tê, xài tàu tì do sĩ rơ có tàu ô thu lê cho cá trò già bí cho trụ rộng bê, mù có tàu chạy lên tàu cầu ý về trí bệnh bùa trò già. Nhá trồn tại chẳng chết lùi tàu trò bí thư tình huy do Nguyễn Khắc Thần tứ tàu hà tìa. cho nó cho phát cho thằng gió chủ tàu xe chùa cỡ tàu sông cho sống hoàn tài mà xe chùa cho chủ cạch nó kế hậu cho ta trả là xì xí bắt ở tế kế nhuôn cho chủ nền dị bê sẵng sở đà dì liên tàu tí ẩn chê trâu cho bệnh của FDA mua tàu ý chùa của sông thiết khẩu khẩu có trâu kế cảnh nó hậu bộ trở dạ lần cho trọng tàu lũ dự án cỏ trua chia kế bộ hậu lượng cho trọng tàu bao công sự tàu thịa bí thư tỉnh ủy dân tàu tròn cho trụ kế chấp với quỹ trợ cờ trần trắng thế cầu cò chưa sáng sẽ bắt chỉ còn cho trụ cả nó kế hậu kế tàu kỳ do quỹ trợ cờ sông thế cầu cò để thế cờ trua là gì do sĩ bắt đỡ thế cầu kế nhua một lần cho trụ tàu ta ra có trần trắng sự tiền kế phát của cảnh dây nó hậu bộ trợ giả kế chuyên ruột cò mò là gì kế sĩ bắt cho trụ niệm chỉ biết rằng sợ đợi kế chuyên ruột cò mò chưa xong nhớ trong sát kỹ cờ kẹt kia do tàu sát chùa cờ tàu sông trong trầu chọc ý cờ về mù trầu trên trí cờ cờ đua tiết cờ cờ trầu sông trên nọ do biết trầu sông cờ treo thế nên ngủ trầu nâng ngủ xa do khí sĩ tan trầu trầu bé thế chờ nhớ trầu núi xí trí lúc cho liền tu quên nhớ trầu tận nọ doanh tế rất trầu lo cho trí phụ trò chờ liên tàu thứ bỏ tàu tiền trầu liền biết sự nhớ trầu sát kỹ cờ kẹt kia yếu chủ cho tiền lớn trẻ hơn chuẩn trách chi, do hùng câu thiết trách chi là cho chúng ta khó kiến tàu kỳ trâu trong phủ tổ trư, là gì sai chuẩn cho chúng tàu lúc trí cờ, cho sáng nguồn tài cho trí cờ của Trung học phổ thông nội trụ Mương Khương, nhớ trâu tỉnh Lào Cai. Liên tại nghệ án tứ môn cho chúng ta quỷ bán nhân dân tỉnh tàu tìa sẽ đi chế trí cờ của nhớ trâu Trung học phổ thông nội trụ liên cấp nhớ trâu tiểu học thuế trung học cơ sở, liên tại xã Anh Sơn. Qua tù phát bình thiết sái chùa cờ tàu sông. Dì lý dâu kế cờ kế khía nhó trọng tàu thất trả cú lý chấm nhỏ sơ trở, do biết trọng thở xa tánh bế châu một giá trụ dị tài. Liên tờ nhó trọng tàu lúc trẻ cờ dù phát bình ủ lý trả cờ sông thiết cao cờ. Là dì tờ khá lý dị tăng bế châu trì, do tờ phát bình tìa mua tàu ít cờ trần trắng trọc lờ. Đã do trò cho bình nhuận sở trợ của pháp bình tiết tàu sĩ thà nhó trọng tàu tạc đi trẻ cờ, dù lý trả cờ sông thiết cao cờ trọc trụ trọng cờ trìa. Trái cờ đạo viết nhọc của tàu Pháp Bình rất trộn sát kỳ cờ kẹt thịa xin trí trong tờ tế chậm Việt Nam. Sự tiền rất trộn trở chọn kỹ nhiên là do chậm nhuận sở trợ. Lợi tới tàu Pháp Bình chọn kỹ nhiên sở tế chờ. Thiên rất trộn tờ kỳ cờ xóa thế này của trí năng của trọng. Pháp Bình trong cho túi chọn xài sở trợ của tàu cờ tàu sông. Nhớ liền tờ cho kế của tàu cộng rất trộn tờ tên kỹ nhiên tàu sĩ ba. Nó tới giấy khó của mua trầu sở tế chờ lò trầu tan trò cho túi chọn xài sở trợ. Sự lý nhớ trọng phá mì cả, rất trọng sáng của cầu lì, là tôi mua tổng đầu khóa sĩ bá thuật cho trọng nghệ dịch bên sẵn sở đạo của người Tây Tún xài cờ nhớ trọng Việt Nam. Lý chóng ghi cờ thiết tàu sĩ bán cho trọng tờ trí cho trí khó, mua liền tài trọng bộ tài tình nhiên. Lý kế tàu phá bình tận nọ tôi mua trọng ý khó rộng trọng tún xài cờ nhớ trọng thời kỳ án thiên. Rộng nọ tôi mua liền tài ý bùa cầu trọng tư quản xài cờ nhớ trọng cho trí cờ đại học. Lưu liền tại trung học cơ sở là trung học phổ thông trò già, là bộ năng tàu xài cho kẻ bán tàu nọ, là do tên kẻ nhà tôi một cờ, tàu tra liền tàu ó phải bế tị nhìa. Mua liền cho chỗ bé ó lăng của gia trò tú cờ, liền nàng gọi bé lăng gia trò tốn xài cờ của nhớ trầu cho trẻ cờ đại học trò già, liền tàu bé chóc lâu triệu nhìa tàu ba trầu tàu trò tú chân xài sở đà tú một cờ. Hai giác trò sầu kế trong một hậu lự, lời thái cháu quỷ bán nhân dân tỉnh do Thái Văn Thành tư tiền. Khó nói dây ít khó còn bí bỏ lo thiết sông sĩ bát trò tế tú tên xài sở trợ, kế chấp phái bộ lý trà trò sĩ anh trò dâu kế cờ, lì cờ lúc họ phía giải mưu dân trò cờ trò bế thế trợ. Sông kế bác bơ tàu pháp bò thiết khía tiết trộn tờ trí cờ trẻ khía nhó trò tình án tìa. Dù lý trà còn thua đà thiết trò khó chấp phái trò dâu kế trả lý cho nhó trộn tờ, hậu kế bộ tàu pháp bình. Cứ khâu khiến cho trọng tạp của trầu lì, nhớ trọng tạp của nú nàng cầu lúi dì lì một cho trọng nú xế cầu lú bé liền tu. Khó nó thế giới khó bộ lì trà gọi giảm nhân chua thiết cầu khó trọng lên tầng cái lù tạp pháp bình trọng gia kẻ trả lý cho, lời giúp mốt trọng cho tướng trọng giải sở đạo tộc kế cầu. Khó nó thế giới khó bộ lì trà gọi sông thiết cầu khó trọng lên tầng cầu chuông kẻ lù, trị bú cầu thao nàng cầu phanh trọng giả. Còn nó thấy ấy mua trầu ý khó buồn tờ, lì cho sẵn tàu thích ý thích o, mù trầu thích bế tích xì. Ý trung nghệ dị cử tí ní trà mò chùa, dì linh tờ khá xong hóa xích ngục trí cho trầu ta xì nò, bỏ tàu tìa cho bởi nhu tử mua cu hòn chèn kì mình chì. yên lên ta cố ý khó rộng xế trộn hữu dịp bế sang, cho tí năng xa trở dụ trí dụ chủ, chờ xế tìa dụ trí chủ dụ mô khó kế sầu trua trổ và tổng thê.
4: Và trẻ giờ Nguyễn Quốc Thanh nhỏ trò lũ rõ đức thỉnh xa hành lâm dụ trà linh đờ cổ tụ tượng gai ý chỉ. Trở linh đờ dự thanh uốn tên nọ tùng ghi tên nhu tử tế bóng kỳ hành nhiệt dịp bế sành chùa dụ trợ sư. Tìa sĩ ta xin nọ bỏ tàu ghi tương chế, linh đờ tượng gai ta xin nọ. Tàu linh đầu nâng cổ trí triệu lòn tàu y tu, tỏ cá linh đầu bê cho trâu lũ lì là một cờ cọ trò. Trà trần tàu linh đầu trâu bùa trí châu cho trâu xa bùa kỳ lũ lòn tàu y tu, tùng tí mua tàu linh đầu trâu chổ cho trâu chổ trí triệu nhờ.
3: Giờ Nguyễn Quốc Thành nhớ trọng tờ rõ Đức Thành xa hành lâm qua tìa.
4: Lũ sĩ hở lì ta xin nò chê đau sống uốn tên nò, tên nhu tử tên kỳ bóng tà cho lực tì, nghiệt dĩ bê sành sợ đỡ chuẩn lại dù sư. Khai cho trâu ta xin nò. Tôi bỏ tao hơi tìa dên kì mình gì. Tôi biết chứ hơi tìa chi linh tờ trâu chậu cho trâu dụ trí cho trâu xa chậu. Chị ta xin nò tụng kì tướng chế cho trâu dị chậu. Tìa khỏi trực trả thìa. Linh tờ tế nhu tử lo rong câu nhà cho thìa tổng kì. Chị xong ở trên đình cầu cho trâu xong ở trên đình cụ trí. Tế nhu tử dùa sâu chạy là đồ chịa tế lò tà rõ lý chồng. Đồ dị dù chìa nữ tư trí cho trâu dù chìa vì hơi tìa kì dù xế hành. Phành đau cho dị dù chia, chê chùa là tu cho chia, lòng no rau, thiếp ba lây lia lây tê, lợn sư.
3: Giờ phạm kim chung nhớ trọng đà rò, Đức Thịnh xa hình lâm, vũ báo liều cá nò.
5: Khi tới thì một con hái chốc thì vừa nãy được cấm lắm treo.
4: Vì như tử nhớ trọng tế chờ ta xin nò tương dễ mình dị lợ, thầu lúc đau lì, nữ tương dễ linh đỡ o rau. Hãy cho trâu ta xin nò, ý tu chê tàu linh đỡ nâng cầu trí triệu nhia, dên kê chê cho dư nhu tử tư rộng xí lợ. Nghệ An ta xin nọ mua nhu tử linh đợi dị bùa xe tủ do in cho trọng đầu lúc tỉnh dù nhu tử chống đoàn tài nhắc cho hậu tế chờ. Hãy cho trọng đầu sống đầu cũng kỳ tế nhu tử nữ bóng kỳ hành. Linh đợi nhắc cho tao sống sống nọ tư bỏ tao hai tìa nhắc cho hậu Nghệ An thiên đầu lúc tỉnh chạy cậu tế ghi nhu tử nữ tư trọng an dạy mình gì. Giờ hai tìa dù tao tế nhu tử dừng dạy mình gì tìa xì hoặc kỳ dù nhắc trọng nợ nọ nhu học bí sư.
3: Bố Tố Thị Trinh nhớ trổ rào cổ trầu khẩu hồng xiềng, xa hải châu tình an thả.
4: Vì nhu tử ta xin nó tương chế mình chỉ, mua hải trốt xe xong chế xong nó bố lên tàu. Bỏ tàu lỡ tiêu vắt chế mua lên tờ nhu bê bê, tàu lên tờ chua chậu xe lòn tờ y kỳ lù. Chế ta xin nó dù tí dùa tàu thiê, dù cho lòng mua tàu lúc trầu lì lúc xa lì nó, tàu lên tờ xa chậu chi. Do trâu xí hợp ta xin nó lúc cá xong, tứ mua tàu chua chậu. Nhưng dịp sáng sẽ đợi bỏ tổ tùng tin chê sáu đợi của lanh lòng một tù thiê dù. Giờ hơi tiên thúc trá tỉa si, tứ bỏ tổ tỉa dông dị dù tế nhung đợi nòn dân tì. Ghi nhu tử tứ bí dây minh trì nhó trò tàu sông sông nọ, thiên dì gia tọn đê cho dù chia nhó trò hổ Nghệ An dù cá xếp đùa. Giờ hơi tìa dù tàu tế nhu tử tê cho lòng một dù đùa, cú linh tàu tỉa xin dân tì nọ dưới con dì trò ba trò bê sáng cá xia lòng một tù tê chia thiết khiến dì thật trả cho lòng một dù chia nhó trò xia hợp tọn đê tùa.

chúng này chỉ cái tin cha mà chùa sửa đầu này chỉ bé sáng sửa đầu từ bỏ đầu tiền luôn năng cũ quản chế lại đầu khó nhớ đồ đầu gì bé sáng họ ra thiên phong sau lên tại ít chuồng thì tàu kế chết pro cho thiết cầu cò nên chỉ biết rằng tận nọ là từ một tàu kế cổng tề thiết khí đàn tại gia lúc có của cho nhỏ trộn tờ tê của bánh la sau lên báo lối dòng hải gia trộn gia hoàn trúng thông nhỏ trộn tờ rõ tàng ra tiêm phong tức họ cho tàu lên tờ báo hệ tà của tê chỉ mà cắn trầu gia vá trề lên tờ tiền si bỏ tàu tiền tê chỉ mà cắn cu chỉ tòng bồ lì trà tàu cá của bé sòng sợ trợ qua tiền do trộn tờ của cho gì của bánh la cu mua tờ ít chuột buồn chề do lì do thiên trái phơ thiên kỳ bầu cho là một cho cu hiển cầu lì tờ bo hà thì thời phát chề cu nhớ trộn tờ rõ ná ca ra tiền phong sai tờ tiền do ý gì của cho lì tờ tê gì bánh lá tàu trái lờ cha lì tờ bé chia tờ rò mua liền khởi sầu thiết chi ba trộn bé phát chề tứ tàu lì tờ ó bùa trí cho trộn bé bùa triệu nhia nó tớ bỏ tàu tiền tàu cha cho trộn khởi kể cho thì là chuyện sự giảm tệ cù lì ra hồi kế quấy bùa rắc trộn tàu thắt ra kế cổng tệ kế tàu ship bán thời cho nọ bê xăng rắc trộn tới kế sĩ tường kế trái pro cho cờ khò dù mua giả đá trì lọ cho dù chia đá trì nhó trộn thắt trạng tờ tiền phong chia sẻ thì dù mua tới chùa bao chia trộn lúc năng cạch nó hỏng tới bê xăng sợ trợ chỉ liên tờ có kế quả sự rõ rõ cho phát cho trẻ sự tiền này chỉ biết sẵn sẵn trở cho liên tờ tế nhôm lông dị băng là lý tiền sĩ nhóc lý tạ sĩ nó lúc năng cả nó hào tứ ý chuột rút rụt đi tờ kế bước sọ nhẹ đầu lúc cầu mua tờ kế quả nóc hào thẳng xế cho nó trở đời mua tờ kế cổng tế sĩ ba khi đàn tờ lúc cầu quả nó hào lúc năng cả nó hào tờ điện dị biết sẵn to xế tướng chế ý câu chuột mù lật đê

0: trong nghề chỉ cứ tính chờ với những món thích chùa lì bên tổ sở thông chùa xả số lùm mông lúc nọ sẽ tứ tàu ta nọ lợi lừa rò với bỏ đặt cái nọ trên trí chùa sắp vòng đồ nên sẽ đợi cơ chủ môn trí tàu cái nọ khác nhau sau.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp ngay sau đây là chương trình chuyện tuổi Tin.
2: Chuyện tuổi Tin.
3: Chuyện tuổi Tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và quý vị và các bạn thân mến, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu và không khí ở khắp các ngôi trường đang rộn ràng hẳn lên, những bước chân hối hả, những gương mặt rạng rỡ và những tiếng cười vang vọng khắp sân trường.
1: Chính xác là như vậy chị Mai ạ. Nhưng mà bên cạnh cái sự háo hức ấy thì nhiều bạn cũng thấy mình hơi bỡ ngỡ, bởi vì là chúng ta đến với một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và cả những quy định, những phương pháp học tập mới nữa. Có bạn tâm sự rằng là cái cảm giác được

0: trước, như là đứng trước một cái vạch xuất phát hoàn toàn mới, nó kèm theo cảm xúc vừa háo hức vừa hồi hộp.
1: Ừ, và cũng chính trong khoảnh khắc đó thì hành trang mà các bạn tuổi Tin mang theo lại trở nên vô cùng quan trọng, đúng không Trần Đô?
0: Ừ.
1: Không chỉ là sách vở, bút thước mà còn là những cái kỹ năng, sự chuẩn bị tâm thế và cả niềm tin vào chính mình nữa.
0: Vâng, nhưng mà có một điều là em rất thích cái sự chủ động của tuổi Tin bây giờ ấy. Chẳng hạn như là ngay khi mà nhận được sổ tay lưu trú do các anh chị khóa trên gửi thì nhiều bạn đã đọc kỹ từng mục để có thể nắm rõ các quy định khi mà ở lại trường buổi trưa, cách chọn món ăn, cách sinh hoạt hàng ngày. Và điều này nghe thì nhỏ thôi nhưng mà lại cho thấy cái sự tinh tế và biết lo xa.
1: Ừ, đúng vậy. Hay như có bạn tranh thủ buổi nộp hồ sơ nhập học để tìm hiểu, ghi nhớ nội quy của nhà trường chẳng hạn. Việc này không chỉ giúp cho các bạn tránh được những lỗi không đáng có, mà quan trọng hơn, nó tạo cảm giác tự tin, thoải mái trong những ngày đầu bước vào môi trường mới.
0: Đúng rồi ạ. Và còn điều nữa đó chính là rất nhiều bạn đã chủ động tìm hiểu thông tin về các câu lạc bộ, đội nhóm trong trường để có thể kịp thời đăng ký. Bởi vì là các bạn ấy hiểu rằng là tham gia từ sớm thì nó vừa mở rộng được mối quan hệ, vừa rèn kỹ năng mềm, vừa học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm thực tế.
1: Quả thực đó chính là những cái viên gạch đầu tiên để xây dựng hành trang thông thái, đúng không Trần Đô? Và để tiếp thêm động lực cho tất cả chúng ta, cũng như là trước khi quay trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta hãy khởi động không khí chương trình một chút bằng một ca khúc của Đức Phúc, Phù Đổng Thiên Vương. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Vâng, và các bạn thân mến, bước vào năm học mới thì chắc chắn thử thách lớn nhất chính là chương trình học. Từ cấp 2 lên cấp 3 hay là từ phổ thông sang đại học, kiến thức dường như là nó sẽ nặng hơn, yêu cầu tự học cao hơn và áp lực thì cũng nhiều hơn.
1: Đúng vậy Trần Đô, nhiều teen thì đã rất là thông thái khi mà tranh thủ thời gian hè để ôn tập kiến thức này, thậm chí là tìm hiểu trước một số môn của lớp 10, 11. Đặc biệt là nhiều bạn còn đặt mục tiêu học IELTS từ sớm để đến lớp 11 thì đã có chứng chỉ phục vụ cho định hướng nghề nghiệp sau.

0: này rồi.
1: Ừ, nhưng mà không chỉ là kiến thức đâu mà tâm lý cũng rất quan trọng.
0: Ừ.
1: Chẳng hạn là nhiều bạn chia sẻ rằng là trước khi mà bước vào lớp mới, các bạn sẽ lập một cái group chat kết nối các bạn từ xa, rồi thế nên là khi mà chúng ta gặp trực tiếp thì sẽ không có cái cảm giác xa lạ mà như đã thân quen từ lâu rồi.
0: Một hành trình nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả lớn, đúng không Trần Đô?
1: Ừ.
0: Chính nhờ sự kết nối này mà những cái tuần đầu tiên nhiều lớp đã hình thành nhóm học tập này, nhóm bạn hỗ trợ nhau trong học hành, đồng thời cùng tham gia hoạt động tập thể nữa. Một cái không khí trở nên rất sôi động và đó cũng là một hành trang quý giá dành cho các bạn tuổi teen.
1: Ừ, và em nhận ra một điều là teen ngày nay thì không chỉ biết học mà còn biết cách tạo môi trường học tập và sinh hoạt tích cực cho chính mình. Và chính cái tinh thần này thì sẽ giúp các bạn vững vàng hơn rất nhiều trong chặng đường mới.
0: Vậy thì bây giờ hãy cùng nạp thêm năng lượng với ca khúc tiếp theo dành tặng tất cả các bạn nhé, Gã Săn Cá cùng với phần thể hiện của Lâm Bảo Ngọc trong NSYNC Say Hi. Và các bạn nhớ đừng chuyển kênh 99,6 MHz để cùng trở lại chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nhé.

Vâng, một giai điệu khá là sôi động đã được chuyển tới các bạn tuổi teen rồi, và có lẽ là bây giờ thì chúng ta đã đủ tinh thần, đủ năng lượng để chúng ta có thể hòa nhập với cuộc kết nối ngày hôm nay.

0: Vào ngôi trường chuyên Phan Bội Châu từ ngày nào rồi?
1: Dạ, em đã nhập học vào cụm trường cũng đã được hơn 2 tuần rồi ạ.
0: Không biết là cái cảm xúc khi mà chính thức bước vào cái ngôi trường trung học phổ thông, một cái ngôi trường hoàn toàn mới, thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Khi chính thức bước vào lớp 10 thì em cảm thấy khá là háo hức và cũng đang xem một chút lo lắng. Háo hức vì bản thân mình đã trưởng thành hơn, đã chính thức trở thành một phiên bản mới chín chắn và hoàn thiện hơn. Nhưng mà em cũng hơi bỡ ngỡ vì trung học phổ thông là một môi trường hoàn toàn mới, nơi mà những người bạn đồng trang lứa như em sẽ phải đối mặt với những thử thách trên con đường học vấn cũng như là đời sống xã hội. Bên cạnh đó thì em cũng phải tập thích nghi với nhiều sự thay đổi, so với cấp 2, từ cách học đến việc tự lập. Nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội để bản thân mình trưởng thành và khám phá chính bản thân mình nhiều hơn ạ.
2: Mà đặc biệt lại chị Mai muốn hỏi một chút là chị khá tò mò về cảm giác của một bạn từ lớp 9 mà chuyển sang lớp 10 rồi, cái cảm giác là được đặt chân lên một ngôi trường mà có thể nói là ngôi trường danh tiếng nhất của xứ Nghệ đấy ạ. Không biết là cảm xúc của Gia Ngân khi mà đặt chân đến ngôi trường chuyên Phan Bội Châu, thì bạn tự hào không?
1: Và thì khi mà em nhận được cái kết quả và cũng như nhận được cái danh sách khi mà được vào một cái trường chuyên của một cái trường mà có danh tiếng rất là nổi ở nước Việt Nam, đất nước chữ S này, thì em cảm thấy vô cùng tự hào và cũng như là thấy những cái cố gắng mà bản thân mình đã bỏ ra trong suốt năm học lớp 9 cùng với các thầy cô đã đồng hành thì em thấy là vô cùng xứng đáng. Cũng như bố mẹ đã luôn đồng hành em, những người thân trong gia đình đã luôn ủng hộ, đã luôn an ủi em trong những lúc mà em cảm thấy tuyệt vọng nhất ạ. Và em cảm thấy là đây là một cơ hội tốt hơn để cho bản thân mình có thể tỏa sáng tại một môi trường toàn là người giỏi để em có thể cố gắng phát triển hơn ạ.
2: Trước tiên thì chị Mai muốn gửi tới Gia Ngân một cái lời chúc vì đã có một cái kết quả thật là xuất sắc như vậy nhá. Và
1: Vâng ạ.
2: chúc cho Gia Ngân sẽ là một trong những thành viên sẽ giúp cho ngôi trường của chúng ta tiếp tục phát huy cái bề dày truyền thống về học tập của mình nhé. Trước
1: Vâng,
2: khi vào
1: cảm
2: lớp
1: ơn chị ạ.
2: 10 thì không biết là bạn đã chuẩn bị cho mình những cái hành trang gì để tự tin hơn trong năm học mới này rồi?
1: Thì bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về những trang bị dụng cụ học tập phục vụ cho việc học, thì em nghĩ hành trang quan trọng nhất là thử góp phần quyết định cho mỗi trường học đường của bản thân suốt 3 năm học, thì chính là một tinh thần thoải mái và tự tin. Việc bản thân em chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm quen với mọi điều mới, với những người bạn mới, cũng như không ngại bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tạo cho em được cái nhìn tích cực trong mắt bạn bè thầy cô hơn, mở ra nhiều cơ hội mới cho em được phát triển bản thân hơn và cũng giúp em hiểu rõ hơn những cái thiếu sót để mà khắc phục và hoàn thiện cho năm học mới ạ.
0: Vậy thì là mình cũng đã có những cái chuẩn bị rất là tốt cho cái việc là mình sẽ bước vào lớp 10 đúng không nào? Vậy thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông là gì? Và em có cảm thấy điều đó là lo lắng không?
1: Dạ, em nghĩ thì sự khác biệt lớn nhất ở trường trung học phổ thông là nằm ở sự chủ động trong việc học hỏi của mỗi học sinh. Khi mà chúng ta thực sự đã là những nam thanh nữ tú của một môi trường trung học phổ thông, không còn sự dẫn dắt tỉ mỉ hướng dẫn như cấp 1, cấp 2 nữa, mà vào cấp 3 thì sự tự lập mới chính là chìa khóa để chúng ta tồn tại, đặc biệt là sự chủ động trong học tập. Lực kiến thức thì có thể có phần nặng hơn, đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý và tìm hiểu kỹ lưỡng, thì thầy cô bây giờ chỉ là những người bạn đồng hành và hỗ trợ chúng ta, còn chính bản thân mình mới là người làm chủ chính tương lai của chính mình. Điều này thì ban đầu khiến em có hơi lo lắng một tí, nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng hoàn thành tốt và cho mình được cái khoảng thời gian suốt 3 năm học trở nên trọn vẹn nhất ạ.
2: Chị Mai thấy là có vẻ như là bạn Ngân của chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho mình rất là nhiều thứ rồi đúng không? Đặc biệt là một cô bé khá là trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình. Như bạn nói thì bạn ý thức được rằng là thầy cô hay là bố mẹ hay là bạn bè thì cũng chỉ là những người hỗ trợ và đồng hành với chúng ta thôi. Còn chính bản thân chúng ta mới là người quyết định tương lai của mình đúng không? Chị muốn hỏi một chút thì ngoài hành trang là kiến thức thì về mặt tinh thần thì không biết là Ngân đã chuẩn bị cho mình những gì rồi, ví dụ như là những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, khả năng quản lý thời gian, kỷ luật chẳng hạn, kiểu kiểu như thế.
1: Dạ, thì Theo em thì hành trang tinh thần của em chủ yếu là về sự tự tin và

0: sự khả năng thích nghi, tinh thần cởi mở. Vốn gì thì em không phải là một típ người quá là nhút nhát và hướng nội, nên là việc không ngần ngại làm quen với mọi thứ xung quanh cũng như thích khám phá đã là một điểm công rất lớn cho hành trang sau này. Vẫn dùng được những điểm mạnh mà em đang có thì em muốn mình phải được giảm giao tiếp, giảm thử những điều mới và không sợ việc bị mắc lỗi. Bên cạnh đó em cũng cố gắng giữ cho bản thân một suy nghĩ tích cực, bởi vì em tin rằng khi mình vui vẻ và thoải mái thì không khí cũng như việc học cũng sẽ hiệu quả hơn ạ.
1: Vậy thì không biết là trong 2 tuần vừa qua khi mà em bắt đầu nhập học thì cũng đã biết lớp của mình cũng như là biết danh sách lớp, thì em đã kết bạn với các bạn như thế nào rồi?
0: Dạ em thấy thì mặc dù lớp của em là về sự nam nữ thì hẳn cũng không có phải là quá là cân bằng, nhưng mà các bạn trong lớp thì em thấy ai cũng rất là hoa đông, rất là cởi mở, và em đã làm quen được với tất cả mọi người ở trong lớp cũng như là đang dần dần học thuộc tên của các bạn. Và em cũng thấy rằng việc làm quen với các bạn không khó như mà em ở nhà đã luyện tập. Em tất nhiên là sẽ có hơi lo lắng một tí, nhưng mà khi lên lớp thì em thấy các bạn luôn sẵn sàng chia sẻ những cái điểm mạnh, điểm yếu, cũng như là xung phong cả để mà được mọi người bầu cho làm các chức trách ở trong lớp và luôn có tính thân tập thể ạ.
2: Thế thì ở trong lớp thì không biết là bạn Ngân của chúng ta bắt đầu bước vào lớp 10 thì giữ cái vai trò gì trong lớp rồi?
0: Dạ,
2: vị trí gì ạ?
0: Em cùng được các bạn đề cử cũng như là muốn thử sức chính mình vào chức lớp phó văn nghệ ạ.
1: Hay quá. Vậy thì không biết là có cái bí kíp nào mà trong 2 tuần mà chúng ta có thể kết bạn cùng với các bạn một cách nhanh chóng, cũng như là
2: nãy thì chị Mai có nghe bạn Ngân của chúng ta có bật mí một chút là ở nhà thì bạn có tập làm quen các bạn rồi. Vậy thì ở nhà tập làm quen các bạn như thế nào ạ?
0: Dạ thì em cùng xem mẹ như là một người bạn để em luôn chia sẻ tâm sự, cũng như là vì mẹ cũng là một người đi trước rồi nên là mẹ cũng có giúp em trong cái việc mà làm sao để tạo được ấn tượng tốt, cũng như là giao tiếp như thế nào cho nó đúng chuẩn mực và để lại được cái nhìn ấn tượng nhất trong mắt mọi người ạ.
2: Thế thì chị Mai đoán là mẹ cũng là một người rất là nghệ thuật trong giao tiếp đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
2: Cũng là một người mà Ngân rất là ngưỡng mộ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Không biết là giữa cái tập luyện và thực tế thì nó có cái khác nhau như thế nào không?
0: Dạ thì ở nhà thì em cũng đã chuẩn bị cũng khá là kỹ lưỡng, nhưng mà đến trường thì em cũng đôi lúc là lúc giai đoạn đầu là em cũng khá là bối rối, và khi mà gặp các bạn thì em không có quen quá nhiều bạn ở trong lớp lắm, nhưng mà em thấy cái việc chủ động và bắt chuyện thì em thấy ai cũng thân thiện hết, và em nghĩ cái việc tập luyện này cũng giúp bản thân mình chỉ là cởi mở hơn thôi, chứ ở trên lớp là phụ thuộc vô mình hết ạ.
2: Chị nghĩ là cái việc mà bây giờ các bạn làm quen nhau dễ dàng hơn cũng bởi vì là có lẽ là các bạn tuổi teen ở trong lớp của bạn Ngân ý cũng có một cái tinh thần, một cái tư tưởng, một cái sẵn sàng giống như bạn Ngân vậy. Tức là chúng ta cũng sẵn sàng để làm quen với những người bạn mới, bởi vì là làm quen chính là một cái chìa khóa để chúng ta có thể hòa nhập và thích nghi một cách nhanh chóng nhất, đúng không nào?
1: Và cũng có lẽ là nào thế hệ Gen Z bây giờ thì cái
2: nó khác hơn đúng không?
1: Rồi, khác hơn, cái khả năng hướng ngoại hơn, giống như kiểu là cũng mong muốn được chia sẻ, rồi mọi người cũng chia sẻ lại, thì em nghĩ rằng là cái đấy cũng khá là dễ trong thời đại hiện nay đúng không nào?
2: Chị nghĩ là một cái việc mà các bạn bây giờ rất là phát triển rất là tốt ở cái kỹ năng hoạt động nhóm đấy, bởi vì là các bạn hoạt động nhóm này rồi các bạn sẽ học cái cách mà chúng ta ở đấy muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi vững chắc lâu bền dài lâu thì phải đi cùng với nhau đúng không?
1: Đấy.
2: Đấy. Và nếu như mà có một cái bí kíp nho nhỏ để có thể là hòa nhập nhanh với môi trường mới, rồi là tạo nên những cái thói quen trong vòng 2 tuần thì Ngân có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen không?
0: Thì dù gì cũng như bao bạn thì em cũng chỉ là mới là một học sinh lên lớp 10 bước vào một ngôi trường mới. Nhưng mà sau khi mà lắng nghe cũng như tiếp thu ý kiến của từ các anh chị cùng gần gũi hơn hay chính là bố mẹ của em, thì em đã tích lũy được những gì quan trọng và cốt lõi, và cũng như muốn chia sẻ tới mọi người qua diễn đàn lần này. Thì bí kíp mà em tích hợp được đó chính là việc chủ động bắt chuyện và luôn thân thiện. Có thể cái việc này hẳn quá là đơn giản với mọi người, và coi như bạn cũng không có quá xem trọng cái bước mở đầu này. Nhưng mà đôi khi chỉ cần một lời chào, một câu hỏi đơn giản thì đâu có biết được là trong tương lai đây sẽ là một mở đầu thuận lợi cho những mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Và cùng như em muốn gửi tới các bạn một điều em thật sự tâm đắc nhất, đó chính là hay là chính mình chân thành và cởi mở. Vì khi mình thoải mái thì người đối diện cũng sẽ cảm thấy dễ gần hơn ạ.
1: Ừ, thực ra là cái này với bạn Ngân thì nói rất là chính xác. Và anh luôn có một cái câu nói, đó chính là cái ấn tượng đầu tiên thì nó chỉ hình thành chỉ trong vài giây đầu gặp mặt thôi, và nó cũng sẽ đóng vai trò quyết định đến cách mà chúng ta nhìn và đánh giá người khác. Đấy, mặc dù là đó là lần đầu tiên chúng ta gặp, có một cái sự thân thiện, cởi mở, vui vẻ, thì cái ấn tượng mà người khác dành cho mình nó cũng sẽ như vậy. Thế thành ra là chỉ cần có nụ cười này, chỉn chu về ngoại hình này, đúng giờ này, rồi chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện, trao đổi một cách giao tiếp tốt, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận lại được những cái sự tin tưởng của những người bạn, và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ chia sẻ và kết bạn hơn rất là nhiều. Đó, vậy thì không biết là bạn Ngân thì mong ước là sẽ điều gì cho 3 năm học cấp 3 của mình, và bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó?
0: 3 năm cấp 3 là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá là dài, nhưng mà đủ để lại trong mỗi tâm trí của em những ký ức và những khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân. Điều em mong ước là có một khoảng thời gian cấp 3 thật đáng nhớ và để đời, để mỗi lần nhớ lại phải cảm thấy thật bùng nổ, vừa đạt được kết quả tốt trong học tập lại vừa có những kỷ niệm đẹp được đồng hành bên thầy cô và bạn bè. Thì để làm được điều đó thì em sẽ cố gắng học tập nghiêm túc, chủ động tham gia các hoạt động của trường lớp và không ngại thử apply các câu lạc bộ mới mà do nhà trường tổ chức, các anh chị đề cử ra. Em cũng muốn sau khi lớn lên kể lại cho tất cả mọi người về cái khoảng thanh xuân này thì ai cũng phải thật sự trầm trồ và ngạc nhiên về mọi cột mốc mà em đã đạt được. Bên cạnh đó chính em cũng phải cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu bước vào lớp ạ.
2: Bạn ấy ngoài là sẵn sàng có một cái hành trang rất là đầy đủ cho năm học mới thì bạn ấy còn vạch ra những cái định hướng trong tương lai của mình nữa. Và chị Mai thì tin chắc rằng là cô bé của chúng ta, một cán bộ lớp, lớp phó đúng không? Với mong muốn là sẽ có một thanh xuân thật là bùng nổ và rực rỡ. Ngoài cái việc học tốt thì sẽ có một cái thanh xuân thật là đẹp bên bạn bè thầy cô của mình, đúng không nào? Thì chị nghĩ rằng là nếu chúng ta luôn luôn có một cái hướng đi, luôn luôn biết vạch ra cho mình một cái những cái gạch đầu dòng cụ thể, chị tin rằng là chúng ta sẽ thành công thôi. Và cảm ơn bạn Ngân rất là nhiều với cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ thì để thử thách thêm bạn Ngân thì chúng ta sẽ mời Ngân tham gia một cái mini game nhé. Bạn sẵn sàng không?
0: Dạ có ạ.
1: Vâng ạ, và chúng ta sẽ đến với một mini game. Trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và Giang Ngân đã sẵn sàng rồi đúng không? Vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1: trong bảng tuần hoàn, nguyên tố nào có ký hiệu là O và rất cần thiết cho sự sống?
2: Đó là gì ạ?
0: Oxy ạ.
1: Vâng, chính xác rồi ạ.
2: Dễ quá đúng không? Tăng độ khó hơn một chút, quốc gia nào được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc?
0: Là Nhật Bản ạ.
1: Cái này cũng hơi dễ rồi.
2: Hơi dễ, khó hơn chút đi nào.
1: Câu 3, tác phẩm nhật ký trong tù là của ai?
0: Là của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Mai nghĩ là nó rất là dễ với một cô bé mà mới giành một cái kết quả lên cấp 3 rất là xuất sắc để có thể là bước vào ngôi trường danh tiếng như Phan Bội Châu đúng không ạ? Câu hỏi thứ 4: tháng âm lịch nào thường diễn ra Tết Trung Thu ở Việt Nam?
0: Là vào tháng 8 ạ.
1: Và câu hỏi số 5: trong tin học, đơn vị đo dung lượng dữ liệu nhỏ nhất là gì? A. Bits, B. Byte, C. Kbyte và D. Megabyte.
0: Bit ạ.
1: Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, xin được chúc mừng cho Giang Ngân.
2: Vâng, rất nhanh chóng Giang Ngân của chúng ta đã giành được trả lời được đúng 5/5 câu hỏi và giành được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chúc mừng Giang Ngân nhé. Và chúc em sẽ có một năm học với thật nhiều những kỷ niệm đẹp và kết quả học tập thật là xuất sắc nha.
0: Vâng, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, về ca khúc ếch ngoài đáy giếng cùng với phần thể hiện của Phương Mỹ

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một gương mặt khá là đặc biệt mà có lẽ là không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong Chuyện Tuổi Tin của chúng ta đâu, mà một cô bé cũng một vài lần lên sóng của chúng ta rồi, nhưng mà năm nay sẽ là ở một cái tâm thái nó hoàn toàn mới hơn, hoàn toàn khác hơn. Đấy chính là từ cô bé phổ thông năm nay đã bước vào đại học, đúng không ạ? Và Lê Mai sẽ nhường phần kết nối đầu tiên dành cho anh Trần Đô nhé.
1: Vâng ạ, và anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai xin được chào bạn Khánh Thơ.
2: Em xin chào anh Tuân Đố và chị Lê Mai. Xin chào các quý khán thính giả ở chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ.
0: Có vẻ như là cô ấy đang vui đấy.
1: Rằng là rất vui nhộn

0: Vì bởi vì là cái chủ đề ngày hôm nay thì trúng với cái tinh thần của Khánh Thơ đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ, em rất là hào hứng để có thể trò chuyện với chủ đề ngày hôm nay ạ.
0: Nhưng mà trước khi chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay thì hỏi qua một chút là không biết là cái đợt thi Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi thì Khánh Thơ được bao nhiêu điểm và đậu vào trường nào rồi?
1: Dạ vừa rồi thì em thi ở đây cũng rất là khó nhưng em cũng cố gắng thi đạt được 24 điểm. Nhưng mà em sẽ thi con sẽ cả kết hợp cùng với đại học sinh giỏi nữa nên là cũng may mắn đầu được vào ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế ạ.
2: Ui, giỏi quá. Nhưng mà chị Mai thì phát hiện ra một cái điều, đấy chính là trong một vài chương trình trước thì chị Mai có kết nối với Khánh Thơ rồi. Nhưng
1: Dạ.
2: mà lúc đấy thì thực sự là nghe giọng vẫn đang rất là phổ thông.
0: Bây giờ kiểu thay đổi hơn đúng không?
2: Bây giờ là một cái tâm thế rất là mới, có vẻ như có cái gì đó nó trưởng thành hơn một chút, đúng không? Khánh Thơ có
1: Em
2: thấy như vậy không?
1: Dạ, em thì cũng thấy mình vẫn vẫn bình thường nhưng mà
2: Nhưng
1: dạ,
2: mà
1: em thì
2: chị
1: vẫn
2: nghĩ
1: đã là
2: rằng
1: vậy
2: là
1: ạ.
2: mỗi lần mà chúng ta bước sang một cấp học mới thì mặc dù có thể là chúng ta chưa nhập học đâu, nhưng mà trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của chúng ta và trong cả cảm xúc của chúng ta nữa, nó sẽ có chút ít thay đổi đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, cũng em thấy là bản thân cũng thay đổi khá là nhiều rồi ạ.
2: Khi mà chuẩn bị trở thành một tân sinh viên để bắt đầu một cái chặng đường mới, đây được xem là một cái bước ngoặt của một đời người đấy, thì không biết là cảm xúc của Khánh Thơ như thế nào, em có thể chia sẻ không?
1: Dạ vâng, khi mà chuyển qua một cái bước ngoặt mới như này thì em cảm thấy cũng rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất vui và phấn khởi ạ. Em cảm thấy là cái hành trình đi đến đại học của mình là một cái gì để nó giống như là bọc túi mù xẻ túi mù ấy, bởi vì là em đặt các nguyện vọng ở các trường ở những nơi khác nhau cho nên là em cũng không biết là dòng đời sẽ đưa đẩy mình về đâu ạ. Tất cả những cái em đăng ký thi em cũng cảm thấy là xác định tư tưởng là mình phải hài lòng rồi và dù đi về đâu thì mình cũng luôn phải cố gắng á, nên là khi mà kết quả biết được kết quả là em sẽ đến Huế thì em cũng rất là vui và em cảm thấy rất là hào hứng để bắt đầu một cái cuộc hành trình mới để tìm hiểu mảnh đất mới, văn hóa mới và nên ẩm thực rồi con người ạ. Nói chung là em rất là vui ạ.
0: Chắc chắn là đến Huế là rất là thơ mộng rồi. Có
1: Dạ
0: rất
1: đúng
0: nhiều
1: rồi
0: thứ
1: ạ.
0: để khám phá. Và mỗi lần mà
1: Dạ.
0: đến Huế thì sẽ phải ăn thật nhiều những thứ ngon ở Huế đúng không?
1: Dạ
0: Và đi
1: đúng
0: thật
1: rồi ạ.
0: nhiều những cái nơi điểm check-in nổi tiếng của Huế. Và chắc
1: Dạ.
0: chắn là Huế sẽ là một cái nơi rất là nhiều ấn tượng. Không biết là
1: Dạ.
0: bây giờ thì Khánh Thơ đã đi vào Huế để nhập học chưa?
1: Dạ em đã vào Huế nhập học hôm 16 rồi ạ. Xong rồi em cũng vừa mới về nha.
0: Vậy thì không
1: Dạ.
0: biết là trước khi nhập học thì Khánh Thơ đã chuẩn bị cho mình cái hành trang gì về tâm lý cũng như là kiến thức để có thể tự tin hơn.
1: Dạ, trước khi nhập học thì em cũng chuẩn bị cho mình khá là nhiều thứ như là giấy tờ, hồ sơ, quần áo các kiểu. Còn về mặt tâm lý thì em cũng xác định cho mình là đến đại học thì mình sẽ phải cố gắng bứt phá hơn nữa, cũng phải cố gắng để mạnh dạn để tham gia nhiều hoạt động rồi trưởng thành hơn. Về kiến thức thì em cũng có xem trên mạng thì thấy các anh chị cùng tư vấn là nên học tìm hiểu về các cái khóa về tin học rồi thi IELTS để mình có thể có lợi thế hơn trong quá trình học tập. Bởi vì là em nghe nói những cái chứng chỉ đấy thì cũng giúp mình rất là nhiều. Thật ra thì em cũng chưa tìm hiểu quá sâu rồi nhưng mà hiện tại thì em vẫn rất là thong thả thoải mái. Em cũng tìm hiểu một chút trước để định hướng cho mình về những cái mục tiêu trong thời gian sắp tới ạ.
0: Không biết là cái lúc mà đi vào nhập học rồi cảm thấy là cái sự thay đổi lớn nhất giữa môi trường phổ thông cũng như là cái môi trường của đại học thì em thấy nó về học tập cũng như là sinh hoạt có gì thay đổi không?
1: À dạ, có lẽ là em nghĩ là cái sự thay đổi lớn nhất khi mà mình đến đại học đó là mình sẽ phải tự lập hơn rất là nhiều ạ. Thật sự thì cái giai đoạn mà em ở nhà thì có bố mẹ lo lắng cho những cái chỗ ăn chỗ ở, bố mẹ lo lắng thì thật sự là em cảm thấy đó là cái điều rất bình thường. Nhưng mà đến khi mà mình phải đến một cái vùng đất mới và mình phải tự tìm trò rồi thì tự chăm lo cho bản thân rồi thì bắt đầu tính tiền điện tiền nước tiền trọ thì em cảm thấy rất là khó đâu. Dạ đúng rồi, cho nên là em cảm thấy là đó là một cái sự khác biệt rất là lớn, mình phải tự lập hơn rất là nhiều ạ.
2: Rồi bây giờ thì không còn vô ưu vô lo nữa, kiểu
1: Dạ
2: như
1: đúng rồi.
2: là ngày trước thì ở nhà ấy thì đi học là chỉ cần nghĩ là về nhà thì đói bụng ăn gì thôi,
1: Dạ
2: nhưng
1: đúng đúng rồi ạ.
2: bây giờ lại nghĩ là
0: Về
2: mình
0: nhà
2: làm
0: là
2: sao
0: ăn
2: mà
0: gì, mua gì, nấu
2: cân
0: gì.
2: đo đong đếm
1: Dạ
2: làm
1: đúng
2: sao
1: rồi
2: mà
1: ạ.
2: chia đủ cho một tháng cơ.
1: Dạ.
2: Ngày xưa mà thời của anh Trần Đô và chị Ly Mai thì còn nghĩ là làm sao mà cân đo đong đếm cho đủ để không
0: Phải ăn
2: hai
0: mì
2: tuần
0: tôm cuối tháng.
2: đúng rồi 2 tuần cuối tháng không bị ăn mì tôm.
1: Dạ.
2: Đấy.

0: Em có thể kể về cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình tự sắp xếp này, quản lý cuộc sống xa nhà này, cái sinh hoạt nó đảo lộn chi tiết như thế nào?
1: Dạ, thật sự đó là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời em ạ. Thật ra thì không chỉ riêng em mà những cái người bạn của em thì cùng kể về cái cảm giác lần đầu đến một nơi mới rồi phải tự sắp xếp cuộc sống, thì các bạn cũng thấy là nó bọn em cũng thấy rất là khó khăn và bỡ ngỡ, và thậm chí là bọn em còn đòi về nhà nữa. Thật sự là cái cảm giác đến một nơi mới, bọn em chưa có một cái chỗ ở ổn định, cảm thấy nhiều khi em những người vô gia cư.
2: Bơ vơ đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ. Rồi thì cái lúc mà em đến nhập học thì tại vì là bọn em không sắp xếp đến trước được, đến trước ngày nhập học được, cho nên là vào cái ngày nhập học thì bọn em bắt đầu đi tìm phòng luôn. Thì cái ngày đó là phòng trọ cũng gần như là kín hết rồi, cả bạn đã chủ động đến xem hết rồi. Thì lúc đấy thì em phải tự đặt xe, rồi thì tự gọi điện tìm hiểu các cái trọ, rồi gọi điện chủ trọ. Những cái lần đầu như thế thì thực sự là tạo cho em cái cảm giác rất là lo lắng. Đến cái cuối ngày, em nhớ là đến cái cuối ngày mà mình nhập học đó là mình vẫn đang đi tìm trọ đến
0: Vẫn đang đi
1: khoảng
0: lang thang tìm
1: 6-7 giờ đó.
0: trọ.
1: Và em tìm trọ đến gần cuối ngày thì gọi rất là nhiều chủ trọ, thì vẫn còn một cái gì chủ trọ duy nhất nhấc máy và nói cái giọng Huế với em là chỉ có một phòng duy nhất đang xây con ạ. À, thì nói em rất là hạnh phúc luôn ạ. À, em rất là mừng, và em cùng
0: Đấy.
1: đến đó phải cân nhắc thật là kỹ xem là cái phòng trọ đó có ok không, thì sau đó là em mới dám chốt. Thì nói chung là cái hành trình tìm trọ của em là rất là gian nan vất vả, nhưng mà sau này thì em cũng cảm thấy là mình trải nghiệm được rất là nhiều và có thêm rất là nhiều bài học.
0: Đúng rồi. Chị Mai hiểu được cái cảm giác là khi chúng ta lạc lõng ở một nơi nào đó rất là xa lạ và mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Bạn mới, môi trường mới, thầy cô mới, rồi ngay cả những cái người hàng xóm xung quanh cũng thế, nó rất là mới. Có lẽ là với Khánh Thơ thì một cái điều mà dễ chịu hơn một chút đấy chính là được nghe giọng Huế đúng không? Cũng
1: Dạ đúng
0: có
1: rồi ạ,
0: cái
1: công
0: gì
1: nhận ạ,
0: gần
1: giọng Huế
0: gần
1: rất dễ thương.
0: cũng gần gần miền Trung của mình cho nên là
1: Dạ
0: cũng
1: đúng rồi
0: đỡ
1: ạ.
0: đi một phần đúng không ạ? Hành trang tinh thần của em khi bước vào năm học mới thì có những cái giá trị nào từ gia đình, thầy cô và bạn bè mà em luôn ghi nhớ?
1: Thì cũng như em đã chia sẻ trước đó, thì nếu mà nói về gia đình thì khi mà mình xa quê hương, xa gia đình rồi thì thực sự cảm nhận được là ở nhà nó bình yên và hạnh phúc đến bao nhiêu ạ.
0: Nghĩa là
1: Mình
0: chúng
1: ra ngoài
0: ta cảm nhận được, hiểu rõ hơn về cái giá
1: dạ
0: trị của
1: hiểu
0: hai
1: rõ
0: từ gia
1: hơn ạ.
0: đình đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ, cho nên là em cũng cảm thấy trân trọng hơn rất nhiều gia đình của mình, những cái khoảnh khắc còn ở bên người thân. Em rất là vui vì sau khi mà đi Huế nhập học thì em còn được về nhà cùng với gia đình, xong tiếp sau đó em mới đi vào Huế tiếp ạ. Còn với thầy cô thì em cũng cảm thấy là thầy cô luôn đồng hành và dẫn dắt mình, bạn bè thì luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với em ạ.
2: Và cái đấy thì khá là tốt rồi, bởi vì là ở Huế thì lúc nào cũng sẽ nhớ nhà thôi. Xa nhà lúc nào cũng nhớ nhà, chỉ cần một cái ngày nào đó mà rảnh rảnh khoảng mấy ngày là sẽ chỉ mong được về nhà thôi.
0: Đúng
2: Đấy là
0: rồi.
2: cảm giác. Và hy vọng rằng là cái hành trình đấy thì nó sẽ 4 năm sẽ thật rực rỡ. Và không biết là Khánh Thơ có mong ước hay là có mục tiêu đặc biệt nào cho 4 năm đại học của mình không?
1: Nói chung thì mong bước qua mục tiêu của em thì cũng rất là đơn giản thôi. Em cũng muốn là trau dồi nhiều hơn cái kiến thức của mình để cố gắng đạt cái bằng thật là về cái kết quả học tập thật là cao. Rồi thì em cũng muốn làm quen được nhiều thầy cô bạn bè. Em nhớ có một câu nói mà em đã từng nghe mà em thấy rất là tâm đắc, đó là môi trường đại học, cánh cửa đại học là cái nơi gần nhất để ta có thể tiếp cận với tầng lớp tinh hoa trí thức. Cho nên em cảm thấy đấy là một cơ hội để mình có thể gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè hơn. Rồi thì em cũng có một cái mục tiêu, đó là em muốn trang trí cái căn phòng trọ của em thật là đẹp, thật là lung linh như trong mơ. Hồi nhỏ
0: Kiểu
1: em
0: như
1: rất là thích.
0: là bạn ấy còn trong cái rủi có cái may là bạn ấy còn được ở một phòng trọ mới
2: Phòng mới.
0: đấy đấy
1: Dạ
0: thì chúc mừng em, và chị cũng mong rằng là 4 năm đại học của em ngoài thanh xuân sẽ thật là rực rỡ, thì em sẽ có một cái kết quả thật là xứng đáng với những gì mà mình cố gắng nỗ lực nhé.
1: Dạ em cảm ơn chị nhiều
0: Và
1: ạ,
0: bây
1: em cảm
0: giờ
1: ơn ạ.
0: thì xin mời Khánh Thơ sẽ chuyển sang một cái phần rất là vui, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng không?
1: Dạ em rất sẵn sàng.
0: Trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm Sai Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Câu hỏi đầu tiên dành cho Khánh Thơ: trong 4 mùa của năm, mùa nào được gọi là mùa tựu trường ở Việt Nam? Dễ quá.
1: Dạ chắc chắn là mùa thu đấy ạ.
0: Chính xác.
2: Câu hỏi số 2: trong bức tranh nổi tiếng trường học của Athens thì là tác phẩm của họa sĩ nào?
0: Leonardo da Vinci. Rafael Sazio hay là Van Gogh?
1: Em nghĩ là đáp án thứ hai, bởi vì nghĩa đó là làng.
0: Rafael Sazio. Đó là bức tranh The School of Athens. Thì đây là một bức tranh rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì nhờ cái câu hỏi mà đoán có vẻ là tù mù này thì bạn đoán chính xác. Nhưng mà chúng ta lại có thêm kiến thức đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
1: Dạ, là năm 1982 ạ.
2: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4, trong bộ môn toán học, định lý Pythagore có liên quan đến loại tam giác nào?
1: Dạ, Pythagore thì chắc chắn là tam giác vuông đấy ạ.
0: Hỏi cô giáo thì chắc là cái này biết đấy. Xúc phạm mà. Câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng, trong văn học Việt Nam, câu chuyện Thánh Gióng gắn liền với loại nhạc cụ dân gian nào?
1: Dạ, nhạc cụ dân gian là chiêng và trống ạ.
0: Có chính xác không ạ? Bạn tự tin không ạ?
1: Khá là tự tin.
0: Hoàn toàn chính xác. Như vậy là bạn đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được món quà này nhé. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ạ.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ.
0: Vâng, thật là tuyệt vời khi mà mỗi bạn có một cách khác nhau. Nhưng mà điểm chung thì vẫn là một cái sự chủ động và tinh thần dám thử thách mình, đúng không Trần Đô?
2: Chính xác, và nghe xong thì Trần Đô thấy rõ cái hành trang không chỉ gói gọn ở việc học đâu, mà còn ở thái độ, kỹ năng và cách mà chúng ta quản lý chính mình.
0: Chính xác, và để các bạn có thể hình dung rõ hơn chương trình, xin được gợi ý một vài hành trang cần thiết. Đó chính là đầu tiên, ôn lại kiến thức cũ để không bị hụt hơi khi vào chương trình mới nhé.
2: Tiếp theo đó chính là lập kế hoạch học tập dài hạn, hướng tới mục tiêu xa hơn như là chọn trường rồi định hướng nghề nghiệp sau này.
0: Rồi rèn luyện kỹ năng mềm, đây là một điều không bao giờ được quên các bạn nhé. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đây chính là chìa khóa vàng để giúp cho các bạn tuổi teen tự tin trong mọi môi trường.
2: Và tiếp theo nữa rất quan trọng đó chính là chúng ta phải biết quản lý thời gian, cân bằng giữa việc học và việc chơi.
0: Hoàn thành những việc dang dở để bước vào năm học mới với một tâm thế cực kỳ thoải mái và không vướng bận nhé.
2: Vâng, và quan trọng nhất là hãy giữ cho mình sự tự tin, tinh thần lạc quan, bởi vì khi bạn tin vào chính mình thì hành trang ấy sẽ trở thành sức mạnh để giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
0: Chuyện tuổi teen ngày hôm nay cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm học mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thật thành công nha các bạn.
2: Vâng ạ, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu thoát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường giúp làm mát cơ thể, nhưng việc đổ mồ hôi quá mức có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mồ hôi đêm là sự vã mồ hôi vào lúc nửa đêm thường sẽ khiến bạn tỉnh giấc. Đây là hiện tượng thường liên quan đến vấn đề về sức khỏe. Tuyến giáp hoạt động quá mức, đổ mồ hôi nhiều và nhạy cảm với nhiệt là những triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp. Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone khiến mạch đập nhanh, cơ thể mệt mỏi. Hạ đường huyết. Đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, thức dậy suốt đêm vì quá nóng có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu xuống thấp. Đổ mồ hôi đêm cùng với một số triệu chứng khác như đau đầu, gặp ác mộng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu mức insulin cần thiết trước khi đi ngủ. Mãn kinh. Hầu hết phụ nữ trải qua thời mãn kinh không còn xa lạ với việc tăng nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Thời kỳ này làm dao động nồng độ estrogen, có thể gây nhầm lẫn cho vùng dưới đồi não bộ, cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ của cơ thể. Sau đó, trong khi cố gắng làm mát cơ thể, vùng dưới đồi khiến mạch máu giãn ra, các tuyến mồ hôi giải phóng mồ hôi và nhiệt độ. Rối loạn nội tiết tố. Nếu hệ thống nội tiết sản xuất quá nhiều hoặc không đủ hormone như serotonin và estrogen, bạn sẽ cảm thấy nóng trong người khi đang ngủ. Theo Hiệp hội AOA Mỹ, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng là tác dụng phụ thường gặp của thuốc điều tiết hormone. Chứng ngưng thở khi ngủ. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ ngưng thở trong những khoảng thời gian ngắn liên tục trong đêm. Vì cơ thể không nhận được oxy, nó sẽ chuyển sang trạng thái chống lại hay bỏ chạy, gây ra đổ mồ hôi. Trào ngược axit. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản chưa được nghiên cứu như một nguyên nhân gây ra đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường sẽ làm giảm tình trạng đổ mồ hôi đêm. Tránh ăn những thực phẩm kích thích như thức ăn giàu chất béo, đồ chiên rán hoặc cà chua. Ung thư hạch. Nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhưng phổ biến nhất là ung thư hạch. Khoảng 25% số người mắc ung thư hạch bị đổ mồ hôi đêm và sốt nhẹ. Thuốc và phương pháp điều trị. Nhiều loại thuốc có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, bao gồm các loại thuốc giảm sốt và các thuốc kháng viêm không chứa steroids như aspirin và ibuprofen. Các loại thuốc chống trầm cảm, phương pháp trị liệu thay thế hormone cũng là những thủ phạm kích thích tuyến mồ hôi. Bệnh lao phổi. Khoảng một nửa số bệnh nhân lao gặp phải tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vi khuẩn thường phát triển trong phổi của bạn. Bạn có thể sẽ bị ho nặng và đau đớn, kèm theo đó là máu và đờm. Lo âu. Stress, lo lắng và sợ hãi có thể khiến bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lo âu cũng có triệu chứng tương tự đối với cơ thể vào ban đêm. Ác mộng và những ám ảnh giấc ngủ thường ít xuất hiện ở người lớn hơn ở trẻ em, nhưng chúng có thể khiến bất cứ ai đẫm mồ hôi và tim đập nhanh. HIV. Những người bị nhiễm HIV với những triệu chứng như sụt cân hay tiêu chảy cũng có thể bị đổ mồ hôi đêm khoảng một lần một tuần. Những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan đến AIDS cũng có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm. Nhiễm trùng. Một lần nhiễm khuẩn gần đây có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, thường đi kèm với một cơn sốt. Khi bạn nhiễm brucellosis từ sữa nguyên chất hoặc phô mai chưa được khử trùng, hoặc bạn xử lý động vật hoặc sản phẩm từ động vật, những bệnh nhiễm khuẩn thường thấy là viêm màng tim trong, viêm tủy xương hoặc một túi mủ trong gan gọi là áp xe gan. U tủy thượng thận, khối u hiếm gặp phát triển trong tuyến thượng thận thường không gây ung thư, nhưng nó có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone, dẫn đến huyết áp tăng và gây ra đổ mồ hôi đêm, đau đầu và mạch đập nhanh. Hầu hết các bệnh nhân u tủy thượng thận nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Bạn thấy mình ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy vào những đêm nóng nực. Đó là chuyện bình thường. Nhưng vào những ngày thời tiết dễ chịu mà hiện tượng này vẫn xảy ra thì đây là điều bất thường, bạn cần nhờ đến bác sĩ tư vấn. Thực ra đổ mồ hôi ban đêm là chuyện không hiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Gia đình ở Mỹ ghi nhận khoảng 1/3 số bệnh nhân được chăm sóc ban đầu cho biết đã đổ mồ hôi ban đêm trong suốt một tháng mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chính xác mức độ thường xuyên của triệu chứng vì phần lớn bệnh nhân không báo triệu chứng của họ cho bác sĩ bởi nghĩ đây là điều bình thường. Trong trường hợp xấu nhất, đổ mồ hôi ban đêm có thể cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Moss cho rằng đó là có thể có triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nội tiết tố, các bệnh liên quan đến dạ dày, HIV, lao, ung thư, ngưng thở khi ngủ và hoảng loạn. Các nhà khoa học giải thích cơ chế khiến bạn đổ mồ hôi như tắm vào ban đêm như sau. Thông thường cơ thể tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ thân nhiệt trung bình xuống còn 37 độ C. Khi môi trường bên ngoài vượt mức giới hạn nhiệt độ trung bình, có nhiều nguyên nhân khiến thân nhiệt vượt tăng cao, có thể do sức nặng của chăn mền đến quá trình viêm nhiễm trong cơ thể khi bạn bị nhiễm trùng hay mắc một bệnh nào đó. Một số nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ cơ thể tăng là do các chất trung gian kích thích viêm nhiễm tăng theo chu kỳ suốt đêm. Bên cạnh đó là một số điều kiện khác tác động đến hệ thần kinh giao cảm, các tuyến mồ hôi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Ngoài ra, những người lao động chân tay có thể đổ mồ hôi khi ở nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm. Chưa thể khẳng định chắc chắn điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm không. Song nghiên cứu của Humas Kitentix cho thấy đổ mồ hôi ban đêm có thể là một dấu hiệu của việc tập luyện quá sức. Ông cũng gợi ý mọi người nên theo dõi nhiệt độ cơ thể của mình mỗi ngày 2 lần và trong suốt 1 tuần để xem có cơn sốt nào hay không. Thông thường, ra mồ hôi ban đêm không phải chỉ là triệu chứng khi một cơ quan nào đó hoạt động sai chức năng, mà có thể là cơ thể đang bị trục trặc ở nhiều bộ phận. Theo Moss, để giảm đổ mồ hôi đêm, cách tốt nhất là chữa từ nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tóm lại, nếu thức dậy với tình trạng người ướt đẫm mồ hôi trong đêm, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ, tiến sĩ Moss khuyên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo

và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi được coi là có lợi ích cho sức khỏe, giúp hạ thân nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này vào ban đêm lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, làm gì để khắc phục hiện tượng này? Bạn có thể dùng một số thực phẩm sau để giảm chứng đổ mồ hôi đêm. Dầu hoa oải hương không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn thúc đẩy giấc ngủ với các tính chất an thần dịu nhẹ. Nó cũng có thể giúp cân bằng hormone và đó là một cách tuyệt vời để chống lại mồ hôi ban đêm. Nhân sâm có thể giúp làm tăng estrogen và khi uống thường xuyên, nó có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vì nó có thể có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Hạt lanh có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như axit béo omega 3, chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy hạt lanh cũng có thể điều trị triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm và nóng trong người. Vitamin E và B giúp cảm giác triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm như khả năng chống oxy hóa. Một vài loại thực phẩm chứa nhiều vitamin như rau chân vịt, rau diếp, cá, thịt gia cầm, thịt, trứng, khoai lang và bơ hạnh nhân. Lời khuyên cho tất cả, chứng đổ mồ hôi. Tránh thức uống có cồn, caffeine, thuốc lá trước khi đi ngủ vì chúng làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp cũng như nhiệt độ trong cơ thể. Tránh tắm hơi trước khi ngủ vì nó làm tăng nhiệt độ của cơ thể. Không nên ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị và coi chừng đồ uống nóng trước giờ ngủ. Điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. Dùng quạt, điều hòa. Tắm nước ấm hoặc nước mát để làm mát cho cơ thể trước khi đi ngủ. Nghỉ ngơi nếu mắc chứng tăng bạch cầu đơn nhân, sổ mũi hoặc cúm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Điều tiết cảm xúc, bạn nên luyện tập một số bài tập giúp bình ổn tâm lý, giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ như hít sâu thở chậm, thiền, yoga hoặc nghe nhạc, đọc truyện cười để tâm lý được thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu cải thiện, kèm theo những triệu chứng dưới đây thì bạn nên đi khám sớm. Mất ngủ kéo dài, ra nhiều mồ hôi kèm theo sốt cao, run, ho, tiêu chảy, giảm cân không rõ lý do. Đa số các trường hợp đổ mồ hôi đêm không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện đổ mồ hôi đêm là do bệnh lý, bạn sẽ cần phải điều trị các bệnh này theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau đây. Câu chuyện an sinh, phóng sự gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 95,25% dân số. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 28,64%. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận lao động tự do. Người có thu nhập thấp chưa có điều kiện tham gia các chính sách an sinh, tạo ra những khoảng trống rủi ro khi ốm đau hay lúc về già. Để lấp đầy khoảng trống ấy, các chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, đã và đang trở thành nhịp cầu kết nối sự sẻ chia. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Ngoài 70 tuổi, không có lương hưu, nguồn thu nhập của vợ chồng ông Tuấn chỉ từ mảnh vườn nhỏ. Tuổi cao sức yếu, điều ông bà lo lắng nhất không phải là bữa ăn hàng ngày, mà là chi phí khám chữa bệnh mỗi lúc ốm đau. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, thôn 7, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Gia đình chúng tôi thì gặp với hoàn cảnh khó khăn, sản xuất với ruộng nương, thì con cái thì chồng cả dưới hàng ba già rồi. Cho nên là được cái hỗ trợ bên cái bảo hiểm y tế đấy, là giúp đỡ gia đình chúng tôi là rất phấn khởi.

0: Nỗi lo của ông Tuấn cũng là trăn trở thường trực ở gia đình ông Vũ Văn Hứa, thôn 3 xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Dù đã nhiều tuổi, sức khỏe giảm sút và bản thân cũng lo lắng khi chẳng may ốm đau. Nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn khiến ông chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế cho mình. Thu nhập bấp bênh, trong khi người con thường xuyên đau ốm, những khoản chi cho gia đình luôn được ông ưu tiên trước. Vì thế, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng không chỉ giúp ông yên tâm hơn trong cuộc sống hiện tại, mà còn mang lại sự an tâm trước những rủi ro sức khỏe về sau.
1: Con ấy bệnh tật, tối thì không làm được. Mà dư là con gậy cả, thì lấy cháu ngày đưa thang con trai thì bị cái bệnh trị nhỡ lại không có. Đi viện hoặc là chỉ có cái thẻ này thì nó bớt một nồi bình thường của gia đình.
0: Những hoàn cảnh như ông Tuấn, ông Hứa chính là động lực để Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An duy trì thường niên chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016 đến nay. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, cùng với sự đồng hành, chung tay góp sức của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 1.205 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 37.473 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí là 8,5 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kêu gọi và tiếp nhận kinh phí từ hơn 90 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội các cơ sở dự kiến trao tặng 2.501 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hoàng Đình Kiên, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An cho biết.
2: Đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tham gia cái chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, thiết thực và cũng là một cái cơ hội để các doanh nghiệp có thể thể hiện được cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Cũng thông qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng, không để ai để lại phía sau, và đồng thời cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khác cũng chung tay tham gia cái chương trình an sinh xã hội hết sức ý nghĩa này.
0: Ở vùng nông thôn miền núi, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nên mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi đều mang ý nghĩa thiết thực. Để chính sách đến đúng đối tượng, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát kỹ từng hoàn cảnh, từng thôn bản, bảo đảm sự hỗ trợ đúng người, để tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự trở thành điểm tựa khi người dân không may gặp rủi ro về sức khỏe. Ông Hoàng Đình Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thì đấy là một trong những cái nội dung mà được cấp ủy chính quyền rất là quan tâm. Và để đảm bảo cái nội dung này thì đã tiến hành tập trung là vận động, tuyên truyền, chỉ đạo các thôn, ra soát tất cả các cái đối tượng trên địa bàn của xã, đi từng ngõ, gõ từng nhà để soát các đối tượng, tiện tới là phủ toàn diện cái bảo hiểm y tế trên địa bàn.
0: Sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã mang lại những kết quả rõ nét. Tính đến hết tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 3 triệu 400 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó tham gia bảo hiểm y tế là hơn 3 triệu 200 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95,25% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 545.585 người và bảo hiểm thất nghiệp là 342.165 người. Bà Lê Thị Dung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An nói.
4: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động này, cái chương trình này để tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là cái việc tiếp tục cái duy trì cái việc là đóng góp ngay lương của cán bộ viên chức người lao động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và lan tỏa cái chương trình này đến nhiều hơn nữa các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đóng góp kinh phí, để có cái nguồn kinh phí để tặng cái thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Đằng sau mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mỗi cuốn

0: sổ bảo hiểm xã hội được trao đi, đọng lại tinh thần nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Sự sẻ chia ấy không chỉ dừng lại ở một món quà, mà đang cùng ngành bảo hiểm xã hội lấp đầy những khoảng trống an sinh, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững cho mọi người dân.
1: Trong mục an sinh cho bạn kỳ này, chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin về mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.
2: Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với tất cả học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế 2024, học sinh sinh viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2026-2027 là 1.366.200 đồng một năm. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 50%, tương đương 683.100 đồng một năm, 56.925 đồng một tháng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% còn lại. Học sinh sinh viên được lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Học sinh sinh viên đăng ký thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục đào tạo nơi mình đang theo học và có thể tra cứu thông tin và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các phương thức sau: qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hotline 1900 9068, hoặc ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, an tâm học tập, thắp sáng ước mơ.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: Một buổi sớm ở Cửa Lò, Lý Mai từng đứng rất lâu nhìn những con tàu trở về sau một đêm đánh bắt. Trên bờ là tiếng gọi nhau, tiếng máy nổ, tiếng cá quẫy trong khoang. Ngoài xa thì đường chân trời vẫn mở ra thăm thẳm. Và khi ấy thì Lê Mai lại chợt nghĩ, biển trong mắt người đứng trên bờ có thể rất đẹp, nhưng với những người đang sống và làm nhiệm vụ giữa trùng khơi, vẻ đẹp ấy luôn đi cùng gió mặn, sóng lớn và biết bao thử thách Linh ạ.
1: Em lại thường nghĩ đến biển vào những ngày nghe bản tin bão. Giữa căn phòng yên ấm này, ta chỉ cần khép thêm một cánh cửa. Còn ngoài đảo xa thì vẫn có những người phải bước ra trước gió, kiểm tra từng vị trí, giữ cho lá cờ luôn đứng vững. Và khoảng cách từ đất liền đến đảo khi ấy thì được đo bằng nỗi nhớ, sự lo lắng và cả niềm tin gửi về phía biển.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay phim dành những tình cảm ấy cho người lính nơi đầu sóng qua ca khúc Bay qua Biển Đông, sáng tác của Lê Việt Khánh do nhóm M4U thể hiện.
1: Ca khúc này thì ra đời vào tháng 6 năm 2011, giữa thời điểm tình hình Biển Đông khiến nhiều người Việt Nam đau đáu hướng về biển đảo. Khoảng 4 giờ sáng, sau khi đọc những dòng tin, thì nhạc sĩ Lê Việt Khánh cầm đàn và viết. Bản mộc của ca khúc được hoàn thành trong khoảng 4 giờ, bằng cảm xúc thôi thúc của một người trẻ muốn gửi lời sẻ chia từ đất liền tới những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.
0: Điều đáng nhớ là tác giả ca khúc xuất phát từ hội họa và thiết kế đồ họa, không phải là một nhạc sĩ được đào tạo chuyên nghiệp đâu Linh ạ. Nhưng mà có lẽ chính cảm xúc chân thành đã dẫn đường cho từng câu hát. Khi đến với M4U, bản nhạc được khoác lên một chất rock trẻ trung mạnh mẽ, tiếng trống, tiếng guitar và những giọng nam hòa quyện tạo nên nguồn năng lượng dồn dập cho những lớp sóng liên tiếp tiến về phía trước.
1: Phần đầu ca khúc thì mở ra một vùng biển trong đêm với gió ướt mặn, sóng vỗ và mưa âm thầm rơi trên vài người lính. Nhạc sĩ không dựng nên hình ảnh người chiến sĩ bằng những lời quá lớn lao. Anh bắt đầu từ cái lạnh, sự ướt át và dáng người vẫn đứng vững giữa mênh mông. Qua những chi tiết giản dị ấy, sự gian khó hiện lên gần gũi và thấm thía hơn.
0: Trong khi ngoài khơi là sóng gió, nơi đất liền vẫn có những góc phố yên bình, những mái ấm và trẻ nhỏ đến trường. Hai không gian ấy được đặt cạnh nhau để người nghe hiểu rằng bình yên không tự nhiên mà có. Phía sau mỗi buổi sáng đời thường là sự bền bỉ của những người đang thức cùng biển, giữ gìn từng vùng trời, vùng nước thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Khi bước vào điệp khúc thì không gian âm nhạc bỗng mở rộng, màu tối của biển đêm được thay bằng biển xanh lấp lánh và cánh hải âu tung bay. Cụm từ bay qua biển đông trở thành một hình ảnh giàu sức gợi. Điều bay qua trùng khơi không phải là một cánh thư hữu hình mà là tình thương, niềm tin và sự biết ơn của hàng triệu người từ đất liền.
1: Cách hát của Em For You mang rõ tinh thần tươi trẻ, các giọng ca không đầy cảm xúc theo hướng bi lụy mà hát với sự rắn rỏi và niềm tự hào. Những bài hát nối tiếp nhau khiến lời ca giống như tiếng nói của một tập thể, và ở đó người lính ngoài đảo không hề đơn độc, bởi sau lưng các anh là quê hương luôn dõi theo và những trái tim cùng chung một nhịp đập.
0: Em nhớ có lần đứng trước một bức ảnh người lính hải quân gọi điện về nhà giữa giờ nghỉ ấy, thì cuộc trò chuyện chắc cũng chỉ xoay quanh những điều rất là bình thường. Đấy là cha mẹ có khỏe không, con nhỏ thì học hành thế nào, ngoài đảo hôm nay trời có gió yên biển lặng hay không. Nhưng chính những điều bình thường ấy thì lại làm khoảng cách giữa đất liền và biển đảo trở nên gần hơn. Người lính cũng là một người con, người chồng, người cha đang cất nỗi nhớ riêng để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Bởi vậy khi nghe bay qua biển đông thì Lê Mai lại có cảm nhận là lòng yêu nước từ những tình cảm rất cụ thể. Đó là biết ơn người đang canh giữ biển trời, trân trọng những gia đình lặng lẽ chờ đợi, giữ gìn môi trường biển và sống có trách nhiệm với công việc của mình. Và tình yêu tổ quốc thì đôi khi chỉ cần là nó được chứng minh qua cách mà mỗi người gìn giữ phần việc được giao.
0: Chính xác, và ca khúc thì được viết bằng tinh thần của một thế hệ trẻ muốn cất tiếng nói trước vận mệnh của đất nước. Và hơn 10 năm trôi qua, nguồn năng lượng ấy thì vẫn còn nguyên sức lay động, bởi ở bất kỳ thời điểm nào, tuổi trẻ cũng cần những lý tưởng để hướng tới, cần hiểu rằng tự do và bình yên hôm nay được gìn giữ bằng trách nhiệm, mồ hôi, thậm chí là sự hy sinh của biết bao người.
1: Nếu đang nghe chương trình từ một miền biển, xin gửi lời chúc bình an tới những con tàu đang rẽ sóng. Nếu trong gia đình quý vị có người đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, xin được sẻ chia niềm tự hào cùng những tháng ngày chờ đợi. Và với những người lính giữa trùng khơi, mong là các anh luôn vững vàng, bởi đất liền vẫn hướng về nơi ấy bằng tất cả yêu thương.

0: biển đảo không nằm ngoài đời sống của chúng ta, nơi ấy có những người đang thay đất liền đón bình minh sớm hơn, đi qua những đêm gió lớn và gìn giữ cho mỗi ngày bình yên được tiếp tục. Trạm Cảm Xúc xin gửi sự biết ơn tới những người lính, những ngư dân và những gia đình đang lặng thầm gắn cuộc đời mình với biển. Mong mỗi cánh hải âu trên trùng khơi đều mang theo một lời nhắn từ quê nhà. Các anh luôn hiện diện trong nỗi nhớ và niềm tự hào của đất liền.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Từ chương trình xin gửi về phía Biển Đông một lời chào bình an và một trái tim luôn hướng tới những người đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thanh. Tăng tốc xây dựng công dân số, lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, tại Công an tỉnh Nghệ An, diễn ra hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Ly Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào thời gian qua. Trong đó, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt tội phạm truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Dịp này, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Ly Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn. Đại diện công an các tỉnh tặng quà, chia sẻ tình cảm tốt đẹp, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào.
0: Công an tỉnh Nghệ An đại diện cụm thi đua số 5 Bộ Công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội tặng đồng chí đại úy Lô Đình Quang, trưởng Công an xã Hội Tụ Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công trình được hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 5. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Mừng Xén, Nghệ An. Việc hoàn thành và bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị cụm

0: thi đua số 5 đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xác định công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa dịch vụ công đến gần với nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Ghi nhận tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
1: Tại bộ phận một cửa của Công an xã Quỳnh Lưu, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Từng lượt người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến hoàn tất thủ tục trên môi trường điện tử. Sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an xã đã tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phát triển công dân số. Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn. Cô Hoàng Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Công an xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cán bộ giáo viên và học sinh cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử VNeID, cập nhật những thông tin cá nhân, thực hiện một số cái dịch vụ trực tuyến thiết thực, đồng thời hỗ trợ giải đáp những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giúp giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh tiếp cận thành thạo hơn các cái tiện ích số. Việc hướng dẫn triển khai một cách rất là khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình công dân số trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.
1: Chỉ trong thời gian hơn một tháng triển khai, khối lượng hồ sơ công an xã tiếp nhận tương đương nhiều tháng thực hiện theo tiến độ thông thường. Nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất cao, đặc biệt là tỷ lệ cấp căn cước đối với công dân từ đủ 14 tuổi đạt 99,6%, tỷ lệ cấp định danh điện tử đối với công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đạt 96,5%. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nói thêm.
3: Trên cơ sở kế hoạch do lực lượng công an tham mưu đề xuất thì đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái lực lượng vào cuộc để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu theo chính dịch đã đề ra. Trong một thời gian rất ngắn thì với cái sự nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chủ công là lực lượng công an và các lực lượng của các thầy cô giáo trong cái dịp nghỉ hè thì đã triển khai rất là quyết liệt và đến nay thì đã đạt được kết thúc chiến dịch thì đã đạt được kết quả rất là đáng phấn khởi.
1: Nhờ cách làm tăng tốc, đồng bộ và sát thực tiễn, kết quả của đợt cao điểm đã vượt ra ngoài ý nghĩa của những chỉ tiêu hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 2.370.103 tài khoản định danh điện tử mức 2, kích hoạt 2.242.209 tài khoản. Riêng đối với công dân dưới 18 tuổi, lực lượng công an đã tập trung hoàn thành việc cấp căn cước và thu nhận tài khoản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, tạo nền tảng để trẻ em được tiếp cận sớm với các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Phương, một người dân được hỗ trợ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chia sẻ.
4: Em nghe được thông tin ở trên đài truyền hình và phát thanh của phường thì khuyến khích phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đi làm căn cước công dân ạ. Thì em cũng muốn đưa con đi làm căn cước công dân sớm để mình tiện trong cái việc khám chữa bệnh và theo dõi cái công việc học tập của con sau này. Khi đi khám thì mình không cần cầm giấy tờ theo mà chỉ cần đọc số căn cước công dân của con thì mọi thông tin của con sẽ hiện lên trên máy và bác sĩ làm việc rất là thuận tiện ạ. Nên là mẹ muốn làm cho em để thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh và học tập của con sau này.
1: Đặc biệt, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng tài khoản được kích hoạt mà còn ở hiệu quả sử dụng sau kích hoạt. Đến nay, hơn 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, 560.987 giấy phép lái xe, 191.131 đăng ký xe cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNeID. Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó trưởng Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Kết quả đạt được trong cái giai đoạn 1 và những cái kinh nghiệm, những cái cách làm rút ra là cái căn cứ quan trọng để cho công an các cái đơn vị còn lại tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái cơ chế chính sách ưu đãi cho công dân số tại nghị quyết số 66.22 của chính phủ, cũng như nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực của công an các xã phường nói riêng, thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
1: Chuyển đổi số thì thực sự có ý nghĩa khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ con người, khi mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đợt cao điểm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 của Công an tỉnh Nghệ An đã minh chứng rõ điều đó. Những kết quả đạt được không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chiến dịch, mà còn phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phục vụ, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, để mỗi tài khoản VNEID được kích hoạt trở thành một chìa khóa số, mở ra hệ sinh thái tiện ích, kết nối công dân với chính quyền và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 24 tháng 8, đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình ưu đãi tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng quy mô lên tới 408.000 tỷ đồng.
1: Trong đó, nhóm Big Four đóng góp 220.000 tỷ đồng, Agribank dẫn đầu với 70.000 tỷ, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mỗi đơn vị 50.000 tỷ. 8 ngân hàng tư nhân còn lại tham gia 188.000 tỷ đồng. Gói tín dụng áp dụng mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 2% trên năm, cùng chính sách miễn giảm phí dịch vụ. Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của chính phủ về hạ thực chất lãi suất cho vay, giúp gỡ khó nguồn vốn và giảm bớt áp lực chi phí sản xuất cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
0: Sau thời gian nghiên cứu và học hỏi, anh Tần Văn Đông, xã Đô Lương quyết định đầu tư nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng theo mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn. Mô hình là một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa nuôi ốc, cá cảnh, bèo phấn và chế biến dược liệu. Đây được coi là hướng đi hiệu quả, có thể thâm canh diện tích nhỏ nhưng đạt giá trị cao.
1: Để xây dựng mô hình, toàn bộ hệ thống bể bạt nuôi ốc, cá cảnh đều được anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương đặt trong các nhà màng phủ mái vòm. Hệ thống này đóng vai trò như một lớp màng chắn bảo vệ vật nuôi khỏi điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giúp kiểm soát hoàn toàn môi trường nước và nhiệt độ để ốc và cá cảnh phát triển khỏe mạnh. Hạn chế dịch bệnh và cho năng suất vượt trội. Anh Trần Văn Đông chia sẻ thêm.
2: Khi học đại học nông nghiệp, sau đó là đi tu nghiệp sinh ở Israel một năm, thì là cùng tiếp xúc với cái ngành nông nghiệp công nghệ cao của họ, thì thấy họ trồng cái nhà kính á, thì hiệu quả rất là cao. Tôi đã ấp ủ nhiều năm đấy theo đuổi mô hình này, là bởi vì cái mô hình này là quỹ đất nó nhỏ để tôi có thể thâm canh cao.
1: Hiện tại anh Đông đã phát triển được 8 nhà màng. Điểm độc đáo của mô hình nằm ở tính bổ trợ lẫn nhau giữa các thành phần. Cây dược liệu được chế biến, phần lá thải ra biến thành phân bón hữu cơ nuôi bèo phấn. Bèo phấn phát triển lại trở thành nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ốc và cá, giúp giảm đáng kể chi phí mua thức ăn công nghiệp. Đặc biệt chu kỳ sinh trưởng của ốc, cá cảnh rất nhanh, giúp trang trại có thể quay vòng vốn liên tục. Nói về hiệu quả này, anh Trần Văn Đồng cho biết.
2: Các cái con vật và các cái đội thường nuôi, bao gồm kể cả bèo nữa, nó ở bên trong á, thì nó sẽ không bị chịu tác động trực tiếp từ cái khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của bên trong. Thì như vậy là năng suất và sản lượng mới được nâng cao. Thị trường của tôi là bán online toàn bộ toàn quốc, chứ hiện tại là bên chúng tôi là hàng sản xuất ra là không đủ bán.
1: Không chỉ mang lại giá trị cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho các hộ dân địa phương. Hiện nay, anh Đông đã liên kết với các hộ gia đình ở địa phương, mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật và chăm sóc hàng ngày để tạo nguồn hàng ổn định và số lượng lớn hơn. Nói về hiệu quả kinh tế sau thời gian tham gia liên kết, bà Trần Thị Hà, xã Đô Lương cho biết.
3: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có một cái phát triển là rất tốt. Về ví dụ như là mình bán một tháng mình bán được có thể là được một lần tiêu thụ cũng rất là dễ.
4: Nuôi ốc này thì cũng hơn một năm rồi, mà thức ăn chủ yếu của nó thì cám hàng ngày ấy. Cám này bổ sung thêm bèo nhỏ, nói chung là cũng không khó lắm, cũng đều hàng ngày cũng mấy chục đơn.
1: Mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn tại Đô Lương không chỉ khẳng định tính hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao mà còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội nhờ tính đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí và quay vòng vốn nhanh. Mô hình có thể áp dụng cả trên ao mặt nước và trên cạn, nên cũng là một lựa chọn cho nhiều hộ nuôi phát triển kinh tế.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, không khí của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca với dặm Nghệ Tĩnh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho những người yêu dân ca quê hương. Trên sân khấu, những câu hát ví dặm mộc mạc lại một lần nữa được ngân lên qua tiếng hát của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người trẻ mang trong mình tình yêu với di sản quê hương. Từ những làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn xướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn

Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng 5 tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

Trong hành trình của một di sản, điều quan trọng nhất không chỉ là lưu giữ những gì đã có, mà còn là tiếp tục trao truyền để di sản ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ Và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Chính phủ tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.
1: Xã Hưng Nguyên đã phê duyệt và chuẩn bị công bố đồ án quy hoạch chung đến năm 2050. Đây là cột mốc chiến lược, không chỉ tháo gỡ bài toán sát nhập hành chính mà còn định hình rõ nét tầm vóc của một đô thị cửa ngõ công nghiệp, dịch vụ, sinh thái hiện đại.
0: Trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Nghệ An hướng dẫn bổ nhiệm hiệu trưởng, đặt tên trường sau sáp nhập. Phần tin quốc tế với các tin chính. Ông Trump đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ giữa căng thẳng với Canada.
0: Ukraine, Moldova và Romania tăng cường hợp tác năng lượng an ninh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 28 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt, tham dự buổi lễ có đại diện phụ huynh và học sinh khóa đầu tiên của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đứng chân trên địa bàn phường Thái Hòa. Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là sự cụ thể hóa chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An trong chăm lo giáo dục, an sinh xã hội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nhiều cấp học, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An cùng các sở ngành địa phương liên quan đã tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, đưa nhà trường vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 vào tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Văn phòng Bộ Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng trong tham mưu triển khai đề án tổ chức các Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực xây dựng các trường văn hóa công an nhân dân trở thành mô hình giáo dục đào tạo, đảm bảo an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, vượt trội tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, lấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số làm trung tâm chiến lược trong xây dựng, phát triển các trường.
2: Mọi hoạt động xây dựng phát triển các trường văn hóa công an nhân dân phải lấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em là con em gia đình chính sách làm chủ thể, làm trung tâm. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu, công an các đơn vị địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tham mưu, tổ chức, quản lý, hướng dẫn với tất cả sự tâm huyết, sự sát sao và trách nhiệm cao nhất, thiết lập quy trình, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, lực lượng công an ở cơ sở, huy động tổng thể, đồng bộ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các bộ ngành địa phương, tổ chức cá nhân, trong đó lực lượng công an nhân dân là nòng cốt.
0: Đối với Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Tập thể cán bộ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, huy động các nguồn lực để xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các đơn vị liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo, bồi dưỡng con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, sự đồng hành của tỉnh Nghệ An cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẽ sớm xây dựng nền tảng vững chắc, từng bước trở thành địa chỉ giáo dục, đào tạo uy tín của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu triển khai thành lập nhà trường. Có 3 tập thể và 5 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Nhân dịp thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một phòng học STEM phục vụ học tập, thực hành các môn học về công nghệ, kỹ thuật và toán học của học sinh. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một thư viện điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập và trao tặng 270 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Tỉnh Nghệ An tặng một phòng học tin học. Sau nghi thức khai bút mở trường, đánh dấu cột mốc Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 chính thức bước vào chặng đường xây dựng và phát triển mới, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành cho nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên vùng đất Nghệ An. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất nhà trường gồm các phòng học, khu nội trú học sinh.
1: Sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số tăng cao, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, hầu hết các dự án điện khí LNG thuộc quy hoạch điện 8 đang chậm tiến độ, có nguy cơ khó đi vào vận hành trước năm 2030. Nút thắt lớn nhất nằm ở khâu đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà đầu tư do giá khí nhập khẩu cao và vướng mắc về cơ chế cam kết bao tiêu sản lượng. Điều này khiến các dự án không thể thu xếp vốn vay để triển khai. Bên cạnh đó, dự án hạ tầng lưới điện, truyền tải điện cũng gặp nhiều rào cản trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đất rừng và sự thiếu đồng bộ với quy hoạch địa phương. Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, đưa quy hoạch điện vào quy hoạch chung của tỉnh. Phân công một sở chuyên ngành làm đầu mối duy nhất xử lý thủ tục. Các tập đoàn EVN, PVN tập trung đẩy nhanh đàm phán hợp đồng PPA, hợp đồng cấp khí và tập trung nguồn lực phát triển lưới truyền tải điện trước một bước. Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư hoặc địa phương để dự án chậm trễ kéo dài. Chính phủ nhấn mạnh tuyệt đối không để thiếu điện phục vụ sản xuất và đời sống. Mọi rào cản hành chính phải được tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ các dự án.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tham dự lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu thành kính dâng lãng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Trước anh linh của người, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới phương thức và nội dung, nâng

0: cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri, kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiểu dự án 3 cải thiện cơ sở tầng đô thị Hoàng Mai sau khi kiểm tra thực tế cho thấy dự án đang triển khai rất chậm. Một số đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng nhà thầu gần như chưa thi công. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt kế hoạch thi công chi tiết, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt hoàn thành các khu vực đã có mặt bằng trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Các nhà thầu cố tình chậm trễ, không đảm bảo khối lượng hoặc không huy động đủ thiết bị, vật liệu sẽ bị xử lý hợp đồng. Trường hợp tiếp tục không đáp ứng tiến độ, chủ đầu tư phải thay thế nhà thầu, báo cáo cơ quan chức năng để xem xét công khai thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tỉnh cũng đặt thời hạn cụ thể cho việc tháo gỡ các vướng mắc về thiết kế, giải phóng mặt bằng. Riêng hồ sơ tuyến kè số 1 phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 9. Các phần diện tích còn lại cơ bản phải được bàn giao trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp quyết liệt xử lý dứt điểm vướng mắc, đảm bảo tiểu dự án hoàn thành đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương để VNPT Nghệ An và Mobile Phone Nghệ An tham gia đề xuất thử nghiệm giải pháp kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Việc triển khai theo nguyên tắc một kho dữ liệu, một kiến trúc tổng thể, một nền tảng công nghệ thống nhất. Dữ liệu được tạo lập, cập nhật và chịu trách nhiệm tại nguồn, đảm bảo kết nối, chia sẻ an toàn, đồng bộ và hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, điều phối, đánh giá các giải pháp thử nghiệm để lựa chọn nền tảng có khả năng tích hợp, quản trị, khai thác dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo an toàn thông tin và khả năng mở rộng. Tỉnh cũng yêu cầu bổ sung dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, trong đó có thông tin đánh giá trình độ phát triển, mức đóng góp và tăng trưởng của doanh nghiệp trên địa bàn. Kho dữ liệu dùng chung Nghệ An dự kiến được đưa vào vận hành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn.
1: Cả nước hiện có hơn 6.700 hồ chứa thủy lợi, tổng dung tích khoảng 15,6 tỷ mét khối, phục vụ tưới tiêu cấp nước, cắt giảm lũ cho hạ dù. Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, công tác bảo đảm an toàn hồ đập đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo cơ quan chuyên môn, phần lớn hồ chứa vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1970-1980. Nhiều công trình đã xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa. Hiện khoảng 182 hồ vừa, 314 hồ nhỏ chưa có nguồn vốn để nâng cấp. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc tại nhiều hồ còn hạn chế, dữ liệu truyền nhận chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc dự báo và quyết định vận hành. Để chủ động ứng phó, các địa phương được yêu cầu ưu tiên sửa chữa những công trình có nguy cơ mất an toàn cao, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa lũ, từng bước vận hành hồ theo diễn biến thực tế. Trước mỗi đợt mưa lớn, phải kiểm tra công trình, chủ động tạo dung tích đón lũ, thông báo kịp thời cho vùng hạ dù. Trong lũ, duy trì trực ban 24/24 giờ, cập nhật liên tục lượng mưa, mực nước để điều chỉnh phương án.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Nghị định 338 của Chính phủ có hiệu lực, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức vay tối đa có thể bằng 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi xuất cảnh. Tại Nghệ An, chính sách mới đang được triển khai, giúp nhiều gia đình, nhất là hộ khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực để đưa người thân đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vẫn còn hạn chế. Từ đầu năm 2026 đến tháng 8, toàn tỉnh mới có 90 người vay với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Một số địa phương chưa phát sinh trường hợp vay theo chính sách mới. Nguyên nhân chủ yếu là người lao động chưa nắm rõ đối tượng, mức vay, điều kiện và hồ sơ, trong khi một số doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch luôn là nhiệm vụ then chốt phải đi trước một bước. Một đồ án bài bản, có tầm nhìn dài hạn chính là nền tảng cốt lõi để khơi thông nguồn lực, mở đường cho hạ tầng bứt phá và định hình không gian phát triển vững chắc. Cụ thể hóa yêu cầu này, xã Hưng Nguyên đã phê duyệt và chuẩn bị công bố đồ án quy hoạch chung đến năm 2050. Đây là cột mốc chiến lược, không chỉ tháo gỡ bài toán sáp nhập hành chính, mà còn định hình rõ nét tầm vóc của một đô thị cửa ngõ công nghiệp, dịch vụ sinh thái hiện đại.
1: Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ với tổng diện tích 46,14 km², đề án quy hoạch xã Hưng Nguyên tập trung tối ưu hóa các lợi thế, phân định cấu trúc không gian đa trung tâm để phát triển, Ông Nguyễn Xuân Nam, Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An khẳng định.
2: Quy hoạch xã Hưng Nguyên thì xác định được 3 cái vùng. Vùng thứ nhất là vùng phía Bắc là gồm và Vĩ Xịp và Hưng Tây, đó là chúng ta phát triển về các cái hệ thống dịch vụ rồi là công nghiệp. Còn về vùng thứ hai đó là vùng trung tâm kết hợp với vùng phía Tây Nam là phát triển dân cư và các cái hệ thống dịch vụ thương mại dọc các trục đường chính. Kèm theo đó nữa là các cái khu đô thị phát triển kết nối giữa khu Hưng Tây với Vĩ Xịp. Còn vùng phía Nam là xác định phát triển về nông nghiệp với công nghệ cao. Thì ba cái vùng đó kết nối bởi các cái hệ thống dịch vụ rồi là thương mại rồi tất cả các cái chức năng chính của xã Hưng Nguyên.
1: Khát vọng bứt phá thể hiện rõ qua các chỉ tiêu chiến lược. Địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 đạt từ 20 đến 21%, trong đó tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 80%, quy mô dân số dự báo 125.000 người vào năm 2050. Sự phân bổ đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội chính là cơ sở để phát triển kinh tế bền vững từ cơ sở. Ông Nguyễn Quốc Huệ, xóm trưởng xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên cho biết.
3: Ban công tác mặt trận lên là đã được trình rất rõ ở tại nhà văn hóa Lương Phong và cũng đã được tất cả mọi người có ý kiến từng ý kiến thì chi tiết từng khu vực một của xã Nguyên ấy. Thì chúng tôi cũng đã được tham gia và góp ý kiến những chỗ nào quy hoạch như thế nào cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế bây giờ và cũng tiếp đến những năm nó rồi nó có một chiều sâu nó phải gọi chiều sâu đến 2050 mà.
1: Lợi thế vượt trội của Hưng Nguyên nằm ở mạng lưới giao thông đối ngoại kết nối mạnh mẽ, hội tụ các trục huyết mạch như quốc lộ 1, quốc lộ 46, 46B, các nút giao thông lên xuống của đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, đường bộ cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt, việc quy hoạch vị trí ga Vinh mới của tuyến đường sắt tốc độ cao tại khu vực Hưng Tây sẽ biến địa phương thành cửa ngõ mở toang không gian phát triển đô thị dịch vụ. Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên khẳng định.
4: Đảng ủy và ban thường vụ xác định được cái nhiệm vụ lập quy hoạch là cái nhiệm vụ quan trọng, rất quan trọng và đầu tiên để mà triển khai các cái bước tiếp theo và cả cái hoạch định cái chiến lược lâu dài cả về không gian phát triển cũng như về phát triển kinh tế xã hội mọi mặt phù hợp với vị thế của địa phương trên địa bàn của tỉnh. Cái tính chất của quy hoạch nó sẽ mang rất nhiều cái nội dung của cái đồ án quy hoạch đô thị.
1: Công bố quy hoạch chung đến năm 2050 là bước đi khởi đầu. Việc hiện thực hóa bản thiết kế chiến lược này sẽ là bệ phóng quan trọng đưa xã Hưng Nguyên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một đô thị cửa ngõ năng động và phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.
0: $11,07 triệu là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Sự gia tăng này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển mạnh. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
5: Thực tế, thị trường cho thấy dòng tiền đang có sự phân bổ vô cùng thận trọng. Tại thị trường bất động sản, tâm lý chờ đợi chính sách khiến người dân cân nhắc. Kênh đầu tư vàng cũng thu hẹp dư địa, sinh lời sau các biện pháp bình ổn quyết liệt. Chứng khoán và trái phiếu đòi hỏi sự am hiểu khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định. Tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh cho rằng.
6: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn. Và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống, vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm.
5: Mức tăng trưởng tiền gửi tạo ra thanh khoản dồi dào và dư địa lớn để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn. Sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi, giảm mặt bằng lãi suất cho vay so với mức hiện hành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An cho rằng.
7: Đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt. Chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế.

0: phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
1: Mặt bằng lãi suất giảm là yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy vậy, nhìn từ thực tiễn cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới. Sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà còn tiêu chí định giá tài sản, quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, Ban điều hành công ty cổ phần Nafood Group cho rằng:
2: Chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình, thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng, nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung.
1: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn nhàn rỗi chỉ thực sự phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp vĩ mô từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở thiết yếu để giải quyết bài toán cung cầu vốn cho nền kinh tế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các đơn vị liên quan triển khai sắp xếp, sáp nhập trường học theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đáng chú ý, với các trường có hai cấp tiểu học và trung học cơ sở sau sáp nhập, việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh, trong đó ưu tiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông trước sáp nhập. Với các trường trung học cơ sở sáp nhập vào trung học phổ thông, cơ sở vật chất thiết bị dạy học được bàn giao cho trường trung học phổ thông quản lý sử dụng. Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên phải được gửi về sở trước ngày 29 tháng 8 để kịp điều động bổ nhiệm trước năm học mới. Về tên trường, sở yêu cầu đảm bảo đúng quy định phù hợp địa danh hoặc tên danh nhân. Đồng thời ưu tiên giữ tên của một số trường trước sáp nhập. Tên mới phải rõ ràng có ý nghĩa, giáo dục, không gây nhầm lẫn và tạo được sự đồng thuận, tránh đặt tên máy móc theo số thứ tự hoặc ghép tên cũ một cách khiên cưỡng.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 334 quy định về tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cơ chế tài chính trong lĩnh vực này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Theo nghị định, các cơ sở giáo dục được tự chủ xây dựng chương trình đào tạo tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời chủ động hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế, triển khai hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với cơ sở giáo dục công lập, nhà trường được tự chủ về cơ cấu tổ chức và nhân sự, quyết định vị trí việc làm.

0: đầu của các địa phương. Từ nay đến khai giảng, đơn vị dự kiến phát hành bổ sung 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu thực tế, đồng thời phê duyệt in thêm 8 triệu bản dự phòng thiên tai bão lũ, các tình huống phát sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang điều tiết nguồn hàng, khôi phục kênh đăng ký tại trường, mở rộng điểm bán, kéo dài thời gian phục vụ và bán hàng trực tuyến nhằm đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh trước năm học mới.
1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền quảng bá ngoài trời trên địa bàn. Dự thảo quy định rõ các khu vực không được quảng cáo như trụ sở cơ quan nhà nước, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và nghĩa trang. Đáng chú ý, nhằm hạn chế chiếm dụng không gian công cộng, dự thảo không cho phép đặt bảng quảng cáo biển hiệu có chân đứng trên lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Băng rôn quảng cáo cũng không được treo ngang đường giao thông trừ trường hợp phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các vị trí được quy hoạch. Đối với màn hình LED LCD ngoài trời, việc vận hành phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giao thông, an ninh thông tin và không gây ô nhiễm ánh sáng. Dự thảo cũng yêu cầu tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo phải hoàn tất thủ tục thông báo hoặc xin cấp phép theo quy định trước khi triển khai.
0: Vào 20 giờ 10 phút ngày 30 tháng 8, chương trình chính luận nghệ thuật sau độc lập 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTVGo. Chương trình do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 3 chương 15 tiết mục sau độc lập 2026 kết hợp chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật. Hòa quyện chất liệu lịch sử truyền thống dân gian cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Từ mùa thu cách mạng, rạng rỡ sử vàng, tái hiện thời khắc dân tộc giành chính quyền đến sáng ngời, chính khí, nâng bước non sông, khắc họa những hy sinh cống hiến của các thế hệ. Trong sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, chương cuối, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường mở ra tầm nhìn về một Việt Nam đổi mới sáng tạo, tự tin vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới. Qua đó, chương trình khơi dậy lòng yêu nước, ý chí, tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến, gửi gắm thông điệp, trân trọng quá khứ làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, chung sức xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Phần tin quốc tế.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đơn phương đổi tên hồ Ontario, vùng nước chung thuộc hệ thống ngũ đại hồ giữa hai nước thành hồ Mỹ. Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục sau khi ký sắc lệnh, ông Trump tuyên bố đây là một phần trong các điều chỉnh mang tính chiến lược của Washington. Theo sắc lệnh, Bộ Nội vụ Mỹ và Ủy ban tên địa lý Mỹ sẽ cập nhật tên hồ trên hệ thống thông tin địa lý bản đồ các tài liệu chính thức trong vòng 30 ngày. Nhà Trắng cho rằng hồ Ontario có vai trò quan trọng đối với lịch sử, thương mại, giao thông và quốc phòng của Mỹ. Văn kiện cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong bảo vệ hệ thống ngũ đại hồ. Thủ tướng Canada Mark Carney đã phản đối quyết định của ông Trump và quyết định người dân nước này sẽ luôn duy trì tên gọi lịch sử của hồ. Người dân Canada cũng bất bình với tuyên bố của Mỹ. Động thái đổi tên hồ được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước bùng phát sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada và Canada cũng áp thuế đáp trả đối với 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Moldova và Romania về năng lượng, logistics, phát triển tuyến xuất khẩu và an ninh khu vực trong bối cảnh các nước này đang đối mặt với nguy cơ từ Nga. Phát biểu tại thủ đô Chisinau sau cuộc gặp với Tổng thống Moldova Maia Sandu và Tổng thống Romania Nicu Sodan nhân dịp quốc khánh Moldova, ông Zelensky cho rằng ba nước là những đối tác trong các lĩnh vực kinh tế và chiến lược, đồng thời nhấn mạnh ba nước cần tăng cường kết nối giao thông, các dự án năng lượng và năng lực bảo vệ khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận phối hợp ứng phó các mối đe dọa từ Nga, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng năng lượng kết nối ba nước. Tổng thống Sandu cho biết Moldova sẽ tăng cường năng lực phòng không sau nhiều lần máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Moldova, đồng thời kêu gọi các nước hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không trước mùa đông.
0: Qatar cam kết cung cấp mọi hỗ trợ có thể nhằm giúp Iran vượt qua những khó khăn hiện nay, đồng thời tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang và khôi phục ổn định tại khu vực Trung Đông. Cam kết đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed. Phát biểu tại

0: Tehran trong cuộc gặp Tổng thống Iran Mahmoud Bezeshkian. Thủ tướng Qatar khẳng định Doha không muốn người dân Iran tiếp tục chịu ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa được giải quyết. Ông đánh giá cao việc Tehran tăng cường tiếp xúc với các nước láng giềng, đồng thời cho biết Qatar sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề phi công Iran được cho là đang bị giữ tại Qatar. Chuyến thăm diễn ra trong khi Doha tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ. Hai nước đã từng đạt một bản ghi nhớ hồi tháng 6 sau các nỗ lực hòa giải của Qatar và Pakistan, nhưng việc triển khai sau đó bị đình trệ do bất đồng về hoạt động qua eo biển Hormuz. Chuyến thăm cũng nhằm cải thiện quan hệ giữa Iran và Qatar, vốn bị xấu đi do xung đột giữa Mỹ và Iran.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam, đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, tổng thu 90 tỷ đô la Mỹ. Cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan hơn 131.000 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên hơn 470 người, hơn 1.000 người mất tích. Cảnh báo nguy cơ vỡ hồ chứa nước mới xuất hiện do chắn tự nhiên và gây đợt lũ quét mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada thành hồ Mỹ. Canada lập tức phản đối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ viếng có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 36 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.
2: Bộ máy phải tinh gọn, hoạt động phải hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương phải nghiêm, phân cấp phải rõ, trách nhiệm phải cụ thể, mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ý, nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai, phát triển thành phố Quảng Ninh xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và cả nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
1: Theo nghị quyết, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu chung được Bộ Chính trị đưa ra là phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa với tổng thu là từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Để tạo đột phá, Bộ Chính trị định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao, thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển các tổ hợp du lịch, văn hóa, thể thao, giải trí, mua sắm quy mô lớn. Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu phát triển các trung tâm đa dịch vụ về du lịch, mua sắm ẩm thực, giải trí hoạt động cả ngày đêm, gắn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phố lễ hội, trung tâm hòa nhạc và khu vui chơi tích hợp. Bộ Chính trị cũng yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển du lịch dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, trải nghiệm và giá trị gia tăng, đồng thời hoàn thiện chính sách về kinh tế đêm, kinh tế số, du lịch mua sắm, thị thực và thu hút khách lưu trú dài ngày.
0: Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
1: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời ủng hộ đơn giản hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, giữ tiêu chí về lao động dưới 300 người và doanh thu dưới 400 tỷ đồng, mở rộng ưu tiên đối với các nhóm yếu thế như phụ nữ, người khuyết tật, dân tộc thiểu số và doanh nghiệp thực hành ESG. Về tín dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận, doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương. Nguy cơ chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan.
3: Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chính sách cần hướng tới giúp đại đa số doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả. Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
4: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất. Một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Đấy, cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội. Quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp. Một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
1: Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp, rút khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
5: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thế nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2026 và dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố Hà Nội dự kiến đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, đặc biệt là tại các điểm du lịch, di tích và khu vực trung tâm thành phố. Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan và nghỉ ngơi.
1: Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến thăm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, đây là hoạt động thường kỳ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm trách nhiệm cho công tác phục vụ đón tiếp nhân dân và du khách, đồng thời góp phần phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô. Để hỗ trợ nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị, duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, tổ chức vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất là 10 phút một chuyến, đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh. Các khu điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa và các điều kiện cần thiết, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ du khách kịp thời tiếp nhận giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân và du khách. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về niêm yết và công khai giá dịch vụ, không nâng giá ép giá khách du lịch, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải kịp thời, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách.
0: Sáng nay tại ga Đồng Ngới, tỉnh Quảng Trị, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế Phong Nha Hành trình Di sản Thế giới đã khởi hành chuyến đầu tiên, đánh dấu việc chính thức đưa tàu du lịch di sản vào khai thác. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
6: Đoàn tàu di sản Huế Phong Nha do Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức vận hành đôi tàu HQ1 và HQ2 trên tuyến đường sắt Huế Thọ Lộc. Tuyến hành trình di sản thế giới dài khoảng 190 km kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đón trả khách đều là cửa ngõ dẫn đến những điểm đến du lịch nổi bật như quần thể di tích Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Móc, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Đồng Hới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong chuyến khởi hành đầu tiên, tàu du lịch di sản đón 306 hành khách lên tàu, xuất phát từ ga Đồng Hới đi thành phố Huế. Giá vé 760.000 đồng một chỗ đối với toa VIP và 420.000 đồng một chỗ đối với toa phổ thông. Trên tàu có toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP. Đặc biệt, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên đưa vào khai thác toa dịch vụ giải trí đa năng, hành khách có thể xem phim, ngồi ghế massage thư giãn hay thuê áo dài chụp ảnh check-in hoặc trải nghiệm dịch vụ may vét tông cao cấp lấy ngay. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn tàu góp phần hình thành sản phẩm du lịch hành trình di sản thế giới đa trải nghiệm dịch vụ, kết nối chiều sâu văn hóa với kỳ quan thiên nhiên, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế và góp phần giảm tính thời vụ của du lịch.
0: Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đều dự kiến ghi nhận lượng khách chuyến bay tăng mạnh trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ 24 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa của Nội Bài và Tân Sơn Nhất được nâng lên 17 chuyến một giờ. Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, sân bay dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay một ngày, tăng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách một ngày, tăng 4% so với lượng khách hiện tại và tăng 16% so với cao điểm kỳ lễ năm trước. Tại Hà Nội, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 sẽ là cao điểm của đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách với 743 lượt cất hạ cánh trong ngày này. So với ngày thường, lượng khách tăng khoảng 8% và số chuyến bay tăng 10%. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, sân bay Nội Bài sẽ khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra vào tàu bay và băng truyền hành lý, đồng thời tăng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ ùn ứ. Cảng cũng sẽ phối hợp với công an cửa khẩu để điều tiết phương tiện tiếp cận nhà ga và tổ chức các luồng xuất nhập cảnh riêng cho từng nhóm hành khách. Trong bối cảnh hai cảng hàng không lớn cùng bước vào giai đoạn cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng bay theo dõi sát tình hình đặt chỗ, chủ động tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn và sớm trả lại những slot không có nhu cầu sử dụng.
0: Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành đề án số 06 về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố.
1: Theo đề án, dự kiến sau quá trình sắp xếp và tổ chức lại, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố sẽ giảm mạnh từ 1.203 đơn vị xuống còn 658 đơn vị. Trong số các đơn vị cắt giảm gồm 21 đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và 524 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như Ủy ban Nhân dân cấp xã. Về lộ trình triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng đề án hoặc kế hoạch chi tiết tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, đánh giá rà soát phương án tự chủ tài chính, đổi mới cơ chế hoạt động và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với trường hợp dôi dư. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính quyền thành phố giao trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm trong suốt quá trình sắp xếp vẫn duy trì cung ứng đầy đủ liên tục các dịch vụ công cơ bản và thiết yếu cho nhân dân. Đề án đặt mốc thời hạn hoàn thành việc trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
0: Tiếp theo là thông tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc. Trong khi đang gồng mình sắp xếp lại nơi ở cho nhiều người hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Mùi Nội, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra. Phản ánh của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Đêm ngày 24 tháng 8, trên địa bàn xã Mùi Nội, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa lớn kéo dài. Tại bản Mùi Nội, xã Mùi Nội, khoảng 3 giờ sáng, khi các thành viên trong gia đình ông Lò Văn Tiếng và bà Lò Thị Khon đang thấp thỏm âu lo vì mưa lớn dữ dội, thì phía sau bếp bỗng nghe tiếng động lớn.
8: Cửa bếp không thể mở được vì bị bùn đất cao tới cả mét chắn lại. Lúc đấy cả nhà không ai dám ngủ nữa. Sáng ra thì các lực lượng của bản, của xã đến hót dọn.
7: Không riêng nhà bà Lò Thị Khon, các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 tháng 8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản khác trong xã Mùi Nội. Như tại bản Bon có 8 hộ gia đình bị nước bùn tràn vào nhà, bản Buống Khoang có 2 hộ bị tốc mái và 3 nhà bị sạt lở ta luy dương. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mùi Nội cho biết công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đã đang được cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.
9: Xã tiếp tục rà soát tổng thể từng hộ gia đình một, những trường hợp nào không ở được thì bắt buộc phải di chuyển, trường hợp nào xem xét mà vẫn ở lại được đảm bảo thì là sẽ khắc phục dần dần, bởi vì quỹ đất là rất khó tìm, khi mà di chuyển ấy thì cái kinh phí nhà nước hỗ trợ ấy, mỗi hộ gia đình chỉ có 30 triệu thôi, nên là cũng tương đối khó khăn.
0: Tại Tây Nguyên, để người dân không còn phải sống trong nỗi lo thấp thỏm lo âu trước hiểm họa sạt lở đất và lũ quét, các địa phương của tỉnh Gia Lai đang mở chiến dịch Quang Trung làm nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chiến dịch thần tốc này huy động cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân để đưa gần 1.900 hộ dân vùng rốn lũ về nơi an cư an toàn, khang trang trước mùa mưa lũ. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo.
10: Tại khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Heo, khoảng 70 ngôi nhà đầu tiên đang hối hả dựng xây. Cựu chiến binh Nay Ke ở Buôn Chư Plá Sai, một trong những hộ tiên phong rời làng, phấn khởi bày tỏ.
11: Trước đây, cuộc sống của bà con ở khu vực thường xuyên ngập lụt, gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Nay được nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng nơi ở mới, chuyển đến khu vực cao ráo an toàn hơn. Bà con rất phấn khởi và yên tâm.
10: Đối với đồng bào Gia Rai, di rời nơi ở không chỉ là thay đổi địa chỉ, mà còn gắn liền với tâm tư giữ gìn phong tục truyền thống. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, bà con rất đồng thuận, yên tâm khi các giá trị văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm vẫn tiếp tục được bảo tồn tại nơi ở mới. Bà Cát So Hoa, Phó Bí thư chi bộ, trưởng Buôn Chư Plá Sai, xã Ia Heo chia sẻ.
12: Khi bà con di dời đến nơi ở mới, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Gia Rai vẫn được tiếp tục gìn giữ và phát huy. Từ các nghi lễ truyền thống, việc chăm lo mồ mả đến văn hóa cồng chiêng, bà con đều cố gắng duy trì và mang theo những nét văn hóa ấy đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm, đan lát cũng tiếp tục được duy trì trong các gia đình.
10: Tại Buôn Dứ, xã Ea Tun, 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt đang khẩn trương di rời về khu tái định cư gần 22 hectare. Trong đó, 152 hộ chọn tháo dỡ các cấu kiện nhà sàn gỗ quen thuộc, mang lên dựng lại nhằm tiết kiệm chi phí và lưu giữ nếp nhà thân thương. Cán bộ xã cùng lực lượng công an, dân quân trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, nấu ăn, tiếp nước và chuẩn bị xe vận chuyển nhà cho người dân. Ông Cờ Sô Du, người dân gương mẫu Buôn Dứ, phấn khởi nói:
11: Hiện nay, gia đình tôi chuẩn bị di dời đến nơi ở mới. Trước đây, khi còn ở làng cũ, cứ vào mùa mưa lũ là thường xuyên bị ngập. Cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí gia súc thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi. Nay được chính quyền địa phương sắp xếp, hỗ trợ nơi ở mới an toàn, khang trang hơn, gia đình tôi rất phấn khởi và yên tâm. Ở đây có đầy đủ các điều kiện thiết yếu như trường học, trạm y tế, nên việc sinh hoạt và cuộc sống của bà con thuận lợi hơn.
10: Theo dự án, tỉnh Gia Lai có 16 khu vực phải tổ chức di rời khẩn cấp với 1.858 hộ dân, gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép. Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra các mốc tiến độ rất cụ thể và quyết liệt. Trước ngày 30 tháng 8 bàn giao hạ tầng thiết yếu. Trước 31 tháng 10 đưa bà con khỏi vùng sạt lở hiểm nguy. Trước 30 tháng 11 nghiệm thu và trước ngày 15 tháng 12 năm nay phải hoàn tất. Ý đảng hòa quyện cùng lòng dân, tinh thần thần tốc của chiến dịch Quang Trung đang biến những vùng đất trũng ngập nguy hiểm thành những khu dân cư mới ấm no, trù phú.
0: Thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép và vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Ông Nhỏ cho biết, nhận thức của ngư dân về vấn đề này đã có nhiều thay đổi.
14: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước mà cái vùng biển đang có trọng lắng. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bộ đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn.
13: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đánh bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
15: Làm vậy thì nó còn phức tạp. Bây giờ nó có cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn. Tại những người ta không biết, ta chưa làm qua thì người ta thấy nó khó. Nhưng mà mình làm qua giàu thì mình thấy nó quá dễ. Cá này, cá kia, cá nọ là mình chấp nhận cái được là xong. Tại vì mình làm cái người mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt xa bờ, mình vi phạm là mình phải vi phạm. Mình phải làm sao đừng để chi vi phạm nhà nước.
13: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết.
16: Cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển, cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của đất nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các cổng game Cubet.net và B52.club.biz. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan Trung Quốc đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989 trú tại Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau, đồng thời thuê một căn hộ tại chung cư Green Star, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh các tài khoản trung gian và các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động của nhóm này.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng. Khoảng từ đêm mai 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau, mưa có xu hướng giảm. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, ngày hôm nay tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Vùng mưa lớn tập trung ở phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Lưu ý trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi gần 1.000 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm. Thảm họa tại Nepal đã khiến Ấn Độ ngay lập tức có các biện pháp tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại những khu vực miền núi sát Nepal. Phóng viên Đình

0: Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
1: Cảnh sát Nepal cho biết Chitwan là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 178 người thiệt mạng được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, thời tiết xấu, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và mất điện. Tuy nhiên, với những cảnh báo về nguy cơ lũ và sạt lở có thể tiếp tục xảy ra dọc khu vực biên giới Nepal Trung Quốc, Hội chữ thập đỏ Nepal cảnh báo công tác cứu hộ đang trở nên đặc biệt nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Nepal cũng đã lập phòng điều khiển khẩn cấp để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước ngoài. Hiện các nhà khoa học vẫn đang xác minh nguyên nhân chính xác của thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc. Các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu với nhiệt độ gia tăng và băng tan có thể đang làm các con sông băng và địa hình vùng núi Himalaya trở nên mất ổn định hơn, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự. Trước thảm kịch kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc, Ấn Độ đã ngay lập tức tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là những khu vực miền núi giáp Nepal. Cơ quan quản lý thảm họa và phục hồi của bang Uttarakhand, Ấn Độ cho biết, chính quyền bang đang tăng cường khảo sát khoa học, theo dõi các hồ băng nhạy cảm, sông và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở. Các cảm biến, thiết bị theo dõi mực nước và hệ thống liên lạc sẽ được tăng cường tại những khu vực cần thiết. Chính quyền bang này cũng đã bắt đầu xem xét các tuyến đường sơ tán, bản đồ khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và các cơ chế cảnh báo ở cấp địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra sự cố. Tại huyện Chambawat, giáp với Nepal, cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa và các đội quản lý thiên tai đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Nhà chức trách Ấn Độ đang theo dõi sát mực nước sông Kali Sada, đồng thời tăng cường giám sát đập Sada, các bến sông và những khu vực ven sông nhạy cảm.
0: Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xác nhận có 3 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 555 du khách bị mắc kẹt tại Tây Tạng sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Tính đến sáng nay, 499 người dân địa phương cùng 555 du khách đã được đưa ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa. Đáng chú ý, giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo một hồ nước nhân tạo hình thành sau vụ sạt lở đất tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang đối mặt với nguy cơ cao bị vỡ và xả nước lũ về hạ du. Dự báo lượng nước đổ vào hồ có thể đạt khoảng 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa vẫn tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ. Điều này có thể khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và gây thêm thiệt hại cho một số khu vực ở hạ nguồn. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu trên chương trình của Fox News, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Leavitt cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong lúc các hoạt động ngoại giao tại khu vực đang được đẩy mạnh. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Al Thani đã tới Tehran nhằm tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao. Một trong những vấn đề được thảo luận là kế hoạch từng bước liên quan tới hoạt động hàng hải và giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Xác nhận của Nhà Trắng rằng chưa có đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng tác động ngay tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent ngày 27 tháng 8 đã tăng lên hơn 1 đô la, lên 88,92 đô la một thùng khi kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao và khả năng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị suy giảm.
0: Trước đó hôm qua, giới chức Iran tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezai đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezai nhấn mạnh Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran. Chỉ khi đó, eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ chống lại Iran cũng sẽ bị giáng trả bằng những đòn tấn công hủy diệt của Iran nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể không được đề cập. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran nêu điều kiện tiên quyết về mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran khẳng định một trong những điều kiện cần thiết để Iran xem xét mở lại eo Hormuz là Mỹ phải khôi phục bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Thỏa thuận tạm thời này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa hồi đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong năm hồ lớn nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành hồ Mỹ, trong hệ thống tên địa lý của chính phủ nước này. Quyết định tiếp tục đẩy căng thẳng giữa Mỹ với Canada lên một mức mới. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.

0: Trong một đoạn video được đăng tải tối 26 tháng 8, Tổng thống Trump ngồi tại phòng bầu dục với một tấm bản đồ hồ Ontario trước mặt. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gạch bỏ tên hồ Ontario trên bản đồ và viết thay bằng hồ Mỹ. Hồ Ontario là một trong năm hồ lớn của bang Mỹ nằm trên biên giới giữa Mỹ và Canada, giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Khoảng 40% diện tích hồ thuộc phía Mỹ. Tuy nhiên, do đây là vùng nước được chia sẻ giữa hai quốc gia, bất kỳ quyết định đổi tên nào của Washington cũng không buộc Canada hoặc cộng đồng quốc tế phải sử dụng tên mới. Động thái của Tổng thống Trump diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Canada xuống mức thấp mới sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ. Mỹ cuối tuần qua đã áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các mức thuế lên tới 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Mỹ.
1: Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 tới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ thăm Greenland. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU đang đẩy mạnh chiến lược gia tăng ảnh hưởng tại vùng lãnh thổ có vị trí đặc biệt ở Bắc Cực. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen sẽ tới Greenland cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và có cuộc gặp với Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen. Trọng tâm chuyến thăm lần này là tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và an ninh Bắc Cực. Ủy ban châu hiện đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong khuôn khổ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034, đồng thời mở đường cho các dự án đầu tư chiến lược mới. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, không phải là thành viên EU nhưng duy trì quan hệ liên kết đặc biệt với khối. Với vị trí nằm ở giữa Bắc Mỹ và châu cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, Greenland có vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Cực, năng lượng và chuỗi cung ứng nguyên liệu chiến lược của châu. Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu được xem là bước đi nhằm củng cố sự hiện diện và cam kết lâu dài của EU tại Greenland trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Bắc Cực ngày càng gia tăng.
1: Trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử, Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua đã phát động chiến dịch tiêm chủng Ebola tại tỉnh Kisangani với những người đầu tiên là các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
3: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Roger Kamba cho biết, nước này đã nhận được hơn 50.000 liều vaccine và sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng đến các tỉnh xung quanh Ituri và di chuyển theo hình vòng cung hướng về tâm dịch. Nhân viên y tế Anaud Batumbu, một trong những người được tiêm chủng, cho biết:
4: Tôi tin tưởng vào điều đó bởi vì đó là một loại vaccine đã được chứng minh hiệu quả. Chúng tôi đang nói về Ebola, chủng Bundi Bugio, có nguồn gốc từ Uganda. Nhưng loại vaccine mà họ muốn tiêm cho chúng tôi là loại đã thành công đối với chủng dai dê, vì đây luôn là một bệnh do virus gây ra. Tôi tin rằng hiệu quả của loại vaccine này cũng sẽ có tác dụng với chúng tôi. Lần này là với chủng Bundi Bugio.
3: Dịch Ebola bùng phát tại tỉnh Ituri vào ngày 15 tháng 5 và kể từ đó đã lan rộng ra 6 tỉnh với hơn 5.600 ca nhiễm được xác nhận và hơn 2.700 ca tử vong được ghi nhận. Sự lây lan mạnh, các ca tử vong trong cộng đồng, các vụ tấn công và những gián đoạn khác ảnh hưởng đến nhân viên y tế đã làm phức tạp thêm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt yêu cầu phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó phát triển hạ tầng biển, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển ra biển là những nhiệm vụ quan trọng. Trong hệ thống hạ tầng đó, cảng biển giữ vai trò đầu mối kết nối biển với đất liền, sản xuất với thị trường. Tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Cát Lái, Sài Gòn, Binh đoàn 12, quá trình chuyển đổi từ cảng hiện đại sang cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho khai thác và mở rộng không gian kinh tế biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan, mời quý vị cùng nghe.
7: Những ngày này, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cảng Tân Cảng Cát Lái vẫn duy trì hoạt động 24/7. Dòng tàu, xe và hàng hóa được điều hành liên tục. Với một cảng có sản lượng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác nhanh mà còn phải tổ chức chính xác từng khâu trong chuỗi vận hành. Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.
8: hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ, chúng tôi tiếp nhận tàu liên tục, chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước.
7: Tại cảng Cát Lái, công nghệ được đưa vào nhiều khâu khai thác, từ quản lý container, đăng ký làm hàng, giao nhận điện tử đến kiểm soát phương tiện. Các hệ thống TopX, Airport, Edu, EWMS, TopoVN và AutoGate giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giao nhận. Trong đó, thời gian giao nhận một container được rút từ khoảng 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 30 phút. Với khách hàng và hãng tàu, hiệu quả được thể hiện trực tiếp qua thời gian, năng suất và chất lượng dịch vụ. Bà Phan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc hãng tàu RCL Việt Nam nhận xét.
9: Cảng Cát Lái có năng lực khai thác cao và có sự đầu tư đáng kể vào ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hiện tại các hệ thống ePort, eDO và app SNP ePort là những cải tiến mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng. Việc điều hành tàu ra vào được quản lý rất chặt chẽ và tôi tin là nhờ vào hệ thống quy trình và đội ngũ nhân viên rất tận tâm.
7: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, việc số hóa còn giúp kết nối thông tin giữa cảng với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị vận tải và kho bãi. Từ năm 2008, Tân Cảng Sài Gòn bắt đầu xây dựng cảng thông minh. Tại Cát Lái, công nghệ giúp nâng năng lực khai thác từ mức thiết kế chỉ khoảng 3 triệu container lên khoảng 6 triệu container mỗi năm. Trung tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ.
10: Tất cả mọi thông tin về vị trí container trong bãi cũng như là khi mà container vào cổng thì luôn luôn có cái vị trí chính xác cần phải đến để cậu có thể là gỡ hàng xuống. Như thế thì nó bỏ đi rất là nhiều cái tác vụ thủ công. Tất cả mọi thứ đó chúng tôi làm một cách là tự động và chủ động cảnh báo cho khách hàng, cũng như là có mình quản lý mọi thứ trên một cái hệ thống ngăn nắp trật tự và sẵn sàng là chia sẻ thông tin để cho thể tiết giảm đi những cái thao tác thủ công và góp phần tăng năng suất cho khách hàng cũng như là hãng tàu.
7: Những lợi thế về hạ tầng, công nghệ và năng lực khai thác đang giúp Tân Cảng Sài Gòn nâng hiệu quả của từng cảng, đồng thời tăng khả năng kết nối của cả hệ thống. Đó cũng là cách cảng biển tạo thêm không gian cho sản xuất, logistics và thương mại. Theo định hướng của Nghị quyết 20, phát triển không gian biển phải gắn với hiện đại hóa hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng Tân Cảng Sài Gòn đang tiếp tục thực hiện. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khẳng định.
11: Có thể nói rằng là chính công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo một cái bước chuyển biến mạnh mẽ và có được cái vị thế của Tân Cảng như ngày hôm nay. Và để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững thì không cách gì khác bắt buộc phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ. Trong cái lộ trình của những năm tới thì đối với Tân Cảng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác cảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tổng công ty, số hóa các quy trình, các thủ tục giao dịch nội bộ, điện tử hóa đối với các công tác giao dịch với khách hàng.
7: Từ câu chuyện tại Cát Lái có thể thấy, cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho logistics và mở rộng khả năng kết nối của kinh tế biển. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, thuộc nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Phát triển cảng thông minh, tăng năng lực kết nối cũng là cách khai thác hiệu quả không gian biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh mua vào ở mức 146 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra là 149 triệu 700 nghìn đồng một lượng, giảm 300 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ được giao dịch mua vào ở mức 146.200.000 đồng một

0: lượng và bán ra là 149.200.000 đồng một lượng, cũng giảm 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay ở mức 25.610 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với phiên hôm qua.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 42/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 03/2020 quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư mới điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến lập kế hoạch tiêu hủy, giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, cắt hủy, kiểm kê, theo dõi và báo cáo trong quá trình tiêu hủy tiền. Một trong những nội dung đáng chú ý tại điều 1 là việc sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định tiêu hủy tiền. Theo đó, căn cứ số liệu tồn kho tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành tại quỹ dự trữ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, số lượng, công suất máy móc thiết bị, định mức giao nhận, kiểm đếm, cắt hủy, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch tiêu hủy tiền. Kế hoạch bao gồm thời gian tiêu hủy, số lượng và giá trị từng loại tiền tiêu hủy.
0: Công ty cổ phần chứng khoán SSI, mã chứng khoán là SSI, vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Theo đó, vốn điều lệ công ty tăng từ hơn 25.030 tỷ đồng lên hơn 30.032 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 5.002 tỷ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có một công ty chứng khoán sở hữu quy mô vốn điều lệ vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn diễn ra sau khi SSI hoàn thành đợt phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
1: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, VN Index mở cửa phiên giao dịch trong trạng thái giằng co, dao động trong biên độ hẹp trước khi giao dịch ở 1.827,48 điểm, giảm 4,8 điểm so với tham chiếu. Mức điều chỉnh này phản ánh quán tính từ đóng cửa hôm qua khi áp lực chốt lời tập trung vào nhóm vốn hóa lớn chưa được giải tỏa. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,51 điểm, đạt 1.828,05 điểm. HNX Index tăng 0,3 điểm, đạt 282,94 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch cuối cùng ngày 28 tháng 8 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kéo dài 5 ngày với tâm lý chung là thận trọng. Giới phân tích nhận định xu hướng chung vẫn nghiêng về tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyên nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên chốt lời từng phần.
1: Lịch nghỉ lễ kéo dài từ thứ Hai 31 tháng 8 đến thứ Tư mùng 2 tháng 9, thị trường hoạt động trở lại từ thứ Năm mùng 3 tháng 9. Do chu kỳ thanh toán T cộng 1, T cộng 2 rơi vào sau lễ, áp lực hạ tỷ trọng ký quỹ của các nhà đầu tư ngắn hạn tăng lên nhằm tránh chi phí vốn trong 5 ngày nghỉ. Bên cạnh đó, áp lực quốc tế từ hội nghị Jackson Hole và biến động của chứng khoán Mỹ cũng khiến dòng tiền có phần e dè. Dù VN Index đã hồi phục mạnh mẽ, thanh khoản khớp lệnh phiên gần đây lại sụt giảm hơn 11% so với trung bình 20 phiên. Đánh giá về tâm lý dòng tiền dịp này, ông Nguyễn Tuấn Phong, chuyên gia phân tích độc lập nhận định.
4: Tìm kiếm cái xu hướng tiếp theo của thị trường cũng như là kích hoạt lực cầu quay trở lại. Thông thường thì trước các kỳ nghỉ lễ kéo dài, tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn có thể trở nên thận trọng hơn. Và điều này có thể khiến dòng tiền mới vào thị trường chậm lại, trong khi nhu cầu giảm tỷ trọng thì lại đang gia tăng. Tuy nhiên thì đây không phải là một quy luật mang tính tuyệt đối. Quan sát diễn biến của thị trường trong các dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và các năm trước đây thì cho kết quả hoàn toàn khác nhau giữa các năm, với cả là những giai đoạn thị trường tăng và giảm. Theo đó thì thay vì dự báo xu hướng của thị trường dựa vào yếu tố mùa vụ thì tôi cho rằng cần tiếp tục quan sát diễn biến cung cầu, thanh khoản và phản ứng của VN Index tại các vùng hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật quan trọng. Theo kịch bản cơ sở hiện tại thì vẫn nghiêng về khả năng thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái
5: tại Phúc San Quốc gia. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Giải, nhấn mạnh.
6: Lợi thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam là hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, gồm có phát thanh, báo điện tử, báo in và các nền tảng số. Với Cúp Quốc gia 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, nội dung theo hướng nhanh hơn, gần hơn, giàu tương tác hơn, không chỉ truyền tải những kết quả mà còn giúp khán giả hiểu về chiến thuật, hiểu về cầu thủ, hiểu về câu chuyện của từng đội bóng và cảm nhận rõ hơn nhịp đập của Phúc San.
5: Còn ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định, Liên đoàn sẽ đồng hành cùng VOV và HD Bank để tạo nên một giải đấu thành công. Qua đó tiếp tục củng cố chất lượng giải quốc nội, tạo bệ phóng vững chắc cho thành tích của đội tuyển Phúc San Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
7: Chúng tôi cũng mong rằng các câu lạc bộ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong thi đấu, cống hiến những trận đấu có chất lượng,

0: cho người hâm mộ, bởi mỗi trận đấu có thể là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu lớn hơn của Futsal Việt Nam trong tương lai.
1: Ngày hôm qua, 27 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện hướng tới ASEAN 2026. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang mang tới những nét mới trong phương pháp huấn luyện. Nhờ quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Mai Đức Trung trước đây, ông nhanh chóng nắm bắt tâm lý học trò và bắt nhịp công việc một cách thuận lợi. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi nằm chung bảng A với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành vé vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã lên kế hoạch thi đấu 5 trận tập huấn trong và ngoài nước trước ngày sang Nhật Bản tranh tài. Tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết:
2: ASEAN sắp tới thì có những đối thủ mạnh như là Nhật Bản thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi. Vừa rồi ở vòng chung kết cũng đã gặp và Đài Loan, Thái Lan cũng đều là những đối thủ quen thuộc và ban luyện đã tìm hiểu rất kỹ, chuẩn bị sẵn sàng cho ASEAN tới.
3: Trong một diễn biến liên quan, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu chủ đề tiếp lửa bóng đá Việt Nam để động viên tinh thần đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia trước khi lên đường tham dự đấu trường thể thao châu Á. Herbalife là đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ năm 2021 và đang tài trợ sản phẩm cho 144 cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife luôn hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ chức các khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao, thể chất để góp phần giúp các cầu thủ Việt Nam phát huy hết tiềm năng và đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế. Công ty đồng thời là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, đội tuyển nữ Việt Nam, chia sẻ.
4: Herbalife đã đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian khá là dài. Thì đối với kỳ sea sắp tới này là bóng đá nữ Việt Nam sẽ có được Herbalife đồng hành và nó tiếp thêm cho bóng đá nữ là thêm động lực cũng như là thêm nhiều năng lượng hơn, và bóng đá nữ Việt Nam sẽ cố gắng và sẽ thi đấu thật tốt.
1: Rạng sáng nay, lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 đã diễn ra tại Monaco. Tham dự vòng phân hạng có 36 câu lạc bộ, mỗi đội chạm trán 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau khi hoàn tất 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 đá vòng playoff, trong khi 8 đội cuối bảng bị loại. Kết quả bốc thăm đã tạo ra một số cặp đấu đáng chú ý, gồm Paris Saint-Germain đối đầu Barcelona, Paris Saint-Germain thư hùng với Manchester City, Barcelona so tài với Manchester City, Arsenal đọ sức với Bayern Munich, Arsenal chạm trán Real Madrid, Manchester United gặp Bayern Munich.
3: Cũng trong rạng sáng nay, Barcelona đánh bại Athletic Club 2-0 tại vòng 2 La Liga. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Spotify Nou Camp là Rafinha và Fermín López. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Barcelona. Ở vòng 1, đội bóng này vùi dập EC 5-0. Huấn luyện viên Hansi Flick nhìn nhận.
1: Theo tôi, để có được kết quả này là nhờ chúng tôi đã có những buổi tập chất lượng. Athletic đã cố gắng chơi phòng ngự chắc. Họ có những cầu thủ nhanh, mạnh, tốc độ và là mối đe dọa tiềm tàng đối với thủ môn Joan Garcia. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ sạch lưới. Tôi thật sự hài lòng khi chứng kiến những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Tôi vui khi chúng tôi đã thắng 2 trận liên tiếp.
3: Ở trận đấu còn lại của vòng 2, Osasuna vượt qua Celta Vigo 2-1. Vòng trước, Osasuna và Celta Vigo cùng hòa Levante và Valencia không đều.
5: Dự báo thời tiết.
6: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

0: đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người, thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa với tổng thu từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan hơn 1.331.000 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng, khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng liên quan. Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã tăng lên 472 người. Hàng nghìn người mất tích trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra cách đây 2 ngày. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau lũ quét. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong 5 hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada, trở thành hồ Mỹ. Quyết định diễn ra trong lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang. Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết tổ biên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chóng lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn Quốc Động Hóa Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày.

0: mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa, để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nanocomin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocomin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocomin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng mùa chuyển trang thơ, 13 giờ 30 trạm cảm xúc bay qua biển Đông, 13 giờ 40 Tam Nông 4.0 nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong, 13 giờ 50 tiếng thơ người đi ướt một câu thề thơ Võ Nguyệt, 14 giờ 20 nhịp sống đô thị những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư giữa sinh kế và an toàn, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm trái tim ánh thép, 14 giờ 45 kinh tế tổng hợp nghị quyết 07 động lực phát triển công nghiệp Nghệ An, 15 giờ câu chuyện âm nhạc tôi yêu tiếng nước tôi, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, vậy là mùa hạ đang dần khép lại, nhường chỗ cho một mùa thu dịu dàng trở lại, khẽ khàng đến mức người ta chỉ nhận ra khi một buổi sớm thức dậy, thấy trong gió đã phảng phất chút se lạnh, thấy nắng ngoài hiên không còn gay gắt, và đâu đó trên những tán cây, những chiếc lá bắt đầu đổi màu. Một trang mới của đất trời vừa được lật sang, nhẹ nhàng và chậm rãi.
2: Thưa quý vị, thời khắc giao mùa bao giờ cũng khiến lòng người nhiều suy tưởng, bởi mùa thu không chỉ có sắc vàng của lá, có hương cốm, hương hoa, có bầu trời cao xanh và những cơn gió dịu dàng, mà mùa thu còn là mùa của ký ức.
1: Với những người đã đi qua nhiều mùa thu của đất nước, mùa thu không chỉ được cảm nhận bằng sắc trời, hương hoa hay những làn gió. Mỗi mùa thu còn đánh thức một miền ký ức. Đó có thể là mùa thu của cách mạng tháng 8, mùa thu của ngày độc lập, là những năm tháng gian khó đã đi qua, là niềm vui khi quê hương từng ngày đổi mới. Và cũng có thể là một mùa thu rất riêng, mùa thu của quê nhà, của gia đình, của những người thân yêu và của những năm tháng đã lùi xa.
2: Có lẽ vì thế mà trong thơ của các tác giả cao tuổi, mùa thu thường mang một vẻ đẹp rất đỗi đằm sâu. Cái đẹp ấy không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn nằm trong những trải nghiệm được chất lọc qua năm tháng. Một bông cúc, một cánh đồng, tiếng chuông chùa, làn khói lam chiều hay một chén trà bên hiên nhà đều có thể trở thành điểm tựa để người viết gửi vào đó tình yêu với cuộc sống. Trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, Lê Mai và Thanh Xuân mời các cụ cùng bước vào dịu dàng mùa chuyển trang thơ với bao xúc cảm của mùa thu đất nước đến mùa thu quê hương, từ những tháng năm đã qua đến những bình yên trong hiện tại và cuối cùng lắng lại trong tình thân, trong chữ hiếu, trong bóng dáng của mẹ cha.
1: Thưa quý vị, đọc những câu thơ viết về đất nước của các tác giả cao tuổi, có một điều rất dễ nhận ra, phía sau niềm vui trước sự thay đổi của quê hương là cả một chiều dài ký ức. Những người từng trải qua chiến tranh, từng chứng kiến đất nước trong những năm tháng khó khăn, hôm nay nhìn những con đường mới, những công trình mới, những thành tựu mới, sẽ cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ đổi thay theo một cách rất sâu sắc.
2: Với tác giả Đỗ Dưỡng, tình yêu đất nước trong bài thơ Đất nước tiến lên được trải ra trong một không gian rất rộng, từ hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay, nhà thơ mở ra một mùa thu tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Đất nước hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc thanh bình mà còn bằng trí tuệ, kinh tế, văn hóa, truyền thống và sức mạnh đoàn kết của con người Việt Nam. Đặc biệt là niềm tin về thế hệ trẻ, cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây như một lời gửi gắm. Những thế hệ đi trước đã trải qua gian khó để giữ gìn đất nước, còn hôm nay trách nhiệm ấy được trao lại cho những người trẻ bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển. Xin mời quý vị cùng nghe bài thơ Đất nước tiến lên của tác giả Đỗ Dưỡng. Hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay gợi ta nhớ bao điều. Ngắt bầu trời khí lành thật đáng yêu, vầng dương sáng báo rằng nhiều thắng lợi. Trí tuệ Việt luôn ngang tầm thế giới, cổ chí kim đều khởi phát lẫy lừng. Văn võ cùng kinh tế được chấn hưng, nhiều nhân cách năm châu từng ca ngợi. Cùng nguồn cội bao quốc gia muốn với, là nghĩa nhân son sắt bởi đồng bào. Qua hoạn nạn khối toàn dân càng chắc, tình yêu thương sáng vằng vặc trăng rằm. Truyền thống này đã có từ nghìn năm, cả dân tộc lòng người đằm thắm mãi. Giữ đoàn kết xây quốc gia hiện đại, Việt Nam ta đầy hoa trái ngọt lành, rất thanh bình cho một cuộc sống xanh. Di chúc Bác nhất định thành hiện thực. Khắp đất nước, công trường vui náo nức. Nguyên khí thiêng, nguồn lực đã dồi dào. Nước mạnh giàu sẽ đạt ở tầm cao. Kinh tế số dần đi vào quỹ đạo. Ở ngoài biển đang còn nhiều sông bão, và chúng ta đủ tỉnh táo giữ gìn. Đảng dẫn đường, dân vững chắc niềm tin, Hoàng Sa sẽ được nối liền nguồn cội. Biển Đông sóng lại hiền hòa sôi nổi, đất hùng thiêng về trung hội đủ đầy. Cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây, nước cường thịnh, dân vui vầy, hạnh phúc.

0: Thưa quý vị, với người Việt Nam, tháng 8 và mùa thu năm 1945 là một phần ký ức đặc biệt. Đó là mùa thu của cách mạng tháng 8, của những đoàn người xuống đường, của lá cờ đỏ, của niềm vui giành lại độc lập và tự do.
1: Với những người từng sống qua những năm tháng lịch sử ấy hoặc trưởng thành trong những câu chuyện về mùa thu năm 1945, ký ức ấy không chỉ là một bài học khô cứng trong trang sách, đó là lịch sử được truyền lại qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, qua niềm tự hào đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần.
0: Trong mùa thu cách mạng, tác giả Huệ Đoàn bắt đầu bằng một mùa thu rất đẹp. Trời xanh, sương nhẹ, cây trái trĩu cành, cờ đỏ bay trong gió, trẻ em tung tăng trên các xóm nhỏ. Nhưng đằng sau bức tranh thanh bình ấy là lời nhắc nhớ về những ngày tháng 8 năm xưa, khi cả dân tộc đứng lên tìm con đường sáng. Và ở điểm cuối của hành trình ấy là lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ và những người đã góp phần làm nên mùa thu lịch sử. Mùa thu tháng 8 vì thế không chỉ là một mốc thời gian mà đã trở thành biểu tượng của độc lập, của tự do và của niềm vui đoàn viên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe mùa thu năm ấy qua những câu thơ của tác giả Huệ Đoàn trong bài thơ Mùa thu cách mạng. Thu đã về, đất nước trải màu xanh, sương ướt nhẹ đọng long lanh cành lá. Trong vườn rộng nhà nhà cây trĩu quả, một mùa vui lan khắp cả thị thành. Đất nước mình rực rỡ đẹp hơn tranh, cờ thắm đỏ yên bình bay trong gió. Em thơ chạy tung tăng trên xóm nhỏ, khuôn mặt hồng tô rõ vẻ hân hoan. Ai đã cho hạnh phúc mãi ngập tràn, luôn ghi nhớ một mùa thu tháng 8, những đoàn người đi tìm con đường sáng. Dương thật cao cờ cách mạng đấu tranh, đánh đuổi quân cướp nước phải tan tành, để giành lại màu xanh và sự sống. Đời vui mới con đường thêm trải rộng, sông biển dài những ngọn sóng đùa vui. Dân tự do nay khỏi ách dập vùi, lời của Bác muôn đời luôn ghi nhớ. Ngày tuyên ngôn cờ đỏ bay rực rỡ, ấm tình người cởi mở phút đoàn viên. Đất nước nay thống nhất cả ba miền, ơn Đảng Bác một mùa thu tháng 8. Một mùa thu trên con đường cách mạng, mãi rạng ngời trang sử đẹp Việt Nam.
1: Thưa quý vị, cũng viết về mùa thu cách mạng nhưng ở bài thơ Sáng mãi trời thu, tác giả Hoàng Đại Nhân lại lựa chọn một cách thể hiện giao chất hồi tưởng hơn. Mùa thu hiện tại được mở ra bằng tiếng gió, sắc vàng của hoa cúc, ánh hồng nơi phía trời đông, một khung cảnh trong trẻo yên bình để từ đó ký ức đưa người đọc trở về năm xưa trong tăm tối mây mù. Đó là thời khắc người dân Việt Nam cùng đứng lên giành độc lập, là những năm tháng mà niềm tin và ý chí đã giúp con người vượt qua gian lao mất mát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sáng mãi trời thu của tác giả Hoàng Đại Nhân. Mùa thu sang, nghe gió hát xôn xao, ngoài khung cửa thắm vàng bông cúc nở. Phía trời đông, ánh hồng lên rực rỡ, ta nghe lòng rộn muôn khúc nhạc thu. Nhớ năm xưa, trong tăm tối mây mù, nghe lời Bác cùng vất cờ nổi dậy. Nhớ tháng 8, mùa thu năm ấy, bao máu xương giành độc lập tự do. Bước theo người xây cuộc sống ấm no, tin Đảng, Bác một niềm tin son sắt. Trong lửa đạn luôn kiên trung bất khuất, trong gian lao luôn vững chí bền lòng. Mùa thu về trời trong sáng mênh mông, yêu mùa thu yêu từng con gió thổi. Tiếp bước cha ông, nước Việt này vẫn sáng mãi trời thu.
0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, với hương thu của tác giả Phan Hữu Vị, người đọc người nghe như chạm mưa thu, nắng chiều thu hay trăng thu, từng lớp hình ảnh nối tiếp nhau khiến mùa thu hiện ra thật đầy đặn. Không chỉ có cảnh vật, mùa thu trong bài thơ còn có tình người, thu về cho má em hồng, cho lòng người say với tình nồng thiết tha, để rồi trẻ già hân hoan. Một điều đáng yêu, đáng quý trong bài thơ là mùa thu không riêng thuộc về một lứa tuổi nào. Người trẻ có niềm vui của người trẻ, người già có niềm vui của người già. Bởi sau tất cả, điều làm nên mùa thu trở nên đẹp nhất vẫn là khi con người biết mở lòng trước thiên nhiên và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị quanh mình. Và có lẽ đó cũng là một tinh thần rất đẹp ở trong thơ của các tác giả cao tuổi. Tuổi ta có thể làm bước chân chậm lại, nhưng không làm cho tâm hồn thôi rung động trước một mùa thu đẹp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Hương Thu của tác giả

hương thu ngan ngát dịu êm, mây thu lan tỏa giữa nền trời xanh, gió thu là lướt trong lành, mưa thu nhẹ nhẹ, long lanh tuyệt vời. Nắng chiều thu đẹp muôn nơi, trăng thu trong sáng, bầu trời bao la. Sắc thu tươi thắm ngàn hoa, tình thu say đắm, mặn mà bâng khuâng. Thu về cho má em hồng, cho lòng say với tình nồng thiết tha. Thu về thêm đẹp mọi nhà, tình thu lan tỏa, trẻ già hân hoan.

Thưa quý thính giả, có những buổi chiều thu giữa quê hương, chỉ cần đứng lại một chút, chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều thanh âm mà cuộc sống tưởng như đã chìm khuất sau những tất bật của cuộc sống. Một tiếng chuông chùa văng vẳng, tiếng sáo diều, tiếng lúa xào xạc, tiếng đàn chim sẻ, đàn trâu chậm rãi trở về thôn xóm, khói chiều vương trên những bờ tre. Tất cả những thanh âm ấy, hình ảnh ấy bước vào trong bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải thật tự nhiên. Cái hay của bài thơ nằm ở chữ rừng. Rừng không phải để thời gian ngừng lại, mà để cho con người kịp nhìn, kịp nghe và kịp cảm nhận vẻ đẹp của một buổi chiều quê. Giữa cuộc sống vội vàng, tác giả như muốn níu chân người xa quê, níu chân những người đang mải miết nơi thị thành. Hãy trở về để cảm nhận. Và có lẽ bài thơ này sẽ gần gũi với những ai đã từng sống ở làng quê, từng có một tuổi thơ gắn với những buổi chiều như thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải. Chuông chiều văng vẳng ngõ xa, sáo diều vi vút ngân nga lưng trời, lúa vàng sóng cuộn xa vời, cùng đàn chim sẻ trao vui cánh chuồn. Kìa đàn trâu chậm về thôn, sương chiều cuộn khói dập dờn bờ tre, mơn man làn khói triền đê, ung dung tận hưởng hương quê thả hồn. Từ từ thôi, hỡi hoàng hôn, khi màn đêm xuống chẳng còn vàng xanh, níu chân ai trốn thị thành, về đây lưu giữ bức tranh rừng chiều. Thanh âm đa sắc yêu kiều, vùng quê yên tĩnh gợi điều bình

Trong những bài thơ gửi về cho chương trình, ban biên tập ấn tượng với bài thơ Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Những cảnh vật xuất hiện trong ký ức khiến bao người có cảm xúc như chính mình ở trong những câu thơ ấy. Nơi mình từng nghe mùi khói, ngửi thấy hương lúa, đã từng trượt chân cầu ao. Sau bao nhiêu năm, cuộc sống hôm nay có thể đủ đầy hơn, con người có thể đi xa hơn, biết nhiều hơn. Nhưng cũng là lúc ta nhận ra, có những thứ không thể mua được. Đó là mùi hương của quê nhà, là ký ức tuổi thơ, là những người đã cùng mình đi qua những ngày xưa cũ. Bài thơ vì thế không chỉ là nỗi nhớ của riêng tác giả, nó có thể là nỗi nhớ chung của rất nhiều người đã rời quê, đi qua những miền đất khác và mang theo trong giấc ngủ một mùi quê không bao giờ mất. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Vẫn nghe đậm đặc mùi quê, những ngày xa cách bộn bề tâm can, vẫn nghe hương lúa nồng nàn, đang thì con gái thơm làn tóc mây, vẫn nghe gió thoảng hây hây, tiếng con diều sáo vơi đầy mênh mông, vẫn nghe tiếng ếch kêu đồng, bờ tre rủ bóng bên sông rì rào, vẫn nghe nắc nẻ cầu ao, em ngồi giặt áo ngày nào đáng yêu, vút ve ngọn khói lam chiều, đường thôn ngõ nhỏ phiêu diêu tâm hồn. Bây giờ nặng túi càn khôn, lòng càng nhung nhớ bồn chồn nỗi quê. Mong sao ngày đợi tháng về, mùi quê ám ảnh dầm

0: dề chiêm bao. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông dải lụa mềm, gió mang hơi lạnh vờn trên tóc, thức giấc thu hồ tĩnh lặng êm. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, lắng nghe nhịp bước dịu dàng qua, lá rơi chạm đất như lời thì thầm, khúc hát giao mùa chợt ngân xa. Mây trắng ngập ngừng dừng góc phố, chút vương, chút vấn, nét hoa xưa. Trang thơ viết vội dòng thương nhớ, nghe ấm lòng trong hạt nắng thưa. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, lắng đọng không gian một nỗi niềm. Sắc hương ào ạt vương trên giấy, gói trọn bình yên trốn êm đềm.
1: Thưa quý thính giả, chúng ta đã đi qua khá nhiều sắc thái của mùa thu. Có mùa thu rực rỡ của đất nước, có mùa thu lịch sử, có mùa thu trên những cánh đồng, mùa thu trong cảnh quê, và cũng có một mùa thu rất riêng trong lòng mỗi người.
0: Và cũng thật đẹp khi có một bài thơ không cần gọi tên một miền quê cụ thể, không cần nhắc đến một dấu mốc lịch sử, chỉ nhẹ nhàng kể về khoảnh khắc giao mùa. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông, gió mang hơi lạnh. Những câu thơ như những bước chân thật khẽ tiễn hạ đi và đón thu về.
1: Sự chuyển mùa cũng chính là sự chuyển của tâm trạng, cảm xúc. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, một hình ảnh rất đẹp. Thời gian giống như một cuốn sách, mỗi mùa là một trang, mỗi trang lại giữ một kỷ niệm. Có những điều đã qua nhưng không mất đi, bởi chúng vẫn nằm lại trong lòng người. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, một mùa khép lại, một mùa mới lại mở ra. Có những thay đổi dù rất nhẹ, nhưng cũng để chúng ta nhận ra mình đang bước sang một trạng mới. Tháng 8 mở đầu cho mùa thu, cũng là lúc tháng 7 âm lịch dục lòng người với mùa Vu Lan báo hiếu.
0: Người Việt Nam quan niệm công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao ấy đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi dù cuộc sống có thay đổi đến đâu thì tình cha nghĩa mẹ vẫn là một trong những giá trị thiêng liêng nhất của mỗi con người.
1: Tháng 7, mùa Vu Lan không chỉ là một nghi lễ, với nhiều người đó là dịp để chậm lại và nhìn về cha mẹ. Khi còn cha mẹ, hãy biết yêu thương chăm sóc. Khi cha mẹ đã đi xa, hãy sống tử tế, sống có nghĩa tình để những gì cha mẹ trao gửi được tiếp tục trong cuộc đời con cháu. Chữ hiếu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một cái nắm tay, một lần về thăm nhà. Nhưng những việc rất nhỏ như thế, nhưng khi cha mẹ đã không còn, chúng ta mới thấy quý giá đến nhường nào. Và bài thơ Tình Thu của tác giả Cao Tiến Kỳ đến từ xã Giai Lạc đã đưa đến cho chúng ta những khoảnh khắc mùa thu dịu dàng, nồng đượm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nắng cũng bớt nồng oi, heo may về ngang ngõ, hương ổi thơm trong gió, nghe mênh mang đất trời. Cành phượng hết ve sôi, hạt sương mai trong vắt, na mở tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn thị rơi. Thu đã về em ơi, lá vàng bay nhẹ nhẹ, Vu Lan về nhớ mẹ, giọt chuông chùa chơi phơi. Mùa thu ấm lời người trong tuyên ngôn độc lập, giữa ba đình bác đọc, vang vọng hồn nước non. Mùa thu ấy cháu con rưng rưng ngày bác mất, triệu con tim quặn thắt, cả đất trời lệ rơi.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, từ nỗi nhớ mẹ, chúng ta trở lại với mùa vu lan trong bài thơ của tác giả Tú Xuân. Mùa vu lan chỉ với 8 câu thơ nhưng chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Có công sinh thành dưỡng dục, có nghĩa vợ chồng, có chữ hiếu, chữ tình và cả quan niệm sống hướng thiện. Câu thơ chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi. Như một lời nhắc nhở rất chân thành, trong cuộc sống có những giá trị càng giản dị càng bền lâu. Đó là biết nhớ ơn người sinh thành, biết giữ tình nghĩa với người bên cạnh và biết vun bồi điều thiện trong gia đình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Đường Luật, Mùa Vu Lan của tác giả Tú Xuân. Tháng 7, cơn mưa nắng sụt sùi, đất trời như cũng có buồn vui. Sinh thành dưỡng dục, ơn lai láng, ân ái tào khang, nghĩa ngọt bùi. Chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi, nhớ khôn nguôi. Tâm là gốc rễ đời chân thiện, phước đức gia trung, nhớ đắp bồi.

Thưa quý thính giả, trong văn hóa dân gian Việt Nam lưu truyền câu nói, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Có một bài thơ có tên rất lạ, Chăm Phật, của tác giả Lê Văn Hiếu, đã làm người đọc, người nghe phải suy nghĩ. Cách viết hóm hình, tưởng bông đùa mà thật sâu xa về đạo làm con. Chăm Phật trong bài thơ không phải là một hành động mang màu sắc xa xôi, mà chính là chăm sóc người mẹ đã dành cả đời sinh thành nuôi dưỡng mình. Tình yêu của người con được thể hiện bằng những việc nhỏ nhất: nấu cơm cho mẹ ăn, rót nước cho mẹ uống, mở nhạc cho mẹ nghe, mắc võng cho mẹ ngủ. Những động từ rất đời thường ấy khi đặt cạnh hình ảnh Phật bỗng trở nên thiêng liêng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Người ta chăm đi chùa, ta ở nhà chăm Phật, nấu cơm cho Phật ăn, rót nước cho Phật uống, mở nhạc cho Phật nghe, mắc võng cho Phật ngủ. Phật có nụ cười hiền, Phật chợt quên, chợt nhớ. Mắt Phật không biết buồn, dường như buồn đã đủ. Ta ngồi nhìn Phật nhai cả những điều xưa cũ.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, trong cuộc sống đời thường, người ta đi lễ chùa là để hướng đến cõi tâm linh thiện lành, cúng dường làm phước để nhà chùa có chút vật chất bố thí cho những mảnh đời bất hạnh. Đi chùa cũng là tìm đến sự an vui, tích góp phúc đức, giảm nhẹ muộn phiền giữa cuộc sống vốn nhiều bỉa dâu, khổ lụy. Vì vậy, hành hương đến chùa chiền là một hoạt động tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Lê Văn Hiếu khẳng định người ta chăm đi chùa. Người đời thường vậy, nhưng bản thân thi nhân lại hành xử kiểu khác. Khác mà không xem nhẹ tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Ta ở nhà chăm Phật cũng là hướng đến cõi Phật cả thôi. Nhưng Phật của đời ta chính là mẹ, người sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người. Ở nhà chăm Phật, nhà thơ liệt kê một loạt hành động của người con lo cho mẹ của mình hết sức cảm động. Từ miếng cơm, bát nước, giấc ngủ, tất cả đều được chăm sóc thành tâm kính cẩn. Một hoạt động từ nấu, rót, mở, mắc, kết hợp với nghệ thuật lập cú pháp qua cấu trúc câu cho Phật để giúp người đọc hình dung những việc làm hiếu nghĩa, nhẹ nhàng, từ tốn mà vô cùng thiêng liêng, cao đẹp.
1: Sau thời gian ở nhà chăm Phật, gần gũi và yêu thương đến vô cùng, người con càng nhận ra vẻ đẹp hiền từ của Phật qua hình hài và cả những suy nghĩ thầm kín. Có yêu mẹ mình đến tận cùng gan ruột, quan sát và thấu hiểu biết bao bà mẹ trong đời, Lê Văn Hiếu mới có cái nhìn, sự rung cảm tinh tế và sâu sắc đến thế. Chăm Phật chỉ vọn vẹn 12 dòng thơ, mỗi dòng 6 chữ, giọng thơ nhẹ nhàng, thành kính. Nhà thơ Lê Văn Hiếu đã làm hết thảy chúng ta giật mình xúc động về lòng hiếu thảo của người con trước

0: sinh thành. Thưa quý vị, vậy là những trang thơ của chúng ta hôm nay đã lần lượt được mở ra, từ mùa thu của đất trời đến mùa thu của quê hương, từ những ký ức lịch sử đến những phút giây thảnh thơi của đời sống, từ nỗi nhớ quê nhà đến tình mẹ, tình thân và cả chữ hiếu.
1: Mỗi bài thơ một giọng điệu, một cách cảm nhận, nhưng có lẽ có một điểm chung rất đẹp, đó là những câu thơ được viết bằng sự từng trải. Các tác giả đã đi qua nhiều năm tháng, nên trong thơ có ký ức, có chiêm nghiệm, có cả những điều mà chỉ thời gian mới có thể đem đến trải nghiệm cho con người.
0: Và thật đáng quý với nhiều người cao tuổi khi các tác giả vẫn giữ cho mình một tâm hồn nhạy cảm trước mùa thu. Thơ không chỉ để nói về những gì đã qua, thơ còn là cách để người cao tuổi tiếp tục sống với những điều mà mình yêu quý, tiếp tục sẻ chia và tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.
1: Cảm ơn các tác giả đã gửi đến chương trình những vần thơ chân thành, giàu tình yêu quê hương đất nước, gia đình và cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Thanh Xuân và Lê Mai lắng nghe, cùng nhớ, cùng thương và cùng mở những trang thơ của riêng mình. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Một buổi sớm ở Cửa Lò, Lý Mai từng đứng rất lâu nhìn những con tàu trở về sau một đêm đánh bắt. Trên bờ là tiếng gọi nhau, tiếng máy nổ, tiếng cá quẫy trong khoang. Ngoài xa thì đường chân trời vẫn mở ra thăm thẳm. Và khi ấy thì Lê Mai lại chợt nghĩ, biển trong mắt người đứng trên bờ có thể rất đẹp, nhưng với những người đang sống và làm nhiệm vụ giữa trùng khơi, vẻ đẹp ấy luôn đi cùng gió mặn, sóng lớn và biết bao thử thách Linh ạ.
1: Em lại thường nghĩ đến biển vào những ngày nghe bản tin bão. Giữa căn phòng yên ấm này, ta chỉ cần khép thêm một cánh cửa. Còn ngoài đảo xa thì vẫn có những người phải bước ra trước gió, kiểm tra từng vị trí, giữ cho lá cờ luôn đứng vững. Và khoảng cách từ đất liền đến đảo khi ấy thì được đo bằng nỗi nhớ, sự lo lắng và cả niềm tin gửi về phía biển.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin dành những tình cảm ấy cho người lính nơi đầu sóng qua ca khúc Bay qua biển Đông, sáng tác của Lê Việt Khánh do nhóm M4U thể hiện.
1: Ca khúc này thì ra đời vào tháng 6 năm 2011, giữa thời điểm tình hình Biển Đông khiến nhiều người Việt Nam đau đáu hướng về biển đảo. Khoảng 4 giờ sáng, sau khi đọc những dòng tin, thì nhạc sĩ Lê Việt Khánh cầm đàn và viết. Bản mộc của ca khúc được hoàn thành trong khoảng 4 giờ, bằng cảm xúc thôi thúc của một người trẻ muốn gửi lời sẻ chia từ đất liền tới những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.
0: Điều đáng nhớ là tác giả ca khúc xuất phát từ hội họa và thiết kế đồ họa, không phải là một nhạc sĩ được đào tạo chuyên nghiệp đâu Linh ạ. Nhưng mà có lẽ chính cảm xúc chân thành đã dẫn đường cho từng câu hát. Khi đến với M4U, bản nhạc được khoác lên một chất rock trẻ trung mạnh mẽ, tiếng trống, tiếng guitar và những giọng nam hòa quyện tạo nên nguồn năng lượng dồn dập cho những lớp sóng liên tiếp tiến về phía trước.
1: Phần đầu ca khúc thì mở ra một vùng biển trong đêm với gió ướt mặn, sóng vỗ và mưa âm thầm rơi trên vài người lính. Nhạc sĩ không dựng nên hình ảnh người chiến sĩ bằng những lời quá lớn lao. Anh bắt đầu từ cái lạnh, sự ướt át và dáng người vẫn đứng vững giữa mênh mông. Qua những chi tiết giản dị ấy, sự gian khó hiện lên gần gũi và thấm thía hơn.
0: Trong khi ngoài khơi là sóng gió, nơi đất liền vẫn có những góc phố yên bình, những mái ấm và trẻ nhỏ đến trường. Hai không gian ấy được đặt cạnh nhau để người nghe hiểu rằng bình yên không tự nhiên mà có. Phía sau mỗi buổi sáng đời thường là sự bền bỉ của những người đang thức cùng biển, giữ gìn từng vùng trời, vùng nước thiêng liêng của Tổ quốc.

0: bước vào điệp khúc thì không gian âm nhạc bỗng mở rộng, màu tối của biển đêm được thay bằng biển xanh lấp lánh và cánh hải âu tung bay. Cụm từ bay qua biển đông trở thành một hình ảnh giàu sức gợi. Điều bay qua trùng khơi không phải là một cánh thư hữu hình mà là tình thương, niềm tin và sự biết ơn của hàng triệu người từ đất liền.
1: Cách hát của Em For You mang rõ tinh thần tươi trẻ, các giọng ca không đầy cảm xúc theo hướng bi lụy mà hát với sự rắn rỏi và niềm tự hào. Những bài hát nối tiếp nhau khiến lời ca giống như tiếng nói của một tập thể, và ở đó người lính ngoài đảo không hề đơn độc, bởi sau lưng các anh là quê hương luôn dõi theo và những trái tim cùng chung một nhịp đập.
0: Em nhớ có lần đứng trước một bức ảnh người lính hải quân gọi điện về nhà giữa giờ nghỉ ấy, vâng. Thì cuộc trò chuyện chắc cũng chỉ xoay quanh những điều rất là bình thường. Đấy là cha mẹ có khỏe không, con nhỏ thì học hành thế nào, ngoài đảo hôm nay trời có gió yên biển lặng hay không. Nhưng chính những điều bình thường ấy thì lại làm khoảng cách giữa đất liền và biển đảo trở nên gần hơn. Người lính cũng là một người con, người chồng, người cha đang cất nỗi nhớ riêng để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Bởi vậy khi nghe bay qua biển đông thì Lê Mai lại có cảm nhận là lòng yêu nước từ những tình cảm rất cụ thể. Đó là biết ơn người đang canh giữ biển trời, trân trọng những gia đình lặng lẽ chờ đợi, giữ gìn môi trường biển và sống có trách nhiệm với công việc của mình. Và tình yêu tổ quốc thì đôi khi chỉ cần là nó được chứng minh qua cách mà mỗi người gìn giữ phần việc được giao.
0: Chính xác, và ca khúc thì được viết bằng tinh thần của một thế hệ trẻ muốn cất tiếng nói trước vận mệnh của đất nước. Và hơn 10 năm trôi qua, nguồn năng lượng ấy thì vẫn còn nguyên sức lay động. Bởi ở bất kỳ thời điểm nào, tuổi trẻ cũng cần những lý tưởng để hướng tới, cần hiểu rằng tự do và bình yên hôm nay được gìn giữ bằng trách nhiệm, mồ hôi, thậm chí là sự hy sinh của biết bao người.
1: Nếu đang nghe chương trình từ một miền biển, xin gửi lời chúc bình an tới những con tàu đang rẽ sóng. Nếu trong gia đình quý vị có người đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, xin được sẻ chia niềm tự hào cùng những tháng ngày chờ đợi. Và với những người lính giữa trùng khơi, mong là các anh luôn vững vàng, bởi đất liền vẫn hướng về nơi ấy bằng tất cả yêu thương.

0: Biển đảo không nằm ngoài đời sống của chúng ta, nơi ấy có những người đang thay đất liền đón bình minh sớm hơn, đi qua những đêm gió lớn và gìn giữ cho mỗi ngày bình yên được tiếp tục. Trọng Cảm Xúc xin gửi sự biết ơn tới những người lính, những ngư dân và những gia đình đang lặng thầm gắn cuộc đời mình với biển. Mong mỗi cánh hải âu trên trùng khơi đều mang theo một lời nhắn từ quê nhà. Các anh luôn hiện diện trong nỗi nhớ và niềm tự hào của đất liền.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Từ chương trình xin gửi về phía Biển Đông một lời chào bình an và một trái tim luôn hướng tới những người đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, giá cau không ngừng tăng cùng với sản lượng cao đã giúp các hộ dân ở xã Tiên Phong Nghệ An có thu nhập tương đối cao, qua đó từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đồng hành hỗ trợ bà con để tiếp tục nhân rộng mô hình. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Cách đây 4 năm, ông Hoàng Trung Thông ở Bản Tạng, xã Tiền Phong đã quyết định phá bỏ hơn 4 hectare cam của gia đình do hiệu quả kinh tế thấp, dịch bệnh nhiều để chuyển đổi sang mô hình trồng cau lấy quả. Với nhiều người, đây được xem là quyết định mạo hiểm vào thời điểm đó. Nhưng với ông, điều này hoàn toàn khả thi bởi bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về đặc tính cũng như triển vọng của cây cau để mạnh dạn thay đổi. Nhất là nhu cầu của thị trường về cau quả là rất lớn.
2: Cây cau thì nó có đặc điểm là dễ trồng, thứ hai là ít công chăm sóc, thứ ba là không phải phòng dịch bệnh, nó rất ít cái dịch bệnh, cho nên là thấy cái hiệu quả kinh tế nó cao, thu nhập thì giá cả thì ổn định, đầu ra nó rất ổn định, và trung bình thì giá thời điểm thấp thì là 15-20 nghìn, và cao thì 70-80 nghìn, cho nên là cái thu nhập mang lại cho cái người nông dân là nó rất cao.
1: Nhờ phù hợp với vùng đất Tiền Phong nên cây cao sinh trưởng phát triển tốt mà lại không cần nhiều công chăm sóc. Năm 2025, sau 3 năm trồng, hơn 10.000 gốc cao đã cho lứa quả bói đầu tiên và đến nay bắt đầu bước vào thời kỳ khai thác đại trà. Với mức giá dao động từ 20 đến 80.000 đồng 1 kg tùy thời điểm. Mỗi gốc cao có 6 đến 7 buồng, mỗi buồng khoảng 5 đến 6 kg sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình.
3: Anh Thông ơi, để mà phát triển cái mô hình cao này thì những cái yêu cầu trong quá trình trồng, chăm sóc cũng như thu hoạch thì nó có khó khăn vất vả gì không anh?
2: Qua cái thử nghiệm ở cái trang trại này thì trước đây là trồng 4 hectare cam, nhưng mà thu hoạch chỉ được 1-2 năm là cây nó tàn và nó mất công rất chăm sóc rất nhiều. Nhưng mà sau khi là thấy cái mô hình cây cao ở các địa phương khác, thì trồng thì thấy rằng cây cau là một cái cây rất là dễ để mà trồng. Là cây này nó chịu về cái hạn là tốt và gió bão thì nó cũng cây rất chắc.
3: Cái năng suất và hiệu quả so với các cái mô hình kinh tế khác là như thế nào ạ?
2: Cái hiệu quả năng suất

0: Thì cây cau thì nó thu nhập thì chắc chắn là hơn tất cả các loại cây khác. Sau khi trồng 4, 4 năm trồng thì nó cho thu nhập rất lâu, từ 25 đến 30 năm, thậm chí có cây 40 năm. Đấy, còn về cái sản lượng thì nó rất ổn định. Nó cứ là hàng năm là nó đã có quả như bốn như cái ở vườn này thì quả bói có rồi, thì những cây như thế này á, thì chắc chắn là cứ năm đều thu là 5 đến 7 buồng. Và cái sản lượng thì trung bình một cây như thế là 35 là kg trên một cây. Và đặc điểm của cây cây rau thì sau khi chúng ta làm trồng rồi mà có thu thì dưới cái tán thì coi như là chúng ta lại trồng hoa màu rất bình thường, mà lại đủ độ ẩm, nhất đặc điểm phù hợp với cái các cái dược liệu mà theo cái chương trình sắp tới là trang trại sẽ tiến hành là đầu tư thêm để trồng cây dược liệu và các cái cây ngắn ngày. Đấy, thì gọi là lấy ngắn nuôi dài. Đặt trường hợp là 4 5 năm sau mà số cái vùng nguyên liệu nhiều thì bản thân tôi sẽ chắc chắn là sẽ đầu tư vào cái phần chế biến cây cau theo nhu cầu là của thị trường, đó là sấy cây cau, sấy quả cau tại nơi đấy để là nâng cái giá trị cây cau nó cao lên.
1: Gia đình bà Hà Thị Hợi, bản Na Cày, xã Tiền Phong cũng là một trong những hộ thành công với mô hình trồng cau lấy quả. Với 3.000 gốc cau bước vào giai đoạn khai thác, mỗi vụ thu hoạch đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.
2: Cây cau thì cũng rất là phù hợp với đất xã Tiền Phong. Và nhất là khi có nếu mà ta trồng cả cau thì ở dưới cây cau thì ta có thể trồng các loại cây dược liệu. Gia đình trước đây thì cũng trồng rất nhiều loại cây nhưng mà cũng mang hiệu quả không cao bằng cau. Kể cả mấy anh em ở gần đây là cũng toàn phát triển cái cây cau cả. Sau này thì gia đình cũng sẽ phát triển thêm cây cau nhỏ.
1: Từ thực tiễn hiệu quả kinh tế của mô hình trồng cau lấy quả do ông Hoàng Trung Thông khởi xướng mang lại, rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tiền Phong nói riêng, huyện Quế Phong cũ nói chung đã mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cau. Bởi bà con tin rằng đây là hướng đi mang lại rất nhiều triển vọng, nhất là về giá trị kinh tế và tính bền vững lâu dài. Anh Lang Văn Linh, bản Phản, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trước đây thì nhà tôi cũng trồng keo, nhưng mà tính ra thu nhập cây keo thì giá trị cũng thấp hơn nhiều. Tôi thấy trồng cau là hợp lý nhất, nên tôi mới chuyển sang trồng cây cau. Hiện tại thì giá trị của cây cau rất là cao. Sau này mang giá trị cho mình rất là nhiều, rất là lâu năm. Đầu ra của cau thì giá trị thì cũng rất ổn cho người dân.
1: Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tiền Phong vẫn còn trên 26%, hộ cận nghèo hơn 34%. Ở nhiều bản làng vùng sâu vùng xa, cuộc sống của người dân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã đã phát động phong trào xóa vườn tạp, xây dựng mô hình trồng cây dược liệu, cây cau lấy quả và được người dân tích cực hưởng ứng. Riêng 20.000 cau giống từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và trang trại Hoàng Thông sẽ được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo để nhân rộng mô hình. Ông Lương Trung Tuyến, bản Na Chàng, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Gia đình chúng tôi là có một cái vườn tạp hiệu quả kinh tế không cao. Bây giờ được hỗ trợ cây cau để về xóa vườn tạp, để trồng cây cau lấy quả, để cho phát triển kinh tế lâu dài và phát triển hơn. Hy vọng gia đình sẽ chăm sóc tốt và để cho phát triển làm cái mô hình cho mọi người noi theo.
1: Từ chủ trương của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, phong trào xóa vườn tạp để phát triển các mô hình dược liệu và nhân rộng cây cau lấy quả đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Tiền Phong, với hy vọng về sự chuyển mình trong đời sống của đồng bào. Ông Ngân Văn Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong cái thời gian qua thì cái mô hình trồng cau thì đã được Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc là các ban ngành thể là được tuyên truyền vận động người dân là về cái cây cau là cái cây phù hợp trên cái đất của xã Tiền Phong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng đang tuyên truyền vận động là bà con dân là cải tạo vườn tạp, tiếp tục là trồng nhân rộng các mô hình cau giúp bà con để có cái thu nhập kinh tế cao, để thoát nghèo bền vững trong cái giai đoạn 2000.

0: 2025-2030 sắp tới.
1: Hiện nay toàn xã Tiền Phong có hơn 20 hecta trồng cao lấy quả, trong đó có 4 mô hình quy mô 3 đến 4 hecta. Từ nguồn hỗ trợ đã có 136 hộ nghèo, cận nghèo được nhận cao giống để nhân rộng mô hình và mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Mỗi gốc cao trưởng thành có thể cho từ 4 đến 7 buồng một năm, trung bình đạt 15 đến 30 kg quả một cây. Với giá bán dao động ổn định trên thị trường, mỗi sào cao mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây truyền thống trước đây. Nhiều hộ gia đình tại Tiền Phong nhờ nhân rộng mô hình này đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm vẫn là sự ổn định về đầu ra sản phẩm để bà con yên tâm trong sản xuất. Ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An nói:
2: các mô hình kinh tế thì chúng tôi cũng xác định là đầu ra của sản phẩm là một trong những khâu rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên là ngoài cái việc phát triển cây trồng thì cũng giao cho một số ban ngành, nhất là Ủy ban Nhân dân xã, rồi Mặt trận Tổ quốc, thì khâu nối với các hợp tác xã và các doanh nghiệp để tìm kiếm cái đầu ra có cái nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân.
1: Từ loại cây quen thuộc nơi vườn nhà, cây cao đang dần trở thành cây sinh kế chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân vùng cao Nghệ An. Những mô hình sinh kế ấy đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân miền núi.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Đông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, tình yêu thơ ca có thể bắt đầu từ rất sớm, nhưng con đường sáng tác của mỗi người lại mở ra ở một thời điểm khác nhau. Với tác giả Võ Nguyệt, tình yêu ấy đã có từ thuở nhỏ, âm thầm theo chị qua những năm tháng học tập, công tác và chăm lo cho gia đình. Đến khi nghỉ hưu và có thêm thời gian nhìn lại những điều đã trải qua, chị mới viết nhiều hơn, dành cho thơ một khoảng riêng trong đời sống của mình.
1: Sau nhiều năm công tác tại Agribank Diễn Châu, tác giả Võ Nguyệt trở về với nhịp sống chậm rãi hơn. Những ký ức về quê hương, gia đình, tình yêu và những con người chị từng gặp cũng từ đó dần đi vào câu chữ. Thơ trở thành nơi chị lưu giữ kỷ niệm, giải bày cảm xúc và sẻ chia những rung động trước cuộc sống. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua miền ký ức như thế với chủ đề Người đi ướt một câu thề.
2: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình tiếng thơ. Tôi rất vui và cũng có cái chút hồi hộp khi lần đầu tiên được giới thiệu những thơ của mình đến quý thính giả qua sóng phát thanh.
0: Thưa quý vị, trong những miền ký ức trở về cùng thơ, quê hương thường là nơi đánh thức nhiều cảm xúc nhất. Với tác giả Võ Nguyệt, quê hương trước hết hiện lên qua lời ru của mẹ. Lời ru mang theo tiếng gió đồng, vị mặn của mồ hôi, những mùa mưa nắng và nhịp sống lam lũ của miền quê lúa. Sinh ra trên mảnh đất yên thành, tuổi thơ chị đã được nuôi lớn từ những thanh âm bình dị như thế.
1: Trong bài thơ, lời ru từ hồn đất, hình ảnh người mẹ gắn liền với ruộng đồng và hạt lúa. Lời ru được dệt từ sợi nắng, sợi mưa. Hạt phù sa lặn trong bàn tay mẹ, rồi chảy thành dòng sữa ngọt lành nuôi con khôn lớn. Ở đó có đôi chân trần nứt nẻ,

0: đó là một người mẹ nông dân, những ai sinh ra ở làng quê, lớn lên cùng mùi rơm rạ, hẳn sẽ chạm vào miền cảm xúc của bài thơ Lời ru từ hồn đất. Hình tượng người mẹ và đất đai hòa vào nhau, lời ru mang vị mồ hôi, hạt phù sa không nằm ngoài cánh đồng mà lặn trong bàn tay mẹ. Trong thơ Võ Nguyệt, quê hương không đứng ở phía phong cảnh, quê nằm trong bàn tay mẹ, trong hạt phù sa và dòng sữa nuôi con. Cách cảm ấy gần với mạch văn hóa xứ Nghệ, cái đẹp đi lên từ lao động. Lời ru không che khuất nhọc nhằn mà giúp con người bước qua những tháng ngày vất vả.
1: Từ nhịp võng năm nào, mẹ đã gieo vào lòng con một hạt giống yêu thương. Hạt giống ấy theo con qua năm tháng, để khi trở về với câu chữ, tác giả Võ Nguyệt nhận ra lời ru của mẹ cũng chính là tiếng gọi sâu bền của quê hương. Và chị đã vin vào những câu thơ để giữ lại miền ký ức của riêng mình.
2: Có lẽ là tình yêu thơ đến với tôi từ khi còn rất sớm á, lúc là khi tôi còn rất là nhỏ, còn ở với cha mẹ, thì lúc đó tôi cũng chưa hiểu biết như thế nào là thơ cả. Nhưng mà lúc đó tôi cũng đã cảm nhận và rất rung động trước những cái câu ca dao, thì những lời ru, những cái câu thơ mà được nghe từ ông bà cha mẹ tôi đọc và ru con. Tôi nghĩ thì quê hương và gia đình là, và đặc biệt là mẹ tôi gieo những cái hạt mầm đầu tiên cho tình yêu thơ của tôi. Những cái tiếng nói thân thuộc của tổng quê hương mình ấy, những cái mùa cây trái, rồi những cái dòng sông, những cái mái nhà, tất cả những cái cứ ở lại trong ký ức. Rồi đến khi lớn lên là đi qua cái nhiều cái thăng trầm của cuộc sống, đôi khi chỉ một hình ảnh rất là nhỏ thôi cũng đủ đánh thức cả cái một cái niềm nhớ trong tôi.
1: Từ miền

0: ký ức ấy, những hình ảnh tuổi thơ lần lượt trở về, tiếng sáo diều, con dốc nhỏ, lối mòn in bước chân, tiếng gà trưa vọng từ cuối làng, rồi mùi rạ rơm, hương chanh, hương ổi và hàng cau già trước ngõ. Những chi tiết gần gũi được gọi lên bằng nhiều thanh âm, hương vị, khiến giấc mơ quê vừa rõ nét, vừa chập chờn như một miền xa đã lâu không chạm tới. Câu thơ "Con chạm phải hồn quê trong giấc mộng" tạo nên điểm lắng của bài thơ.
1: Từ miền quê riêng trong ký ức, tác giả Võ Nguyệt mở rộng mạch thơ về xứ Nghệ, nơi có bãi bồi sông Lam, bát nước chè xanh, gió Lào, câu ví điệu dặm và tiếng mẹ ru theo người đi suốt cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Hồn quê xứ Nghệ. Hình ảnh quê hương với bãi bồi sông Lam xanh ngời ánh nắng, lũy tre làng rì rào trong chiều vắng, đã in hẳn trong anh tự thủa lên năm. Mẹ xứ Nghệ là dòng sữa bao dung, bát nước chè xanh đậm tình làng xóm, dáng mẹ lom khom bên triền đê gió lộng, vị mồ hôi thấm áo tháng ba. Bát canh rau thanh ngọt quê nhà, niêu cá bống kho rim dậy khói, nắm lạc rang vại dưa cà muối, mùi khoai nướng bên bếp rạ chiều mưa. Tiếng quốc em rón rén qua thềm xưa, áo nâu phai ôm thân hình gầy guộc, tình non nước kết dày trong nắng rát, gió Lào nồng vẫn thơm tóc em bay. Xứ Nghệ quê ta trăng vẫn sáng tràn đầy, điệu ví dặm ngân nga trong chiều tím nhạt, nắng nhẹ nhẹ tỏa hồn quê mộc mạc, bóng dừa nghiêng ru gió mặn nồng say. Tiếng gà trưa vọng xuống lũy tre gầy, anh trở về đây theo tiếng ca mời gọi, tiếng mẹ ru trưa nắng nhòa mái ngói, xanh bãi bồi tình đất cũng xanh theo. Xứ Nghệ quê mình biết mấy thương yêu, dẫu đi xa vẫn vọng về da diết, dòng sông Lam chảy trong tim tha thiết, suốt cuộc đời thương nhớ một miền quê.
0: Từ bãi bồi sông Lam, lũy tre làng đến bát nước chè xanh, niêu cá bống, nắm lạc rang, vại dưa cả muối, quê hương được gọi về bằng những hình ảnh gần gũi trong đời sống thường ngày. Giữa những ký ức ấy vẫn là dáng mẹ lom khom bên triền đê, là tiếng ru trưa nắng và câu ví điệu dặm đã theo người con xứ Nghệ suốt những chặng đường xa quê. Theo nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thưởng, chi hội trưởng chi hội văn học nghệ thuật Diễn Châu, quê hương là một nguồn cảm xúc khá rõ trong thơ Võ Nguyệt. Đó là miền quê được nhìn từ ký ức của người con đã đi qua nhiều năm tháng, nơi cảnh vật, món ăn, lời ru và bóng dáng mẹ cha luôn gắn bó với nhau.
2: Thơ của chị viết là đa phần là những cảm xúc về cái hoài niệm về quá khứ này, về bạn bè, về người thân này, về gia đình này. Và những cảm xúc đấy khiến cho người đọc thấy là như là đọc được cái tâm sự của chính mình trong mỗi câu thơ của chị. Tôi có cái cảm tưởng là chị chỉ viết thơ mà khi mà trong một cái không gian hoàn toàn yên tĩnh, khi mà quá khứ ùa về trong tâm trạng của chị, khi mà mạch khí đã đầy thì câu thơ nó tự nhiên nó hiện ra. Đấy là một lối viết thơ bằng cảm xúc, chứ nó không phải bằng sự thông minh rồi gán ghép câu chữ. Chính những cái điều đấy lại là cái thật, lại là cái chân thành, lại là cái tố chất cơ bản của thơ. Nhưng mà trong quá trình đấy, khi mà thơ đã có những cái sự đồng cảm của tác giả thì chị ấy lại nâng lên một bước, là những cái suy nghĩ của chị ấy nó được đầu tư bằng câu chữ, nó cũng có những cái nét hiện đại đã bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như có những câu như là tá vá khoảng không bằng những sợi tơ mưa, như lưỡi dao cùn cắt dở dang câu hát.
1: Rời miền ký ức quê nhà, thơ Võ Nguyệt bước sang một khoảng khắc của đời sống tình cảm, những rung động của tình yêu. Ở đó có niềm hạnh phúc khi gặp gỡ, nỗi buồn lúc chia xa, những nuối tiếc và cả những kỷ niệm tưởng đã được giấu kín nhưng vẫn trở về trong một khoảnh khắc bất chợt.

Người viết không đứng ngoài để kể lại, mà trở về với chính cảm xúc của mình khi tình yêu đã lùi vào quá khứ. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Dấu Xưa.

0: Người đi ướt một câu thề là câu thơ ám ảnh nhất của Xấu xưa. Chữ ướt khiến cơn mưa không còn là ngoại cảnh mà như ngấm vào lời hẹn đã giang dở. Trong nhịp lục bát quen thuộc, mạch thơ vẫn trông chênh, lỗi cũ, chiều mưa, mùa đã qua dường như cùng mang vết rạn của một cuộc tình không trọn. Chính sức gợi và nhạc tính ấy đã đưa Xấu xưa trở thành bài thơ trung tâm, tạo nên tên gọi và âm hưởng chủ đạo cho chương trình. Nỗi nhớ về những điều đã xa nhưng vẫn âm thầm ở lại, dư âm ấy cũng thường trở đi trở lại trong thơ Võ Nguyệt.
1: Những cái miền xưa cũ tính là cái nơi giữ phần ký ức sâu nhất của mỗi người. Với tôi thì tôi thường trở về với quê hương, với những cái hình ảnh thân thuộc của một thời đại cha. Đó cũng không phải chỉ là vì chỉ hoài niệm thôi không đâu, mà bởi trong những cái điều tưởng như cũ kỹ ấy là luôn nó cũng có một phần hiện tại của mình. Càng đi qua nhiều năm tháng thì tôi càng nhận ra rằng mọi người có thể đi rất xa, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn có một nơi để trở về. Tôi thì tôi yêu những gì bình dị và gần gũi, như một con đường làng này, một dòng sông hay là một mùa hoa, một mái nhà, hay chỉ là một tiếng gọi thân quen thôi. Thì đôi khi không phải là những điều gì lớn lao nhưng mà lại có sức lay động lòng người. Cũng có lẽ vì thế mà trong thơ tôi, những miền xưa cũ thường trở lại, mỗi lần trở về thì ký ức ấy lại có thêm một cái lớp nghĩa khác. Nếu cái ngày còn trẻ mà ta mà nhớ về một miền quê bằng cái từ hồn nhiên, thì khi đã đi qua nhiều trải nghiệm, ta trở về bằng cái lòng biết ơn, bằng tưởng nhớ và cả cái sự trân trọng những gì mà ta tưởng là rất quen thuộc. Viết về những miền xưa cũ cũng là một cách để mà gìn giữ những cái giá trị đẹp đẽ mà đã nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Và biết đâu đấy, qua những câu thơ ấy về một người nào đó đang nghe chương trình cũng bắt gặp quê hương của chính mình.
0: Có lẽ khi một cảm xúc đã in sâu vào ký ức, người viết khó có thể chỉ một lần đi qua rồi khép lại. Thời gian làm mùa cũ lùi xa giúp con người bình tâm hơn trước những

được mất, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức xóa nhòa những dấu vết còn lại trong lòng. Bởi vậy, trong thơ Võ Nguyệt, quá khứ vẫn trở về qua một ánh nhìn, một khoảng chiều hay bóng dáng từng thân thuộc. Càng đi qua năm tháng, con người càng hiểu rằng thời gian không cho phép màu để làm lại điều đã mất, cũng không thể khiến mọi vết thương tự lành. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên, chỉ cần một thoáng nhớ cũng đủ khiến lòng người dao động. Đó cũng là nỗi niềm được gửi gắm trong bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu.

0: bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu được viết từ điểm nhìn của người đã đi qua hơn nửa đời người, đủ bình tâm để nhìn lại những gặp gỡ, chia xa và lựa chọn của chính mình. Thời gian có thể khiến kỷ niệm nhạt màu, nhưng không dễ xóa đi những điều còn vương nợ trong lòng. Bởi thế, giọng thơ mang nỗi buồn nhẹ, nghiêng về sự chiêm nghiệm hơn là bi lụy.
1: Từ những nỗi niềm riêng, thơ Võ Nguyệt dần hướng ánh nhìn ra những phận người quanh mình. Khi viết về người phụ nữ, giọng thơ chuyển từ tiếc nhớ sang sẻ chia, cảm thông trước những tổn thương thường bị che khuất sau vẻ ngoài gai góc.

0: bài thơ Miệng Đời, phía sau những lời đàm tiếu và phán xét là một tâm hồn yếu mềm, phải tự tạo cho mình lớp vỏ cứng cỏi để bước qua những va đập. Bài thơ như một lời nhắc, trước khi đánh giá một người qua lời thiên hạ, chúng ta hãy thử lắng nghe những gì họ đã âm thầm chịu đựng. Chị, người đàn bà từng lỡ một chuyến đò, loang lổ dấu thời gian, dọc ngang vết xước, đủ trông gai, đủ bão bùng sóng gió. Người ta bảo chị lẳng lơ, người ta bảo chị đa tình, người ta bảo. Chị gói ghém những lời đàm tiếu, nước mắt chảy ngược vào tim, lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc. Phía sau chiếc vỏ sần sùi gai góc là những yếu mềm, mỏng nhẹ như sương. Khép chặt lòng sau những tổn thương, chạm ánh mắt đàn ông, chị không dám cười. Đứng cạnh đàn bà, không dám nhìn thẳng người đối diện. Nghe những lời vu vơ bóng gió, chị nén tiếng thở dài, lầm lũi bước đi, kéo lê mình qua những nỗi đau xưa cũ. Đường lắm trông gai, gập ghềnh nên lỡ bước, miệng người đời cay nghiệt. Để giờ đây, khi bóng xế, chị lặng lẽ khóc thương mình, một vần thơ viết giờ trong tranh.
1: Bài thơ Miệng Đời chạm đến một nỗi đau không dễ nhìn thấy. Người phụ nữ bị bao vây bởi lời đàm tiếu, trong khi câu chuyện thật của họ có thể chưa từng được ai lắng nghe. Điều đáng chú ý là tác giả không thanh minh cho nhân vật, mà đứng về phía phần người đã bị lời đồn che khuất. Sau những định kiến lẳng lơ, đa tình là một người phụ nữ biết đau, biết sợ và dần đánh mất sự tự nhiên trước người khác. Bởi vậy, bài thơ không chỉ nói về sức nặng của lời phán xét mà còn gợi một cách ứng xử nhân hậu, bớt định kiến, chậm kết luận và biết đặt mình vào những cảnh đời khác.
0: Sự cảm thông ấy không đến từ một cái nhìn bên ngoài mà đã được chất lọc từ trải nghiệm của một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời mình. Qua những va đập được mất, chị hiểu rằng phía sau vẻ mạnh mẽ thường là những nỗi niềm khó nói. Và càng trưởng thành, con người càng nhận ra điều đáng quý nhất đôi khi chỉ là được hiện diện bên những người thân yêu.
1: Đọc và dõi theo hành trình của tác giả Võ Nguyệt đến với thơ ca, nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thường, chi hội trưởng Chi hội Văn học nghệ thuật Diễn Châu cho rằng Võ Nguyệt đến với thơ bằng vốn sống, sự chân thành và nhu cầu giải bày khá rõ nét. Tiếng thơ ấy có thể đi bền, đi xa nếu chị tiếp tục tìm tòi, làm sao vốn ngôn ngữ mở rộng biên độ cảm xúc để dễ dàng tìm được sự đồng cảm của bạn đọc nhiều lứa tuổi.
2: Thơ của chị á, thì cái cảm xúc thì là của chị thì thật sự là cảm xúc của thi ca rồi đấy. Cảm xúc nó gắn liền với con người mà như tôi nói nãy á, tức là người đọc đã đọc thấy cả ngay cả tâm sự của chính mình, nhưng mà vẫn bị một cái điều, tức là cái đề tài nó cứ cũ qua, cái bài nào nó cũng cứ là gắn liền với quá khứ rồi gắn liền với, mà không mở ra. Thì mới gần đây nó có những cái sự biến động lớn hơn, thì người ta đang cần tìm thấy ở trong thơ chị những cái tâm sự, cái mà chị đang sống bằng cái đời sống văn học nghệ thuật của chị đương đại thế này, là chị là người như thế nào trước cái cuộc sống, trước ví dụ như sự thay đổi của quê hương, tình cảm của chị của một người lớn tuổi, nó có còn có những cái cảm xúc gì trước cái cuộc sống đương đại không. Thì tôi mong rằng là chị Nguyệt cũng phải đừng cứ đầm vào quá khứ mãi thế, cũng phải viết bằng cái cuộc sống đương đại bây giờ đấy.
0: Qua những kỳ vọng ấy cũng mở ra trước tác giả Võ Nguyệt một chặng viết còn nhiều không gian để khám phá. Chị đến với thơ sau khi đã trải qua nhiều vai trò của một người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Ở chặng đời ấy, thơ trở thành nơi chị trở về với những điều đã lắng sâu, ký ức, yêu thương, tiếc nuối và cả những nỗi niềm khó nói thành lời.
1: Trong cuộc đời cũng như trên trang viết, chị không chọn cách hiện diện ồn ào, chị ví mình như một dấu vẩy nhỏ bé, lặng lẽ đứng giữa câu, một khoảng rừng để cảm xúc kịp ngân lên và câu chuyện vẫn được viết tiếp. Em chỉ là dấu phẩy, bắt đầu bằng một sự tự nhận khiêm nhường, nhưng không kết thúc ở mặc cảm. Dấu phẩy tưởng đứng ở vị trí phụ,

0: song lại giữ nhịp cho câu, giúp dòng thơ không lãng ý. Qua hình ảnh ấy, người phụ nữ nhận ra giá trị của sự hiện diện âm thầm, không phô trương, không cần được ca tụng, nhưng không hề vô nghĩa. Em chỉ là dấu phẩy nhỏ nhoi, nằm giữa câu văn nếp mình lặng lẽ, không ồn ào như dấu than mạnh mẽ, chẳng đa nghi như dấu hỏi ngẩn ngơ. Em không là ba chấm lửng lơ, chẳng dứt tình như chấm câu kết thúc, chỉ là gạch nối giữa những dòng anh viết. Nhưng nếu thiếu em, thơ anh sẽ lệch vần. Có lúc mơ màng anh đã lãng quên, em vẫn bên anh, vẫn nồng nàn như thế, lặng thinh giữa bao điều anh kể lể, khoảng dừng chân cho câu chữ rạch ròi hơn. Giữa dòng đời anh mải miết kiếm tìm, cho đến khi thơ trôi dòng lạc ý, mới nhận ra em chính là tri kỷ, giữ nhịp câu, giữ nhịp cuộc đời anh. Có những điều lặng lẽ đến vô danh, tựa trang đời không cần ai ca tụng. Giữa lặng im em hóa thành mạch sống, để thơ anh không lỗi nhịp sai vần.
1: Tác giả Võ Nguyệt đến với thơ sau những tháng năm làm việc trong ngành ngân hàng và vun vén cho gia đình. Thơ đến muộn, nhưng những câu thơ không bắt đầu từ một phút ngẫu hứng. Chúng được chắt ra từ ký ức tuổi thơ, từ những va đập của đời sống, từ niềm vui, nỗi buồn và cả những điều có lúc chị chỉ biết cất giữ cho riêng mình. Với một tác giả mới, điều đáng quý trước hết chưa hẳn là những tuyên ngôn lớn lao, mà là nhu cầu được nói ra thật lòng mình bằng thơ sau nhiều năm cảm xúc được ủ sâu trong đời sống.
0: Thơ có thể đến muộn, nhưng cảm xúc chưa bao giờ muộn khi con người vẫn biết rung động, biết trở về và lắng nghe chính mình. Mong rằng sau dấu phẩy hôm nay, tác giả Võ Nguyệt sẽ tiếp tục tìm tòi, bồi đắp ngôn ngữ để viết tiếp những câu thơ mang dấu ấn riêng. Chương trình Tiếng Thơ hôm nay với 30 phút giới thiệu tiếng thơ Võ Nguyệt đang từng bước tìm đến bạn đọc xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, đô thị không chỉ được tạo nên bởi những con đường, công trình hay những khu dân cư mới, mà còn được hình thành từ chính những hoạt động diễn ra mỗi ngày trong không gian sống của chúng ta. Trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn vào một câu chuyện rất gần với đời sống ấy. Những điểm thu mua, tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Đó cũng sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 269/2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ gắn phát triển đô thị thông minh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hiệu quả các dịch vụ đô thị. Tỉnh xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các xã phường được yêu cầu chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ thông minh và lồng ghép nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh vào các chương trình kế hoạch phát triển của địa phương.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về cơ chế chính sách đặc thù đối với các dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự luật phát triển đô thị. Theo đề xuất của Chính phủ, cơ chế này áp dụng với các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 100.000 tỷ đồng trở lên nhằm khai thác không gian lấn biển như một nguồn lực phát triển mới. Dự thảo yêu cầu các khu đô thị lấn biển phải phù hợp quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học biển, ven biển.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang đề xuất rút ngắn quy trình xử lý vi phạm giao thông được phát hiện qua camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất thực hiện nộp phạt nguội trực tuyến nhằm giảm thủ tục và thời gian đi lại cho người vi phạm. Theo đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm giao thông được ghi nhận bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ được nghiên cứu theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Cụ thể, dữ liệu vi phạm được xác định là bằng chứng điện tử. Thông báo vi phạm có thể được gửi qua VNeID, VNeTraffic. Nếu người vi phạm đồng ý với lỗi được ghi nhận, có thể xác nhận và nộp phạt trực tuyến, thay vì phải đến trụ sở cảnh sát giao thông làm thủ tục. Trường hợp không đồng ý, người dân vẫn có quyền đến cơ quan chức năng để xem lại hình ảnh, video và thực hiện giải trình theo quy định. Việc nộp phạt trực tuyến được kỳ vọng giúp giảm việc phải trực tiếp đến cơ quan chức năng thực hiện thủ tục, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình xử lý vi phạm.
0: Phế liệu vốn là những thứ đã bị bỏ đi, nhưng lại có giá trị khi được thu gom, phân loại và tái sử dụng. Tuy nhiên, khi những điểm thu mua tập kết phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư, nếu không được quản lý chặt chẽ, đây lại có thể trở thành điểm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đô thị.
3: Điểm thu mua tập kết phế liệu nằm ngay bên cạnh nhà dân. Bao tải, giấy cốt tông, nhựa, sắt thép được chất thành từng đống. Có nơi vật liệu tràn ra cả vỉa hè. Với những người sống ngay bên cạnh, sự bất tiện được cảm nhận rất rõ trong sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Nhạc, khối trưởng khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh thẳng thắn cho biết.
4: Thì họ mua về họ bỏ trong kho nhưng cũng không hết, khi họ thể đem ra hai bên đường họ bỏ. Hay là khi vận chuyển bốc vác nó gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cái giao thông như là đi lại của nhân dân.
3: Với các hộ thu mua phế liệu, việc tận dụng khoảng sân, nhà kho hoặc một phần không gian của gia đình để tập kết hàng hóa giúp thuận tiện cho quá trình thu mua, phân loại và chờ vận chuyển. Tuy nhiên, lượng phế liệu thu gom không phải lúc nào cũng được đưa đi ngay. Khi hàng về nhiều hoặc chưa kịp xuất bán, không gian lưu giữ cũng nhanh chóng trở nên chật hẹp.
5: Bà Nguyễn Thị Mai, chủ thu gom phế liệu phường Thành Vinh, Nghệ An nói.
6: Chúng tôi thuê mặt bằng ở đây để kinh doanh phế liệu thì cũng đã được 3 năm rồi. Thì trong quá trình thu mua thì cũng có thể là nhiều lúc chưa thu dọn được. Thì hành lang vẫn có thể cản trở. Nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ thu dọn gọn gàng hơn.
5: Chị Hoàng Thị Hồng, chủ thu gom phế liệu phường Vinh Hưng, Nghệ An nói.
7: Tôi kinh doanh đây gần 4 năm. nhiều khi là xuất chưa kịp nên đôi khi thì đang còn bề bộn, vẫn chưa thông thoáng được. Nên phải để nhà tôi sẽ khắc phục dần dần.
3: Không chỉ xuất hiện ở một vài tuyến phố, theo thống kê trên địa bàn 4 phường, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Hưng, hiện có khoảng 90 cơ sở thu gom tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Với số lượng này, câu chuyện không còn đơn thuần là việc sắp xếp hàng hóa của từng hộ kinh doanh, mà liên quan trực tiếp đến môi trường, không gian sống và an toàn của cộng đồng. Chiều mùng 6 tháng 7, một kho phế liệu gần chung cư Tràng An 2, khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh đã bốc cháy. Thời gian gần đây, những vụ cháy kho phế liệu như thế cũng xảy ra tại nhiều nơi trong cả nước. Từ những vụ việc này thêm một lần nữa cho thấy, nguy cơ hỏa hoạn tại những nơi tập kết số lượng lớn vật liệu dễ cháy ngay trong khu dân cư.
5: Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó trưởng Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An cho biết.
8: Công an phường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường ban hành công văn số 1580 ngày 8 tháng 5 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Vinh Hưng. Thì trong đó tập trung kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh phế liệu. Qua kiểm tra thì đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm liên quan về công tác phòng cháy chữa cháy.
3: Theo quy định, hoạt động thu gom kinh doanh phế liệu phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, từ việc trang bị phương tiện chữa cháy, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt đến bảo đảm lối thoát nạn đều là những yêu cầu bắt buộc. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, trường hợp nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động.
5: Trung tá Lê Giáp, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 Công an Nghệ An thẳng thắn nói.
9: Đối với cái lĩnh vực kinh doanh này là đang còn hạn chế, cho nên thời gian sắp tới là đội số 1 phòng cháy tỉnh sẽ tăng cường phù hợp với là

0: công an phường, ủy ban phường để kiểm tra quyết liệt đối với loài mô hình này. Nếu như có vi phạm thì chúng tôi sẽ yêu cầu ủy ban phường, đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước là xử lý ngay.
1: Thu gom phế liệu là nghề mưu sinh của nhiều gia đình, đồng thời góp phần đưa những vật liệu đã qua sử dụng trở lại vòng đời sản xuất. Nhưng giữa khu dân cư, mỗi điểm tập kết không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là một phần của không gian sống chung. Sắp xếp gọn gàng, bảo đảm vệ sinh và an toàn, không chỉ để bảo vệ một cơ sở, mà còn để bảo vệ sự bình yên của cả khu phố.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống đô thị cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim anh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
6: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng với

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ

0: hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Trăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái Tim Đánh Thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái Tim Đánh Thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Những phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái Tim Ánh Thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái Tim Ánh Thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, anh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim anh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim anh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Tráng.
1: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chương trình tác giả tác phẩm vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Kinh tế tổng hợp.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Kinh tế Tổng hợp trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn được xác định là trụ cột quan trọng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 07 về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Sau 5 năm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Nghệ An không chỉ khơi thông các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng, môi trường đầu tư, mà còn kiến tạo không gian tăng trưởng mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
1: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm đá mỹ nghệ, đá trang trí và vật liệu xây dựng xuất khẩu từ phụ phẩm trong khai thác, sản xuất đá tấm, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone ở xã Quỳ Hợp không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có mà còn góp phần giảm thiểu chất thải rắn trong sản xuất công nghiệp. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình khuyến công, công ty đã đầu tư dây chuyền, máy móc hiện đại, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đến nay, sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Mỹ và các quốc gia châu Âu. Ông Tạ Vũ Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone nói:
2: "Chúng tôi tập trung và phát triển những các cái sản phẩm đá cao cấp, đá trang trí cao cấp, thì chúng tôi bắt buộc phải đầu tư những cái máy móc thiết bị nó mang cái tính công nghệ cao. Bên Sở Công Thương thời gian vừa qua cũng có hỗ trợ của công ty chúng tôi 3 thiết bị máy, đấy là những cái máy tự động, đấy, nó đem lại công suất hiệu quả cao hơn, độ chính xác cao hơn, nhanh hơn."
1: Để những doanh nghiệp công nghiệp nông thôn có thêm dư địa đổi mới và phát triển, điều quan trọng không chỉ là nguồn lực hỗ trợ, mà còn cần một không gian công nghiệp được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi. Ngay sau khi nghị quyết 07 được ban hành, Nghệ An đã tập trung xây dựng phương án phát triển công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ quy hoạch tổng thể, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, đồng thời kết nối với phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, logistics và nguồn nhân lực. Đến nay, Nghệ An đã quy hoạch 36 khu công nghiệp với tổng diện tích sau năm 2030 trên 21.300 ha. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp mới, lựa chọn 10 doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, triển khai đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam với quy mô hơn 104.000 ha. Đi cùng với quy hoạch là sự chuyển biến trong tư duy quản lý, điều hành từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai cho biết:
3: "Ủy ban nhân phường thì trong cái thẩm quyền thì cũng đã tạo ra các cái cơ chế chính sách, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân phường để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi về cái mặt bằng sạch để cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào địa bàn."
1: Xác định hạ tầng phải đi trước một bước, Nghệ An đã ưu tiên huy động nhiều nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế với cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông quốc gia. Trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, hệ thống giao thông nội bộ, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đã thành lập là 50,13%. Những chuyển động đồng bộ ấy đã góp phần tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Tiết Bắc Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Auto Electric Việt Nam khu công nghiệp V-Ship Nghệ An cho biết:
4: "Radian chọn xây dựng nhà máy tại Nghệ An không chỉ lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi và quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh của khu công nghiệp V-Ship, mà còn bởi sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng trong quá trình phát triển sản xuất ở Nghệ An có thể thu hút và tiếp nhận nguồn nhân lực từ các địa phương."
1: Từ những nỗ lực hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư, Nghệ An đã tạo được sức hút ngày càng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Từ năm 2022 đến nay, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, cho biết.
4: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
1: Không chỉ tập trung thu hút các dự án FDI quy mô lớn, Nghệ An còn dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn và tiểu thủ công nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để lan tỏa tăng trưởng công nghiệp tới khu vực nông thôn, miền núi và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ nguồn lực của chương trình khuyến công, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã mạnh dạn đổi mới máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hưng Luận và ông Nguyễn Văn Hùng, Quản lý Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trẻ Thành Đạt, nói.
5: Ngày trước thì cái máy cũ thì thứ nhất là đốt nguyên liệu rất là tốt và hiệu quả rất là thấp. Từ lúc được cái sự hỗ trợ của Sở Công Thương về cái khuyến công này thì công ty đã thay được cái dây chuyền mới hiện đại, chất đốt lợi nhuận được khoảng cỡ được 1/3 nguyên liệu chất đốt và cái công suất của máy này tăng lên.
6: Trong cái thời kỳ đổi mới thì cũng phải sử dụng đến máy móc hiện đại hơn. Thì công ty cũng có một phần để đầu tư vào. Sau đó thì cũng có dự án của bên Sở Công Thương, bên nông nghiệp này thì được có hỗ trợ được một phần. So với những hồi mình làm thủ công và làm những máy nhỏ thì bây giờ cái máy này là hiệu quả cao hơn. Ví dụ như ngày trước có công nhân làm là 6-7 người, thì làm một cây được khoảng 5 tấn để tách cái tre này ra. Nhưng bây giờ thì một cây được 10 tấn, công nhân thì giảm đi một nửa.
1: Từ nâng cao năng lực sản xuất, Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình mở rộng thị trường, kết nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong 5 năm qua, Nghệ An đã không ngừng đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt và thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Thay vì chỉ tổ chức các hội chợ truyền thống, tỉnh đẩy mạnh kết nối giao thương, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hóa sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 26 thị trường so với năm 2020. Bà Trần Thị Vui, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đạt Vui, nói.
7: Công ty chúng tôi đã tham gia trên nền tảng số từ khoảng năm 2023 tới nay, và nền tảng số đó là Zalo, Facebook và Shopee. Và khi chúng tôi tham gia nền tảng số thì chúng tôi tiếp cận được khách hàng một cách dễ dàng hơn, bao rộng hơn, không chỉ là khu vực ở trong tỉnh Nghệ An mà còn là các tỉnh khác. Và việc mình chuyển đổi số để mình bán hàng thì chúng tôi có thể là phát triển doanh thu tốt hơn.
1: Với việc ban hành và triển khai hiệu quả nghị quyết 07, công nghiệp Nghệ An đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2025, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP của Nghệ An tăng 18,56%, xếp thứ tư cả nước. 6 tháng đầu năm 2026, tăng 23,01% so với cùng kỳ. Ông Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
3: Để đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Bộ, thì trong thời gian tới chúng ta cần phải triển khai đồng bộ ba cái giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất đó là nâng cao cái chất lượng và cái tốc độ phát triển của công nghiệp. Trong cái giải pháp này thì chúng ta phải tập trung ba cái nội dung: tái cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hào hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút dự án chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các dự án mà có các cái ngành nghề có cái khả năng kết nối với chuỗi cung ứng sản phẩm của thế giới, hoàn thiện cái hạ tầng của các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp. Cái giải pháp thứ hai là giải pháp nâng cao cái năng lực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, quan tâm các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các cái doanh nghiệp

0: quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á, nhưng mà đi lần thứ ba rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối trí thức. Để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối trí thức ở trên này á thì lại không có, cho nên là để rất là băn khoăn về vì không biết là cái sách cũ và sách mới nó có khác nhau hay không, ở trong nội dung hay không.
4: Thì cũng nghe cô giáo chủ nhiệm nói là bộ sách kết nối trí thức thì cũng đi tìm, nhưng mà chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái hình ảnh cô gửi chứ cũng không biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn rồi sách không phải sách giả hay sách chí cũng không phân biệt được á.
1: Mỗi phụ huynh một băn khoăn, nhưng điểm chung là việc chuẩn bị sách giáo khoa năm nay không chỉ dừng ở chuyện tìm mua đủ đầu sách, từ cách nhận diện sách, việc tận dụng sách cũ cho đến những đầu sách còn thiếu, phụ huynh đều cần thêm thông tin để lựa chọn cho đúng, nhất là khi trên thị trường vẫn có những ấn bản được phát hành từ các năm trước.
0: Vậy cần nhận diện sách như thế nào cho chuẩn? Những bản sách cũ con có thể sử dụng và phụ huynh cần kiểm tra thế nào trước khi mua bổ sung?
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 281 của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Bộ sách được lựa chọn là bộ kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, biên soạn và phát hành. Tuy nhiên, các ấn bản in mới của năm 2026 đã có một số thay đổi trên giao diện của bìa sách, khiến cho phụ huynh lầm tưởng là hai bộ sách khác nhau. Chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
5: Năm nay thì trong quá trình mua sắm sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng bắt gặp hai trường hợp mẫu mã sách giáo khoa khác nhau giữa các năm. Đầu tiên, đối với sách giáo khoa của năm 2025 trở về trước thì sẽ có logo in ấn kết nối tri thức với cuộc sống nằm ở mặt đầu tiên của sách. Nhưng mà tất cả các sách từ năm 2026 được in ấn sau này thì logo này đã chuyển về mặt sau của sách. Và ở mặt trước chỉ còn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy có khác nhau về màu mà giữa hai loại sách nhưng cả hai đều có giá trị sử dụng bình thường. Khi đi mua sắm thì phụ huynh và học sinh chỉ cần chú ý nhiều nhất đến tên môn học, lớp học và đặc biệt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
0: Song điểm cần lưu ý là trong bộ sách được sử dụng thống nhất này, một số đầu sách đã được điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với những thay đổi mới về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính và một số số liệu kinh tế xã hội. Vậy đó là những đầu sách nào?
1: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo thông tư số 17/2025, bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12. Các sách giáo khoa thuộc danh mục trên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tập huấn.nxbgz.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có thể

0: truy cập, tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi. Đối với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên, các bản cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục được phát hành. Nhưng những bản cũ này vẫn có thể được giáo viên, học sinh sử dụng để làm tài liệu tham khảo. Về những lưu ý khi mua sách giáo khoa, chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
1: Để mua sắm sách đúng chất lượng, tránh sách giả thì phụ huynh và học sinh nên chú ý về chất lượng, in ấn, hình ảnh, giấy và khâu đóng gáy. Sách thật thì sẽ có màu sắc rõ nét, giấy và kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khâu đóng gáy rất chắc chắn. Ngoài ra, cần kiểm tra tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên sách và thực hiện xác nhận về mã tem trên hệ thống điện tử. Sách giả thường có chất lượng in kém, hình ảnh mơ và gáy mỏng, đóng gáy cầu thả và tem không có hoặc là không thể xác nhận được tem ở trên sách giả.
0: Sau khi xác định đúng đầu sách cần chuẩn bị, phụ huynh cũng nên lựa chọn những địa chỉ mua sách đáng tin cậy, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao. Ưu tiên các điểm bán chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc các đơn vị phát hành, công ty sách, thiết bị trường học tại địa phương. Khi mua, phụ huynh nên kiểm tra lại tên sách, lớp, môn học và số lượng trước khi thanh toán, đặc biệt với những đơn hàng mua trực tuyến. Với các đơn hàng trên mạng, phụ huynh cũng nên thận trọng với những tài khoản, địa chỉ bán sách không rõ nguồn gốc. Không nên chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản cá nhân chưa xác minh.
2: Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện, lựa chọn và chuẩn bị sách giáo khoa đúng chuẩn cho con trong năm học mới. Chương trình Thương thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị tự hỏi đâu là âm thanh chúng ta nghe thấy nhiều nhất trong cuộc đời? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời. Có người nghĩ đến tiếng bước chân, tiếng mưa, tiếng chim, tiếng phố xá. Nhưng với mỗi người Việt Nam, có một thứ âm thanh gần gũi hơn tất cả bởi nó xuất hiện từ cả khi chúng ta biết gọi tên thế giới xung quanh mình, đó là tiếng Việt.
6: Đúng vậy, một đứa trẻ chưa biết chữ thì đã biết tiếng gọi mẹ, chưa hiểu thế nào là câu, là từ, là thanh điệu, nhưng đã biết phân biệt giọng nói dịu dàng của mẹ với lời dặn dò nghiêm khắc của cha. Tiếng Việt đến với chúng ta không phải từ một cuốn sách giáo khoa đầu tiên, mà từ gia đình, từ lời ru, từ những câu chuyện được kể bên bếp lửa, từ tiếng gọi nhau giữa một buổi chiều quê.
5: Và có lẽ đó là điều khiến ngôn ngữ trở thành một phần sâu sắc của căn cước con người, bởi một ngôn ngữ không chỉ cho chúng ta biết tên gọi sự vật, mà còn cho chúng ta biết một cộng đồng đã cảm nhận thế giới như thế nào. Người Việt thì có thể gọi một người phụ nữ lớn tuổi là bà, cô, dì, bác, thím hay là mợ. Nhưng mà cách gọi ấy thì không đơn thuần để phân biệt người này với người kia. Chúng chứa đựng trong đó tuổi tác, quan hệ gia đình, vị trí xã hội và cả sắc thái tình cảm.
6: Và có những từ trong tiếng Việt nghe tưởng rất đơn giản nhưng lại có sức gợi vô cùng lớn, như chữ thương, thương mẹ, thương cha, thương quê, thương người. Và chữ thương thì vừa có yêu, có nhớ, có xót xa, có chở che. Hay chữ quê chỉ một âm tiết thôi nhưng có thể gọi về một con đường, một dòng sông, một mái nhà, một giọng nói mà ta đã mang theo suốt cuộc đời.
5: Bởi thế, nói về tiếng Việt cũng là nói về văn hóa Việt Nam. Tiếng Việt đi vào ca dao, tục ngữ, truyện dân gian, thơ ca, âm nhạc. Từ lời ru dân gian đến những ca khúc hiện đại, ngôn ngữ ấy không ngừng được làm mới, nhưng vẫn mang theo những lớp ký ức rất sâu.
6: Trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những ca khúc về tiếng Việt của các tác giả. Người nghe sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, dân tộc ngay trong mỗi giai điệu và ca từ. Có tiếng Việt của lời ru và dân gian, tiếng Việt trong âm nhạc hiện đại, tiếng Việt trong nỗi nhớ của người xa quê và cuối cùng là tiếng Việt như một giá trị cần được gìn giữ và trao truyền.
5: Và chúng ta bắt đầu bằng một chữ rất đẹp, chữ thương, ca khúc Thương ca tiếng Việt, âm nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh.

0: Thưa quý vị, Thương ca tiếng Việt của nhạc sĩ Đức Trí, lời Hà Quang Minh là một ca khúc rất gần gũi với người nghe, bởi tác giả không cố gắng nói về tiếng Việt bằng những khái niệm trừu tượng. Tiếng Việt hiện lên qua những hình ảnh mà người Việt đã nghe, đã nhìn và đã sống cùng từ nhiều thế hệ. Tiếng ru bên nôi, cánh cò, cánh diều, câu đồng sao quan họ, nam ai, tiếng hò trên sông.
1: Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy, lời sắt son. Vâng thưa quý vị, nếu chỉ nói tiếng Việt là một ngôn ngữ, chúng ta mới nhìn thấy phần bề mặt. Nhưng trong ca khúc này, tiếng Việt gần như trở thành một không gian văn hóa. Nó chứa cả những câu chuyện dân gian, những làn điệu dân ca và ký ức về đời sống của người Việt.
0: Chẳng hạn hình ảnh nàng Tô Thị trong ca khúc không chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, đó còn là cách văn hóa dân gian đã đi vào ngôn ngữ. Một câu chuyện được kể đi kể lại qua nhiều thế hệ, trở thành một biểu tượng, rồi được nhắc lại trong thơ, trong nhạc. Cũng như quan họ hay nam ai, chỉ cần gọi tên, người nghe đã có thể liên tưởng đến cả một vùng văn hóa.
1: Và đó là một đặc điểm rất đáng quý của tiếng Việt. Một từ, một tên gọi, đôi khi là có thể mở ra cả một thế giới ký ức. Ngôn ngữ vì thế không chỉ lưu giữ thông tin mà còn lưu giữ văn hóa.
0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Trí là một trong những gương mặt có dấu ấn rõ trong âm nhạc Việt Nam đương đại, đặc biệt ở khả năng xử lý hòa âm và tạo không gian cảm xúc cho ca khúc. Nhưng với Thương ca tiếng Việt, điều đáng chú ý là âm nhạc không đứng riêng, giai điệu nhẹ nhàng và da diết như nâng những hình ảnh văn hóa trong phần lời, khiến người nghe có cảm giác như đang đi qua nhiều miền ký ức của tiếng Việt.
1: Còn với Hà Quang Minh, người viết lời đã chọn một cách viết rất giàu hình ảnh. Không phải kể rằng tiếng Việt đẹp thế nào, mà để chính những hình ảnh quen thuộc tự chứng minh vẻ đẹp ấy.
0: Và có lẽ bởi vậy, chữ thương trong tên bài hát cũng trở nên đắt giá. Người ta có thể tự hào về tiếng Việt, có thể ca ngợi tiếng Việt, nhưng thương tiếng Việt lại là một tình cảm rất gần gũi. Nó giống như thương một giọng nói mình đã nghe từ nhỏ, thương một câu hát đã nằm trong ký ức, thương một thứ tưởng như bình thường mà chỉ khi đi xa mới nhận ra quý giá.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga này, có một điều Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị. Người Việt thì có lẽ đã hát tiếng Việt từ rất lâu trước khi mà khái niệm ca khúc hiện đại xuất hiện.
0: Đúng vậy, và dân ca chính là một minh chứng. Người Việt đã đưa tiếng nói của mình vào những câu hò, điệu lý, quan họ, ví dặm. Và ở đó, lời ca không thể tách rời khỏi giọng nói của từng vùng đất.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay qua một ca khúc có tên rất giản dị. Tiếng Việt, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát Võ Hạ Trâm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoài An là một cái tên quen thuộc của đời sống âm nhạc Việt Nam, nhưng ở một chặng đường sáng tác gần đây, anh dành nhiều tâm huyết cho những tác phẩm khai thác lịch sử, truyền thuyết và văn hóa dân tộc. Album Hồn Việt là một dự án như vậy, được Hoài An xem như là một công trình âm nhạc lớn của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, chi tiết 45 nghệ sĩ cùng hòa giọng cũng rất đáng chú ý, bởi bản thân ý tưởng ấy đã tạo ra một cảm giác cộng đồng. Và nếu tiếng Việt là ngôn ngữ chung của một dân tộc, thì tiếng hát của nhiều người cùng vang lên cũng giống như một hình thức biểu đạt về sự cộng hưởng của nhiều cá nhân trong một cộng đồng văn hóa, đúng không thưa quý vị?
0: Với ca khúc này thì ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng chính thức thu âm riêng, đầy cảm xúc và tự hào. Rõ ràng là các nghệ sĩ đang ngày càng tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt qua cách chúng ta nói, cách những nhạc sĩ hôm nay sáng tác và cách những ca sĩ trẻ đưa nó đến với khán giả. Một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là thông qua âm nhạc, khi mà tiếng Việt cất thành giai điệu thì chúng ta có thể thêm cảm nhận khác, tiếng Việt từ quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ.
1: Và đẹp lên qua những trang thơ, qua những bài hát, đúng không Ngọc Trâm?
0: Ừ.
1: Và trong câu chuyện về tiếng Việt hôm nay, Quỳnh Nga muốn nhắc đến một người đặc biệt. Ông không chỉ là nhà thơ mà còn là một trong những nhà viết kịch nổi bật của văn học Việt Nam hiện đại, đó chính là nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.
0: Với bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ in trong tập thơ Mây Trắng của đời tôi thì ông đã nhìn tiếng Việt qua những âm thanh của đời sống, qua thiên nhiên, con người và lịch sử để rồi từ đó khẳng định sức sống của tiếng nói dân tộc.
1: Và khi bài thơ ấy được nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm phổ nhạc năm 1996, tiếng Việt của Lưu Quang Vũ lại có thêm một đời sống khác.
0: Nguyễn Lê Tâm là một nhạc sĩ có cách xử lý ca khúc khá mộc mạc. Chính nhạc sĩ từng chia sẻ rằng ông yêu thích những cách thể hiện giản dị, không quá phô diễn kỹ thuật đối với ca khúc này.
1: Và Quỳnh Nga nhớ rằng ca khúc này được rất nhiều ca sĩ thể hiện. Và Huyền Trang đến từ Nghệ An chúng ta, quán quân Sao Mai 2013, dòng nhạc dân gian, từng lựa chọn ca khúc này cho album Lời Trái Tim. Với chất giọng thiên về dân gian, cô đem đến một sắc thái mềm mại, giàu âm hưởng quê hương cho bài hát. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu và lời ca của tiếng Việt chắc hẳn đưa đến cho người nghe nhiều suy ngẫm, và có lẽ là nhiều người bất chợt buột ra câu hỏi, tiếng Việt là gì trong đời sống của chúng ta?
1: Khi những giai điệu của ca khúc này cất lên thì Quỳnh Nga một lần nữa đọc lại bài thơ tiếng Việt, quả thực thêm một lần yêu tiếng Việt. Tiếng thiết tha, nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã, tranh vênh, dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn rợp bóng lá cảnh vươn, nghe mắt lịm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
0: Và nhất là mỗi sớm mai thức dậy, mỗi người đều cảm nhận, mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
1: Và có lẽ chúng ta sẽ hiểu điều đó rõ hơn khi những người Việt sống xa quê tâm sự. Khi ở trong môi trường mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ chính, người ta mới cảm nhận rõ một tiếng mẹ đẻ có thể giữ lại bao nhiêu ký ức.
0: Ca khúc Tôi yêu tiếng Việt tôi của nhạc sĩ Ngọc Lễ là một câu chuyện rất riêng, nhưng lại có sức chạm đến rất nhiều người Việt xa quê. Năm 2019, Phương Thảo, Ngọc Lễ trở lại với MV này sau nhiều năm vắng bóng. Ngọc Lễ thì từng chia sẻ rằng anh đã ấp ủ mong muốn viết về một ca khúc về tiếng Việt thân yêu từ lâu.
1: Và điều khiến cho câu chuyện trở nên xúc động là hoàn cảnh sống xa Việt Nam. Khi một gia đình sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh, việc giữ tiếng Việt cho con cái trở thành một câu chuyện rất đời thường. Làm sao để con có thể nói chuyện với ông bà, hiểu những câu chuyện gia đình, hiểu được những sắc thái mà cha mẹ đã lớn lên cùng.
0: Đó là lúc mà chúng ta nhận ra rằng tiếng mẹ đẻ không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là một chiếc cầu nối các thế hệ.
1: Và người thể hiện ca khúc này cũng chính là hai nghệ sĩ, có một hành trình âm nhạc gắn với đời sống gia đình rất rõ, Phương Thảo và Ngọc Lễ. MV được họ tự thực hiện với một cách thể hiện khá giản dị, gần gũi. Chính sự giản dị ấy lại phù hợp với tinh thần của bài hát, không cần một sân khấu lớn bởi câu chuyện nằm trong mỗi gia đình.
0: Bởi lúc ấy thì ta không chỉ nghe một ngôn ngữ, ta nghe tiếng quê nhà, đúng không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức Tôi yêu tiếng Việt tôi, sáng tác Ngọc Lễ qua tiếng hát của Phương Thảo và Ngọc Lễ.

0: Thưa quý vị, khi mà nhiều nơi đang sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác trên lãnh thổ chúng ta bằng những biển hiệu, những hàng quán, thì có lẽ đây là lúc chúng ta nên nói về một chút khái niệm giữ gìn tiếng Việt.
1: Các thế hệ sau có thể tạo ra những cách nói mới nhưng mà vẫn cần biết những câu ca dao cũ. Có thể giao tiếp trên nền tảng số bằng một ngôn ngữ rất nhanh nhưng vẫn cần khả năng đọc một bài thơ và cảm nhận được cái hay của từng chữ.
0: Và đó là lý do chữ thiêng liêng trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không hề xa vời. Nó nhắc chúng ta về một mối quan hệ giữa ngôn ngữ và cội nguồn.
1: Nguyễn Văn Trung là một nhạc sĩ quen thuộc với công chúng qua nhiều ca khúc về tình yêu và gia đình. Nhưng mà trong những sáng tác hướng tới cộng đồng, anh cũng dành sự quan tâm đến đề tài gắn với quê hương, đất nước và giá trị Việt.
0: Tiếng Việt thiêng liêng là một ca khúc theo hướng đó. Từ chính những hình ảnh gần gũi với lời ru, lời cha mẹ, ca dao, dân ca, bài hát đặt tiếng Việt trong một mối liên hệ với gia đình và văn hóa. Đây cũng là cách tiếp cận, rất dễ chạm đến người nghe. Không nói về một thứ di sản xa xôi mà bắt đầu từ thứ mỗi người đều nghe từ thuở nhỏ.
1: Tiếng Việt thiêng liêng như một lời nhắn gửi, chúng ta cần trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ của dân tộc mình, thứ ngôn ngữ được nói bằng tình yêu và được trao truyền đầy trách nhiệm với nhiều cuộc hội thảo để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 5 ca khúc vừa rồi có thể rất khác nhau về màu sắc âm nhạc, về cách tiếp cận của người nghe, nhưng tất cả cùng gặp nhau ở một điểm. Tiếng Việt không đơn thuần là thứ tiếng chúng ta sử dụng mỗi ngày, nó luôn là phần ký ức mà mỗi người mang theo.
1: Ký ức ấy thì bắt đầu từ tiếng mẹ ru, từ câu chuyện của bà, lời dạy của cha, từ những câu đồng dao trẻ nhỏ thuộc lòng mà chẳng cần biết ai là người sáng tác. Rồi khi lớn lên, ta gặp tiếng Việt trong thơ, trong văn học, trong âm nhạc, trong những câu chuyện của lịch sử và trong chính cuộc trò chuyện của đời sống hôm nay.
0: Và có lẽ đó là lý do chúng ta cần trân trọng tiếng Việt, không phải bằng cách biến nó thành một thứ gì đó bất biến, mà bằng cách để nó tiếp tục sống, tiếp tục phát triển và tiếp tục giàu lên trong mỗi thế hệ.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Ngọc Trâm và Quỳnh Nga đi qua một hành trình âm nhạc mang tên Tiếng Việt Tôi Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Chính phủ tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.
1: Xã Hưng Nguyên đã phê duyệt và chuẩn bị công bố đồ án quy hoạch chung đến năm 2050. Đây là cột mốc chiến lược, không chỉ tháo gỡ bài toán sát nhập hành chính mà còn định hình rõ nét tầm vóc của một đô thị cửa ngõ công nghiệp, dịch vụ, sinh thái hiện đại.
0: Trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Nghệ An hướng dẫn bổ nhiệm hiệu trưởng, đặt tên trường sau sáp nhập. Phần tin quốc tế với các tin chính. Ông Trump đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ giữa căng thẳng với Canada.
0: Ukraine, Moldova và Romania tăng cường hợp tác năng lượng an ninh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 28 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt, tham dự buổi lễ có đại diện phụ huynh và học sinh khóa đầu tiên của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đứng chân trên địa bàn phường Thái Hòa. Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là sự cụ thể hóa chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An trong chăm lo giáo dục, an sinh xã hội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nhiều cấp học, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An cùng các sở ngành địa phương liên quan đã tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, đưa nhà trường vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 vào tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc

0: việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Văn phòng Bộ Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng trong tham mưu triển khai đề án tổ chức các trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực xây dựng các trường văn hóa Công an Nhân dân trở thành mô hình giáo dục đào tạo, đảm bảo an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, vượt trội tiêu biểu, toàn diện bền vững của đất nước và khu vực, lấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số làm trung tâm chiến lược trong xây dựng, phát triển các trường.
1: Mọi hoạt động xây dựng phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân phải lấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em là con em gia đình chính sách làm chủ thể, làm trung tâm. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu, công an các đơn vị địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tham mưu, tổ chức, quản lý, hướng dẫn với tất cả sự tâm huyết, sự sát sao và trách nhiệm cao nhất, thiết lập quy trình, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, lực lượng công an ở cơ sở, huy động tổng thể, đồng bộ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, trong đó lực lượng Công an Nhân dân là nòng cốt.
0: Đối với Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Tập thể cán bộ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, huy động các nguồn lực để xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các đơn vị liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo, bồi dưỡng con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, sự đồng hành của tỉnh Nghệ An cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẽ sớm xây dựng nền tảng vững chắc, từng bước trở thành địa chỉ giáo dục, đào tạo uy tín của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu triển khai thành lập nhà trường. Có 3 tập thể và 5 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Nhân dịp thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một phòng học STEM phục vụ học tập, thực hành các môn học về công nghệ, kỹ thuật và toán học của học sinh. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một thư viện điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập và trao tặng 270 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ các em học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Tỉnh Nghệ An tặng một phòng học tin học. Sau nghi thức khai bút mở trường, đánh dấu cột mốc trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 chính thức bước vào chặng đường xây dựng và phát triển mới, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành cho nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên vùng đất Nghệ An. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất nhà trường gồm các phòng học, khu nội trú học sinh.
2: Sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số tăng cao, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, hầu hết các dự án điện khí LNG thuộc quy hoạch điện 8 đang chậm tiến độ, có nguy cơ khó đi vào vận hành trước năm 2030. Nút thắt lớn nhất nằm ở khâu đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà đầu tư do giá khí nhập khẩu cao và vướng mắc về cơ chế cam kết bao tiêu sản lượng. Điều này khiến các dự án không thể thu xếp vốn vay để triển khai. Bên cạnh đó, dự án hạ tầng lưới điện, truyền tải điện cũng gặp nhiều rào cản trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đất rừng và sự thiếu đồng bộ với quy hoạch địa phương. Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, đưa quy hoạch điện vào quy hoạch chung của tỉnh. Phân công một sở chuyên ngành làm đầu mối duy nhất xử lý thủ tục. Các tập đoàn EVN, PVN tập trung đẩy nhanh đàm phán hợp đồng PPA, hợp đồng cấp khí và tập trung nguồn lực phát triển lưới truyền tải điện trước một bước. Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư hoặc địa phương để dự án chậm trễ kéo dài. Chính phủ nhấn mạnh tuyệt đối không để thiếu điện phục vụ sản xuất và đời sống. Mọi rào cản hành chính phải được tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ các dự án.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tham dự lễ có đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu thành kính dâng lãng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Trước anh linh của người, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới phương thức và nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri, kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiểu dự án 3 cải thiện cơ sở tầng đô thị Hoàng Mai sau khi kiểm tra thực tế cho thấy dự án đang triển khai rất chậm. Một số đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng nhà thầu gần như chưa thi công. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt kế hoạch thi công chi tiết, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt hoàn thành các khu vực đã có mặt bằng trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Các nhà thầu cố tình chậm trễ, không đảm bảo khối lượng hoặc không huy động đủ thiết bị, vật liệu sẽ bị xử lý hợp đồng. Trường hợp tiếp tục không đáp ứng tiến độ, chủ đầu tư phải thay thế nhà thầu, báo cáo cơ quan chức năng để xem xét công khai thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tỉnh cũng đặt thời hạn cụ thể cho việc tháo gỡ các vướng mắc về thiết kế, giải phóng mặt bằng. Riêng hồ sơ tuyến kè số 1 phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 9. Các phần diện tích còn lại cơ bản phải được bàn giao trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp quyết liệt, xử lý dứt điểm vướng mắc, đảm bảo tiểu dự án hoàn thành đúng mục tiêu và tiến độ đề ra.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương để VNPT Nghệ An và Mobile Phone Nghệ An tham gia đề xuất thử nghiệm giải pháp kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Việc triển khai theo nguyên tắc một kho dữ liệu, một kiến trúc tổng thể, một nền tảng công nghệ thống nhất. Dữ liệu được tạo lập, cập nhật và chịu trách nhiệm tại nguồn, đảm bảo kết nối, chia sẻ an toàn, đồng bộ và hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, điều phối, đánh giá các giải pháp thử nghiệm để lựa chọn nền tảng có khả năng tích hợp quản trị, khai thác dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo an toàn thông tin và khả năng mở rộng. Tỉnh cũng yêu cầu bổ sung dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, trong đó có thông tin đánh giá trình độ phát triển, mức đóng góp và tăng trưởng của doanh nghiệp trên địa bàn. Kho dữ liệu dùng chung Nghệ An dự kiến được đưa vào vận hành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn.
2: Cả nước hiện có hơn 6.700 hồ chứa thủy lợi, tổng dung tích khoảng 15,6 tỷ mét khối, phục vụ tưới tiêu cấp nước, cắt giảm lũ cho hạ dù. Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, công tác bảo đảm an toàn hồ đập đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo cơ quan chuyên môn, phần lớn hồ chứa vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1970-1980. Nhiều công trình đã xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa. Hiện khoảng 182 hồ vừa, 314 hồ nhỏ chưa có nguồn vốn để nâng cấp. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc tại nhiều hồ còn hạn chế, dữ liệu truyền nhận chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc dự báo và quyết định vận hành. Để chủ động ứng phó, các địa phương được yêu cầu ưu tiên sửa chữa những công trình có nguy cơ mất an toàn cao, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa lũ, từng bước vận hành hồ theo diễn biến thực tế. Trước mỗi đợt mưa lớn, phải kiểm tra công trình, chủ động tạo dung tích đón lũ, thông báo kịp thời cho vùng hạ dù. Trong lũ, duy trì trực ban 24/24 giờ, cập nhật liên tục lượng mưa, mực nước để điều chỉnh phương án.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Nghị định 338 của Chính phủ có hiệu lực, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức vay tối đa có thể bằng 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi xuất cảnh. Tại Nghệ An, chính sách mới đang được triển khai, giúp nhiều gia đình, nhất là hộ khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực để đưa người thân đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vẫn còn hạn chế. Từ đầu năm 2026 đến tháng 8, toàn tỉnh mới có 90 người vay với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Một số địa phương chưa phát sinh trường hợp vay theo chính sách mới. Nguyên nhân chủ yếu là người lao động chưa nắm rõ đối tượng, mức vay.

0: điều kiện và hồ sơ, trong khi một số doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch luôn là nhiệm vụ then chốt phải đi trước một bước. Một đồ án bài bản có tầm nhìn dài hạn chính là nền tảng cốt lõi để khơi thông nguồn lực, mở đường cho hạ tầng bứt phá và định hình không gian phát triển vững chắc. Cụ thể hóa yêu cầu này, xã Hưng Nguyên đã phê duyệt và chuẩn bị công bố đồ án quy hoạch chung đến năm 2050. Đây là cột mốc chiến lược không chỉ tháo gỡ bài toán sáp nhập hành chính mà còn định hình rõ nét tầm vóc của một đô thị cửa ngõ công nghiệp, dịch vụ sinh thái hiện đại.
1: Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ với tổng diện tích 46,14 km2, đề án quy hoạch xã Hưng Nguyên tập trung tối ưu hóa các lợi thế, phân định cấu trúc không gian đa trung tâm để phát triển. Ông Nguyễn Xuân Nam, Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An khẳng định.
2: Quy hoạch xã Hưng Nguyên thì xác định được 3 cái vùng. Vùng thứ nhất là vùng phía Bắc là gồm và Vi Xịp và Hưng Tây, đó là chúng ta phát triển về các cái hệ thống dịch vụ rồi là công nghiệp. Còn về vùng thứ hai đó là vùng trung tâm kết hợp với vùng phía Tây Nam là phát triển dân cư và các cái hệ thống dịch vụ thương mại dọc các trục đường chính, kèm theo đó nữa là các cái khu đô thị phát triển kết nối giữa khu Hưng Tây với Vi Xịp. Còn vùng phía Nam là xác định phát triển về nông nghiệp và công nghệ cao. Thì ba cái vùng đó kết nối bởi các cái hệ thống dịch vụ rồi là thương mại rồi tất cả các cái chức năng chính của xã Hưng Nguyên.
1: Khát vọng bứt phá thể hiện rõ qua các chỉ tiêu chiến lược. Địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 đạt từ 20 đến 21%, trong đó tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 80%, quy mô dân số dự báo 125.000 người vào năm 2050. Sự phân bổ đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội chính là cơ sở để phát triển kinh tế bền vững từ cơ sở. Ông Nguyễn Quốc Huệ, xóm trưởng xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên cho biết.
3: Bản công tác mặt trận lên là đã được trình rất rõ ở tại nhà văn hóa Lương Phong và cũng đã được tất cả mọi người có ý kiến từng ý kiến chi tiết từng khu vực một của xã Nguyên ấy. Thì chúng tôi cũng đã được tham gia và góp ý kiến những chỗ nào quy hoạch như thế nào cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế bây giờ và cũng tiếp đến những năm nó có một chiều sâu nó phải gọi chiều sâu đến 2050 mà.
1: Lợi thế vượt trội của Hưng Nguyên nằm ở mạng lưới giao thông đối ngoại kết nối mạnh mẽ, hội tụ các trục huyết mạch như quốc lộ 1, quốc lộ 46, 46B, các nút giao thông lên xuống của đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, đường bộ cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt, việc quy hoạch vị trí ga Vinh mới của tuyến đường sắt tốc độ cao tại khu vực Hưng Tây sẽ biến địa phương thành cửa ngõ mở toang không gian phát triển đô thị dịch vụ. Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên khẳng định.
4: Đảng ủy và ban thường vụ xác định được cái nhiệm vụ lập quy hoạch là cái nhiệm vụ quan trọng, rất quan trọng và đầu tiên để mà triển khai các cái bước tiếp theo và cả cái hoạch định cái chiến lược lâu dài cả về không gian phát triển cũng như về phát triển kinh tế xã hội mọi mặt phù hợp với vị thế của địa phương trên địa bàn của tỉnh. Cái tính chất của quy hoạch nó sẽ mang rất nhiều cái nội dung của cái đoạn quy hoạch đô thị.
1: Công bố quy hoạch chung đến năm 2050 là bước đi khởi đầu. Việc hiện thực hóa bản thiết kế chiến lược này sẽ là bệ phóng quan trọng đưa xã Hưng Nguyên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một đô thị cửa ngõ năng động và phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.
5: $11.07 triệu là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 733.000 tỷ đồng. Sự gia tăng này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển mạnh. Bài toán đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
6: Thực tế, thị trường cho thấy dòng tiền đang có sự phân bổ vô cùng thận trọng. Tại thị trường bất động sản, tâm lý chờ đợi chính sách khiến người dân cân nhắc. Kênh đầu tư vàng cũng thu hẹp dư địa, sinh lời sau các biện pháp bình ổn quyết liệt. Chứng khoán và trái phiếu đòi hỏi sự am hiểu khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định. Tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh cho rằng.
7: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn. Và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống, vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm.
6: Mức tăng trưởng tiền gửi tạo ra thanh khoản dồi dào và dư địa

0: lớn để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn. Sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi, giảm mặt bằng lãi suất cho vay so với mức hiện hành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An cho rằng:
1: đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt. Chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
0: Mặt bằng lãi suất giảm là yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy vậy, nhìn từ thực tiễn cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới. Sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà còn tiêu chí định giá tài sản, quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, Ban điều hành công ty cổ phần Nafood Group cho rằng:
2: chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình, thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng. Nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung.
0: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn nhàn rỗi chỉ thực sự phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp vĩ mô từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở thiết yếu để giải quyết bài toán cung cầu vốn cho nền kinh tế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị liên quan triển khai sắp xếp, sáp nhập trường học theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đáng chú ý, với các trường có hai cấp tiểu học và trung học cơ sở sau sáp nhập, việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh, trong đó ưu tiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông trước sáp nhập. Với các trường trung học cơ sở sáp nhập vào trung học phổ thông, cơ sở vật chất thiết bị dạy học được bàn giao cho trường trung học phổ thông quản lý sử dụng. Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên phải được gửi về sở trước ngày 29 tháng 8 để kịp điều động bổ nhiệm trước năm học mới. Về tên trường, sở yêu cầu đảm bảo đúng quy định phù hợp địa danh hoặc tên danh nhân. Đồng thời ưu tiên giữ tên của một số trường trước sáp nhập. Tên mới phải rõ ràng có ý nghĩa, giáo dục, không gây nhầm lẫn và tạo được sự đồng thuận. Tránh đặt tên máy móc theo số thứ tự hoặc ghép tên cũ một cách khiên cưỡng.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 334 quy định về tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cơ chế tài chính trong lĩnh vực này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Theo nghị định, các cơ sở giáo dục được tự chủ xây dựng chương trình đào tạo tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời chủ động hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế, triển khai hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với cơ sở giáo dục công lập, nhà trường được tự chủ về cơ cấu tổ chức và nhân sự, quyết định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, đào tạo, khen thưởng và xử lý kỷ luật viên chức theo thẩm quyền. Về tài chính, các cơ sở giáo dục được chủ động sử dụng nguồn lực cho đào tạo, nghiên cứu phát triển cơ sở vật chất, chi trả thu nhập, thuê chuyên gia, đầu tư và mua sắm trang thiết bị theo quy định. Việc tự chủ phải đi kèm trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch và đảm bảo chất lượng. Nhà nước vẫn hỗ trợ đầu tư đặt hàng đào tạo đối với các ngành trọng điểm, khoa học cơ bản, công nghệ cao và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn.
3: Tính đến ngày 25 tháng 8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa, cùng hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương. Từ nay đến khai giảng, đơn vị dự kiến phát hành bổ sung 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu thực tế, đồng thời phê duyệt in thêm 8 triệu bản dự phòng thiên tai bão lũ, các tình huống phát sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang điều tiết nguồn hàng, khôi phục kênh đăng ký tại trường, mở rộng điểm bán, kéo dài thời gian phục vụ và bán hàng trực tuyến.

0: phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giao thông, an ninh thông tin và không gây ô nhiễm ánh sáng. Dự thảo cũng yêu cầu tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo phải hoàn tất thủ tục thông báo hoặc xin cấp phép theo quy định trước khi triển khai.
1: Vào 20 giờ 10 phút ngày 30 tháng 8, chương trình chính luận nghệ thuật Sau Độc lập 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTVGo. Chương trình do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 3 chương 15 tiết mục Sau độc lập 2026 kết hợp chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật. Hòa quyện chất liệu lịch sử truyền thống dân gian cùng công nghệ trình diễn hiện đại, từ mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng tái hiện thời khắc dân tộc giành chính quyền đến sáng ngời chính khí nâng bước non sông, khắc họa những hy sinh cống hiến của các thế hệ trong sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ độc lập. Chương cuối, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường mở ra tầm nhìn về một Việt Nam đổi mới sáng tạo, tự tin vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới. Qua đó, chương trình khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến, gửi gắm thông điệp trân trọng quá khứ làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, chung sức xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Phần tin quốc tế.
1: Quan hệ giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đơn phương đổi tên hồ Ontario, vùng nước chung thuộc hệ thống ngũ đại hồ giữa hai nước thành hồ Mỹ. Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục sau khi ký sắc lệnh, ông Trump tuyên bố đây là một phần trong các điều chỉnh mang tính chiến lược của Washington. Theo sắc lệnh, Bộ Nội vụ Mỹ và Ủy ban tên địa lý Mỹ sẽ cập nhật tên hồ trên hệ thống thông tin địa lý bản đồ các tài liệu chính thức trong vòng 30 ngày. Nhà Trắng cho rằng hồ Ontario có vai trò quan trọng đối với lịch sử, thương mại, giao thông và quốc phòng của Mỹ. Văn kiện cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong bảo vệ hệ thống ngũ đại hồ. Thủ tướng Canada Mark Carney đã phản đối quyết định của ông Trump và quyết định người dân nước này sẽ luôn duy trì tên gọi lịch sử của hồ. Người dân Canada cũng bất bình với tuyên bố của Mỹ. Động thái đổi tên hồ được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước bùng phát sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada và Canada cũng áp thuế đáp trả đối với 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Moldova và Romania về năng lượng, logistics, phát triển tuyến xuất khẩu và an ninh khu vực trong bối cảnh các nước này đang đối mặt với nguy cơ từ Nga. Phát biểu tại thủ đô Chisinau sau cuộc gặp với Tổng thống Moldova Maia Sandu và Tổng thống Rumani Nicu Sodan nhân dịp quốc khánh Moldova, ông Zelensky cho rằng ba nước là những đối tác trong các lĩnh vực kinh tế và chiến lược, đồng thời nhấn mạnh ba nước cần tăng cường kết nối giao thông, các dự án năng lượng và năng lực bảo vệ khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận phối hợp ứng phó các mối đe dọa từ Nga, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng năng lượng kết nối ba nước. Tổng thống Sandu cho biết Moldova sẽ tăng cường năng lực phòng không sau nhiều lần máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Moldova, đồng thời kêu gọi các nước hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không trước mùa đông.
1: Qatar cam kết cung cấp mọi hỗ trợ có thể nhằm giúp Iran vượt qua những khó khăn hiện nay, đồng thời tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang và khôi phục ổn định tại khu vực Trung Đông. Cam kết đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed. Phát biểu tại Tehran trong cuộc gặp Tổng thống Iran Mahmoud Bezeshkian, Thủ tướng Qatar khẳng định Doha không muốn người dân Iran tiếp tục chịu ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa được giải quyết. Ông đánh giá cao việc Tehran tăng cường tiếp xúc với các nước láng giềng, đồng thời cho biết Qatar sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề phi công Iran được cho là đang bị giữ tại Qatar. Chuyến thăm diễn ra trong khi Doha tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ. Hai nước đã từng đạt một bản ghi nhớ hồi tháng 6 sau các nỗ lực hòa giải của Qatar và Pakistan, nhưng việc triển khai sau đó bị đình trệ do bất đồng về hoạt động qua eo biển Hormuz. Chuyến thăm cũng nhằm cải thiện quan hệ giữa Iran và Qatar, vốn bị xấu đi do xung đột giữa Mỹ và Iran.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 24 tháng 8, đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình ưu đãi tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng quy mô lên tới 408.000 tỷ đồng.
1: Trong đó, nhóm Big Four đóng góp 220.000 tỷ đồng, Agribank dẫn đầu với 70.000 tỷ, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mỗi đơn vị 50.000 tỷ. 8 ngân hàng tư nhân còn lại tham gia 188.000 tỷ đồng. Gói tín dụng áp dụng mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 2% trên năm, cùng chính sách miễn giảm phí dịch vụ. Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của chính phủ về hạ thực chất lãi suất cho vay, giúp gỡ khó nguồn vốn và giảm bớt áp lực chi phí sản xuất cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
0: Sau thời gian nghiên cứu và học hỏi, anh Tần Văn Đông, xã Đô Lương quyết định đầu tư nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng theo mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn. Mô hình là một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa nuôi ốc, cá cảnh, bèo phấn và chế biến dược liệu. Đây được coi là hướng đi hiệu quả, có thể thâm canh diện tích nhỏ nhưng đạt giá trị cao.
1: Để xây dựng mô hình, toàn bộ hệ thống bể bạt nuôi ốc, cá cảnh đều được anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương đặt trong các nhà màng phủ mái vòm. Hệ thống này đóng vai trò như một lớp màng chắn bảo vệ vật nuôi khỏi điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giúp kiểm soát hoàn toàn môi trường nước và nhiệt độ để ốc và cá cảnh phát triển khỏe mạnh. Hạn chế dịch bệnh và cho năng suất vượt trội. Anh Trần Văn Đông chia sẻ thêm.
2: Đi học đại học nông nghiệp, sau đó là đi tu nghiệp sinh ở Israel một năm, thì là cùng tiếp xúc với cái ngành nông nghiệp công nghệ cao của họ, thì thấy họ trồng cái nha kính nhá, thì hiệu quả rất là cao. Tôi đã có bù nhiều năm đấy theo đuổi cái mô hình này, là bởi vì cái mô hình này là quỹ đất nó nhỏ để tôi có thể thâm canh cao.
1: Hiện tại anh Đông đã phát triển được 8 nhà màng. Điểm độc đáo của mô hình nằm ở tính bổ trợ lẫn nhau giữa các thành phần. Cây dược liệu được chế biến, phần lá thải ra biến thành phân bón hữu cơ nuôi bèo phấn. Bèo phấn phát triển lại trở thành nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ốc và cá, giúp giảm đáng kể chi phí mua thức ăn công nghiệp. Đặc biệt chu kỳ sinh trưởng của ốc, cá cảnh rất nhanh, giúp trang trại có thể quay vòng vốn liên tục. Nói về hiệu quả này, anh Trần Văn Đồng cho biết.
2: Các cái con vật và các cái đối tượng nuôi, bao gồm kể cả bèo nữa, nó ở bên trong á, thì nó sẽ không bị chịu tác động trực tiếp từ cái khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của miền Trung. Thì như vậy là năng suất và sản lượng mới được nâng cao. Thị trường của tôi là bán online toàn bộ toàn quốc, chứ hiện tại là bên chúng tôi là hàng sản xuất ra là không đủ bán.
1: Không chỉ mang lại giá trị cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho các hộ dân địa phương. Hiện nay, anh Đông đã liên kết với các hộ gia đình ở địa phương, mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật và chăm sóc hàng ngày để tạo nguồn hàng ổn định và số lượng lớn hơn. Nói về hiệu quả kinh tế sau thời gian tham gia liên kết, bà Trần Thị Hà, xã Đô Lương cho biết.
3: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có một cái phát triển là rất tốt. Về ví dụ như là mình bán một tháng mình bán được có thể là được một lần tiêu thụ cũng rất là dễ.
4: Nuôi ốc này thì cũng hơn một năm rồi, mà thức ăn chủ yếu của nó thì cám hàng ngày ấy. Cám này bổ sung thêm bèo nhỏ, nói chung là cũng không khó lắm, cũng đều hàng ngày cũng mấy chục đơn.
1: Mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn tại Đô Lương không chỉ khẳng định tính hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao, mà còn mang lại giá trị kinh tế vượt trội nhờ tính đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí và quay vòng vốn nhanh. Mô hình có thể áp dụng cả trên ao mặt nước và trên cạn, nên cũng là một lựa chọn cho nhiều hộ nuôi phát triển kinh tế.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
6: Biên tập viên Hữu Đức cùng các

0: phát thanh viên Quỳnh Trang Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thanh. Tăng tốc xây dựng công dân số, lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, tại Công an tỉnh Nghệ An, diễn ra hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Lê Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào thời gian qua. Trong đó, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt tội phạm truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Dịp này, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Lê Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn. Đại diện công an các tỉnh tặng quà, chia sẻ tình cảm tốt đẹp, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào.
0: Công an tỉnh Nghệ An đại diện cụm thi đua số 5 Bộ Công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội tặng đồng chí đại úy Lô Đình Quang, trưởng Công an xã Hồi Tụ Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công trình được hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 5. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Mừng Xén, Nghệ An. Việc hoàn thành và bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị cụm thi đua số 5 đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xác định công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa dịch vụ công đến gần với nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Ghi nhận tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
1: Tại bộ phận một cửa của Công an xã Quỳnh Lưu, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Từng lượt người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến hoàn tất thủ tục trên môi trường điện tử. Sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an xã đã tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phát triển công dân số. Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn. Cô Hoàng Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Công an xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cán bộ giáo viên và học sinh cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử VNeID, cập nhật những thông tin cá nhân, thực hiện một số cái dịch vụ trực tuyến thiết thực, đồng thời hỗ trợ giải đáp những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giúp giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh tiếp cận thành thạo hơn các cái tiện ích số. Việc hướng dẫn triển khai một cách rất là khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình công dân số trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.
1: Chỉ trong thời gian hơn một tháng triển khai, khối lượng hồ sơ công an xã tiếp nhận tương đương nhiều tháng thực hiện theo tiến độ thông thường. Nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất cao, đặc biệt là tỷ lệ cấp căn cước đối với công dân từ đủ 14 tuổi đạt 99,6%, tỷ lệ cấp định danh điện tử đối với công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đạt 96,5%. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nói thêm.
3: Trên cơ sở kế hoạch do lực lượng công an tham mưu đề xuất thì đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái lực lượng vào cuộc để triển khai thực hiện đảm bảo cái yêu cầu theo chiến dịch đã đề ra. Trong một thời gian rất ngắn thì với cái sự nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chủ công là lực lượng công an và các lực lượng các thầy cô giáo trong cái dịp nghỉ hè thì đã triển khai rất là quyết liệt, và đến nay thì đã đạt được kết thúc chiến dịch thì đã đạt được kết quả rất là đáng phấn khởi.
1: Nhờ cách làm tăng tốc, đồng bộ và sát thực tiễn, kết quả của đợt cao điểm đã vượt ra ngoài ý nghĩa của những chỉ tiêu hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 2.370.103 tài khoản định danh điện tử mức 2, kích hoạt 2.242.209 tài khoản. Riêng đối với công dân dưới 18 tuổi, lực lượng công an đã tập trung hoàn thành việc cấp căn cước và thu nhận tài khoản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, tạo nền tảng để trẻ em được tiếp cận sớm với các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Phương, một người dân được hỗ trợ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chia sẻ.
4: Em nghe được thông tin ở trên đài truyền hình và phát thanh của phường thì khuyến khích phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đi làm căn cước công dân ạ. Thì em cũng muốn đưa con đi làm căn cước công dân sớm để mình tiện trong cái việc khám chữa bệnh và theo dõi cái công việc học tập của con sau này. Khi đi khám thì mình không cần cầm giấy tờ theo mà chỉ cần đọc số căn cước công dân của con thì mọi thông tin của con sẽ hiện lên trên máy và bác sĩ làm việc rất là thuận tiện ạ. Nên là mẹ muốn làm cho em để thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh và học tập của con sau này.
1: Đặc biệt, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng tài khoản được kích hoạt mà còn ở hiệu quả sử dụng sau kích hoạt. Đến nay, hơn 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, 560.987 giấy phép lái xe, 191.131 đăng ký xe cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEAD. Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó trưởng Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Kết quả đạt được trong cái giai đoạn 1 và những cái kinh nghiệm, những cái cách làm rút ra là cái căn cứ quan trọng để cho công an các cái đơn vị còn lại tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái cơ chế chính sách ưu đãi cho công dân số tại nghị quyết số 66.22 của chính phủ cũng như nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực của công an các xã phường nói riêng thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
1: Chuyển đổi số thì thực sự có ý nghĩa khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ con người, khi mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đợt cao điểm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 của Công an tỉnh Nghệ An đã minh chứng rõ điều đó. Những kết quả đạt được không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chiến dịch mà còn phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phục vụ, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn để mỗi tài khoản VNEAD được kích hoạt trở thành một chìa khóa số, mở ra hệ sinh thái tiện ích kết nối công dân với chính quyền và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thơ, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vâng ạ, lại là một thứ sáu cuối tuần nữa đến rồi Thu Hà. Vâng. Và không biết là Thu Hà thế nào nhưng mà với Thi Linh thì cứ mỗi chiều thứ sáu thì lại giật mình bởi vì một tuần nữa đã trôi qua và cảm thấy thời gian trôi thật nhanh đúng không ạ?
9: Vâng ạ, và Thu Hà cũng có cảm giác giống như chị Thi Linh vậy. Nhưng có một điều thú vị đó là Thu Hà thấy là càng thấy thời gian trôi nhanh thì chúng ta lại càng nhận ra là có những thứ rất cần được giữ lại. Có thể đó là một câu chuyện, một ký ức, một nét văn hóa của quê hương.
8: Vâng, đúng là như vậy. Và đôi khi thì điều được giữ lại không nhất thiết phải nằm trong một cuốn sách hay là một hiện vật đặt trong tủ kính. Một câu chuyện có thể được kể

0: bằng video, một địa danh có thể được giới thiệu trên nền tảng số hay là một làn điệu dân ca cũng có thể tìm thấy những khán giả mới trên môi trường mạng.
1: Vâng, và đó cũng chính là câu chuyện mà Dòng chảy sự kiện muốn cùng quý vị bàn luận trong chương trình hôm nay. Khi đời sống đang ngày càng gắn với công nghệ, văn hóa quê hương sẽ được lưu giữ, kết nối và lan tỏa như thế nào trên không gian số?
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và trầm tích văn hóa phong phú, đa dạng và bậc nhất Việt Nam. Đó là câu ví, câu dặm đã theo người dân qua bao thế hệ, là những mái đình, cây đa, ngôi đền, di tích nổi tiếng linh thiêng, những sắc phong hiển vật, trang tư liệu cũ, là tiếng nói phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và cả những câu chuyện bình dị được gìn giữ trong mỗi ký ức quê hương.
1: Nhưng ký ức nếu chỉ được giữ trong một không gian trưng bày nhất định hay là trong trí nhớ của một thế hệ thì sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng hôm nay một hiện vật có thể có thêm bản sao số, một di tích có thể được tham quan từ xa, một câu dân ca có thể vượt khỏi không gian diễn sướng quen thuộc để đến với hàng triệu người qua không gian số.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2026, Nghị định số 277 NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số được ban hành. Đây là lần đầu một hệ thống hạ tầng chuyên ngành cho hoạt động văn hóa trên môi trường số được đặt ra tương đối toàn diện. Nghị định xác định 3 thành phần cơ bản, đó là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống công cụ số phục vụ lợi ích công cộng.
1: Nói một cách gần gũi là nếu như trước đây chúng ta quan tâm xây dựng bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, thiết chế biểu diễn trong đời sống thực, thì giờ đây văn hóa cũng cần một hạ tầng để tồn tại, kết nối, lưu giữ và lan tỏa trong đời sống số.
0: Vâng, điều đáng nói là hạ tầng ấy thì không chỉ phục vụ bảo tồn mà nó còn mở ra cái khả năng để người dân tiếp cận văn hóa ở bất cứ đâu, tạo dữ liệu cho AI, cung cấp nguyên liệu cho phim ảnh, âm nhạc, thiết kế trò chơi, xuất bản, hỗ trợ bản quyền và hình thành một thị trường văn hóa số minh bạch.
1: Và từ câu chuyện bảo tồn và phát huy văn hóa ấy thì Dòng chảy sự kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi, đó là từ kho tàng văn hóa giàu có đậm đà bản sắc của Nghệ An thì chúng ta sẽ làm gì để những giá trị xứ Nghệ không chỉ nằm trong ký ức hay là trong phòng trưng bày mà có thể sống một đời sống mới, sinh động và hấp dẫn trên không gian số.
0: Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số.
1: Chúng tôi rất mong chờ các ý kiến từ quý vị khán thính giả quan tâm đến chủ đề này. Quý vị thính giả hãy tương tác với chúng tôi qua đường dây nóng 0969002255 hoặc qua fanpage NTV Podcast và cùng sóng phát thanh 99,6 MHz của NTV lan tỏa những giá trị truyền thông trong dòng chảy sự kiện của tuần. Xin nhắc lại với quý vị, đường dây nóng của chương trình là số điện thoại 0969002255.
0: Vâng, thưa quý vị, và cũng xin được nhắc lại chủ đề chương trình ngày hôm nay, đó chính là hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, vừa qua thì kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã họp phiên bế mạc và sau 17 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khẩn trương và đổi mới thì Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, tại kỳ họp này thì Quốc hội đã tập trung xem xét thông qua 15 dự án luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến bước đầu với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định đối với 8 nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
1: Tại phiên bế mạc thì Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong tiến trình cải cách thể chế, cắt giảm rào cản hành chính nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời thiết lập những lá chắn pháp lý cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia.
0: Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ pháp lý cần thiết để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia.
1: Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ ngành địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn năm 2026-2030.
0: Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, vào tối 25 tháng 8 vừa qua thì tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương 162 học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm học 2025-2026 thì diễn ra trong một cái bối cảnh đặc biệt khi mà thực hiện chính

0: quyền địa phương hai cấp và đối diện với khó khăn bởi những cái tác động từ thiên tai ngay từ đầu năm học. Song bằng cái tinh thần vượt khó, quyết tâm đổi mới trong công tác quản lý giảng dạy và học tập, thì ngành giáo dục Nghệ An đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật.
1: Trong năm học 2025-2026, thì tỉnh có hai học sinh xuất sắc đã giành 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Nghệ An tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, với 113 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 4 em đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, 23 em đạt giải cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8.
0: Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thì tỉnh Nghệ An có điểm trung bình các môn xếp thứ 3 toàn quốc, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông trong nhóm dẫn đầu cả nước.
1: Năm nay thì tỉnh Nghệ An dành gần 2 tỷ đồng để khen thưởng cho 162 lượt học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và có điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của các em mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và thế hệ tương lai.
0: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thì Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân, và vào sáng ngày 28 tháng 8 tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An thì Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh Nghệ An, sự quản lý hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của cơ sở giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, và trụ sở của trường thì được đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
1: Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 nhằm tạo điều kiện học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chăm lo, bảo vệ giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc nhóm yếu thế, tạo cơ hội phát triển công bằng và bền vững cho các em.
0: Và đối tượng tuyển sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 gồm có trẻ em là con thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước năm học 2026-2027. Trường tuyển sinh 270 học sinh trên 9 lớp, và trong đó thì có 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các lớp 7, 8, 9, mỗi khối một lớp.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc với mỗi người dân xứ Nghệ, ca khúc Về xứ Nghệ cùng em qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận.

0: Vâng ạ, một sự nghệ hiện lên qua câu hát thật gần gũi thân thương, có những giá trị văn hóa được nhận ra bằng một giai điệu, một câu ví, một giọng nói, nhưng cũng có những giá trị đang lặng lẽ nằm trong từng hiện vật, từng trang tư liệu, từng di tích đã đi qua bao năm tháng.
1: Và điều đáng nói là hôm nay, những giá trị ấy không còn chỉ được lưu giữ theo cách truyền thống, công nghệ đang mở thêm những con đường mới để di sản đến gần hơn với công chúng.
0: Và từ một hiện vật trong bảo tàng, một trang tư liệu cũ đến một di tích quen thuộc trên quê hương Nghệ An, khi được sổ hòa thì mỗi giá trị văn hóa có thể được lưu giữ lâu hơn, tiếp cận dễ hơn và quan trọng hơn là có thêm một cái cơ hội để được kể lại bằng những cách mới.
1: Nhưng sổ hóa không chỉ là chụp lại một hiện vật hay là đưa một tài liệu lên môi trường mạng, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Và điều quan trọng hơn đó là phải giữ được câu chuyện phía sau hiện vật, những cái giá trị phía sau di sản và cả những lớp ký ức đã làm nên bản sắc của một vùng đất.
1: Vâng, bởi nếu chỉ có dữ liệu mà thiếu chiều sâu văn hóa thì chúng ta có thể lưu được rất nhiều thông tin nhưng chưa chắc đã lưu được ký ức.
0: Vâng, vậy thì ở Nghệ An thì cái hành trình đưa di sản từ không gian thực lên không gian số đang diễn ra như thế nào, và công nghệ thì đang giúp những giá trị văn hóa xứ Nghệ có thêm một đời sống mới ra sao?
1: Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, một cái chạm nhẹ trên màn hình tương tác, những giá trị văn hóa và di sản xứ Nghệ hôm nay đang mở ra một cách thức tiếp cận hoàn toàn mới. Không còn là những dòng tư liệu nằm yên trên trang sách hay hiện vật tĩnh lặng sau tủ kính. Chiều sâu văn hóa Nghệ An nay hiện hữu trực quan, sinh động và vô cùng gần gũi ngay trong đời sống thường nhật. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, chuyển đổi số đã tạo nên một hệ thống dữ liệu về Bác trên nền tảng số. Từng cụm di tích, từng kỷ vật gắn liền với thời thơ ấu của Bác nay đều được tích hợp hệ thống mã QR, giúp du khách dễ dàng tra cứu và chủ động lắng nghe những câu chuyện lịch sử sâu sắc trong suốt hành trình tham quan. Lần đầu tiên đặt chân đến quê Bác, anh Trương Nguyễn Đức Toàn, một du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi, không khỏi bất ngờ trước cách làm mới mẻ này.
3: Khi mà em đến đây thì em rất bất ngờ khi có những cái mã số hóa, nó chỉ cho em từng cái đặc điểm của những cái di tích ở tại nơi đây. Thì em được hiểu hơn về cái nơi chốn, cái nơi sinh ra của Bác. Em cũng được hiểu hơn về cái tiểu sử của Bác và em cảm thấy rất là biết ơn điều đấy.
2: Cùng với hệ thống di tích, ứng dụng công nghệ số cũng đang thổi làn gió mới vào không gian lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Việc đưa kính thực tế ảo VR cùng các thiết bị tương tác 3D vào phục vụ tham quan đã giúp du khách dễ dàng ngược dòng thời gian, khám phá chiều sâu lịch sử và di sản văn hóa một cách trực quan nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền, giáo viên trường Trung học cơ sở Trung Đô, phường Trường Vinh chia sẻ.
4: Thời gian gần đây tôi thấy bảo tàng có sự sắp xếp và thay đổi về hiện vật cũng như là tư liệu ứng dụng công nghệ số, thì giúp cho học sinh đến tham quan tìm hiểu tại bảo tàng là thấy cảm thấy rất là hứng thú, và nó theo một cái mạch chuỗi, chúng ta không còn thấy đó là những cái tư liệu khô khan nữa mà đây là những cái tư liệu biết nói.
2: Những thay đổi ấy dường như đã cho thấy một tư duy đổi mới trong công tác trưng bày và truyền thông di sản. Công nghệ số không chỉ làm mới hình thức tiếp cận mà còn là chiếc cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa công chúng hôm nay với các giá trị lịch sử truyền thống. Nói về định hướng này, bà Phan Thị Hà Long, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
5: Giáo dục di sản là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của bảo tàng. Chính vì vậy mà chúng tôi được không ngừng đổi mới các cái hoạt động của mình để đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Bởi bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn là chiếc cầu nối để kết nối với hiện tại và tiềm bực tương lai. Chúng tôi đã cố gắng đưa những cái hình ảnh, những cái hoạt động cũng như là những cái giá trị di sản của quê hương đến với công chúng. Trong thời gian tới thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng sẽ có thêm nhiều các cái hoạt động mới để gắn kết với các cái đơn vị tổ chức cá nhân để phát huy những cái giá trị di sản một cách mới mẻ, hấp dẫn hơn.
2: Hành trình kết nối quá khứ với hiện tại ấy không chỉ gói gọn trong các không gian bảo tàng hay di tích lớn mà còn đang được lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp nối đầy sáng tạo tại các địa phương. Tại xã Tân Kỳ, tuổi trẻ nơi đây đã hiện thực hóa tinh thần ấy bằng những công trình số hóa thiết thực. Nghĩa trang liệt sĩ xã này đã tích hợp sơ đồ phần mộ và hướng dẫn viên ảo qua mã QR. Cùng với đó, điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại km số 0 đường Hồ Chí Minh cũng được tích hợp bản đồ số dẫn lối đến các địa chỉ đỏ, tạo nên một diện mạo vừa giàu truyền thống vừa hiện đại. Cô giáo Nguyễn Thị Trang, giáo viên trường tiểu học Tân Kỳ và chị Đặng Thị Quý, bí thư đoàn xã Tân Kỳ cho hay.
6: Đối với cô trò, khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
7: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ. Thì chúng tôi đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
2: Từ một mã QR, một màn hình tương tác hay một bản đồ số, những câu chuyện về vùng đất và con người xứ Nghệ đang được kể theo một cách gần gũi hơn, khi người trẻ có thể dễ dàng tìm hiểu, khi du khách có thể chủ động khám phá những giá trị từng được lưu giữ trong sách vở, hiện vật hay di tích, cũng có thêm một cách để gần hơn với công chúng hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là công nghệ đang mở thêm một cánh cửa để chúng ta bước vào thế giới của di sản. Nhưng phía sau một mã QR, một hiện vật được số hóa hay là một không gian tham quan trực tuyến là một quá trình thực hiện không đơn giản.
1: Vâng, đúng là như vậy, bởi điều chúng ta cần không chỉ là có thật nhiều dữ liệu, quan trọng hơn là dữ liệu ấy phải đúng, phải đủ, có hệ thống để người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu, và xa hơn nữa là có thể trở thành nguồn tài nguyên cho giáo dục, nghiên cứu, du lịch và sáng tạo.
0: Và tôi nghĩ là có một câu hỏi rất đáng để đặt ra ở đây, đó là số hóa để lưu giữ di sản hay là số hóa để di sản tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay?
1: Vâng ạ, tôi nghĩ có lẽ phải là cả hai ạ. Bởi nếu công nghệ chỉ giúp chúng ta tạo thêm một kho lưu trữ mới thì giá trị mà chuyển đổi số mang lại cho văn hóa thì vẫn chưa được khai mở hết ạ.
0: Vâng, đặc biệt là với Nghệ An, một vùng đất sở hữu một kho tàng văn hóa rất phong phú, từ hệ thống di tích, hiện vật, tư liệu lịch sử đến dân ca ví dặm, lễ hội, nghề truyền thống, rồi văn hóa các dân tộc miền Tây và biết bao tri thức dân gian đang được cộng đồng gìn giữ.
1: Vậy thì từ thực tế của những người đang trực tiếp làm công tác bảo tồn và đưa di sản đến với công chúng, thì chuyển đổi số đã làm thay đổi cách chúng ta gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa văn hóa xứ Nghệ như thế nào? Để cùng trao đổi về câu chuyện này thì dòng chảy sự kiện hôm nay xin được kết nối với bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Vâng ạ, cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Vâng ạ, chào quý khán thính giả đang nghe radio trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Vâng ạ. Thứ ba là nếu như mà nhìn lại cái quá trình chuyển đổi số trong những năm gần đây thì công nghệ đã làm thay đổi cái cách mà Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh bảo tồn, lưu giữ và đặc biệt là đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng như thế nào?
8: Tôi rất là vui khi được tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với một cái chủ đề rất là thời sự và đầy cảm hứng. Trước đây thì khi nói đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thì chúng ta thường nghĩ đến những không gian vật lý tĩnh, những cái tài liệu lưu trữ trong kho, những hình ảnh trưng bày cổ đình hay là những cuộc thuyết minh trực tiếp tại các bảo tàng, các di tích và công trình lưu niệm. Thì hiện nay thì với quá trình chuyển đổi số, công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy lẫn cách làm của chúng tôi. Thứ nhất đó là chuyển từ lưu trữ tĩnh sang đi sống đồng số. Công nghệ không chỉ giúp đóng băng thời gian để bảo quản tư liệu tránh cái hư hỏng theo năm tháng, mà còn trả lại cho di sản một cái đời sống mới. Thứ hai đó là xóa bỏ mọi cái khoảng cách địa lý. Nhờ chuyển đổi số thì quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ chúng tôi không chỉ đón tiếp nhân dân Nghệ An hay du khách đến tham quan trực tiếp, mà bất kỳ ai dù là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam hay là đồng bào ở xa tổ quốc thì đều có thể chạm vào cái không gian văn hóa này chỉ qua một cái việc nhấp chuột hay là một thao tác trên điện thoại thông minh. Thứ ba đó là thay đổi cái trải nghiệm của công chúng. Từ thế tiếp nhận thụ động, chỉ đến xem và nghe thì công nghệ đã cho phép người dân chủ động tương tác và tự do khám phá để thẩm thấu cái giá trị văn hóa theo cách riêng của mình. công nghệ chính là cây cầu để đưa di sản Nghệ An nói chung và đưa những cái di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi đang gìn giữ để bước ra khỏi cái ranh giới địa lý để hòa vào cái dòng chảy của toàn cầu.
1: Vâng ạ, vậy thì hiện nay ở quảng trường Hồ Chí Minh thì những cái nhóm hiện vật, tư liệu hay là dữ liệu văn hóa nào đã được số hóa? Và sau khi số hóa thì cái mức độ tiếp cận của người dân so với trước như thế nào ạ?
8: Vâng, tại quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ thì chúng tôi đã triển khai số hóa theo cái lộ trình khoa học và tập trung vào 3 nhóm dữ liệu trọng tâm. Thứ nhất đó là nhóm không gian kiến trúc và cảnh quan, công trình tượng đài. Và chúng tôi đã số hóa toàn bộ cái không gian quảng trường để phục vụ cả công tác quản lý kỹ thuật lẫn tham quan trên cái môi trường mạng. Người dân và các em học sinh á, ngoài tham quan trực tiếp thì có thể tham quan bằng các cái hình ảnh 3D. Các tư liệu đã được số hóa trên các trang web, fanpage của đơn vị hay là cổng thông tin dữ liệu của ngành văn hóa thể thao du lịch và trang của du lịch của tỉnh. Và cái thứ hai đó là nhóm tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại phòng trưng bày bổ sung. Thì chúng tôi số hóa các cái tư liệu, hình ảnh, bài viết, thước phim, tư liệu ghi dấu những cái mốc lịch sử về xây dựng quảng trường, rồi các sự kiện chính trị văn hóa lớn diễn ra tại đây, cũng như là các cái tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với quê hương Nghệ An. Thứ ba đó là nhóm dữ liệu về thuyết minh và truyền thống ấy. Thì chúng tôi hệ thống hóa các cái bài thuyết minh chuẩn và chuyển đổi thành các cái dữ liệu mã hóa như là QR code và số hóa trên các cái nền tảng truyền thông số và mạng xã hội của ban quản lý. Về cái mức độ tiếp cận của người dân thì hiệu quả là vô cùng rõ rệt. Lượng tương tác và tiếp cận dữ liệu của người dân tăng trưởng vượt bậc so với phương thức truyền thống trước đây. Du khách khi đến quảng trường thì chỉ cần dùng smartphone quét mã QR là có thể khám phá thông tin chi tiết mà không bị phụ thuộc vào giờ làm việc của các thuyết minh viên, đặc biệt là lớp trẻ như là học sinh sinh viên thì phản hồi rất là tích cực với phương thức này. Việc tiếp cận thông tin trên không gian số thì giúp các em chủ động tìm hiểu, ghi nhớ lịch sử một cách tự nhiên và hào hứng hơn. Và có thể nói thì dữ liệu số hóa đã đưa không gian quảng trường đến gần hơn với từng ngôi trường, từng gia đình và từng học sinh.
0: Vâng ạ, và như vậy là có thể thấy số hóa thì không chỉ làm thay đổi cách chúng ta lưu giữ mà đang từng bước thay đổi cả cách công chúng tiếp cận di sản. Từ cái kinh nghiệm thực tế trong quá trình chuyển đổi số của đơn vị thì theo bà đâu là phần khó nhất của số hóa di sản? Làm sao để mỗi hiện vật dữ liệu có một cái hồ sơ số đủ chính xác, đủ chiều sâu để kể được câu chuyện văn hóa phía sau nó, đặc biệt là với những cái hiện vật di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
8: Từ cái thực tế triển khai thì tôi cho rằng cái phần khó nhất của số hóa di sản không nằm ở công nghệ mà nằm ở cái việc thổi hồn vào cái dữ liệu. Máy móc hay phần mềm hiện đại đến đâu thì cũng là cái công cụ mà chúng ta có thể mua được hay là tìm tòi học hỏi được. Nhưng mà làm sao để có một cái file số hóa không trở thành một cái tịch dữ liệu vô hồn hay là khô cứng, hoặc là làm sao để xem người xem qua màn hình vẫn cảm nhận được cái đồ lắng đọng và thiêng liêng của lịch sử, thì đó mới là cái thách thức lớn nhất. Đặc biệt thì với những cái hiện vật di sản về Bác Hồ, yêu cầu này lại càng khắt khe vì vừa phải chuẩn xác tuyệt đối, vừa lại phải đong đầy cái tình cảm. Và để mỗi cái hiện vật có một hồ sơ số vừa đúng, vừa hay, thì chúng tôi tập trung vào 3 cái nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất đó là chính xác, là trên hết. Mọi thông tin, câu chuyện đưa vào cái hồ sơ số đều phải qua thẩm định kỹ lưỡng. Với cái di sản về Bác Hồ thì tuyệt đối là không có được sự sai sót, dù là cái chi tiết nhỏ nhất. Cái thứ hai đó là không chỉ số hóa hiện vật mà số hóa cả câu chuyện. Một hồ sơ tốt thì không chỉ có hình ảnh 3D đẹp hay là vài dòng kích thước về chất liệu, mà nó phải chứa đựng cái bối cảnh ra đời, cái ký ức của những con người trong cuộc và ý nghĩa tinh thần đằng sau cái hiện vật đó. Và cái thứ ba đó là cách kể chạm đến trái tim. Chúng tôi kết hợp cái hình ảnh với dòng đọc truyền cảm, âm thanh, tư liệu và hình ảnh minh họa chân thực. Thì mục tiêu là để khi người dân, dù là các em học sinh hay là một người cụ già cao tuổi, khi xem hồ sơ đó thì họ không chỉ thấy hiện vật mà còn cảm nhận được cái tấm lòng, tình cảm bao la của Bác đối với quê hương và đất nước. Và nói một cách đơn giản thì công nghệ là chiếc cầu nối còn trái tim và sự trân trọng lịch sử thì mới là thứ giữ chân công chúng ở lại với di sản lâu nhất.
1: Vâng ạ, có thể thấy là để một giá trị văn hóa bước vào không gian số thì phía sau đó vẫn rất là nhiều cái còn rất là nhiều cái sự công sức, rồi là sự cẩn trọng và cả trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn. Và khi những cái giá trị ấy được lưu giữ tốt hơn thì cũng là lúc mà chúng ta có thêm cái cơ hội để đưa di sản đến gần hơn với công chúng ạ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chương trình đã có những cái sự chia sẻ để ban quản lý quảng trường chúng tôi có được những cái chia sẻ về cái công việc chúng tôi đang thực hiện. Và chúng tôi thì xác định là chuyển đổi số di sản văn hóa là một cái hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì, tâm huyết và sáng tạo không ngừng. Và ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ chúng tôi thì sẽ tiếp tục nỗ lực để công nghệ trở thành cầu nối vững chắc để đưa những cái giá trị tư tưởng văn hóa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong dòng chảy của thời đại số. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và chúng tôi muốn đặt một câu hỏi rất là đơn giản. Đó là nếu như mà được chọn một giá trị văn hóa của quê hương mình để số hóa và lưu giữ lâu dài thì chúng ta sẽ chọn điều gì ạ? Là dòng kể của một nghệ nhân cao tuổi, một làn điệu dân ca, một lễ hội của làng, hay là một ngôi nhà cổ, một nghề đã dần ít người làm, hay là chỉ là một câu chuyện mà quý vị sợ rằng là vài chục năm nữa thì sẽ không còn ai nhớ ạ. Không biết chị Thu Hoa thì nếu như mà là chị thì chị sẽ chọn điều gì?
1: Vâng ạ, Thu Hoa nghĩ là Thu Hoa sẽ chọn một giọng nói ạ. Bởi có những cái câu chuyện của quê hương, nghe qua lời kể của chính người đã sống cùng nó thì có lẽ mới cảm nhận được hết cái hồn của câu chuyện. Và có thể sau này chúng ta vẫn còn tài liệu, vẫn còn hình ảnh, nhưng mà nếu giọng kể ấy mất đi thì rất khó để có thể tìm lại được cái cảm xúc nguyên vẹn ạ.

0: Vâng, một lựa chọn rất là thú vị đúng không ạ? Còn
1: Vâng.
0: tôi thì có lẽ tôi sẽ chọn là một làn điệu dân ca, bởi vì tôi
1: Vâng.
0: là một người rất là yêu nghệ thuật và đặc biệt là
1: Vâng.
0: dân ca xứ Nghệ. Bởi vì chỉ cần nghe một cái câu ví hay là một câu dặm thì nhiều khi đã nhận ra được quê hương của mình ở trong đó. Và nếu như mà được ghi lại một cách đầy đủ thì sau này những cái người trẻ về sau sẽ có thể tiếp cận này, có thể tìm hiểu và thậm chí là cả sáng tạo nữa, tư chỉnh những cái chất liệu ấy.
1: Vâng ạ, thực ra thì mỗi người có thể có một cái lựa chọn khác nhau, nhưng có lẽ điểm chung vẫn là phía sau mỗi cái lựa chọn ấy thì đều có một cái câu chuyện cần được lưu giữ đúng không ạ?
0: Vâng, và quan trọng hơn là những cái giá trị ấy thì không phải lúc nào cũng nằm trong bảo tàng hay những cái kho lưu trữ. Rất nhiều dữ liệu văn hóa đang ở ngay trong cộng đồng, trong ký ức và câu chuyện của mỗi người dân.
1: Bài toán của hạ tầng văn hóa số vì vậy còn là làm thế nào để người dân trở thành người tham gia gìn giữ dữ liệu, những cái dữ liệu ấy phải được kiểm chứng định danh và tổ chức khoa học để trở thành trí thức chung. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Văn hóa xứ Nghệ vốn hiện diện trong những điều rất gần gũi của đời sống, nhưng với người trẻ hôm nay, cách để biết, để hiểu và để chia sẻ những giá trị ấy cũng đang dần thay đổi. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một lần ghé qua một địa danh, một điều được nghe kể, một trải nghiệm khiến mình tò mò đều có thể trở thành điểm bắt đầu để người trẻ tìm hiểu sâu hơn và kể lại theo cách của riêng mình. Trên không gian số, những cách kể ấy đang mở ra một hành trình mới cho văn hóa quê hương, gần gũi hơn và trẻ trung hơn. Nguyễn Thành Huy, một bạn trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xa quê nên những lần trở về Nghệ An, với Huy thường có một ý nghĩa riêng, đó là dịp gặp lại người thân, trở lại những nơi thân thuộc, và cũng là lúc Huy dành thời gian khám phá thêm những câu chuyện văn hóa ngay trên quê hương mình. Từ những chuyến đi ấy, Huy đã ghi lại hình ảnh, tìm hiểu thông tin và chia sẻ với cộng đồng mạng bằng góc nhìn của một người trẻ.
3: Trong một cái thế hệ mới thì khi xã hội ngày càng đề cao với cái sự đổi mới và sáng tạo, thì mình nghĩ văn hóa cũng cần được tiếp cận và thay đổi theo một cách mới hơn, đặc biệt là đối với cả Gen Z. Đây là một cái thế hệ có cách nhìn, cách tiếp cận thông tin và cách thể hiện khác so với những cái thế hệ trước. Nhưng với mình thì đổi mới có một nghĩa là thay đổi bản chất của văn hóa. Mình chỉ muốn thay đổi cách kể, cách thể hiện và cách lan tỏa để văn hóa xứ Nghệ có thể tiến gần hơn với cả người trẻ và gần hơn với cả công chúng ở trên mạng xã hội. Còn với tiếng nói xứ Nghệ thì nhiều người nghĩ là dòng Nghệ là một rào cản khi mà giao tiếp với những người ở vùng khác. Nhưng mình nghĩ lại thì nó là theo một cái ngược lại, trở nên khác biệt hơn, cách để văn hóa của xứ Nghệ nó xa hơn.
2: Không đặt sự mới mẻ ở việc thay đổi những gì vốn có, mà ở cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người xem hôm nay. Đó là một cách tiếp cận vừa cởi mở với những hình thức mới, vừa giữ được những giá trị đã làm nên bản sắc của văn hóa xứ Nghệ. Một địa danh, một câu chuyện hay thậm chí một giọng nói quê hương, khi được nhìn từ một góc khác, cũng có thể trở thành dấu ấn riêng để người xem nhớ đến văn hóa xứ Nghệ. Và đó cũng là lợi thế mà không gian số đang mở ra. Bạn Nguyễn Thành Huy đã nói thêm.
3: Mình nghĩ không gian số là một lợi thế rất là lớn, đặc biệt với những người biết cách sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những cái giá trị của quê hương mình, địa phương mình. Và mình nghĩ điều này không chỉ là để dành cho Gen Z, mà ngay cả thế hệ những 7X, 8X, hay là những cô chú, những người lớn tuổi, nếu họ có những cái câu chuyện, những cái hiểu biết về văn hóa, phong tục, hay là những cái địa điểm ở quê hương họ, thì họ có thể hoàn toàn có thể chia sẻ lên mạng xã hội, bởi vì mỗi thế hệ có những cái góc nhìn khác nhau. Người trẻ thì có cách nhìn của người trẻ, còn người thế hệ trước thì có những cái lợi ích là có những trải nghiệm và những cái câu chuyện của thế hệ trẻ mà không có. Từ đó thì người ta có thể biết thêm về văn hóa và thêm địa điểm, biết thêm về con người và những cái sản phẩm đặc trưng của quê hương.
2: Những câu chuyện về quê hương vì thế có thể bắt đầu từ rất nhiều điểm chạm. Với Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Lão, đó là những điều em được học, được nghe và có dịp tận mắt chứng kiến khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ những bài học trên lớp, những địa danh từng được nhắc đến hay những lần trực tiếp đặt chân tới các địa điểm văn hóa, lịch sử, Nhật Linh đã tự mình tìm hiểu thêm và ghi lại những điều mình khám phá bằng những video ngắn. Nhưng với một không gian mà người xem có thể lướt qua một nội dung

0: chỉ sau vài giây. Cách kể thế nào để giữ được sự chú ý mà vẫn giữ đúng tinh thần của di sản lại là một câu chuyện khác.
1: Với em thì khi mà mình làm nội dung về văn hóa hay là về di sản của xứ nghệ thì em luôn nghĩ là phải làm như nào để mà người xem vừa cảm thấy thú vị nhưng mà vẫn giữ được sự mộc mạc và cái sự chân thật. Bản thân em thì vẫn sử dụng những cái cách kể rất là quen thuộc trên mạng xã hội, có thể là một câu mở đầu gây tò mò hay là một hình ảnh đẹp. Hoặc là một cách nói chuyện gần gũi trẻ trung để mà có thể thu hút được người xem hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái thông tin về lịch sử, về di sản hay là văn hóa thì em vẫn luôn tìm hiểu rất là kỹ và cũng cố gắng là đưa ra được những cái thông tin thật là chính xác trước khi đưa vào video.
0: Từ một video ngắn, điều Nhật Linh muốn giữ lại không chỉ là sự chú ý của người xem mà còn là những thông tin chính xác và câu chuyện phía sau mỗi địa điểm. Khi người trẻ tự mình tìm hiểu rồi lựa chọn cách kể phù hợp với thế hệ của mình, những giá trị vốn quen thuộc cũng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn với những người chưa từng biết đến. Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Lão đã nói thêm.
1: Em nghĩ là cái giá trị lớn nhất nó không nằm ở việc là video đó có bao nhiêu lượt xem, mà là sau khi xem xong thì các bạn trẻ có cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu thêm về quê hương của mình hay không. Bởi vì thật ra bây giờ mạng xã hội là nơi mà chúng ta tiếp nhận được rất nhiều thông tin mỗi ngày, và nếu như những cái câu chuyện về di sản, về văn hóa của xứ nghệ cũng được kể lại bằng một cái ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi hơn thì em nghĩ là sẽ dễ dàng có thể chạm đến thế hệ trẻ hơn. Và có thể là ban đầu thì các bạn ấy chỉ xem vì video đó hay hay là địa điểm đó đẹp, nhưng mà từ những cái sự tò mò đó thì các bạn có thể có được cái mong muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn đến được tận nơi và kể lại cho những người xung quanh nghe. Và với em thì đó cũng chính là cách mà văn hóa của chúng ta tiếp tục được sống. Các bạn trẻ thì không chỉ đơn thuần là người tiếp nhận văn hóa đâu, mà họ hoàn toàn có thể trở thành người kể lại và đưa những cái giá trị ấy đến với thế hệ tiếp theo ạ.
0: Những cách kể mới cũng đang làm thay đổi cách người trẻ tiếp cận với văn hóa quê hương. Thay vì chờ đến những chuyến tham quan hay những giờ học trên lớp, nhiều bạn có thể bắt gặp một địa danh, một câu chuyện lịch sử ngay trên màn hình điện thoại. Sự gần gũi ấy khiến việc tìm hiểu văn hóa trở nên nhẹ nhàng và dễ bắt đầu hơn. Bạn Lê Thị Oanh và bạn Nguyễn Thị Mai đến từ phường Cửa Lò đã nói.
2: Cách mà người trẻ làm nội dung bây giờ ấy, thì rất là hiện đại này. Mà hình ảnh thì đẹp, âm nhạc lại bắt tai. Và cái cách tiếp cận này thì giúp cho thế hệ chúng em cảm thấy là tự hào hơn về văn hóa xứ nghệ và cũng có cái động lực để cùng lan tỏa nó lên mạng xã hội ạ.
3: Trước kia em nghĩ là lịch sử hay là di sản quê mình hơi khó tiếp cận, nhưng mà từ khi lượt thấy các video ngắn của các anh chị, các bạn trên TikTok, Facebook, em thấy văn hóa Nghệ An quê mình thì khá là gần gũi. Sau khi mà xem xong những cái video đó thì em chỉ muốn rủ bạn bè đến tận nơi để trải nghiệm và check in.
0: Một chuyến đi có thể chỉ bắt đầu bằng sự tò mò. Một video có thể chỉ kéo dài vài phút. Nhưng từ đó, một địa danh được biết đến, một câu chuyện được tìm hiểu và một giá trị văn hóa được nhớ thêm một lần. Có lẽ đó cũng là cách văn hóa quê hương tiếp tục hiện diện trong đời sống của người trẻ hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là điều thú vị từ những cái câu chuyện vừa rồi đó là văn hóa xứ nghệ đang được người trẻ tiếp nhận theo một cách rất khác. Không chỉ là tìm hiểu, thưởng thức mà họ còn đang chủ động kể lại văn hóa quê hương bằng cái ngôn ngữ của thế hệ mình. Và qua những video ngắn, những cái bức ảnh, podcast hay âm nhạc, rồi là nhiều cái sản phẩm sáng tạo trên các nền tảng số.
5: Vâng ạ, và xa hơn là làm thế nào để những người trẻ yêu văn hóa có đủ dữ liệu, không gian và điều kiện để từ những giá trị truyền thống thì tiếp tục sáng tạo ra những cái sản phẩm mới. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca do ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như thể hiện theo một phong cách rất mới, rất riêng, ca khúc Giận Mà Thương.

0: Vâng ạ, Giận Ma Thương qua cách thể hiện của Hà Quỳnh Như vẫn là những cái giai điệu rất đỗi thân thuộc của xứ Nghệ, nhưng lại được khoác lên mình một cái màu sắc rất là trẻ trung và hiện đại. Và có lẽ đó cũng là một cách để văn hóa truyền thống tìm đến những cái công chúng mới, để có thể giữ lại cái hồn của di sản nhưng mà kể bằng ngôn ngữ của hôm nay, được không ạ?
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng kết nối với anh Phan Tài, founder của dự án Toplit Nghệ An. Nền tảng Toplit Nghệ An thì khởi đầu với website giới thiệu về ẩm thực, du lịch, lưu trú, văn hóa và ngành nghề ở Nghệ An. Hiện nay thì ngoài website thì Toplit Nghệ An thì đã có mặt trên các nền tảng số như là TikTok, Facebook và thu hút rất nhiều lượt truy cập và follow.
0: Vâng ạ, xin chào anh Phan Tài ạ. Thưa anh, là trước hết thì anh có thể chia sẻ là cái điều gì khiến cho anh bắt đầu đưa ra những cái câu chuyện, những cái nét văn hóa xứ Nghệ lên không gian số theo cách riêng của mình ạ?
2: Là một người con xứ Nghệ và làm trong ngành truyền thống nhiều năm thì tôi nghĩ rằng là cần phải làm gì đó để cho đóng góp cho quê hương Nghệ An, để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, văn hóa, ẩm thực địa phương và giúp cho khách du lịch cũng như người dân địa phương là tìm kiếm những cái sản phẩm dịch vụ nó được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi là phải xây dựng cái nền tảng số hóa Toplit Nghệ An, và chúng tôi muốn tạo ra một bản đồ số hóa nơi mà không chỉ là liệt kê mà còn giúp cho việc lưu trữ những cái giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch địa phương và gom nhặt những cái thông tin rời rạc lại thành một kho dữ liệu là dễ dàng tra cứu và tìm kiếm.
1: Vâng ạ, vậy thì giữa rất nhiều nội dung trên mạng thì anh đã làm như thế nào để văn hóa xứ Nghệ vừa có thể gần gũi, hấp dẫn với người trẻ nhưng mà vẫn giữ được nét riêng và cái giá trị vốn có ạ?
2: Thì người trẻ thì xu hướng của người trẻ hiện nay là sử dụng những cái nền tảng social video TikTok ngắn, và sự nhanh nhạy của người trẻ là nhanh chóng, và bản chất người trẻ là không thiếu những cái sự quan tâm đến văn hóa, nhưng mà cái cách chúng ta kể câu chuyện đó là chưa phù hợp với họ. Chúng tôi đã xây dựng dữ liệu và dữ loại truyền thống nhưng mà khoác lên mình một cái ảo công nghệ mới. Chúng tôi tiếp cận với người trẻ bằng các cái video TikTok, video Reel, Facebook, và dẫn có những cái người chương trình dẫn chương trình là VG trẻ trung, góc quay hiện đại, nhịp điệu nhanh để thu hút sự chú ý. Nhưng mà để giữ những giá trị nguyên bản đằng sau những video đó

0: chúng tôi có một nền tảng website lưu trữ thông tin cực kỳ chi tiết, đầy đủ và rõ ràng về những cái địa điểm nhà hàng, quán ăn và cà phê check-in. Chúng tôi sử dụng video ngắn để mà thu hút người dùng, còn chạm vào người dùng, còn sử dụng hệ thống dữ liệu website để mà lưu trữ những giá trị văn hóa sâu sắc.
1: Vâng ạ. Và trong những cái sản phẩm mà anh đã thực hiện thì có cái câu chuyện hay là cái phản hồi nào từ khán giả khiến cho anh cảm thấy nhớ nhất và cảm thấy rằng là cái việc mình đang làm thực sự đang rất là có ý nghĩa?
0: Thì trong cái quá trình mà xây dựng nền tảng Tô Bít Nghệ An thì phần lớn những là những phản hồi tích cực và những lời cảm ơn đến với đội ngũ xây dựng của chúng tôi. Thì nhớ nhất là cậu em làm một bệnh viện ở Nghệ An, thì bạn ấy là một người sống ở Hà Nội và về Nghệ An mới được khoảng 5 năm lại đấy. Cái việc mà bạn ấy chưa có nhiều sự hiểu biết về các cái quán xá rồi ẩm thực văn hóa về địa phương á, thì bạn ấy bảo là từ ngày mà biết đến nền tảng Tô Bít Nghệ An thì bạn ấy dễ dàng tra cứu, tìm kiếm quán ăn gì hay là chơi ở đâu hay là ngồi cà phê ở đâu, và chỉ cần gõ vào một cái trên website là tìm ra rồi, thì bạn ấy thấy là cực kỳ tiện và bạn ấy phản hồi là rất là thích website và khi nào cũng dùng website nhỉ. Có một câu chuyện khác là quán Phở Ngựa đường Trường Chinh mới mở 1-2 tháng thì mặc dù rất là ngon nhưng mà chưa nhiều người biết đến, thì nhờ có những cái video giới thiệu về cái quán Phở Ngựa này mà chỉ trong khoảng 10 ngày thì đã tiếp cận hơn 100.000 người truy cập và xem cái video này, thì chính những cái lượt xem này chắc chắn là sẽ tạo nên cho cái sự kinh doanh của quán nó tốt hơn. Đấy cũng là một điều mà tôi thấy là rất là ý nghĩa.
2: Vâng ạ, và Thu Hà có một cái thắc mắc đó là vậy thì với Tô Bít Nghệ An thì anh lấy cái dữ liệu đó từ những cái nguồn nào ạ?
0: Về cái kho dữ liệu mà chúng tôi xây dựng trên nền tảng Tô Bít Nghệ An ấy thì nó đa dạng ở nhiều nguồn. Thứ nhất là chúng tôi ưu tiên những cái dữ liệu thực địa mà chúng tôi đã bằng kinh nghiệm và thời gian sống ở Nghệ An, chúng tôi thực địa những cái địa điểm đó là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất. Cái thứ hai ấy là chúng tôi thông qua các cái bình luận đánh giá, các cái comment của các nhóm hội Facebook ở những cái nền tảng, những cái nhóm hội lớn về chuyên về du lịch rồi về ẩm thực. Và cái thứ ba là chúng tôi sử dụng các cái dữ liệu chính thống từ website của các nền tảng của cổng thông tin quốc gia rồi của nền tảng du lịch Nghệ An để chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại dựa trên thông tin chính xác từ các kho dữ liệu số. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có sử dụng công nghệ AI để quét dữ liệu của nhiều nền tảng khác nhau, có trên Google, để chúng tôi tổng hợp và đổi sánh, so sánh với nhau. Và từ đó chúng tôi từ dữ liệu thực này, dữ liệu tổng hợp và dữ liệu của đơn vị, các đơn vị của các doanh nghiệp cung cấp, các địa điểm cung cấp, thì chúng tôi cho ra phiên bản cuối cùng chính xác với độ chính xác cao.
1: Vâng ạ. Và thưa anh, là nếu như mà được tiếp cận một cái kho dữ liệu đầy đủ hơn về di sản, con người và văn hóa Nghệ An thì anh muốn là sẽ sáng tạo thêm những điều gì để mà đưa được cái văn hóa quê hương đến gần hơn với người trẻ?
0: Nếu có trong tay một kho dữ liệu di sản và văn hóa khổng lồ từ các cơ quan quản lý địa phương thì tôi cùng đội ngũ sẽ nâng cấp cái nền tảng của chúng tôi thành một hệ sinh thái du lịch và văn hóa thông minh với độ chính xác tuyệt đối cao hơn. Thì khi đó thì văn hóa không chỉ là những bài viết khô khan để đọc nữa, mà chúng tôi sẽ lồng ghép ứng dụng công nghệ để tạo ra những cái hành trình trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Ví dụ như khi một du khách mà tìm về khu di tích Kim Liên Nam Đàn thì hệ thống của chúng tôi sẽ gửi thông minh, cung cấp thông tin lịch sử và đề xuất luôn là những cái việc thưởng thức đặc sản của Nam Đàn, tướng Nam Đàn, rồi những quán ăn đặc sản ở Nam Đàn gần nhất cho và những cái nơi lưu trú thuận tiện cho người dùng tìm kiếm, để những người dùng tìm kiếm có cái hành trình trải nghiệm được trọn vẹn hơn khi đến với Kim Liên, Nam Đàn và Nghệ An. Tôi thực ra thì tôi muốn biến là mọi điểm tràn dữ liệu thành một cái trải nghiệm sống động cho người dùng, để bất cứ ai khi đến với Nghệ An hoặc là người dân sinh sống Nghệ An thì cũng chỉ cần chiếc smartphone thôi là đã có thể khám phá trọn vẹn toàn bộ đất Nghệ An rồi.
2: Vâng ạ, có thể thấy là khi người trẻ thực sự yêu văn hóa quê hương thì họ sẽ tìm được cái cách riêng để có thể kể lại những cái giá trị tưởng như đã rất quen thuộc bằng một cái ngôn ngữ mới. Nhưng để có thêm nhiều cái câu chuyện như thế, có lẽ chỉ tình yêu và sự sáng tạo thôi vẫn chưa đủ. Người trẻ còn cần được tiếp cận với nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, tin cậy và có một không

0: gian đủ rộng để sáng tạo. Vâng ạ, và qua những cái câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò của người trẻ trong cái việc đưa văn hóa Nghệ An đến với công chúng mới trên không gian số ạ?
1: Thì người trẻ thì sẽ hiểu được rằng người trẻ thế hệ Gen Z sau này cần gì để mà cung cấp những cái thông tin, những cái giá trị đích thực đến cho người trẻ, để người trẻ xem đọc nó không bị cả nhàm chán trên nền tảng số. Nó khác với những cái thế hệ 7X, 8X là đọc và học thuật, thì thế hệ trẻ 9X, 2K ấy, thì thích những cái nền tảng nhanh chóng, video ngắn và thông tin nhanh nhạy. Thì cái vai trò người trẻ trong cái nền tảng xây dựng số hóa là làm thế nào để vừa đáp ứng được những nhu cầu của giới trẻ, giới Gen Z, và vừa cung cấp được những cái lưu giữ được những cái giá trị của thế hệ đi trước.
2: Vâng, và anh nghĩ sao nếu như mà các cơ quan quản lý tạo điều kiện để người trẻ có thể tiếp cận và khai thác những cái dữ liệu văn hóa chính thống đáng tin cậy, thay vì là phải tự tìm kiếm từ những cái nguồn thông tin rời rạc trên mạng?
1: Nếu mà được tiếp cận với cái nền tảng số hóa, nền tảng dữ liệu chính thống ấy, thì nó có độ chính xác gần như là tuyệt đối, độ chính xác cao, thì cái việc mà cung cấp dựa vào cái những cái dữ liệu chính thống đó thì thế hệ xây dựng, những cái người mà xây dựng nền tảng số hóa dữ liệu địa phương ấy, thì có một nguồn thông tin chính xác tin cậy và có thể cung cấp đến người dùng và khách du lịch ấy, những cái thông tin cực kỳ chính xác, thay vì là việc tổng hợp, cóp nhật và đi biên soạn, thì có nguồn thông tin chính xác nó vẫn tốt hơn.
0: Vâng ạ, Thu Hằng nghĩ đây là một cái điểm rất đáng quan tâm, bởi vì khi mà dữ liệu văn hóa được mở ra thì nó không chỉ phục vụ việc tra cứu hay là bảo tồn mà còn có thể trở thành một cái nguyên liệu cho sáng tạo. Vậy ngoài dữ liệu thì anh còn mong muốn gì từ các cơ quan quản lý văn hóa không ạ?
1: Nếu mà được các cơ quan chức năng tạo điều kiện thì thứ nhất là các cơ quan chức năng là có những cái chương trình khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp là thứ nhất. Cái thứ hai là khuyến khích các cái chương trình mà giới thiệu văn hóa, dòng chảy sự kiện về các cái địa điểm du lịch ở Nghệ An, để những người trẻ biết, hiểu và tiếp cận với những cái văn hóa lịch sử, những cái địa điểm du lịch ở Nghệ An mà chưa nhiều người biết đến, để người trẻ có thể có cơ hội là quảng bá cho cái các thế hệ Gen Z về sau. Cái tiếp theo là nếu mà được thì cũng rất mong các cơ quan chức năng là hỗ trợ một phần kinh phí nào đó cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ, để họ có kinh phí, họ có động lực để mà phát triển tiếp các cái nền tảng số hóa và quảng bá rộng đến với khách du lịch cũng như thế hệ Gen Z sau này.
2: Vâng ạ, thưa anh, là với một cái kho tàng rất là phong phú của Nghệ An, từ ví dặm, di tích, lễ hội văn hóa các dân tộc miền Tây cho đến ẩm thực, rồi nghề truyền thống, tri thức dân gian, vậy thì theo anh, đâu là những cái chất liệu còn nhiều dư địa để người trẻ có thể khai thác và kể lại bằng những cái hình thức mới ạ?
1: Những cái dư địa mà phát hiện về văn hóa thời gian tới đây ấy, thì tôi nghĩ là nên đánh tích cực vào cái những cái điểm du lịch, rồi những cái văn hóa miền Tây Nghệ An, vì ở cái miền Tây Nghệ An nó có những cái sắc màu, những cái văn hóa nó đặc trưng mà chưa nhiều người biết đến, thì nó vẫn là một cái gì đó nó mới lạ đối với người trẻ, nhất là những cái thế hệ sau này là thích khám phá những cái gì độc lạ, và những cái đó là khai thác được một lượng traffic, một lượng người dùng cực lớn quan tâm. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta nên đi vào cái việc là khám phá những cái điểm văn hóa, những cái điểm du lịch ở miền Tây Nghệ An. Và người trẻ thì họ thích cái dạng nội dung mang tính trải nghiệm thay vì nội dung giới thiệu. Chúng ta sẽ xây dựng cái video trải nghiệm và chia sẻ trên các nền tảng ngắn, nền tảng số, social như là Facebook Reel hoặc là TikTok, thì sẽ tiếp cận với người trẻ và khách du lịch nhiều hơn.
0: Vâng ạ, vậy thì anh có nghĩ là khi mà người trẻ sáng tạo bằng các video ngắn, nhanh thì liệu có mất đi cái hồn cốt, cái chất của nghệ rất riêng không ạ?
1: Thì để mà sáng tạo được, mà giữ được hồn cốt, thì cái quan trọng nhất theo tôi nghĩ là vẫn là phụ thuộc vào cái người dẫn chương trình, cái MC, và trong cái nền tảng số thì người ta gọi là VG ấy, thì quan trọng nhất vẫn là cái sự hiểu biết chuyên môn của bạn VG. Nếu bạn này có sự hiểu biết chuyên môn tốt về văn hóa, về lịch sử ấy, địa phương ấy, và kết hợp với phong cách của thế hệ trẻ, thì bạn này sẽ có cách dẫn nhịp để vừa giới thiệu về trải nghiệm và lưu trữ được những cái nét văn hóa của địa phương.
2: Vâng ạ, và một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, khán thính giả. Nghị định 277 đặt ra một vấn đề mới, đó là xây dựng dữ liệu tiếng Việt, dữ liệu di sản, nghệ thuật, lễ hội, âm nhạc, trang phục, mỹ thuật như là một cái nguồn nguyên liệu để các hệ thống AI có thể phản ánh đúng hơn, chiều sâu văn hóa Việt Nam.
0: Tuy nhiên, với văn hóa địa phương, một cách gọi sai, một trang phục bị pha trộn, một phong tục bị kể lệch có thể được nhân lên rất nhanh khi thuật toán tiếp tục học từ chính những cái nội dung sai đó.
2: Bởi vậy mà số hóa văn hóa thì không chỉ là lưu giữ quá khứ, trong kỷ nguyên AI thì đó còn là cách chúng ta cung cấp cho tương lai một nguồn dữ liệu đủ đúng để máy móc hiểu chúng ta là ai.
0: Từ câu chuyện hôm nay thì có thể thấy hạ tầng văn hóa số không phải là một khái niệm xa xôi. Nó bắt đầu từ những việc rất cụ thể, một hiện vật được lập hồ sơ số, một câu ví được thu âm đúng chuẩn, một lễ hội được lưu giữ đầy đủ, một kho tư liệu được kết nối, một tác phẩm được định danh bản quyền, một người trẻ có thể tìm thấy dữ liệu đáng tin cậy để kể tiếp câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
2: Với Nghệ An thì chúng ta có một lợi thế rất lớn, đó là một kho tàng văn hóa giàu có, nhiều tầng lớp và có sức nhận diện riêng. Nhưng mà cái tài nguyên thì chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi mà được đánh thức. Và trong thời đại số thì đánh thức văn hóa không chỉ bằng việc là bảo tồn nguyên trạng mà còn bằng khả năng đưa nó vào đời sống mới.
0: Có thể một ngày không xa, một người Nghệ An sống ở bên kia bán cầu vẫn có thể bước vào không gian số của quê hương, nghe lại một câu ví, nhìn thấy một hiện vật, tìm về một địa danh, đọc một tư liệu hay kể cho con mình câu chuyện về nơi ông bà đã sinh ra.
2: Vâng ạ, và khi ấy thì công nghệ không chỉ không làm cho chúng ta xa cội nguồn, mà trái lại là nếu như mà được sử dụng đúng thì nó có thể trở thành một con đường để trở về. Và thưa quý vị, tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã hết. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nghệ An nhịp sống ngày mới qua phần thể hiện của Trương Bảo Yến. Kính chúc quý vị sẽ có một tuần nghỉ lễ thật vui vẻ và an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Đây là mức huy động cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng, đưa tổng mức tăng trong 6 tháng đầu năm lên hơn 733.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Sự gia tăng kỷ lục này cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển mạnh. Tại sao trong bối cảnh hiện nay, người dân lại dồn một lượng vốn lớn vào hệ thống ngân hàng? Và quan trọng hơn, nguồn vốn này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế? Đây là nội dung mà chương trình hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Từ những số liệu của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thực tế, có thể thấy dòng vốn trên thị trường đang có sự phân bổ lại một cách vô cùng thận trọng. Thay vì tối đa hóa lợi nhuận, tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Tại thị trường bất động sản, dù đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Tâm lý chờ đợi độ trễ của các chính sách mới, cộng với những vướng mắc về thủ tục pháp lý tại nhiều dự án, khiến người dân trở nên thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho biết.
4: Hiện tại dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn. Dù lãi suất ngân hàng đang duy trì ở mức hợp lý, nhưng người mua nhà lẫn với giới đầu tư tại Nghệ An đều rất cân nhắc.
3: Không chỉ bất động sản, các kênh đầu tư truyền thống khác cũng có nhiều thay đổi. Với thị trường vàng, những biện pháp can thiệp, bình ổn quyết liệt từ cơ quan quản lý thời gian qua đã thu hẹp đáng kể dư địa sinh lời. Dù người dân vẫn duy trì thói quen mua tích trữ nhỏ lẻ, nhưng sự biến động giá khó lường cùng chênh lệch mua bán cao đã khiến các dòng tiền lớn mang tính đầu cơ sụt giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, giám đốc công ty vàng bạc ASEAN chi nhánh Nghệ An cho biết.
5: Thị trường đặc biệt, biến động rất là mạnh. Đầu năm thì thị trường lên là đỉnh điểm và từ tháng 3 đến giờ là giá vàng xuống gần đến giới hạn của nó so với giá đỉnh. Thành ra thị trường là từ một thị trường được sôi động. Bây giờ là lý dân ảm đạm hết.
3: Cùng đó, các kênh đầu tư tài chính như trái phiếu hay chứng khoán đòi hỏi sự am hiểu thị trường nên chưa phải là ưu tiên của số đông người dân trong giai đoạn hiện nay. Khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định, hệ thống ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu. Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện nay không còn ở mức cao, nhưng chính tính thanh khoản và mức độ an toàn tuyệt đối đã đáp ứng đúng nhu cầu muốn bảo toàn dòng tiền nhàn rỗi của người dân. Chị Nguyễn Hà Yên, phường Trường Vinh và chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh đã nói.
6: Mình chọn là cái ngân hàng để yên tâm, vì bất động sản mình cũng không, vàng thì mình cũng không, nên mình chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm lâu dài.
7: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống của giá vàng, vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm để là vừa sinh lời và cũng là chỗ dựa an toàn.
3: Đáng chú ý, cơ cấu tiền gửi cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng và linh hoạt của người dân. Ghi nhận tại các tổ chức tín dụng, thay vì các kỳ hạn dài như trước đây, phần lớn khách hàng hiện nay ưu tiên kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng. Lựa chọn này giúp người gửi vừa hưởng lãi suất, vừa duy trì sự chủ động về dòng tiền.
1: Việc dòng tiền liên tục chảy về hệ thống ngân hàng đã tạo ra nguồn thanh khoản rất dồi dào. Với mức tăng trưởng tiền gửi đạt 7,1% trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đang có dư địa rất lớn để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn chỉ thực sự tạo ra giá trị gia tăng khi được luân chuyển ra thị trường. Để làm được điều này, vấn đề đặt ra là các tổ chức tín dụng phải rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay. Đây là yêu cầu khách quan để khơi thông dòng tiền, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
3: Nguồn huy động dồi dào mang lại thế chủ động rất lớn về thanh khoản. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng bắt nhịp với đà tăng của nguồn vốn đầu vào, các tổ chức tín dụng đã linh hoạt nhiều giải pháp kích cầu, đưa vốn ra thị trường một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An nói:
8: "Thì tại HD Bank chúng tôi thì trong 6 tháng đầu năm thì mức độ tăng trưởng về cái huy động vốn cũng trên 15%. Chúng tôi triển khai một số cái ba cái nội dung trọng yếu. Cái thứ nhất thì đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt theo quy định của ngân hàng. Cái thứ hai là chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
3: Khi dòng vốn được hướng vào việc mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ và hạ tầng, nguồn tiền nhàn rỗi sẽ được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế. Hiện nay, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay đang là giải pháp trọng tâm được các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An triển khai đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An nói:
9: "Thì ngân hàng BIDV chúng tôi đã có ban hành một cái gói tín dụng với quy mô là 50 ngàn tỷ, tập trung vào chủ yếu vào khách hàng SMI cũng như là các cái lĩnh vực sản xuất ưu tiên. Thì với quy mô 50 ngàn tỷ này thì lãi suất của chúng tôi cũng giảm thấp hơn 1% so với lãi suất thông thường các kỳ hạn hiện nay đang áp dụng. Và cái thời gian áp dụng của cái gói này thì đến tháng 12 năm 2028 hoặc đến khi quy mô của gói hết thì cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể có cơ hội tiếp cận vốn một cách dài hơn."
10: Chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách là miễn giảm, tức là cái lãi từ 1 đến 1,5% so với cái lãi suất. Thứ hai là miễn các cái phí ưu đãi trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
3: Mặt bằng lãi suất giảm rõ ràng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất. Để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới, sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà cốt lõi còn ở việc các ngân hàng cần linh hoạt hơn nữa về tiêu chí định giá tài sản, đảm bảo cũng như tối ưu hóa quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, công ty cổ phần Nafood Group nói:
11: "Ngoài cái vấn đề về lãi suất là cái doanh nghiệp rất là mong muốn được giảm để tạo được cái lợi thế cạnh tranh về mặt bằng giá, thì chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Cụ thể ở đây là thứ nhất là về vấn đề là quy trình. Thì thay vì cái hình thức truyền thống của chúng ta đang làm, đấy là sử dụng các cái giao dịch bằng chứng từ bằng giấy, bằng những cái hồ sơ bản cứng có ký tên và đóng dấu. Thì bây giờ rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng đã chuyển đổi cái hình thức bằng số hóa. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng mong muốn đấy là các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng. Nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung để giảm bớt các cái thủ tục khi mà mình khai báo cái liên quan đến các cái thông tin doanh nghiệp cho các cái ngân hàng thì lại phải làm thủ tục khá là nhiều lần. Và cái thủ tục thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn đấy là liên quan việc thẩm định tái cấp cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm. Thì ngân hàng cũng sẽ chủ động được các cái dữ liệu mà trong quá trình gần như doanh nghiệp đã giao dịch và đã khai báo thông tin định kỳ. Thì như thế thì đến hàng kỳ, hàng năm khi mà mình cấp lại vốn lưu động cho các doanh nghiệp thì tất cả các cái dữ liệu đó sẽ được quay trở lại và ngân hàng sẽ chủ động trong việc này."
2: Góc nhìn chuyên gia.
1: $11,07 triệu tiền gửi tại hệ thống ngân hàng là một nguồn lực khổng lồ. Mặc dù hệ thống tín dụng dồi dào thanh khoản, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Để dòng tiền này không chỉ nằm im dưới dạng tiết kiệm sinh lời an toàn, mà thực sự chuyển hóa thành nguồn vốn trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, cần những giải pháp vĩ mô nào? Rào cản thực sự nằm ở mức lãi suất hay các điểm nghẽn về thủ tục và định giá tài sản? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, xung quanh nội dung này.
12: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2026 thì người dân đã gửi vào hệ thống là 11,07 triệu tỷ đồng. Và để cái dòng vốn này đi vào chi phí sản xuất một cách hợp lý thì theo ông chúng ta sẽ cần phải có những cái cơ chế nào để giảm cái biên độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay?
13: Chúng tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cần tập trung vào bốn cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là cần phải giảm chi phí vốn đầu vào cho ngân hàng, bao gồm trong đó kể cả giảm các cái chi phí kinh doanh, cũng như là giảm những cái dự trữ bắt buộc và không áp trần cứng lãi suất huy động. Đồng thời là các cơ quan chức năng cần điều tiết thanh khoản linh hoạt và ổn định thị trường tiền tệ. Thứ hai là ngân hàng nhà nước cũng nên yêu cầu các ngân hàng thương mại là minh bạch hơn về cái cấu phần lãi suất cho vay cũng như là phân luồng tín dụng theo cái hướng là những cái doanh nghiệp mà có phương án kinh doanh khả thi có thể được tiếp cận các cái chương trình tín dụng ưu đãi và các cơ chế chia sẻ rủi ro. Thứ ba là cần hướng vào vấn đề giảm chi phí và rủi ro tín dụng từ phía doanh nghiệp cũng như từ phía ngân hàng để mà giúp ngân hàng có cái động lực và có cái dư địa để giảm thiểu những cái phần bù đắp rủi ro. Và cuối cùng là chúng tôi rằng đây là một điều rất quan trọng, đó là các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải chủ động gia tăng và đa dạng hóa các cái nguồn thu khác ngoài các cái dịch vụ huy động và cho vay tín dụng truyền thống.
12: Vâng ạ. Thưa ông, là bên cạnh cái yếu tố lãi suất thì nhiều doanh nghiệp cũng đang vướng mắc phải những cái vấn đề như là cái tài sản đảm bảo và những cái phương thức giải ngân ạ. Vậy thì để giải quyết cái bài toán này, theo ông thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố cốt lõi như thế nào để đảm bảo được cái việc mà chúng ta giải ngân cũng như là tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay?
13: Trước hết thì ngân hàng cần chuyển mạnh từ cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo sang cho vay dựa trên dòng tiền và sức khỏe của doanh nghiệp. Theo đó thì những cái doanh nghiệp nào mà có dòng tiền tốt, có đơn hàng ổn định, có báo cáo tài chính lành mạnh và có lịch sử tín dụng đáng tin cậy là doanh nghiệp cũng phải tích cực chuyển từ tư duy đi vay bằng tài sản sang đi vay bằng năng lực kinh doanh. Theo đó thì doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực nâng cao cái chất lượng quản trị ở bên trong, đặc biệt là sự minh bạch tài chính cũng như tăng cường quản lý dòng tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng để chứng minh đơn hàng, chứng minh đầu ra, chứng minh lịch sử tín dụng của mình.
12: Ông có những cái dự đoán như thế nào về dòng tiền nhàn rỗi trong thời gian tới? Những kênh đầu tư nào sẽ hồi phục cũng như là tạo được cái sự bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư vào ạ?
13: Chúng tôi cho rằng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào ngân hàng. Với lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm. Trong cái bối cảnh như đã nói ở trên, chênh lệch nhu cầu cho vay còn rất lớn, khiến cho là cái nhu cầu huy động vốn cũng còn rất cao. Tuy nhiên cũng sẽ có một cái sự dịch chuyển một phần nào đó vốn nhàn rỗi không còn chỉ là vào ngân hàng nữa, ví dụ như là chứng khoán, nhất là những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự cải thiện về đơn hàng, cải thiện về quản trị. Thứ hai là bất động sản, mặc dù sẽ không có cái sự bùng nổ chung ở tất cả các phân khúc nhưng mà sẽ có một số những phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư, ví dụ như nhà ở xã hội, ví dụ nhà ở có cái tiện ích tốt mà đáp ứng chúng được nhu cầu. Cái thứ ba nữa đó là vàng thì nó vẫn là một cái kênh để giữ giá, quản trị tài sản, cũng là một cái kênh để cho những cái người mà ít vốn mà đảm và ít có khả năng kinh doanh họ sẽ lựa chọn.
12: Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái phân tích rất là đầy đủ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình hôm nay.
2: Một con số.
1: Giảm 0,5% đến 2% là con số mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay. Đây là mức lãi suất bình quân đang được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm so với mặt bằng hiện hành sau các chỉ đạo trực tiếp của chính phủ.
3: Ngay sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chủ trì vào trung tuần tháng 8, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có nhiều biến động khiến chi phí vốn bị đẩy lên, hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay là một yêu cầu cấp thiết. Động thái này không chỉ giúp tháo gỡ trực tiếp gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp mà còn là lực đẩy quan trọng để dòng vốn luân chuyển từ kênh tiết kiệm sang khu vực sản xuất, kinh doanh thực chất.
1: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp tháo gỡ từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở để giải quyết bài toán cung cầu vốn trong thời gian tới. Chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
14: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
15: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
16: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
14: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6.
16: Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.
14: Thường trực tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
16: Giá keo nguyên liệu tăng cao nhưng vẫn khan hiếm nguồn cung.
14: Vẫn còn nhiều khó khăn trong kiểm soát hút thuốc nơi công cộng và mua bán thuốc lá.
16: Phần tin quốc tế, Đức cùng 5 nước theo đuổi chủ nghĩa tiết kiệm, phản đối EU tăng ngân sách.
14: Libya, quốc gia giàu dầu mỏ, rơi vào khủng hoảng năng lượng.
16: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt, tham dự buổi lễ có đại diện phụ huynh và học sinh khóa đầu tiên của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đứng chân trên địa bàn phường Thái Hòa. Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là sự cụ thể hóa chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An trong chăm lo giáo dục, an sinh xã hội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nhiều cấp học, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An cùng các sở ngành địa phương liên quan đã tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6, đưa nhà trường vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung trường văn hóa Công an Nhân dân 6 vào tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Văn phòng Bộ Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng trong tham mưu triển khai đề án tổ chức các trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực xây dựng các trường văn hóa Công an Nhân dân trở thành mô hình giáo dục đào tạo, đảm bảo an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, lấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số làm trung tâm chiến lược trong xây dựng, phát triển các trường.
17: Mọi hoạt động xây dựng phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân phải lấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em là con em gia đình chính sách làm chủ thể, làm trung tâm. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu, công an các đơn vị địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tham mưu, tổ chức, quản lý, hướng dẫn với tất cả sự tâm huyết, sự sát sao và trách nhiệm cao nhất, thiết lập quy trình, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, lực lượng công an ở cơ sở, huy động tổng thể, đồng bộ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các bộ ngành địa phương, tổ chức cá nhân, trong đó lực lượng Công an Nhân dân là nòng cốt.
16: Đối với Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Tập thể cán bộ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, huy động các nguồn lực để xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các đơn vị liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo, bồi dưỡng con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, sự đồng hành của tỉnh Nghệ An cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẽ sớm xây dựng nền tảng vững chắc, từng bước trở thành địa chỉ giáo dục, đào tạo uy tín của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu triển khai thành lập nhà trường. Có 3 tập thể và 5 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Nhân dịp thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một phòng học STEM phục vụ học tập, thực hành các môn học về công nghệ, kỹ thuật và toán học của học sinh. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một thư viện điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập và trao tặng 270 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Tỉnh Nghệ An tặng một phòng học tin học. Sau nghi thức khai bút mở trường, đánh dấu cột mốc Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 chính thức bước vào chặng đường xây dựng và phát triển mới, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành cho nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên vùng đất Nghệ An. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất nhà trường gồm các phòng học, khu nội trú học sinh.
14: Sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số tăng cao, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, hầu hết các dự án điện khí LNG thuộc quy hoạch điện 8 đang chậm tiến độ, có nguy cơ khó đi vào vận hành trước năm 2030. Nút thắt lớn nhất nằm ở khâu đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà đầu tư do giá khí nhập khẩu cao và vướng mắc về cơ chế cam kết bao tiêu sản lượng. Điều này khiến các dự án không thể thu xếp vốn vay để triển khai. Bên cạnh đó, dự án hạ tầng lưới điện, truyền tải điện cũng gặp nhiều rào cản trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đất rừng và sự thiếu đồng bộ với quy hoạch địa phương. Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, đưa quy hoạch điện vào quy hoạch chung của tỉnh. Phân công một sở chuyên ngành làm đầu mối duy nhất xử lý thủ tục. Các tập đoàn EVN, PVN tập trung đẩy nhanh đàm phán hợp đồng PPA, hợp đồng cấp khí và tập trung nguồn lực phát triển lưới truyền tải điện trước một bước. Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư hoặc địa phương để dự án chậm trễ kéo dài. Chính phủ nhấn mạnh tuyệt đối không để thiếu điện phục vụ sản xuất và đời sống. Mọi rào cản hành chính phải được tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ các dự án.
16: Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh, tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai quyết liệt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và vi phạm về an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung, trao đổi, làm rõ những vấn đề nổi lên trong từng lĩnh vực và đề xuất giải pháp. Về nhiệm vụ tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối nội chính, các sở ngành địa phương chủ động dự báo tình hình, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, kiểm soát quyền lực và quản lý chặt chẽ tài sản công. tập trung tháo gỡ, giải quyết các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, thông tin xấu độc, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.
14: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2026 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho các đảng bộ trực thuộc, cơ sở và chi bộ. Hội nghị quán triệt Nghị định 164 NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thu nhập, phương pháp kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới và quán triệt chỉ thị 09 của Bộ Chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở, quy định số 399 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, hướng dẫn số 05 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, quy định số 208 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ban tổ chức mong muốn sau hội nghị, các học viên tiếp tục nghiên cứu sâu các tài liệu, nội dung đã được tập huấn, vận dụng linh hoạt đúng quy định vào điều kiện thực tế của chi bộ, đảng bộ mình.
16: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Đối với dự án đường kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, Đại Lộ Vinh, Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, qua phân tích, Hội đồng thẩm định cơ bản thống

0: nhất lựa chọn phương án có chiều dài khoảng 17 km đi qua xã Đông Lộc và các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6,5 ngàn tỷ đồng, gồm 8 làn xe cơ giới, hệ thống đường gom 4 làn xe, nền đường rộng 95 mét. Hội đồng thẩm định cũng đã xem xét phương án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7. Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng tuyến và khả năng bố trí nguồn vốn, đơn vị tư vấn đề xuất đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn từ Đô Lương đến Con Cuông với chiều dài khoảng 61 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5,6 ngàn tỷ đồng. Theo phương án trình thẩm định, tuyến được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô 4 làn xe cơ giới, nền đường rộng 20,5 m. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản thống nhất sơ bộ hướng tuyến dự án đường kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài. Tuy nhiên, đoạn đầu tuyến tại xã Đông Lộc cần tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn hướng tuyến phù hợp, còn đoạn đi qua khu vực quy hoạch, khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh cần làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương giải phóng mặt bằng theo quy mô nền đường rộng 95 mét trên toàn tuyến. Tuy nhiên, về quy mô đầu tư, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu phương án đầu tư với mặt cắt ngang 72 mét, đoạn từ quốc lộ 46 về phía Đông Lộc, đoạn còn lại giữ nguyên quy mô 95 mét. Mặt khác, tại vị trí giao cắt với đại lộ Vinh Cửa Lò cũng cần nghiên cứu giải pháp tối ưu. Sau khi hoàn thiện phương án, Hội đồng thẩm định sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến. Với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ chủ trương đầu tư từ Đô Lương đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, trong đó phân kỳ đầu tư trước đoạn từ Đô Lương đến Con Cuông trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khảo sát kỹ hiện trạng, điều kiện địa chất, thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa hướng tuyến, bám dọc sông Lam nhằm đảm bảo công trình an toàn và bền vững lâu dài.
1: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Phiên họp đã tập trung xem xét thống nhất thông qua xây dựng đề cương quy chế đánh giá xếp loại tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Thống nhất lựa chọn nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 9 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai, đó là tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo kế hoạch ban hành, các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị văn phòng và các ban tham mưu triển khai phiên giải trình 6 tháng cuối năm 2026. Tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung việc sắp xếp tổ chức lại cơ sở y tế công lập. Đối với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực, tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết luận giải trình tại các phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị văn phòng xây dựng quy chế đánh giá xếp loại đối với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời triển khai đề án hoạt động đã được thông qua và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các bộ phận chuyên môn và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.
0: Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 8 tại khu vực suối Lở Lẹt, tổ Kèm Ải, bản Tân Thái, xã Tri Lễ đã xuất hiện điểm sạt lở đồi nghiêm trọng, khối lượng đất đá nguy cơ sạt trượt ước tính lên tới 350.000 mét khối, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 19 hộ dân với 91 nhân khẩu ngay phía chân đồi. Trước tình hình cấp bách, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các giải pháp ứng phó khẩn cấp. Tại thực địa khu vực đồi núi tổ dân cư Kèm Ải, xã Tri Lễ có độ dốc rất lớn. Sau đợt mưa kéo dài từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, đất đá sụt lún tạo thành nhiều vết nứt sâu, rãnh sói và vách hàm ếch.

0: nguy hiểm. Điểm sạt trượt chỉ cách khu dân cư 19 hộ dân, khoảng 340 mét. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ hàng trăm nghìn mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp đường liên bản và khu dân cư phía dưới. Ngay khi phát hiện các vết nứt sạt trượt, xã Tri Lễ đã khẩn trương cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại, chăn thả gia súc tại khu vực nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để chủ động phương án di dời dân khi có bất thường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và biến động địa chất, sẵn sàng lực lượng phương tiện di dời khẩn cấp 19 hộ dân với 91 nhân khẩu tại khu dân cư Kèm Ải đến nơi an toàn. Các sở ngành và địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức khảo sát, đánh giá địa chất toàn diện khu vực suối lở lẹt, xác định rõ phạm vi, quy mô nguy cơ để tham mưu phương án xử lý kỹ thuật triệt để. Giao địa phương tích cực phối hợp với sở ngành căn cứ nghị quyết số 09 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhanh chóng lập phương án bố trí tái định cư và hỗ trợ kinh phí di rời cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
1: Sau những đợt bão lớn trong năm 2025, hàng chục nghìn hecta keo ở Nghệ An bị ngã đổ, buộc người dân phải khai thác sớm. Hệ quả là bước vào mùa thu hoạch năm nay, nguồn cung keo nguyên liệu giảm mạnh, trong khi giá thu mua tăng cao. Người trồng rừng được hưởng lợi về giá, nhưng các cơ sở thu mua, chế biến lại đang đối mặt với bài toán thiếu nguyên liệu. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
2: Dù đang vào mùa thu hoạch nhưng nguồn keo nguyên liệu trên thị trường lại khá khan hiếm, nên mấy tháng gần đây, ông Trần Văn Thắng, người chuyên thu mua keo tại xã Bạch Hà, phải mất nhiều thời gian mới tìm được nguồn hàng để khai thác, cung cấp cho các trạm cân keo nguyên liệu.
3: Cái năm ấy là năm giá keo là hơi cao, như là keo cũng hiện vì ở cái vùng này là như hầu như là vừa rồi bà là gãy hết rồi, và bỏ họ bán đồng loạt cả vừa rồi chín á, bây giờ cũng không có nữa.
2: Nghệ An hiện có khoảng 200.000 hecta rừng trồng, tuy nhiên các đợt bão trong năm 2025 đã khiến hàng chục nghìn hecta keo bị ngã đổ, nhiều diện tích buộc phải khai thác sớm, sau đó trồng lại. Điều này khiến sản lượng keo khai thác đạt thấp so với các năm trước. Không chỉ khan hiếm nguồn cung, giá keo năm nay cũng tăng rất cao. Ông Nguyễn Khắc Phú, người thu mua keo, cho rằng
4: keo gắm đi phủ họ như vợ chồng thì mà khó mua. Thế bao thì họ bán thì có như cá thì có như nắm đi họ vợ chồng thì kéo nhỏ, kéo nhỏ khó họ bán rồi mỗi buổi họ bán thì nó lù đương đương họ không bán.
2: Giá keo tăng là tín hiệu tích cực với người trồng rừng. Tuy nhiên, với những lao động làm nghề khai thác keo, nguồn nguyên liệu khan hiếm cũng khiến công việc không còn đều đặn như trước. Bà Đặng Thị Phú, người thu hoạch keo, cho biết thực tế.
5: Ngoài lần đi, ngoài nắm thì nhiều, họ bạn nhiều, nhưng nắm đi ít, họ kéo ít rồi. Không có việc làm mấy nữa, bởi vì mấy nắm trước là nhiều. Nói như thử thì bào bổ, thử thì họ thu hoạch khai thác trước đây, như đợt như ít.
2: Tại các trạm cân, tình trạng thiếu keo nguyên liệu cũng thể hiện rõ. Trước đây, trạm cân Khánh Thu có thể thu mua khoảng 200 tấn keo mỗi ngày. Nhưng hiện nay lượng keo về trạm chỉ còn khoảng 10-20 tấn mỗi ngày. Giá mua tại rừng khoảng 1,6 triệu đồng một tấn, trong khi giá nhập cho nhà máy khoảng 1,7 triệu đồng một tấn. Ông Nguyễn Văn Khánh, chủ đầu mối thu mua keo, khẳng định thêm.
6: Giá keo đợt này thì gọi là cao nhất từ trước đến giờ. Nhưng cái lượng hàng về thì không có mà mua. Giá keo cáo nhưng mà dân hết rồi, không có nguồn để mà khai thác nữa. Trong ngoài là bị bào quả đó, bào con gáy, gáy hết chứ hiện nay dưới đấy cùng mua keo gáy chứ, cùng cái keo đựng thì không có mua nữa. Yeah. Keo đựng nó chứ hiện nay là 13 năm, mà cái keo gáy đó thì giờ là cùng hết rồi, khai thác nhiều là hết.
2: Giá keo nguyên liệu tăng đang mang lại lợi ích trước mắt cho người trồng rừng, nhưng nguồn cung khan hiếm cũng cho thấy những hệ lụy sau bão vẫn còn kéo dài. Khi diện tích keo mới trồng cần nhiều năm mới cho thu hoạch, bài toán đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở thu mua, chế biến sẽ còn là vấn đề cần được tính đến trong những năm tới.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 và Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 năm 2026, Sáng nay, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình công bố quảng bá tác phẩm âm nhạc mới sáng tác nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày âm nhạc Việt Nam. Nghệ An là quê hương giàu truyền thống văn hóa cách mạng, trong đó âm nhạc có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ. Giai đoạn 2025-2026, các nhạc sĩ trên quê hương Nghệ An đã sáng tác hơn 20 tác phẩm âm nhạc mới có chủ đề ca ngợi truyền thống quê hương cách mạng, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, khai thác các chất liệu văn hóa dân gian xứ Nghệ một cách khéo léo. Nhiều tác phẩm mới mang hơi thở đương đại, có phương thức biểu đạt mới mẻ, thu hút người xem. Dịp này, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An lựa chọn 14 tác phẩm mới xuất sắc để tổ chức công diễn, quảng bá đến công chúng trong và ngoài tỉnh để làm giàu thêm diện mạo âm nhạc của quê hương Nghệ An.
0: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 20 tháng 8, 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó thuộc diện điều chuyển sắp xếp lại sau khi tổ chức lại mạng lưới trường học, tăng hơn 12.000 người so với ước tính trước đó. Đáng chú ý, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương giảm hơn 50%. Đến ngày 20 tháng 8 đã có 16 địa phương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, các địa phương còn lại phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết số hiệu trưởng hiệu phó còn lại sau sắp xếp sẽ được xem xét, bố trí trực tiếp giảng dạy, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Bên cạnh đó, hơn 11.000 nhân viên trường học bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp sẽ được bố trí làm nhân sự hỗ trợ giáo dục hoặc chuyển sang làm giáo viên nếu đáp ứng chuẩn trình độ. Ngành giáo dục cũng sẽ linh hoạt điều động, thuyên truyền, biệt phái và bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn. Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh. Dù tỷ lệ hút thuốc tại Việt Nam đã giảm, nhưng số người hút vẫn ở mức cao, trong khi việc kiểm soát hút thuốc nơi công cộng và mua bán thuốc lá còn nhiều khó khăn. Phóng sự của phóng viên thời sự.
7: Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã được triển khai nhiều năm, trong đó có những điều khoản quy định rất rõ về mức độ xử phạt các hành vi như bán thuốc cho người dưới 18 tuổi, hút thuốc lá không đúng nơi quy định. Theo chị Thái Thị Vi, phường Vinh Hưng, trên thực tế, tình trạng thiếu niên hay người lớn hút thuốc nơi đông người, bệnh viện, trường học vẫn thường xuyên diễn ra.
8: Luật chứ mà chết thầy phạt, nếu mà thấy họ đã bỏ rồi, họ có hút tan lán nó rửa mà xử phạt thì họ đã bỏ lâu rồi, phạt cái người bạn trần xuất giá. Để cho mình rằng mà không có thuộc trên địa bàn nữa thì máy ra là người hút không hút. Chứ không nên không bao giờ ai bỏ.
7: Bệnh viện là môi trường càng cần đến việc kiểm soát khói thuốc bởi đây là nơi tập trung người bệnh và những người có sức khỏe yếu. Nhưng đâu đó người nhà và ngay cả người bệnh vẫn sử dụng thuốc lá. Bác sĩ Vũ Đình Bá, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho rằng.
9: Ngoài những cái kiểm tra đôn đốc rồi bên cạnh nó nhắc nhở về có những chế tài và đề nghị các cơ quan của nhà nước xử phạt nghiêm minh mà đúng mức độ để hạn chế bớt những cái mà tác hại của thuốc lá và mong muốn là bệnh viện là nơi mà mọi người đến không phải hưởng thụ những cái mà khói thuốc của người bị hút thuốc đưa đến.
7: Theo điều tra STEP năm 2021, Việt Nam có khoảng 15,8 triệu người trưởng thành hút thuốc, trong đó tỷ lệ ở nam giới lên tới 41,1%. Mỗi năm thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong tại Việt Nam, bao gồm cả những trường hợp do phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Chi phí y tế cho các bệnh do thuốc lá gây ra ước tính trên 100.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,14% GDP một năm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú thừa nhận.
10: Trong công tác kiểm tra giám sát chưa được thực hiện thường xuyên do cán bộ phụ trách là chủ yếu là kiêm nhiệm. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về tác hại của thuốc lá và việc chấp hành quy định cấm hút thuốc tại một số nơi công cộng còn hạn chế. Sự phối hợp thì có sự phối hợp nhưng mà cũng chưa xử phạt được một trường hợp nào liên quan đến chỗ hút thuốc lá nơi công cộng.
7: Bên cạnh đó, việc kiểm soát mua bán thuốc lá trên thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bà Lê Thị Luyến, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho rằng.
11: Các cửa hàng tạp hóa thường là cất giấu cái thuốc lá đó trong nhà, chứ người ta không đưa ra ngoài cửa hàng. Nếu mà có người có nhu cầu ấy, thì người ta họ thì sau người ta mới gọi là giống như là hình thức lén lút ấy. Chứ người ta không công khai ngoài cửa hàng là mình có bán cái thuốc lá đó.
7: Để hạn chế tác hại của khói thuốc và bảo vệ sức khỏe cho người dân, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc thực thi nghiêm các quy định hôm nay chính là góp phần giảm bệnh tật, tử vong và gánh nặng kinh tế do thuốc lá trong

0: đều đang chịu sức ép thắt chặt chi tiêu công. Ngoài ra, nhóm 6 nước này đánh giá phương án tài chính hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu về tính bền vững và quyết định cắt giảm cần thực hiện trên nhiều lĩnh vực.
1: Khi cái nóng của mùa hè lên đến đỉnh điểm, tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đã và đang khiến cuộc sống thường nhật ở Libya bị gián đoạn. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tồi tệ nhất trong nhiều năm đã siết chặt lấy người dân Libya, khiến họ phải vật lộn để làm mát và duy trì hoạt động của nhà, xe cộ và kinh doanh. Các chuyên gia và quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở nạn tham nhũng, quản trị hệ thống yếu kém và quá trình bảo trì không đầy đủ tại những nhà máy điện kéo dài trong nhiều năm. Libya nắm giữ khoảng 48 tỷ thùng dầu dự trữ, sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng một ngày. Nhưng quốc gia này chỉ sản xuất được 1/3 lượng nhiên liệu cần thiết cho tiêu dùng trong nước. Năm 2025, Libya phải nhập khẩu lượng nhiên liệu trị giá 7,8 tỷ đô la Mỹ.
0: Tên lửa Ariane 6 đã cất cánh thành công từ sân bay vũ trụ châu Âu tại Kourou, Guyana thuộc Pháp, mang theo vệ tinh thời tiết MTG-I2 nặng khoảng 3.800 kg lên quỹ đạo. Đây là sứ mệnh đầu tiên của Ariane 6 bay tới quỹ đạo chuyển tiếp và giúp hoàn thiện bộ ba vệ tinh thế hệ mới đầu tiên trong chòm sao khí tượng của châu Âu. Trong khi đó, nhiệm vụ của vệ tinh MTG-I2 là cung cấp hình ảnh chi tiết và quét khí quyển khu vực châu Âu cùng Bắc Phi cứ mỗi 2,5 phút. Hoạt động này giúp các cơ quan chức năng phát hiện sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, phát triển nhanh như bão lớn hay mưa dông cực đoan.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có nơi có dông, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam Sẵn Thị Phạp Phong Vi Hẳn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào. Thảo luận về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Việt Nam phản đối các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao kỳ nghỉ lễ 12 tháng 9. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo họp khẩn triển khai công tác cứu hộ ở Tây Tạng, trong khi Nepal từ chối tiếp nhận đội cứu hộ nước ngoài. Số lượng tỷ phú trên thế giới đạt mức kỷ lục gần 3.800 người với tổng tài sản lên tới 15.100 tỷ đô la. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ

0: viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương.
1: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Theo nghị quyết của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Biển Đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông cửa biển. Địa thế ấy đã làm nên một cửa ngõ giao thương, đồng thời tạo thành phiên dậu vững chắc ở phía đông bắc của Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Quảng Ninh phải phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.
3: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất, quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn, cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Đặc biệt Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.
3: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển xanh, nhanh nhưng phải bền vững. Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ nâu sang xanh, cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược, phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới. Phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả, mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới, chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên ba lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đó phải là một nguyên tắc xuyên suốt.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa con người và nâng cao chất lượng sống. Thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt phải quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công, chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động. Xây dựng con người Quảng Ninh khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng, có văn hóa, có khát vọng. Đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
1: Nghị quyết đặt mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khắc phục tình trạng cán bộ e ngại, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời hoàn thiện cơ chế phát hiện, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ, dấn thân

0: lợi ích chung. Một điểm đáng chú ý là nghị quyết yêu cầu phân định rõ giữa đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi, xem xét miễn giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót không cố ý trong quá trình đổi mới, thử nghiệm, khi cán bộ thực hiện đúng chủ trương, phương án được phê duyệt và chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả. Nghị quyết cũng nhấn mạnh phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, lấy sản phẩm hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm. Nghị quyết được phổ biến đến chi bộ.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Sẵn Tị Phạp Phong Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam và đoàn nhân dịp sang thăm và tham dự hội nghị giữa kỳ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2026 tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào, sẵn sàng phối hợp với Lào tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh, nhất là các dự án quy mô lớn có tính kết nối và lan tỏa. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai Bộ Tài chính tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, năng lượng và hành lang kinh tế, phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, trong đó có vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong điều phối và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác dự án, đề nghị hai ủy ban chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Sẵn Tị Phạp Phong Vi Hẳn cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Đồng chí mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Lào trong quản lý tài chính công, ngân sách, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên của Lào, góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.
1: Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5 Quốc hội khóa 16, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
2: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương, nguy cơ chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan.
3: Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ, vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chính sách cần hướng tới giúp đại đa số doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả. Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
4: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất. Một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Đấy, cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội. Quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp. Một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
2: Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp rút khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
5: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thế nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào. Mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2026 và dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin chi tiết.
8: Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, quân khu 4, cựu chiến binh sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương và dân phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau gần 2 tháng bền bỉ tìm kiếm quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 13 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực Câu Nhi. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết,
9: với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhân chứng hiện nay và các bác cựu chiến binh thì thực hiện tập trung lực lượng và làm với một cái tinh thần quyết liệt từ trái tim của các chiến sĩ, những trái tim của chúng ta và việc tìm kiếm, tìm được các anh hùng liệt sĩ đang nằm ở dưới lòng đất để chúng ta đưa về nơi nghĩa trang liệt sĩ để nhân dân đến đó thờ phụng các anh.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay, lễ viếng truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể chưa xác định được thông tin cũng đã được tổ chức tại phường An Hải, nơi đã tìm được các hài cốt liệt sĩ.
0: Các hài cốt được lực lượng chức năng quy tập tại tổ dân phố Phước Trường trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay vẫn chưa xác định được họ tên, quê quán và đơn vị của các liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hội tụ giá trị, kiến tạo tương lai. Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
0: 6 tháng đầu năm nay, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam, thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 9 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Tổng vốn FDI đạt hơn 26 tỷ đô la, xếp thứ 7 trên 34 tỉnh thành phố.

0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm nhìn phát triển, cam kết hành động và lời mời hợp tác của tỉnh Tây Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Biểu dương sự chủ động của tỉnh và sự đồng hành của các bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn 100 công trình dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 915.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết tại hội nghị là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã từng bước vận hành thông suốt. Niềm tin của nhà đầu tư đối với Tây Ninh ngày càng được củng cố. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh, gắn thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ giá trị được tạo ra tại địa phương.
1: Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, dự án khu công nghiệp Tam Anh 1 chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 167 ha. Dự án được kỳ vọng bổ sung một khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo thêm dư địa thu hút các dự án chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
2: Dự án này do công ty cổ phần Kính Nội Chu Lai CFG làm chủ đầu tư, kỳ vọng thu hút các dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai đúng tiến độ cam kết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung khu vực, phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
3: Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng và hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu để tạo thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.
1: Tại Hà Nội, chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức khởi công khánh thành 17 công trình dự án tiêu biểu. Tin của phóng viên Huy Đào.
0: Trong số này có 11 công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật, gồm dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và 10 dự án đầu tư công khẩn cấp về thoát nước, chống úng ngập. Đoạn Hoàng Cầu Voi Phục là đoạn tuyến cuối cùng góp phần khép kín đường vành đai 1. Các công trình thoát nước đã bước đầu phát huy hiệu quả qua những đợt mưa vừa qua. 6 dự án được khởi công tập trung vào phát triển giao thông đường sắt, chỉnh trang đô thị và khai thác không gian Hồ Tây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
4: Tổng thể 17 công trình dự án tiêu biểu ngày hôm nay đã thể hiện rõ hai nhóm công việc mà thành phố đang tập trung triển khai. Một mặt là giải quyết những vấn đề hạ tầng đang đặt ra trước mắt, mặt khác chuẩn bị thêm năng lực và không gian phát triển cho Hà Nội trong tương lai. Trước hết, 11 công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng đều là các công trình đầu tư công, tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực đang được thành phố và người dân đặc biệt quan tâm là giao thông và thoát nước đô thị.
0: Đáng chú ý, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục được người dân đặc biệt quan tâm. Dự án được chính phủ phê duyệt từ năm 2017 nhưng nhiều năm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Từ năm 2025, Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công. Ông Nguyễn Văn Dương, người dân phường Ô Chợ Dừa, phấn khởi.
5: Tôi cảm nhận thấy là rất phấn khởi và hạnh phúc khi cái tuyến đường Hoàng Cầu đến Voi Phục đã thông xe vào dịp 2 tháng 9 này. Đây là những cái điều mà mong mỏi rất lâu rồi đối với cái đại người dân, để tránh những cái sự ách tắc giao thông ở trên cái tuyến đường Đê La Thành.
1: Tỉnh Khánh Hòa đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Trong tổng số khoảng 515 ha đất bị ảnh hưởng thì hơn 156 ha đã được thu hồi, quản lý. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin chi tiết.
6: Theo rà soát mới nhất, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 còn gần 360 hectare đất cần tiếp tục giải phóng mặt bằng. Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt trên 275 hectare, tương đương hơn một nửa diện tích dự án. Kinh phí đã giải ngân khoảng 750 tỷ đồng, việc di dời mồ mả đã hoàn thành. Tiến độ dự án chậm chủ yếu do một

0: Sổ hồ sơ chưa hoàn thiện về chủ sử dụng, nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề và chính sách đặc thù. Tại xã Phước Dinh, tổ công tác đặc biệt của tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ, xác định từng trường hợp đủ điều kiện để xử lý ngay. Các sở ngành được yêu cầu phối hợp giải quyết những hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng kéo dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu địa phương thống nhất số liệu, phân loại toàn bộ hồ sơ còn lại, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Hồ sơ đủ điều kiện phải được phê duyệt, chi trả và thu hồi đất ngay. Làm đến đâu, hoàn thành đến đó. Với những trường hợp chờ cơ chế chính sách đặc thù, đơn vị phải chuẩn bị sẵn hồ sơ, phương án để triển khai ngay khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu đẩy nhanh khu tái định cư, tổ chức thi công trên phần diện tích đã được bàn giao. Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói:
1: cái dự án này hết sức phức tạp, là đặc biệt ở đây là cái vùng đất đai, cái quản lý đất đai để cho lấn chiếm trong cái thời gian dài, cái đất công ích của tỉnh từ những cái năm 2008, 2009 để tới hiện nay. Khi triển khai dự án thì phải sàng lọc, phải làm rất kỹ cái việc này. Nếu vừa qua mà tỉnh mà không kịp chỉ đạo ngăn chặn, chấp nhận cái thời gian nó chậm thêm 1-2 tháng.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ, phát động cuộc thi quốc tế Dead for Life 2026 với chủ đề Cùng nhau kiến tạo. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa dữ liệu và công nghệ số vào giải quyết những bài toán thực tiễn của cuộc sống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
3: Hướng tới tìm kiếm và phát triển giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm ý tưởng, tuyển chọn giải pháp, hỗ trợ ươm tạo, thử nghiệm ý tưởng và kết nối đơn vị sử dụng, phát triển và nhân rộng sản phẩm. Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược quốc gia khởi nghiệp đó là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam sâu rộng hơn, thực chất hơn và tạo điều kiện về môi trường thuận lợi hơn cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân có thể khởi nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành, các địa phương.
4: Data for Life, một cái sáng kiến rất là tuyệt vời, chủ động của C06 cũng như là phía Bộ Công an trong cái quá trình mà xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo về doanh nghiệp số, cũng như là cái việc phát triển các giải pháp công nghệ dữ liệu để phục vụ cho cái phát triển tương lai của đất nước Việt Nam, gắn với các cái bài toán cụ thể của các bộ ngành, các địa phương. Hy vọng là trong cái mùa tới sẽ có thêm nhiều các cái sáng kiến, các cái ý tưởng sáng tạo mà được chọn lọc và ươm tạo, trên cơ sở đó thì trực tiếp là giải quyết các cái bài toán thực tiễn của quản lý, quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng hai con số và hình thành cái nền kinh tế dữ liệu của Việt Nam trong thời gian tới.
3: Cũng trong sáng nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã ra mắt Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ. Thượng úy Bùi Ngọc Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cho biết, Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ được tích hợp trực tiếp trên diễn đàn chuyển đổi số. Đây là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm tiếp nhận, xét duyệt và công khai các sáng kiến khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống là chỉ những sáng kiến được hội đồng chính thức công nhận mới được hiển thị công khai, qua đó bảo đảm chất lượng và tính định hướng thông tin.
5: Cổng sáng kiến này tiếp nhận và hỗ trợ cho các cái sáng kiến của các ý tưởng của các cán bộ chiến sĩ có thể là đi vào với thực tiễn, và ngoài ra thì độc giả có thể vào cổng sáng kiến để có thể là bình luận cũng như là phản biện về để hoàn thiện các cái ý tưởng ở trên cổng sáng kiến, giúp cho các cái ý tưởng được hoàn thiện hơn và có thể sớm đi vào thực tiễn để hỗ trợ đời sống của xã hội. Chúng tôi kỳ vọng cổng sáng kiến này không những là thu hút đối với các cán bộ chiến sĩ ở trong lực lượng công an nói chung, mà còn có thể là thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân để giúp cho các cái ý tưởng hoàn thiện hơn, phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
2: Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam năm 2026 chính thức được Bộ Khoa học Công nghệ phát động hôm nay. Đây là năm thứ 7 giải thưởng được tổ chức để trao tặng cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.
6: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2026, giải thưởng hướng tới tôn vinh các sản phẩm mang trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình. đẩy mạnh ứng

0: dụng trí tuệ nhân tạo AI, sản xuất thông minh, hướng tới làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giải thưởng năm 2026 gồm 8 hạng mục: sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, bưu chính và logistics, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên cả nước thì ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ vừa ổn định hoạt động dạy và học, vừa thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn hiệu quả. Đến nay thì các trường học ở tỉnh Lào Cai đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Năm học 2026-2027, các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hô đưa vào sử dụng 3 dãy nhà mới khang trang tại 2 điểm trường với tổng số vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công cho tất cả giáo viên, nhân viên tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo đến ngày 28 tháng 8 tới đây đón học sinh vào học.
3: Đến nay đối với đơn vị nhà trường là cơ sở vật chất là phòng học cũng như phòng ngủ nhà trường cũng đã sắp xếp đồ định cơ bản đã đáp ứng đủ để đón các em học sinh cho đầu năm mới.
2: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, xã Anh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đối với học sinh lớp 1, các thầy cô giáo cũng tăng cường dạy tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường. Cô giáo Trần Thị Liên chia sẻ.
4: Gần 20 năm gắn bó với lại học sinh vùng cao, nhất là đối với các em học sinh lớp 1 thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái vốn từ tiếng Việt của các em còn rất là hạn chế. Cái thứ hai là các cháu còn rất là nhỏ. Vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo, chúng tôi đã cố gắng dạy cho các cháu từ tiếng nói, chữ viết để cho các cháu có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn, giao tiếp và học tập tốt hơn.
2: Cô giáo Hà Thị Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công cho hay, năm học 2026-2027, trường có 21 lớp học với 654 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc học tập của con em, nên việc huy động học sinh ra lớp gặp không ít trở ngại.
5: Đối với học sinh lớp 1 thì học sinh cũng đã tiệu trường từ ngày 17 tháng 8 đến nay, và các em học sinh thì cũng đã về rất là đông đủ tại nhà trường. Các thầy cô giáo thì cũng đã trang bị cho các em cái vốn kiến thức về tiếng Việt ngay từ những ngày đầu đến trường. Thế và các em học sinh thì cũng rất là tự tin để bước vào một ngôi trường mới và bước vào một năm học mới.
2: Năm học này, toàn xã Anh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp. Ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên. Ông Trương Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Phúc cho biết.
6: Xã đã chỉ đạo các nhà trường đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời, các nhà trường phối hợp với các thôn, đoàn thể và gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao.
2: Cùng với xã Anh Phúc, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay cơ bản đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người và phương tiện dự kiến sẽ tăng mạnh tại các sân bay, các tuyến cao tốc và bến xe. Trước áp lực đi lại trong 5 ngày nghỉ lễ, các địa phương đã chủ động phương án phân luồng, tăng phương tiện và siết an ninh, an toàn giao thông, phục vụ người dân thuận lợi và an toàn.
0: Sáng nay, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại sân bay, phục vụ cao điểm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp lễ, Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay và phục vụ 130.000 hành khách mỗi ngày, tăng lần lượt 5% và 4% so với hiện nay. Hai ngày cao điểm là 29 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 với khoảng 135.000 hành khách mỗi ngày. Hành khách được khuyến cáo làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, ưu tiên phương tiện công cộng và hạn chế người thân đưa đón để giảm áp lực tại nhà ga. Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chuẩn bị phương án phân luồng đặc biệt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ - Ninh Bình. Khi phương tiện tăng đột biến, đoạn từ Cầu Rẽ đến Ninh Bình có thể được tổ chức chỉ cho phương tiện rời Hà Nội lưu thông trên cả hai chiều đường cao tốc, trong khi chiều vào Hà Nội được tạm đóng. Sáng nay, tại trạm thu phí Pháp Vân, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao. Lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn, điều tiết nhằm tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc.
1: Trong khi đó, thì Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, tăng dự trữ, bảo đảm cung ứng liên tục trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu toàn hệ thống từ đầu mối phân phối đến bán lẻ không để xảy ra gián đoạn nguồn cung. Các cửa hàng phải duy trì bán hàng 24/24 giờ hoặc theo đúng thời gian đã đăng ký. Doanh nghiệp phải bố trí đủ nhân lực, phương tiện vận tải, chủ động điều tiết nguồn hàng tới các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và cửa ngõ đô thị lớn. Cơ quan quản lý nghiêm cấm găm hàng chờ tăng giá, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khi đang gồng mình sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 tháng 8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản trong xã Muổi Nọi. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Lò Văn Doan, bí thư chi bộ, trưởng bản Lẩy, xã Muổi Nọi nói:
8: Lực lượng dân quân về an ninh này, đồng chí làng viên trẻ này thì gặp đi giúp dân chuyển lồ ra khỏi nhà, hô hào bà con đến những chỗ an toàn mà dọn rác thông đường.
7: Ngoài ảnh hưởng về nhà ở, các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng làm tuyến đường quốc lộ 6 vào bản Lầm tại địa phận bản Bó Nguồng, bản Pùa bị sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng làm ruộng lúa của 9 trong tổng số 16 bản bị đất đá vùi lấp. Gần 2.000 mét vuông ao cá ở các bản Phạng, Muổi Nọi, Búng Khoang bị ngập. Hơn 50 con gia cầm và dê, bò bị vùi lấp. Hàng nghìn mét vuông diện tích cà phê bị sạt lở. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Muổi Nọi cho biết, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đã đang được cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.
9: Xã tiếp tục rà soát tổng thể từng hộ gia đình một, những trường hợp nào không ở được thì bắt buộc phải di chuyển, trường hợp nào xem xét mà vẫn ở lại được đảm bảo thì là sẽ khắc phục dần dần, bởi vì quỹ đất là rất khó tìm. Khi mà di chuyển ấy thì cái kinh phí nhà nước hỗ trợ ấy, mỗi hộ gia đình chỉ có 30 triệu thôi, nên là cũng tương đối khó khăn.
7: Về phương án sắp xếp, ổn định lâu dài đối với 27 hộ dân ở bản Lẩy, nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng ở lại tại chỗ, bắt buộc phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới do ảnh hưởng của các đợt mưa trước. Ủy ban Nhân dân xã đã có báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng khảo sát, đánh giá địa chất khu vực bị sạt lở, hỗ trợ khảo sát, thẩm định vị trí quy hoạch khu bố trí, sắp xếp dân cư tại nơi ở mới, đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều giờ tạm mưa, chiều tối nay dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa lại có mưa dông trở lại. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có thể trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi cần lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai thời tiết tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngày mai từ Huế đến Đà Nẵng và một số khu vực phía Đông Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa lớn, tập trung ở khu vực Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Trong cơn dông, người dân đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là từ đêm mai đến ngày 1 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, người dân nên chủ động cập nhật dự báo, nhất là khi di chuyển qua các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được tin nhà vua Na Uy Harald đệ ngũ qua đời, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masoud Gharakhani. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Espen Batheider. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Ước tính khoảng hơn 90.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất tại khu vực Himalaya và đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ cảnh báo, trong khi quy mô thiệt hại vẫn đang được đánh giá, thì nguy cơ lũ lụt tiếp diễn đang khiến cho tình hình cứu trợ tại Nepal thêm khó khăn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
11: Theo Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế, ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Con số này có thể còn tăng khi các đội cứu trợ tiếp cận được những khu vực hiện vẫn bị cô lập. Ông David Fisher, trưởng phái đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế tại Nepal nói, chúng tôi tin rằng ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang rất cần giúp đỡ. Tất nhiên chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ phát. Lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh một hồ nước hình thành sau vụ lở đất đã vỡ bờ, gây thêm lũ và làm gián đoạn hoạt động cứu hộ. Các xe tải chở hàng cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ không thể tiếp tục di chuyển đến một số khu vực do đường giao thông bị phong tỏa. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo, thảm họa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi những nguy cơ dây chuyền có thể tiếp tục xuất hiện. Trong khi đó, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đang làm gia tăng áp lực lên công tác cứu trợ. Đáng chú ý, trẻ em đang là một trong những nhóm chịu tác động nặng nề. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, ít nhất 17.000 trẻ em tại Nepal đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Ít nhất 14 trẻ đã được xác nhận thiệt mạng và nhiều trẻ em vẫn đang mất tích. Ông Ricardo Biret, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 14 trẻ em đã được xác nhận thiệt mạng. Đáng buồn thay, vẫn còn nhiều trẻ em bị mất tích và chúng tôi dự đoán con số này có thể tăng lên khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết 6 cơ sở y tế đã bị hư hại và 8 nhân viên y tế đang mất tích. Việc người dân phải di rời, các cơ sở y tế quá tải cùng tình trạng gián đoạn nước sạch và vệ sinh có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Với hơn 90.000 người được xác định bị ảnh hưởng, thách thức trước mắt đối với Nepal không chỉ là cứu người và cung cấp nhu yếu phẩm mà còn là đưa viện trợ đến được những cộng đồng đang bị cô lập trong bối cảnh nguy cơ thiên tai tiếp tục đe dọa các khu vực vốn đã chịu thiệt hại nặng nề.
1: Vâng, mặc dù thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại Nepal, nhưng mà Bộ Ngoại giao nước này hôm nay cho biết, nước này hiện chưa cần sự giúp đỡ từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc, khiến ít nhất là 475 người thiệt mạng tính đến 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Và quyết định được đưa ra trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đề nghị là cử đội cứu hộ tới Nepal. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Đông Nam Á, đưa tin.
12: Theo tờ Thời báo Kathmandu, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ của các nước này tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này vẫn hoan nghênh hỗ trợ quốc tế về tài chính và nhân đạo, song các hoạt động cứu hộ trên thực địa vẫn đang do các lực lượng an ninh Nepal đảm nhiệm và chưa cần tới sự hỗ trợ quốc tế trong vấn đề này. Một số quan chức Nepal cho rằng quyết định này có liên quan tới kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015, khi sự xuất hiện của nhiều đội cứu hộ quốc tế gây thêm khó khăn trong công tác điều phối. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Seoul vẫn đang trao đổi với phía Nepal về việc cử đội ngũ sang hỗ trợ tìm kiếm. Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy thủy điện của Nepal bị mất tích và 10 công dân khác bị mắc kẹt sau trận lũ. Hiện giới chức Nepal vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin những người có mặt hoặc đi qua các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dading vào thời điểm xảy ra lũ. Đến nay, lực lượng cứu hộ Nepal cũng đã giải cứu thành công được gần 2.000 người, trong đó có 31 người nước ngoài. Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal cảnh báo, con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập và hoàn tất việc xác minh danh sách những người thiệt mạng và mất tích.
1: Còn tại Trung Quốc, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận và triển khai công tác cứu hộ cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.
0: Theo Tân Hoa Xã, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm cứu hộ những người mất tích ở cả Trung Quốc và Nepal. Các quan chức cho biết, khu vực xung quanh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sông băng, hồ băng và tai biến địa chất, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trung Quốc cũng đang xem xét cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Nepal và triển khai hợp tác cứu trợ quốc tế. Trong một cập nhật mới hôm nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nguy cơ từ một hồ nước hình thành sau vụ lở đất tại Tây Tạng đang giảm dần. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng do nguy cơ cao xảy ra lũ lụt trở lại, trong bối cảnh hàng trăm người vẫn mất tích 2 ngày sau vụ lở đất gây thương vong nghiêm trọng. Đài truyền hình Trung Quốc, Trung ương Trung Quốc đưa tin về một hồ nước hình thành do lượng đất đá khổng lồ tích tụ sau vụ lở đất bắt đầu tràn về phía khu vực mà các đội cứu hộ đang hướng tới. Tất cả các đội cứu hộ đã được lệnh giữ nguyên vị trí, sẵn sàng chờ chỉ thị tiếp theo. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp trước đó đã tiếp cận khu vực này cũng được lệnh rút lui 1 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết mực nước hồ được dự báo tiếp tục dâng trong 3 ngày tới do mưa kéo dài và đạt đỉnh vào khoảng ngày 1 tháng 9.
1: Về điểm nóng Trung Đông, Ngoại trưởng Iran hôm nay tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại con đường đối thoại ngoại giao với Mỹ nếu Mỹ thừa nhận biện pháp gây sức ép với Iran là không hiệu quả. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ nên xây dựng lòng tin, đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran, cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định, nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề. Liên quan tình hình thực địa, dữ liệu phân tích hàng hải do Kabler công bố cho thấy, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27 tháng 8 chỉ còn 5 chiếc, giảm mạnh từ mức 17 tàu của ngày 26 tháng 8. Về phía lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được quốc tế công nhận vẫn đang mở cho các phương tiện lưu thông. CENTCOM khẳng định mìn và thủy lôi do Iran thả xuống tuyến vận tải này đã được dọn sạch. Các tàu giờ đây có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.
1: Mỹ lại vừa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Thông điệp được đưa ra trong lúc Mỹ đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu. Khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang đóng quân tại khu vực, nhưng Lầu Năm Góc đã bắt đầu đánh giá khả năng cắt giảm thêm lực lượng. Trong nhiều thập kỷ, sự hiện diện quân sự của Mỹ là trụ cột quan trọng bảo đảm năng lực răn đe của NATO, đặc biệt cho Nga. Hiện nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với phòng thủ thông thường của châu Âu, trong khi Mỹ duy trì vai trò hỗ trợ, trong đó có năng lực hạt nhân. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng quá trình này đang đưa liên minh bước vào một giai đoạn mới.
15: Mỹ đã đưa ra khái niệm NATO 3.0 và về cơ bản đó cũng là cách chúng ta đang định hình NATO hiện nay. Đó là một châu Âu mạnh mẽ hơn, một Canada mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. Và quá trình này đang diễn ra. Tính đến năm 2025, các nước châu Âu và Canada đã chi thêm 139 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng so với những năm trước. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng và vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó.
14: Mỹ đang thúc đẩy một cách phân chia trách nhiệm mới trong NATO. Nếu xu hướng này tiếp diễn, vai trò của Mỹ tại châu Âu có thể chuyển dần từ lực lượng trực tiếp gánh phần lớn trách nhiệm sang một bên hỗ trợ và bảo đảm ở cấp độ chiến lược, trong khi châu Âu phải trở thành trụ cột quân sự lớn hơn của NATO tại khu vực.
1: Về quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, chính phủ Mỹ đang tích cực đàm phán với phía Venezuela để thâu tóm phần lớn cổ phần tại các mỏ năng lượng của quốc gia này, một động thái có thể đánh dấu sự thay đổi căn bản trong chính sách năng lượng tại Tây Bán Cầu. Các cuộc thảo luận liên quan đến hơn 10 mỏ dầu đang khai thác với trữ lượng đã được kiểm chứng là 90 tỷ thùng, chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng đã được kiểm chứng của Venezuela là 300 tỷ thùng. Đổi lại, việc Mỹ nắm giữ cổ phần các công ty tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ được kỳ vọng sẽ phát triển các mỏ dầu này và mang lại nhiều doanh thu dầu khí hơn cho Venezuela. Theo thống kê do công ty dữ liệu toàn cầu Antrata có trụ sở ở London của Anh vừa công bố, thì số lượng tỷ phú trên thế giới đã đạt mức kỷ lục 3.795 người vào cuối năm 2025 với tổng tài sản lên tới 15.100 tỷ đô la.
0: Theo Anchata, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, chủ yếu nhờ sự phát triển của các thị trường vốn cổ phần, các biện pháp kích thích tiền tệ và cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, giúp tài sản của giới siêu giàu gia tăng mạnh mẽ. Có tổng cộng 287 người trở thành tỷ phú chỉ trong vòng một năm.

0: tăng gần 60% trong vòng một thập kỷ. Tổng tài sản của các tỷ phú đạt mức kỷ lục 15.100 tỷ đô la vào năm 2025. Con số này tương đương gần 1/4 tổng giá trị thị trường của nhóm 500 công ty đại chúng có mức vốn hóa lớn nhất tại Mỹ. Cũng theo Anchorta, hiện tại giá trị tài sản ròng trung bình của một tỷ phú là 4 tỷ đô la, trong khi mức trung vị là khoảng 2 tỷ đô la, phản ánh sự phân bổ tài sản không đồng đều trong nhóm các siêu tỷ phú giàu có nhất. Công ty này xếp hạng 29 cá nhân vào nhóm siêu tỷ phú với giá trị tài sản ròng của mỗi người khoảng hơn 50 tỷ đô la. Nhóm này hiện nắm giữ 27% tổng số tài sản của các tỷ phú trên thế giới.
1: Chính phủ Campuchia cho biết nước này đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét toàn quốc kéo dài một năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có một số quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.
0: Theo thông cáo của Ban Thư ký Ủy ban Đặc trách chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, từ tháng 7 năm 2025 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, các lực lượng chức năng chuyên trách đã kiểm tra 793 địa điểm tình nghi và trực tiếp truy quét 624 cơ sở. Nhà chức trách cũng xử lý 27 sòng bạc, trong đó thu hồi vĩnh viễn giấy phép của 18 cơ sở và đình chỉ hoạt động 9 cơ sở còn lại.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia 2026-2027 gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Athanasios Arthur, đội bóng tiếp tục áp dụng triết lý khai thác cầu thủ trẻ. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Athanasios Arthur chia sẻ:
3: Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi có 7 ngày tập huấn tại Bangkok, tách biệt khỏi môi trường tập luyện quen thuộc ở Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về chuyên môn, còn giúp tôi hiểu rõ các cầu thủ hơn. Đội đã có 3 trận giao hữu và tôi cũng đã trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ.
2: Dù sở hữu lực lượng chiều sâu gồm 4 ngoại binh và 3 cầu thủ Việt kiều, đội khách vẫn đối mặt thử thách lớn trước đối thủ mạnh. Nhận định về trận đấu tới, tiền đạo William Minh Hoàng cho biết:
3: Đối thủ của chúng tôi trong trận đấu tới là đội bóng rất mạnh. Họ vừa thi đấu rất thành công ở vòng loại AFC Champions League. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt, thi đấu hết khả năng của mình và đạt được điều mà chúng tôi mong muốn.
2: Ngày 27 tháng 8, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang từng bước hoàn thiện đội hình và mài giũa chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch lớn. Chia sẻ về giáo án của ban huấn luyện, tiền đạo Lê Thị Bảo Trâm cho biết:
4: Tuần tập luyện vừa qua thì em và toàn đội đã cải thiện thể lực, những chiến thuật cơ bản về thi đấu như tấn công, phòng thủ. Viên đã đưa những bài tập có cường độ cao và những bài tập phản xạ nhanh.
2: Tại vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tới, U17 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng D, lần lượt đối đầu với Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Do chỉ có đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết tại Trung Quốc, tính cạnh tranh nội bộ ở từng vị trí diễn ra rất gay gắt. Sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chân sút trẻ Bảo Trâm thể hiện quyết tâm cao.
4: Mục tiêu của em và toàn đội là vượt qua vòng loại và hướng đến vòng chung kết U17 ạ. Và em sẽ được thi đấu nhiều trong vòng loại năm nay và sẽ thể hiện được gì mình có. Tương lai em muốn được tập trung lên đội tuyển quốc gia và đi thi đấu trên nhiều nước ạ.
2: Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ký kết công bố Viettel Telecom là nhà tài trợ chính vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á 2027 bảng C. Bảng đấu này diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ và mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết cùng các đối thủ U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Theo quy định, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Sau thành công ở giải châu lục, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng tại ASEAN 20 tới đây trên đất Nhật Bản. Đội sẽ tranh tài ở 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Việc chủ nhà cắt giảm một hạng cân nhỏ của nữ và bổ sung một hạng cân của nam là thiệt thòi lớn, bởi các võ sĩ nữ ở hạng cân nhỏ luôn là thế mạnh của Việt Nam. Dù vậy, theo huấn luyện viên Trần Đình Tiến, đội vẫn có những nhân tố đáng chờ đợi.
5: Đội chủ lực vào 3 vận động viên nữ đặc biệt là những hạng cân nhỏ, đặc biệt là sự trở lại của vận động viên Phùng Thị Huệ, và đặc biệt có hai vận động viên trẻ là Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ngân sẽ tham gia thi đấu ở hạng 52 kg, cũng hy vọng sẽ tạo ra những đột biến. Và chúng ta có một nhà vô địch SEA Games mà vừa rồi vận nam là Đặng Đình Tùng hạng 69.
2: Chuẩn bị cho ASEAN, kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản bị hủy vào phút chót, trong khi tập huấn châu Âu lại không phù hợp. Toàn đội đang tập trung vượt khó tại chỗ. Huấn luyện viên Trần Đình Tiến chia sẻ.
5: Khó khăn là như vậy, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện những cái điểm yếu và thúc đẩy những cái điểm mạnh để hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc tại đấu trường ASEAN.
2: Tại ASEAN 19, Jiu-Jitsu Việt Nam từng giành một huy chương đồng. Mục tiêu của toàn đội năm nay là nỗ lực đổi màu huy chương.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 văn hóa Đông Tây, Thánh địa Phật giáo Sanas và hành trình trở thành di sản thế giới, 21:40 bàn tròn thế sự, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 6, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị tự hỏi đâu là âm thanh chúng ta nghe thấy nhiều nhất trong cuộc đời? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời. Có người nghĩ đến tiếng bước chân, tiếng mưa, tiếng chim, tiếng phố xá. Nhưng với mỗi người Việt Nam, có một thứ âm thanh gần gũi hơn tất cả bởi nó xuất hiện từ cả khi chúng ta biết gọi tên thế giới xung quanh mình, đó là tiếng Việt.
3: Đúng vậy, một đứa trẻ chưa biết chữ thì đã biết tiếng gọi mẹ, chưa hiểu thế nào là câu, là từ, là thanh điệu, nhưng đã biết phân biệt giọng nói dịu dàng của mẹ với lời dặn dò nghiêm khắc của cha. Tiếng Việt đến với chúng ta không phải từ một cuốn sách giáo khoa đầu tiên, mà từ gia đình, từ lời ru, từ những câu chuyện được kể bên bếp lửa, từ tiếng gọi nhau giữa một buổi chiều quê.
2: Và có lẽ đó là điều khiến ngôn ngữ trở thành một phần sâu sắc của căn cước con người, bởi một ngôn ngữ không chỉ cho chúng ta biết tên gọi sự vật, mà còn cho chúng ta biết một cộng đồng đã cảm nhận thế giới như thế nào. Người Việt thì có thể gọi một người phụ nữ lớn tuổi là bà, cô, dì, bác, thím hay là mợ, nhưng mà cách gọi ấy thì không đơn thuần để phân biệt người này với người kia. Chúng chứa đựng trong đó tuổi tác, quan hệ gia đình, vị trí xã hội và cả sắc thái tình cảm.
3: Và có những từ trong tiếng Việt nghe tưởng rất đơn giản nhưng lại có sức gợi vô cùng lớn, như chữ thương, thương mẹ, thương cha, thương quê, thương người. Và chữ thương thì vừa có yêu, có nhớ, có xót xa, có chở che. Hay chữ quê chỉ một âm tiết thôi nhưng có thể gọi về một con đường, một dòng sông, một mái nhà, một giọng nói mà ta đã mang theo suốt cuộc đời.
2: Bởi thế, nói về tiếng Việt cũng là nói về văn hóa Việt Nam. Tiếng Việt đi vào ca dao, tục ngữ, truyện dân gian, thơ ca, âm nhạc. Từ lời ru dân gian đến những ca khúc hiện đại, ngôn ngữ ấy không ngừng được làm mới nhưng vẫn mang theo những lớp ký ức rất sâu.
3: Trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những ca khúc về tiếng Việt của các tác giả. Người nghe sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, dân tộc ngay trong mỗi giai điệu và ca từ. Có tiếng Việt của lời ru và dân gian, tiếng Việt trong âm nhạc hiện đại, tiếng Việt trong nỗi nhớ của người xa quê và cuối cùng là tiếng Việt như một giá trị cần được gìn giữ và trao truyền.
2: Và chúng ta bắt đầu bằng một chữ rất đẹp, chữ thương, ca khúc Thương ca tiếng Việt, âm nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh.

0: Thưa quý vị, Thương ca tiếng Việt của nhạc sĩ Đức Trí, lời Hà Quang Minh là một ca khúc rất gần gũi với người nghe, bởi tác giả không cố gắng nói về tiếng Việt bằng những khái niệm trừu tượng. Tiếng Việt hiện lên qua những hình ảnh mà người Việt đã nghe, đã nhìn và đã sống cùng từ nhiều thế hệ. Tiếng ru bên nôi, cánh cò, cánh diều, câu đồng sao quan họ, nam ai, tiếng hò trên sông.
1: Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy, lời sắt son. Vâng thưa quý vị, nếu chỉ nói tiếng Việt là một ngôn ngữ, chúng ta mới nhìn thấy phần bề mặt. Nhưng trong ca khúc này, tiếng Việt gần như trở thành một không gian văn hóa. Nó chứa cả những câu chuyện dân gian, những làn điệu dân ca và ký ức về đời sống của người Việt.
0: Chẳng hạn hình ảnh nàng Tô Thị trong ca khúc không chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, đó còn là cách văn hóa dân gian đã đi vào ngôn ngữ. Một câu chuyện được kể đi kể lại qua nhiều thế hệ, trở thành một biểu tượng, rồi được nhắc lại trong thơ, trong nhạc. Cũng như quan họ hay nam ai, chỉ cần gọi tên, người nghe đã có thể liên tưởng đến cả một vùng văn hóa.
1: Và đó là một đặc điểm rất đáng quý của tiếng Việt. Một từ, một tên gọi, đôi khi là có thể mở ra cả một thế giới ký ức. Ngôn ngữ vì thế không chỉ lưu giữ thông tin mà còn lưu giữ văn hóa.
0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Trí là một trong những gương mặt có dấu ấn rõ trong âm nhạc Việt Nam đương đại, đặc biệt ở khả năng xử lý hòa âm và tạo không gian cảm xúc cho ca khúc. Nhưng với Thương ca tiếng Việt, điều đáng chú ý là âm nhạc không đứng riêng, giai điệu nhẹ nhàng và da diết như nâng những hình ảnh văn hóa trong phần lời, khiến người nghe có cảm giác như đang đi qua nhiều miền ký ức của tiếng Việt.
1: Còn với Hà Quang Minh, người viết lời đã chọn một cách viết rất giàu hình ảnh. Không phải kể rằng tiếng Việt đẹp thế nào, mà để chính những hình ảnh quen thuộc tự chứng minh vẻ đẹp ấy.
0: Và có lẽ bởi vậy, chữ Thương trong tên bài hát cũng trở nên đắt giá. Người ta có thể tự hào về tiếng Việt, có thể ca ngợi tiếng Việt, nhưng thương tiếng Việt lại là một tình cảm rất gần gũi. Nó giống như thương một giọng nói mình đã nghe từ nhỏ, thương một câu hát đã nằm trong ký ức, thương một thứ tưởng như bình thường mà chỉ khi đi xa mới nhận ra quý giá.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga này, có một điều Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị. Người Việt thì có lẽ đã hát tiếng Việt từ rất lâu trước khi mà khái niệm ca khúc hiện đại xuất hiện.
0: Đúng vậy, và dân ca chính là một minh chứng. Người Việt đã đưa tiếng nói của mình vào những câu hò, điệu lý, quan họ, ví dặm. Và ở đó, lời ca không thể tách rời khỏi giọng nói của từng vùng đất.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay qua một ca khúc có tên rất giản dị. Tiếng Việt, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát Võ Hạ Trâm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoài An là một cái tên quen thuộc của đời sống âm nhạc Việt Nam, nhưng ở một chặng đường sáng tác gần đây, anh dành nhiều tâm huyết cho những tác phẩm khai thác lịch sử, truyền thuyết và văn hóa dân tộc. Album Hồn Việt là một dự án như vậy, được Hoài An xem như là một công trình âm nhạc lớn của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, chi tiết 45 nghệ sĩ cùng hòa giọng cũng rất đáng chú ý, bởi bản thân ý tưởng ấy đã tạo ra một cảm giác cộng đồng. Và nếu tiếng Việt là ngôn ngữ chung của một dân tộc, thì tiếng hát của nhiều người cùng vang lên cũng giống như một hình thức biểu đạt về sự cộng hưởng của nhiều cá nhân trong một cộng đồng văn hóa, đúng không thưa quý vị?
0: Với ca khúc này thì ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng chính thức thu âm riêng, đầy cảm xúc và tự hào. Rõ ràng là các nghệ sĩ đang ngày càng tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt qua cách chúng ta nói, cách những nhạc sĩ hôm nay sáng tác và cách những ca sĩ trẻ đưa nó đến với khán giả. Một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là thông qua âm nhạc, khi mà tiếng Việt cất thành giai điệu thì chúng ta có thể thêm cảm nhận khác, tiếng Việt từ quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ.
1: Và đẹp lên qua những trang thơ, qua những bài hát, đúng không Ngọc Trâm?
0: Ừ.
1: Và trong câu chuyện về tiếng Việt hôm nay, Quỳnh Nga muốn nhắc đến một người đặc biệt. Ông không chỉ là nhà thơ mà còn là một trong những nhà viết kịch nổi bật của văn học Việt Nam hiện đại. Đó chính là nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.
0: Với bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ in trong tập thơ Mây Trắng của đời tôi thì ông đã nhìn tiếng Việt qua những âm thanh của đời sống, qua thiên nhiên, con người và lịch sử để rồi từ đó khẳng định sức sống của tiếng nói dân tộc.
1: Và khi bài thơ ấy được nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm phổ nhạc năm 1996, tiếng Việt của Lưu Quang Vũ lại có thêm một đời sống khác.
0: Nguyễn Lê Tâm là một nhạc sĩ có cách xử lý ca khúc khá mộc mạc. Chính nhạc sĩ từng chia sẻ rằng ông yêu thích những cách thể hiện giản dị, không quá phô diễn kỹ thuật đối với ca khúc này.
1: Và Quỳnh Nga nhớ rằng ca khúc này được rất nhiều ca sĩ thể hiện. Và Huyền Trang đến từ Nghệ An chúng ta, quán quân Sao Mai 2013, dòng nhạc dân gian, từng lựa chọn ca khúc này cho album Lời Trái Tim. Với chất giọng thiên về dân gian, cô đem đến một sắc thái mềm mại, giàu âm hưởng quê hương cho bài hát. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: tiếng Việt là gì trong đời sống của chúng ta.
1: Khi những giai điệu của ca khúc này cất lên thì Quỳnh Nga một lần nữa đọc lại bài thơ tiếng Việt, quả thực thêm một lần yêu tiếng Việt. Tiếng thiết tha, nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã, tranh vênh, dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn rợp bóng lá cảnh vươn, nghe mắt lịm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
0: Và nhất là mỗi sớm mai thức dậy, mỗi người đều cảm nhận, mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
1: Và có lẽ chúng ta sẽ hiểu điều đó rõ hơn khi những người Việt sống xa quê tâm sự. Khi ở trong môi trường mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ chính, người ta mới cảm nhận rõ một tiếng mẹ đẻ có thể giữ lại bao nhiêu ký ức.
0: Ca khúc Tôi yêu tiếng Việt tôi của nhạc sĩ Ngọc Lễ là một câu chuyện rất riêng nhưng lại có sức chạm đến rất nhiều người Việt xa quê. Năm 2019, Phương Thảo, Ngọc Lễ trở lại với MV này sau nhiều năm vắng bóng. Ngọc Lễ thì từng chia sẻ rằng anh đã ấp ủ mong muốn viết về một ca khúc về tiếng Việt thân yêu từ lâu.
1: Và điều khiến cho câu chuyện trở nên xúc động là hoàn cảnh sống xa Việt Nam. Khi một gia đình sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh, việc giữ tiếng Việt cho con cái trở thành một câu chuyện rất đời thường. Làm sao để con có thể nói chuyện với ông bà, hiểu những câu chuyện gia đình, hiểu được những sắc thái mà cha mẹ đã lớn lên cùng.
0: Đó là lúc mà chúng ta nhận ra rằng tiếng mẹ đẻ không chỉ là một công cụ giao tiếp mà còn là một chiếc cầu nối các thế hệ.
1: Và người thể hiện ca khúc này cũng chính là hai nghệ sĩ có một hành trình âm nhạc gắn với đời sống gia đình rất rõ, Phương Thảo và Ngọc Lễ. MV được họ tự thực hiện với một cách thể hiện khá giản dị gần gũi. Chính sự giản dị ấy lại phù hợp với tinh thần của bài hát, không cần một sân khấu lớn bởi câu chuyện nằm trong mỗi gia đình.
0: Bởi lúc ấy thì ta không chỉ nghe một ngôn ngữ, ta nghe tiếng quê nhà đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức Tôi yêu tiếng Việt tôi, sáng tác Ngọc Lễ qua tiếng hát của Phương Thảo và Ngọc Lễ.

0: Thưa quý vị, khi mà nhiều nơi đang sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác trên lãnh thổ chúng ta bằng những biển hiệu, những hàng quán, thì có lẽ đây là lúc chúng ta nên nói về một chút khái niệm giữ gìn tiếng Việt.
1: Các thế hệ sau có thể tạo ra những cách nói mới nhưng mà vẫn cần biết những câu ca dao cũ, có thể giao tiếp trên nền tảng số bằng một ngôn ngữ rất nhanh nhưng vẫn cần khả năng đọc một bài thơ và cảm nhận được cái hay của từng chữ.
0: Và đó là lý do chữ thiêng liêng trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không hề xa vời. Nó nhắc chúng ta về một mối quan hệ giữa ngôn ngữ và cội nguồn.
1: Nguyễn Văn Trung là một nhạc sĩ quen thuộc với công chúng qua nhiều ca khúc về tình yêu và gia đình. Nhưng mà trong những sáng tác hướng tới cộng đồng, anh cũng dành sự quan tâm đến đề tài gắn với quê hương, đất nước và giá trị Việt.
0: Tiếng Việt thiêng liêng là một ca khúc theo hướng đó. Từ chính những hình ảnh gần gũi với lời ru, lời cha mẹ, ca dao, dân ca, bài hát đặt tiếng Việt trong một mối liên hệ với gia đình và văn hóa. Đây cũng là cách tiếp cận, rất dễ chạm đến người nghe. Không nói về một thứ di sản xa xôi mà bắt đầu từ thứ mỗi người đều nghe từ thuở nhỏ.
1: Tiếng Việt thiêng liêng, như một lời nhắn gửi, chúng ta cần trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ của dân tộc mình. Thứ ngôn ngữ được nói bằng tình yêu và được trao truyền đầy trách nhiệm với nhiều cuộc hội thảo để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 5 ca khúc vừa rồi có thể rất khác nhau về màu sắc âm nhạc, về cách tiếp cận của người nghe, nhưng tất cả cùng gặp nhau ở một điểm. Tiếng Việt không đơn thuần là thứ tiếng chúng ta sử dụng mỗi ngày, nó luôn là phần ký ức mà mỗi người mang theo.
1: Ký ức ấy thì bắt đầu từ tiếng mẹ ru, từ câu chuyện của bà, lời dạy của cha, từ những câu đồng dao trẻ nhỏ thuộc lòng mà chẳng cần biết ai là người sáng tác. Rồi khi lớn lên, ta gặp tiếng Việt trong thơ, trong văn học, trong âm nhạc, trong những câu chuyện của lịch sử và trong chính cuộc trò chuyện của đời sống hôm nay.
0: Và có lẽ đó là lý do chúng ta cần trân trọng tiếng Việt, không phải bằng cách biến nó thành một thứ gì đó bất biến, mà bằng cách để nó tiếp tục sống, tiếp tục phát triển và tiếp tục giàu lên trong mỗi thế hệ.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Ngọc Trâm và Quỳnh Nga đi qua một hành trình âm nhạc mang tên Tiếng Việt Tôi Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu toát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường giúp làm mát cơ thể, nhưng việc đổ mồ hôi quá mức có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mồ hôi đêm là sự vã mồ hôi vào lúc nửa đêm thường sẽ khiến bạn tỉnh giấc. Đây là hiện tượng thường liên quan đến vấn đề về sức khỏe. Tuyến giáp hoạt động quá mức, đổ mồ hôi nhiều và nhạy cảm với nhiệt là những triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp. Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone khiến mạch đập nhanh, cơ thể mệt mỏi. Hạ đường huyết. Đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, thức dậy suốt đêm vì quá nóng có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu xuống thấp. Đổ mồ hôi đêm cùng với một số triệu chứng khác như đau đầu, gặp ác mộng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu mức insulin cần thiết trước khi đi ngủ. Mãn kinh. Hầu hết phụ nữ trải qua thời mãn kinh không còn xa lạ với việc tăng nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Thời kỳ này làm dao động nồng độ estrogen, có thể gây nhầm lẫn cho vùng dưới đồi não bộ, cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ của cơ thể. Sau đó, trong khi cố gắng làm mát cơ thể, vùng dưới đồi khiến mạch máu giãn ra, các tuyến mồ hôi giải phóng mồ hôi và nhiệt độ. Rối loạn nội tiết tố. Nếu hệ thống nội tiết sản xuất quá nhiều hoặc không đủ hormone như serotonin và estrogen, bạn sẽ cảm thấy nóng trong người khi đang ngủ. Theo Hiệp hội AOA Mỹ, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng là tác dụng phụ thường gặp của thuốc điều tiết hormone. Chứng ngưng thở khi ngủ. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ ngưng thở trong những khoảng thời gian ngắn liên tục trong đêm. Vì cơ thể không nhận được oxy, nó sẽ chuyển sang trạng thái chống lại hay bỏ chạy, gây ra đổ mồ hôi. Trào ngược axit. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản chưa được nghiên cứu như một nguyên nhân gây ra đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường sẽ làm giảm tình trạng đổ mồ hôi đêm, tránh ăn những thực phẩm kích thích như thức ăn giàu chất béo, đồ chiên rán hoặc cà chua. Ung thư hạch. Nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhưng phổ biến nhất là ung thư hạch. Khoảng 25% số người mắc ung thư hạch bị đổ mồ hôi đêm và sốt nhẹ. Thuốc và phương pháp điều trị. Nhiều loại thuốc có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, bao gồm các loại thuốc giảm sốt và các thuốc kháng viêm không chứa steroids như aspirin và ibuprofen. Các loại thuốc chống trầm cảm, phương pháp trị liệu thay thế hormone cũng là những thủ phạm kích thích tuyến mồ hôi. Bệnh lao phổi. Khoảng một nửa số bệnh nhân lao gặp phải tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vi khuẩn thường phát triển trong phổi của bạn. Bạn có thể sẽ bị ho nặng và đau đớn, kèm theo đó là máu và đờm. Lo âu, stress, lo lắng và sợ hãi có thể khiến bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lo âu cũng có triệu chứng tương tự đối với cơ thể vào ban đêm. Ác mộng và những ám ảnh giấc ngủ thường ít xuất hiện ở người lớn hơn ở trẻ em, nhưng chúng có thể khiến bất cứ ai đẫm mồ hôi và tim đập nhanh. HIV. Những người bị nhiễm HIV với những triệu chứng như sụt cân hay tiêu chảy cũng có thể bị đổ mồ hôi đêm khoảng một lần một tuần. Những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan đến AIDS cũng có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm. Nhiễm trùng. Một lần nhiễm khuẩn gần đây có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, thường đi kèm với một cơn sốt. Khi bạn nhiễm brucellosis từ sữa nguyên chất hoặc phô mai chưa được khử trùng, hoặc bạn xử lý động vật hoặc sản phẩm từ động vật, những bệnh nhiễm khuẩn thường thấy là viêm màng tim trong, viêm tủy xương hoặc một túi mủ trong gan gọi là áp xe gan. U tủy thượng thận, khối u hiếm gặp, phát triển trong tuyến thượng thận, thường không gây ung thư nhưng nó có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone, dẫn đến huyết áp tăng và gây ra đổ mồ hôi đêm, đau đầu và mạch đập nhanh. Hầu hết các bệnh nhân u tủy thượng thận nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Bạn thấy mình ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy vào những đêm nóng nực. Đó là chuyện bình thường. Nhưng vào những ngày thời tiết dễ chịu mà hiện tượng này vẫn xảy ra thì đây là điều bất thường. Bạn cần nhờ đến bác sĩ tư vấn. Thực ra đổ mồ hôi ban đêm là chuyện không hiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Gia đình ở Mỹ ghi nhận khoảng 1/3 số bệnh nhân được chăm sóc ban đầu cho biết đã đổ mồ hôi ban đêm trong suốt một tháng mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chính xác mức độ thường xuyên của triệu chứng vì phần lớn bệnh nhân không báo triệu chứng của họ cho bác sĩ bởi nghĩ đây là điều bình thường. Trong trường hợp xấu nhất, đổ mồ hôi ban đêm có thể cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Moss cho rằng đó là có thể có triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nội tiết tố, các bệnh liên quan đến dạ dày, HIV, lao, ung thư, ngưng thở khi ngủ và hoảng loạn. Các nhà khoa học giải thích cơ chế khiến bạn đổ mồ hôi như tắm vào ban đêm như sau. Thông thường cơ thể tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ thân nhiệt trung bình xuống còn 37 độ C. Khi môi trường bên ngoài vượt mức giới hạn nhiệt độ trung bình, có nhiều nguyên nhân khiến thân nhiệt vượt tăng cao, có thể do sức nặng của chăn mền đến quá trình viêm nhiễm trong cơ thể khi bạn bị nhiễm trùng hay mắc một bệnh nào đó. Một số nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ cơ thể tăng là do các chất trung gian kích thích viêm nhiễm tăng theo chu kỳ suốt đêm. Bên cạnh đó là một số điều kiện khác tác động đến hệ thần kinh giao cảm, các tuyến mồ hôi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Ngoài ra, những người lao động chân tay có thể đổ mồ hôi khi ở nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm. Chưa thể khẳng định chắc chắn điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm không. Song nghiên cứu của Humas Kitentix cho thấy đổ mồ hôi ban đêm có thể là một dấu hiệu của việc tập luyện quá sức. Ông cũng gợi ý mọi người nên theo dõi nhiệt độ cơ thể của mình mỗi ngày 2 lần và trong suốt 1 tuần để xem có cơn sốt nào hay không. Thông thường, ra mồ hôi ban đêm không phải chỉ là triệu chứng khi một cơ quan nào đó hoạt động sai chức năng, mà có thể là cơ thể đang bị trục trặc ở nhiều bộ phận. Theo Moss, để giảm đổ mồ hôi đêm, cách tốt nhất là chữa từ nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tóm lại, nếu thức dậy với tình trạng người ướt đẫm mồ hôi trong đêm, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ, tiến sĩ Moss khuyên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi được coi là có lợi ích cho sức khỏe, giúp hạ thân nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này vào ban đêm lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, làm gì để khắc phục hiện tượng này? Bạn có thể dùng một số thực phẩm sau để giảm chứng đổ mồ hôi đêm. Dầu hoa oải hương không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn thúc đẩy giấc ngủ với các tính chất an thần dịu nhẹ. Nó cũng có thể giúp cân bằng hormone và đó là một cách tuyệt vời để chống lại mồ hôi ban đêm. Nhân sâm có thể giúp làm tăng estrogen và khi uống thường xuyên, nó có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vì nó có thể có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Hạt lanh có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như axit béo omega 3, chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy hạt lanh cũng có thể điều trị triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm và nóng trong người. Vitamin E và B giúp cảm giác triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm như khả năng chống oxy hóa. Một vài loại thực phẩm chứa nhiều vitamin như rau chân vịt, rau diếp, cá, thịt gia cầm, thịt, trứng, khoai lang và bơ hạnh nhân. Lời khuyên cho tất cả, chứng đổ mồ hôi. Tránh thức uống có cồn, caffeine, thuốc lá trước khi đi ngủ vì chúng làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp cũng như nhiệt độ trong cơ thể. Tránh tắm hơi trước khi ngủ vì nó làm tăng nhiệt độ của cơ thể. Không nên ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị và coi chừng đồ uống nóng trước giờ ngủ. điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp, dùng quạt, điều hòa. Tắm nước ấm hoặc nước mát để làm mát cho cơ thể trước khi đi ngủ. Nghỉ ngơi nếu mắc chứng tăng bạch cầu đơn nhân, sổ mũi hoặc cúm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Điều tiết cảm xúc, bạn nên luyện tập một số bài tập giúp bình ổn tâm lý, giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ như hít sâu thở chậm, thiền, yoga hoặc nghe nhạc, đọc truyện cười để tâm lý được thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu cải thiện kèm theo những triệu chứng dưới đây thì bạn nên đi khám sớm: mất ngủ kéo dài, ra nhiều mồ hôi kèm theo sốt cao, run, ho, tiêu chảy, giảm cân không rõ lý do. Đa số các trường hợp đổ mồ hôi đêm không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện đổ mồ hôi đêm là do bệnh lý, bạn sẽ cần phải điều trị các bệnh này theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
5: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
6: Vâng, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
5: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
7: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400-500g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược, kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: Vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Thì kính thưa biên tập viên Lan Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220, 230. Trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên An Duyên thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là các cái giữa các cái mô hình á. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là
0: đã bị
1: tôm đã bị chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy chuẩn quy gọi là cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất
0: Thất
1: thường,
0: thường.
1: đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai, đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay ấy, theo cái hướng đó là một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp ạ, thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt á, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng cũng xin thưa với An Duyên và bà con như thế.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vâng. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đây rồi, đúng không ạ? Vậy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ áo? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
1: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy. Thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp á, là do cái biến động về cái môi trường.
0: Vâng.
1: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ. Hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi, hạ tầng nó xuống cấp. Và từ đó thì cái chi phí đầu vào, giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao. Tuy nhiên cái đầu ra thì lại giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
0: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
1: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm tâm, trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi. Quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
0: Vâng.
1: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc, chế phẩm, cả cái thức ăn. Và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình. Tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn để kiểm soát các cái thông số về môi trường. Rồi kiểm soát thay cho ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác, thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
0: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những thất bại thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
1: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm.
0: Vâng.
1: Lâu xưa thì chúng ta cứ tân mệnh như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà, nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng. Thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn. Đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao. Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ, luân canh chẳng hạn, như thay bằng nó sẽ được hạn chế. Bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm, con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác, nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
0: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục

0: của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
1: Đây là, nghe rồi.
0: À vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
1: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều với đối tượng đó đạt kết quả thêm thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
0: Ghép ở đây là ghép.
2: Ghép các đối tượng với nhau trên một ao, đúng không ạ?
1: Trên một ao ạ.
2: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là có hộ nuôi được, hộ nuôi mất.
0: Vâng.
2: Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn, Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó là chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy, là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép. Nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn như ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu, những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm á, thì nó sẽ hạn chế được.
0: Vâng.
2: Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm.
0: Vâng.
2: Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ Anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá rìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của Anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
0: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
1: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
0: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
2: Vâng, chào chị Hòa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm, thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không? Hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị Hòa.
0: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hòa.
2: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu

0: Nghệ An cũng có xây dựng cái mô hình gọi là cá hồng Mỹ trên cái ao tôm, những ao tôm có trải bạt. Thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu lâu ngày nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vô đó, và chúng ta khi mà trời động bão rồi khi mà mưa gió thất thường này khác mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua trung tâm khuyến nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là trung tâm khuyến nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án cái đề án cái nghị định khuyến nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi
1: Không
0: là
1: kinh
0: trung tâm
1: tế
0: hành chính công
1: à,
0: của
1: trung tâm hành chính
0: trong
1: công.
0: dịch vụ công của xã, và chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. Ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường điều kiện đòi hỏi khác nhau. Và tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải
1: Duy
0: làm.
1: trì.
0: Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đây là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: À, vâng ạ. Chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
2: Qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: À, vâng ạ, xin được
2: À,
1: cảm ơn
2: cảm ơn anh.
1: chị đã
0: Cảm ơn
1: tương
0: chị
1: tác
0: Hoa.
1: với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng,
1: Xin
3: xin chào
1: chào
3: chương
1: anh
3: trình.
1: Dương ạ.
3: Vâng,
1: Hôm
3: tôi
1: nay
3: là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: vâng ạ.
3: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định. Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, rồi không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa. Thì nó lại lại lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái

0: chất lượng thịt của nó rất tốt.
1: Vâng.
0: Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường, thì là cái con châu Phi là một trong những cái con ưu tiên. Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định, nhiều yếu tố, cho nên cái con châu Phi này là con dễ sống nhất. À, thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Vâng. Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
2: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xén ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên Anh Duyên là đây cũng là một cái hướng chúng ta, cái hướng nuôi xén ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì cái việc xén ghép thì như tôi nói ban đầu đấy, là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
1: Vâng.
0: Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xén ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên, với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
1: Vâng.
0: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra, đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
1: Vâng.
0: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Thì vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt, còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
1: Vâng.
0: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng còn đặc sản, và cái giá thành của cái giống thì nó cao.
1: Vâng.
0: Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá rìa, thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị vừa rồi cũng xây dựng, Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá rìa thì cũng tương đối là tốt. Và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên

0: Đầu ra vẫn là
1: chúng
0: quan trọng
1: ta
0: nhất.
1: Phải tìm hiểu cái đầu ra.
0: Vâng.
1: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi nó khó bán.
0: Đúng rồi. Vâng. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi, chương trình.
0: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục Câu Nhà Nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ.
2: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
1: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp. Chúng ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm khuyến nông.
0: Vâng.
1: Trung tâm khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải có cái đo đạc rồi này khác đúng không? Để kiểm tra các cái yếu tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn,
0: vâng.
1: Tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để với lớp bùn khoảng độ 20-30cm thôi, 20cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh. Và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7 đến 8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá, thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý, thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
0: Vâng ạ. Qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn đó.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Tôi đây.
0: Vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. Hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
3: Vâng, tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước đủ mặn, pH, về diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? Xin hết.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
3: Vâng,
1: vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. Thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao mà đặc biệt là cái giao

0: Động giữa ngày và đêm, anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn, đúng không ạ? Có hiện tượng tảo là phát triển quá mức, dẫn đến cái hiện tượng là oxy, thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và đấy là cái yếu tố nó tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: Như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. Anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
2: Vâng, hết rồi ạ. Cảm ơn.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Liễu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm, ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá ria hay là cá vược ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công. Thì con cá mú trân châu, giống như phóng sự đã từng nói đấy. Rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi. Thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô, rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven biển là nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta nuôi nhuyễn thể đó. Bởi vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
1: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá ria, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái loài vật nuôi này?
0: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách phòng, cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu, con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ. Nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước. Vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung. Chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy. Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi, là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện. Cái đấy là cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây sát, không dị hình, dị tật. và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước, nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng, còn cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi, khi đó là gọi là mặc dòng nước trôi. Cho nên là đầu tiên là về con giống, và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường, bởi vì con cá, con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước, chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng bệnh trong cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao, hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Câu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Câu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, chương trình phát sóng kỳ này với chủ đề lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, chúng ta sẽ đến với một số bài hát dân ca nói về đạo hiếu, về gốc ăn quả nhớ kẻ trồng cây và một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Thưa quý vị, trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, việc báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là tối quan trọng và đứng hàng đầu trong danh sách ưu tiên cần làm. Cũng bởi vì phẩm hạnh hiếu được coi là phẩm hạnh đứng đầu trong 100 phẩm hạnh của con người.
2: Vì sao lại vậy? Bởi cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng, giúp chúng ta trưởng thành và nên người. Nếu như không có cha mẹ, chắc chắn sẽ không có chúng ta trên đời. Và như thế, cha mẹ chính là đấng sinh thành, là tổ tiên, là đức thần, Phật, gần gũi với mỗi chúng ta nhất.
1: Thưa quý vị, nuôi con dù phải chịu bao đắng cay khổ nhọc, cha mẹ cũng chẳng nề hà. Vì con, cha mẹ chấp nhận phận bùn đất đáy ao hồ để con được thành hoa sen rạng rỡ. Ở trong xã hội Việt Nam, mỗi con người đều là một tế bào. Thứ liên kết các tế bào thành một hệ thống nhu nhuận chính là đạo hiếu. Hiếu không chỉ đứng đầu 100 hạnh mà hiếu còn có cả 100 loại. Nhưng gần gũi nhất là hiếu với cha mẹ, cho đến xa xôi hơn là hiếu với nhân dân, tổ quốc, trời đất.
2: Vâng quý vị ạ, cho dù thế nào, hiếu thảo với cha mẹ vẫn đứng đầu trăm hiếu. Trong kho tàng trí thức, từ hàn lâm đến dân gian, từ sử sách đến kho tàng văn hóa dân gian, gồm ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, các tấm gương hiếu thảo luôn được nêu cao để làm khuôn vàng thước ngọc cho toàn bộ xã hội. Nhị thập tứ hiếu, Kiều, Lục Vân Tiên là những trước tác kinh điển về phẩm hạnh hiếu. Cho dù cách báo hiếu, cách hiếu thảo được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau, bán mình để cứu cha, phụng dưỡng tuổi già hay khẳng khái tuyên bố trai thời trung hiếu làm đầu, tất cả đã trở thành kim chỉ nam cho người Việt Nam thực hiện đạo hiếu.
1: Và như sự cảm nhận của mỗi người chúng ta đang sống, quý vị thấy đó, hiếu hạnh đã trở thành tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất để đánh giá phẩm chất của một con người. Đức Phật cũng dạy điều này trong kinh Aguttara Nikaya: Này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói khó có thể đền ơn, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, cứ cõng như thế suốt 100 năm, cho dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên ấy, cũng chưa đủ trả ơn cho cha mẹ. Chính vì công ơn cha mẹ sâu nặng như thế mà ta không thể lãng quên. Do đó, người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống đạo lý, mà còn tiếp nhận những nguyên tắc, hành vi đạo đức mang tính nhân văn cao cả. Triết lý đạo đức của lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu

0: của dân tộc, tạo nên nét độc đáo của đạo đức, văn hóa người Việt Nam.
1: Thưa quý vị, khi xem xét triết lý Vu Lan của Phật giáo và đạo hiếu của người Việt Nam, chúng ta thấy có hai nét tương đồng lớn. Thứ nhất, đối với cha mẹ lúc còn sống, ta phải kính trọng đấng sinh thành. Lúc còn nhỏ, phải vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, giúp cha mẹ những công việc vừa sức, lớn lên phải biết phụng dưỡng mẹ cha. Thứ hai, khi cha mẹ không còn, ta phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách sống tốt ở đời và tưởng nhớ bằng cách thờ phụng. Ta không chỉ biết ơn những người đang cưu mang mình mà còn phải tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất, là tổ tiên đến những người có công vì nước, vì dân đã hy sinh cho đất nước.
0: Vâng thưa quý vị, có câu thơ rằng: dẫu đi muôn dặm trần ai, tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ. Tháng 7, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu trở thành dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn người Việt. Không chỉ là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo, Vu Lan từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành một giá trị văn hóa tinh thần chung, nơi đạo hiếu được tôn vinh, lan tỏa và nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh lời cổ Phụ Tử Tình Thâm, một làn điệu dân ca cổ. Qua bài hát này, Trần Đô Quỳnh Nga mong rằng với tất cả mọi người, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn ở bên, có lẽ chẳng cần những điều quá lớn lao, chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay, một bữa cơm sum vầy, đôi khi đã là một món quà quý giá. Chúng ta cùng nghe Phụ Tử Tình Thâm để trong câu hát xưa chúng ta gặp lại bóng dáng của những người đã dành cả đời thương yêu mình, để thêm một lần biết trân trọng hơn nữa hai tiếng mẹ cha. Bài hát do nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu và ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện.

0: Vâng quý vị ạ, trong kho tàng dân ca Nghệ Tĩnh có những câu hát không cầu kỳ về ngôn từ, cũng chẳng cần những giai điệu quá hoa mỹ. Vậy mà càng nghe, lòng người càng lắng lại, bởi phía sau câu hát là những tình cảm rất đỗi thân thuộc, tình quê, tình người, tình vợ chồng, và sâu nặng hơn cả là nghĩa sinh thành.
1: Trong lời ca cổ, những đạo lý tưởng như giản dị ấy lại được gửi vào câu hát một cách tự nhiên mộc mạc. Đó là cách người xưa dạy con cháu biết nhớ cội nguồn, biết kính yêu cha mẹ, biết rằng trong cuộc đời này có những món nợ ân tình không thể đong đếm bằng vật chất. Và có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi khi tháng 7 về, trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, những câu dân ca về tình thân lại càng trở nên thấm thía. Vu Lan không chỉ là một ngày để nhớ về cha mẹ, đó còn là dịp để mỗi người chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhìn về nơi mình đã bắt đầu, nơi có một mái nhà, có bóng sáng cha mẹ, những người luôn dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến.
0: Có những người cha cả đời chẳng nói được bao lời ngọt ngào, nhưng đôi vai đã còng xuống sau bao mùa mưa nắng. Có những người mẹ chẳng bao giờ kể hết những nhọc nhằn mình đã trải qua, chỉ mong con được bình an trưởng thành. Còn những đứa con chắc chắn phải đi qua thời gian để rồi đến một lúc nào đó mới hiểu rằng điều cha mẹ trao cho con không chỉ là một cuộc đời, mà còn là cội nguồn để con biết mình là ai, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho phải đạo làm người.
1: Quý vị ạ, trong Kinh Phật có một câu chuyện về chàng thanh niên rất tôn kính Đức Phật. Mỗi ngày chàng đều mang một nải chuối đến dâng cho Phật. Một hôm, chàng mang nải chuối về, treo lên xà nhà rồi có việc vội đi ngay, chưa kịp đến chùa. Người mẹ già ở nhà bị lòa đụng vào nải chuối, làm rụng mất một quả. Bà mới nhặt lên, ăn quả chuối đó. Về nhà, chàng thanh niên trách mẹ, đã ăn mất quả chuối cúng Phật. Bà mẹ buồn lắm nhưng không giải thích. Hôm sau, chàng mang một nải chuối khác đến chùa, Đức Phật mới hỏi, người đến đây làm gì? Chàng trai đáp, con mang chuối đến dâng cho Phật. Đức Phật nói, sao không dâng cho Phật ở nhà? Chàng trai ngạc nhiên, nhà con không có Phật, chỉ có mẹ già. Phật bảo rằng, mẹ chính là Phật.
0: Vâng thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi chính là bài học để chúng ta soi rọi vào chính mình. Đôi khi trong cuộc đời, vô tình hoặc mải mê với vòng quay cuộc sống, ta quên mất rằng người bên cạnh mình cũng cần được quan tâm, cần được hỏi han và yêu thương nhiều hơn nữa. Trong kho tàng của bài hát dân ca, có những lời nhắn gửi không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi chúng ta sinh ra, câu dân ca ấy đã ở đó, và mỗi lần câu hát cất lên vẫn luôn khiến lòng người trùng xuống. Bởi những điều mà câu hát nhắc đến chưa bao giờ cũ, đó là tình thân, là nghĩa sinh thành, là lòng biết ơn đối với cha mẹ.
1: Bài hát Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ là một ví dụ. Chỉ riêng tên gọi đã gợi lên một đạo lý sâu nặng. Thập ân là 10 ân đức, 10 nghĩa tình mà cha mẹ đã dành cho con trong suốt hành trình, từ khi còn chưa chào đời cho đến lúc khôn lớn nên người. Qua làn điệu dận thương da diết, gợi nhắc những nhọc nhằn hy sinh của cha mẹ. Đó không phải là những điều lớn lao xa vời, mà là những ngày tháng rất đỗi bình thường. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn. Những đêm thức trắng, những ngày sớm hôm vất vả, rồi đến khi con trưởng thành, vẫn dõi theo từng bước chân trên đường đời.
0: Điều đáng quý trong lời ca xưa là không chỉ kể về công ơn cha mẹ, mà còn nhắc người làm con phải biết ghi lòng nhớ nghĩa. Bởi con người có thể đi rất xa, có thể trưởng thành, có thể dựng xây cuộc sống của riêng mình, nhưng phía sau mỗi bước đi vẫn luôn có một cội nguồn, nơi cha mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp cho con. Và có lẽ trong mùa Vu Lan báo hiếu, những câu hát như Thập Ân Phụ Mẫu càng dễ chạm vào lòng người, bởi Vu Lan là mùa của nhớ thương và tri ân. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay

0: Quý vị thân mến, nghe thập ân phụ mẫu trong những ngày này, có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Người còn cha mẹ sẽ thấy mình cần yêu thương và gần gũi hơn. Người đã mất cha mất mẹ có thể nghe trong câu hát một nỗi nhớ không gọi thành lời. Và với những ai đang làm cha làm mẹ, có lẽ lại càng thấu hiểu hơn những hy sinh mà thế hệ trước đã từng âm thầm gánh chịu. Mong rằng trong từng câu hát ngân lên hôm nay, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một lời nhắc dịu dàng về chữ hiếu, về cội nguồn yêu thương và về hai tiếng mẹ cha, những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
1: Quý vị ạ, hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu, việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người.

0: Thế nên, đâu phải đến tháng Vu Lan, người Việt Nam mới dặn dò chỉ bảo nhau. Thờ cha, thờ mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.
1: Vâng, như quý vị biết, trong đời sống mỗi con người, có những bài học chẳng trường lớp nào dạy hết, nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là bài học làm người, bài học về cách đối đãi với những người thân yêu nhất. Và trong những bài học ấy, cha ông ta từ bao đời vẫn đặt một chữ lên trước hết, chữ hiếu. Đạo con, chữ hiếu làm đầu, nghe như một lời răn dạy, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rất đỗi gần gũi về bổn phận của người làm con. Bởi đôi khi cha mẹ chẳng cần con làm một điều gì thật lớn, một lời hỏi han khi cha mẹ đau ốm, một chút kiên nhẫn khi tuổi già khiến cha mẹ trở nên chậm chạp, một lần trở về khi cha mẹ mong ngóng. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể làm nên niềm vui rất lớn của một đời người.
0: Bài hát chèo đạo con, chữ hiếu làm đầu không chỉ khuyên người làm con phải thờ kính cha mẹ, mà còn nhắc về một cách sống có đạo lý. Ở với cha mẹ thì phải biết kính thuận, khi cha mẹ tuổi già thì phải biết chăm non, trong gia đình phải biết giữ hòa khí, ra ngoài xã hội phải biết sống ngay ngay để không làm tổn thương đến danh dự và niềm tin của những người đã sinh ra mình. Và có lẽ điều sâu sắc nhất của chữ hiếu nằm ở chỗ ấy. Hiếu không phải là chỉ dành cho một ngày, một mùa hay một nghi lễ. Hiếu là cách ta sống mỗi ngày.
1: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài chèo cổ, một lời nhắn gửi xưa, nhưng đạo lý mà câu hát trao lại cho hôm nay thì vẫn vẹn nguyên. Làm con trước hết phải biết sống cho phải đạo, và chữ hiếu suy cho cùng chính là cách ta gìn giữ tình yêu thương trong gia đình bằng những việc làm cụ thể của mỗi ngày.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài hát chèo nói về đạo hiếu làm con. Quý vị ạ, trong những câu hát dân gian Việt Nam, có lẽ chữ ơn là một trong những chữ vừa giản dị, vừa nặng nghĩa nhất. Bởi có những món nợ ân tình, càng đi qua năm tháng, con người càng nhận ra mình chẳng thể nào kể hết, trả hết bằng lời. Ơn cha, ơn mẹ, theo làn điệu mười nhớ của dân ca quan họ, là một tiếng lòng như thế. Mượn chất trữ tình đằm thắm của quan họ, bài hát nhắc về công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho con trong suốt một đời. Nghe quan họ, người ta thường nghĩ đến những câu hát giao duyên. Nhưng khi làn điệu mười nhớ cất lên với những lời ca về cha mẹ, cái tình trong câu hát dường như được chuyển sang một cung bậc khác, sâu lắng hơn. Đó là cái tình của một người con ngoảnh lại, nhận ra phía sau mỗi bước trưởng thành của mình luôn có bóng mẹ cha.
1: Vâng, tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan về, câu hát ấy càng khiến lòng người chậm lại. Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời nhắc dành cho những ai đang may mắn có cha mẹ bên đời. Hãy biết nâng niu sự hiện diện tưởng như bình thường ấy, bởi đôi khi điều quý giá nhất lại nằm trong những điều rất đỗi quen thuộc. Một tiếng gọi, một bữa cơm, một ánh mắt ngóng chờ nơi cửa nhà. Và có lẽ ơn cha ơn mẹ không phải là một món nợ để con cái phải tìm cách trả cho đủ. Đó là một ân tình để mỗi người mang theo trong cách mình sống. Sống tử tế hơn, nhân hậu hơn, biết yêu thương và biết trao lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
0: Và trong mùa Vu Lan, xin được gửi bài hát này như một lời nhắc dịu dàng. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, hãy giữ tình yêu ấy trong cách mình sống mỗi ngày. Chúng ta cùng lắng nghe ơn cha ơn mẹ, dân ca quan họ, phỏng theo làn điệu mười nhớ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Ơn Cha Ơn Mẹ. Vâng, mỗi khi tháng 7 âm lịch về, người Việt lại bước vào một mùa đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là một lễ lớn của Phật giáo, bắt nguồn từ câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, từ lời dạy của Đức Phật về việc hồi hướng công đức để cứu độ cha mẹ. Ngày rằm tháng 7 dần trở thành dịp nhắc nhở con người về đạo hiếu và lòng tri ân.
1: Khi du nhập vào

0: Việt Nam, tinh thần Vu Lan đã hòa quyện với truyền thống hiếu nghĩa, thờ kính tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn vốn có của dân tộc. Vì thế, Vu Lan không chỉ là câu chuyện của riêng người theo đạo Phật, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc mỗi người con biết trân trọng cội nguồn của mình. Có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa Vu Lan là bông hồng cài áo, bông hồng đỏ dành cho người còn cha mẹ, bông hồng trắng dành cho người đã mất mẹ. Một sắc hoa nhỏ bé cũng đủ khiến lòng người lắng lại.
1: Và quý vị ạ, chữ hiếu trong truyền thống Việt Nam không chỉ là nằm ở việc tưởng nhớ hay phụng dưỡng cha mẹ. Từ lòng biết ơn đấng sinh thành, con người được nhắc nhớ đến những ân nghĩa rộng lớn hơn, biết ơn quê hương, đất nước, kính trọng người thầy, trân trọng những người đã giúp đỡ mình và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5: Show cúp quốc gia nóng trước giờ khai cuộc. Kết quả bốc thăm Champions League gây tranh cãi.
4: Trận show cúp quốc gia 2025-2026 giữa Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch không chỉ mở màn cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp mới mà còn đứng trước một cột mốc lịch sử nếu Công an Hà Nội bảo vệ thành công danh hiệu.
5: 18 giờ ngày 30 tháng 8, sân Hàng Đẫy sẽ là nơi diễn ra trận tranh siêu cúp quốc gia 2025-2026 giữa Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch của mùa giải vừa qua. Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch V-League, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu danh hiệu cúp quốc gia. Với lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Alexander Poking đang hướng đến lần thứ hai liên tiếp nâng cao siêu cúp quốc gia. Nếu thành công, Công an Hà Nội sẽ trở thành câu lạc bộ thứ 5 trong lịch sử bảo vệ được danh hiệu này sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở phía đối diện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu giành show cúp đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR và có các trọng tài FIFA Việt Nam làm nhiệm vụ. Hai đội thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa, nhà vô địch sẽ được xác định ngay bằng loạt sút luân lưu mà không thi đấu hiệp phụ. Đội giành chiến thắng nhận tổng số tiền thưởng trực tiếp 800 triệu đồng, trong đó 300 triệu đồng từ ban tổ chức và 500 triệu đồng từ nhà tài trợ. Cuộc đọ sức tại Hàng Đẫy vì thầy hứa hẹn sẽ là màn khởi động đáng chờ đợi cho một giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mới.
4: Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có bước chuẩn bị quan trọng cho FIFA U17 World Cup 2026 bằng chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Christian Roland sẽ lên lượt thử sức với 3 đối thủ đến từ châu Á, châu Phi và khu vực CONCACAF.
5: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ sang Tây Ban Nha tham dự giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Giải đấu quy tụ 4 đội tuyển gồm U17 Việt Nam, U17 Australia, U17 Panama và U17 Morocco. Đây đều là những đội bóng sẽ góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, U17 Việt Nam sẽ có cơ hội tái đấu Australia. Tại tứ kết U17 châu Á 2026, đội tuyển trẻ Việt Nam từng nhận thất bại 0-3 trước đối thủ này. Cuộc tái đấu vì thế sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ, đặc biệt là khả năng đối phó với những đối thủ có ưu thế về thể hình và tranh chấp. Trong khi đó, Panama mang tới phong cách đá bóng giàu tốc độ và sức mạnh của khu vực CONCACAF. Morocco cũng được đánh giá cao khi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ được đào tạo tại các câu lạc bộ và học viện bóng đá châu Âu. 3 trận đấu với 3 phong cách khác nhau sẽ là những bài kiểm tra cần thiết để U17 Việt Nam rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chiến thuật. Tại FIFA U17 World Cup 2026 tổ chức ở Qatar, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Thầy trò huấn luyện viên Christian Roland cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải đấu năm nay.
4: Kết quả bốc thăm giai đoạn League Phaser Champions League 2026-2027 đang tạo ra nhiều tranh luận. Trong khi Arsenal phải đối diện với hàng loạt đối thủ mạnh, thì Real Madrid lại được đánh giá có lịch thi đấu thuận lợi hơn, khiến một bộ phận người hâm mộ đặt ra những nghi vấn trên mạng xã hội.
5: Lễ bốc thăm giai đoạn League Phaser Champions League 2026-2027 vừa được tổ chức tại Monaco. Theo thể thức mới, mỗi câu lạc bộ sẽ gặp hai đối thủ từ mỗi nhóm trong 4 nhóm hạt giống, gồm một trận trên sân nhà và một trận sân khách. Kết quả bốc thăm đưa Arsenal vào một hành trình được đánh giá nhiều thử thách. Đội bóng thành London sẽ tiếp đón Real Madrid, đồng thời phải làm khách trên sân của Bayern Munich. Những đối thủ còn lại của Arsenal gồm Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Saba và Slavia Prague. Trong khi đó, Real Madrid sẽ gặp Inter Milan, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK và AEK Athens. Sự khác biệt về độ khó giữa hai lịch thi đấu nhanh chóng tạo ra những tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận cổ động viên cho rằng Real Madrid đã gặp thuận lợi hơn trong quá trình bốc thăm, thậm chí xuất hiện những ý kiến nghi ngờ tính minh bạch của kết quả. Tuy nhiên, những cáo buộc này hiện không đi kèm bất cứ bằng chứng nào và chủ yếu xuất phát từ phản ứng của người hâm mộ. Dù vậy, kết quả bốc thăm vẫn khiến hành trình của Arsenal nhận được nhiều sự chú ý khi pháo thủ phải sớm đối đầu với hai ứng viên hàng đầu là Real Madrid và Bayern Munich. Các trận đấu đầu tiên của League Fraser Champions League dự kiến bắt đầu trong tuần từ ngày 7 tháng 9.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 24 tháng 8, đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình ưu đãi tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng quy mô lên tới 408.000 tỷ đồng.
1: Trong đó, nhóm Big Four đóng góp 220.000 tỷ đồng, Agribank dẫn đầu với 70.000 tỷ, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mỗi đơn vị 50.000 tỷ. 8 ngân hàng tư nhân còn lại tham gia 188.000 tỷ đồng. Gói tín dụng áp dụng mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 2% trên năm, cùng chính sách miễn giảm phí dịch vụ. Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của chính phủ về hạ thực chất lãi suất cho vay, giúp gỡ khó nguồn vốn và giảm bớt áp lực chi phí sản xuất cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
0: Sau thời gian nghiên cứu và học hỏi, anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương quyết định đầu tư nuôi thủy sản cảnh trong nhà màng theo mô hình trang trại tích hợp tuần hoàn. Mô hình là một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa nuôi ốc, cá cảnh, bèo phấn và chế biến dược liệu. Đây được coi là hướng đi hiệu quả, có thể thâm canh diện tích nhỏ nhưng đạt giá trị cao.
1: Để xây dựng mô hình, toàn bộ hệ thống bể bạt nuôi ốc, cá cảnh đều được anh Trần Văn Đông, xã Đô Lương đặt trong các nhà màng phủ mái vòm. Hệ thống này đóng vai trò như một lớp màng chắn bảo vệ vật nuôi khỏi điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giúp kiểm soát hoàn toàn môi trường nước và nhiệt độ để ốc và cá cảnh phát triển khỏe mạnh. Giúp kiểm soát hoàn toàn môi trường nước và nhiệt độ để ốc và cá cảnh phát triển khỏe mạnh, hạn chế dịch bệnh và cho năng suất vượt trội. Anh Trần Văn Đông chia sẻ thêm.
2: Khi học đại học nông nghiệp, sau đó là đi tu nghiệp sinh ở Israel một năm, thì là cùng tiếp xúc với cái ngành nông nghiệp công nghệ cao của họ, thì thấy họ trong cái nhà kính nhá, thì hiệu quả rất là cao. Tôi đã ấp ủ nhiều năm đấy theo đuổi mô hình này, là bởi vì cái mô hình này là quỹ đất nó nhỏ để tôi có thể thâm canh cao.
1: Hiện tại anh Đông đã phát triển được 8 nhà màng. Điểm độc đáo của mô hình nằm ở tính bổ trợ lẫn nhau giữa các thành phần. Cây dược liệu được chế biến, phần lá thải ra biến thành phân bón hữu cơ nuôi bèo phấn. Bèo phấn phát triển lại trở thành nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ốc và cá, giúp giảm đáng kể chi phí mua thức ăn công nghiệp. Đặc biệt chu kỳ sinh trưởng của ốc, cá cảnh rất nhanh, giúp trang trại có thể quay vòng vốn liên tục. Nói về hiệu quả này, anh Trần Văn Đồng cho biết.
2: Các cái con vật và các cái đối tượng nuôi, bao gồm kể cả bèo nữa, nó ở bên trong á, thì nó sẽ không bị chịu tác động trực tiếp từ cái khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của bên trong. Thì như vậy là năng suất và sản lượng mới được nâng cao. Thị trường của tôi là bán online toàn bộ toàn quốc, chứ hiện tại là bên chúng tôi là hàng sản xuất ra là không đủ bán.
1: Không chỉ mang lại giá trị cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho các hộ dân địa phương. Hiện nay, anh Đông đã liên kết với các hộ gia đình ở địa phương, mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật và chăm sóc hàng ngày để tạo nguồn hàng ổn định và số lượng lớn hơn. Nói về hiệu quả kinh tế sau thời gian tham gia liên kết, bà Trần Thị Hà, xã Đô Lương cho biết.
3: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có một cái phát triển là rất tốt. Ví dụ như là mình bán một tháng mình bán được có thể là được một lần.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ 6 ngày 28 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6.
2: Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.
3: Thường trực tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
2: Giá keo nguyên liệu tăng cao nhưng vẫn khan hiếm nguồn cung.
3: Vẫn còn nhiều khó khăn trong kiểm soát hút thuốc nơi công cộng và mua bán thuốc lá.
2: Phần tin quốc tế, Đức cùng 5 nước theo đuổi chủ nghĩa tiết kiệm, phản đối EU tăng ngân sách.
3: Libya, quốc gia giàu dầu mỏ, rơi vào khủng hoảng năng lượng.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt, tham dự buổi lễ có đại diện phụ huynh và học sinh khóa đầu tiên của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 đứng chân trên địa bàn phường Thái Hòa. Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là sự cụ thể hóa chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An trong chăm lo giáo dục, an sinh xã hội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở ra môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nhiều cấp học, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An cùng các sở ngành địa phương liên quan đã tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6, đưa nhà trường vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 vào tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Văn phòng Bộ Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng trong tham mưu triển khai đề án tổ chức các Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực xây dựng các trường văn hóa Công an Nhân dân trở thành mô hình giáo dục đào tạo, đảm bảo an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, lấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số làm trung tâm chiến lược trong xây dựng, phát triển các trường.
4: Mọi hoạt động xây dựng phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân phải lấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em là con em gia đình chính sách làm chủ thể, làm trung tâm. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu, công an các đơn vị địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tham mưu, tổ chức, quản lý, hướng dẫn với tất cả sự tâm huyết, sự sát sao và trách nhiệm cao nhất, thiết lập quy trình, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, lực lượng công an ở cơ sở, huy động tổng thể, đồng bộ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các bộ ngành địa phương, tổ chức cá nhân, trong đó lực lượng Công an Nhân dân là nòng cốt.
2: Đối với Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Tập thể cán bộ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, huy động các nguồn lực để xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và

0: các đơn vị liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo, bồi dưỡng con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, sự đồng hành của tỉnh Nghệ An cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẽ sớm xây dựng nền tảng vững chắc, từng bước trở thành địa chỉ giáo dục, đào tạo uy tín của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu triển khai thành lập nhà trường. Có 3 tập thể và 5 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Nhân dịp thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một phòng học STEM phục vụ học tập, thực hành các môn học về công nghệ, kỹ thuật và toán học của học sinh. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng nhà trường một thư viện điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập và trao tặng 270 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Tỉnh Nghệ An tặng một phòng học tin học. Sau nghi thức khai bút mở trường, đánh dấu cột mốc Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 chính thức bước vào chặng đường xây dựng và phát triển mới, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành cho nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên vùng đất Nghệ An. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất nhà trường gồm các phòng học, khu nội trú học sinh.
1: Sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số tăng cao, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, hầu hết các dự án điện khí LNG thuộc quy hoạch điện 8 đang chậm tiến độ, có nguy cơ khó đi vào vận hành trước năm 2030. Nút thắt lớn nhất nằm ở khâu đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà đầu tư do giá khí nhập khẩu cao và vướng mắc về cơ chế cam kết bao tiêu sản lượng. Điều này khiến các dự án không thể thu xếp vốn vay để triển khai. Bên cạnh đó, dự án hạ tầng lưới điện, truyền tải điện cũng gặp nhiều rào cản trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đất rừng và sự thiếu đồng bộ với quy hoạch địa phương. Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, đưa quy hoạch điện vào quy hoạch chung của tỉnh. Phân công một sở chuyên ngành làm đầu mối duy nhất xử lý thủ tục. Các tập đoàn EVN, PVN tập trung đẩy nhanh đàm phán hợp đồng PPA, hợp đồng cấp khí và tập trung nguồn lực phát triển lưới truyền tải điện trước một bước. Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư hoặc địa phương để dự án chậm trễ kéo dài. Chính phủ nhấn mạnh tuyệt đối không để thiếu điện phục vụ sản xuất và đời sống. Mọi rào cản hành chính phải được tháo gỡ ngay để đảm bảo tiến độ các dự án.
0: Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh, tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai quyết liệt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và vi phạm về an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung, trao đổi, làm rõ những vấn đề nổi lên trong từng lĩnh vực và đề xuất giải pháp. Về nhiệm vụ tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối nội chính, các sở ngành địa phương chủ động dự báo tình hình, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, kiểm soát quyền lực và quản lý chặt chẽ tài sản công. Tập trung tháo gỡ, giải quyết các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, thông tin xấu độc, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Phiên họp đã tập trung xem xét thống nhất thông qua xây dựng đề cương quy chế đánh giá xếp loại tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Thống nhất lựa chọn nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 của

0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 9 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát, theo dõi việc thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận giải trình tại các phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong các bộ phận chuyên môn và hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Các đơn vị tư vấn đã trình các phương án dự án đường kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm Đại Lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài và dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7. Sau khi nghe ý kiến các đơn vị chức năng, kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cơ bản thống nhất sơ bộ hướng tuyến dự án đường nối từ khu công nghiệp Nam Cấm Đại Lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài và thống nhất chủ trương giải phóng mặt bằng theo quy mô nền đường rộng 95m trên toàn tuyến. Về quy mô đầu tư, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu phương án đầu tư với mặt cắt ngang 72m, đoạn từ quốc lộ 46 về phía Đông Lộc, đoạn còn lại giữ nguyên quy mô 95m. Mặt khác, tại vị trí giao cắt với đại lộ Vinh Cửa Lò cũng cần nghiên cứu giải pháp tối ưu. Sau khi hoàn thiện phương án, Hội đồng thẩm định sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến. Với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ chủ trương đầu tư từ Đô Lương đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, trong đó phân kỳ đầu tư trước đoạn từ Đô Lương đến Con Cuông trong giai đoạn 2026-2030. Quá trình thực hiện, các đơn vị khảo sát kỹ hiện trạng, điều kiện địa chất, thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa hướng tuyến, bám dọc sông Lam nhằm đảm bảo công trình an toàn và bền vững lâu dài.
0: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho các đảng bộ trực thuộc, cơ sở và chi bộ. Hội nghị quán triệt Nghị định 164 NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thu nhập, phương pháp kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới và quán triệt chỉ thị 09 của Bộ Chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở, quy định số 399 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, hướng dẫn số 05 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, quy định số 208 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ban tổ chức mong muốn sau hội nghị, các học viên tiếp tục nghiên cứu sâu các tài liệu, nội dung đã được tập huấn, vận dụng linh hoạt đúng quy định vào điều kiện thực tế của chi bộ, đảng bộ mình.
1: Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 8 tại khu vực suối Lở Lẹt, Tổ Kèm Ải, bản Tân Thái, xã Tri Lễ đã xuất hiện điểm sạt lở đồi nghiêm trọng, khối lượng đất đá nguy cơ sạt trượt ước tính lên tới 350.000 mét khối, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 19 hộ dân với 91 nhân khẩu ngay phía chân đồi. Trước tình hình cấp bách, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các giải pháp ứng phó khẩn cấp. Tại thực địa khu vực đồi núi tổ dân cư Kèm Ải, xã Tri Lễ có độ dốc rất lớn. Sau đợt mưa kéo dài từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, đất đá sụt lún tạo thành nhiều vết nứt sâu, rãnh sói và vách hàm ếch nguy hiểm. Điểm sạt trượt chỉ cách khu dân cư 19 hộ dân khoảng 340m. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ hàng trăm nghìn mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp đường liên bản và khu dân cư phía dưới. Ngay khi phát hiện các vết nứt sạt trượt, xã Tri Lễ đã khẩn trương cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại, chăn thả gia súc tại khu vực nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để chủ động phương án di rời dân khi có bất thường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và biến động địa chất, sẵn sàng lực lượng phương tiện di rời khẩn cấp 19 hộ dân với 91 nhân khẩu tại khu dân cư Kèm Ải đến nơi an toàn. Các sở ngành và địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức khảo sát, đánh giá địa chất toàn diện khu vực suối lở lẹt, xác định rõ phạm vi, quy mô nguy cơ để tham mưu phương án xử lý kỹ thuật triệt để. Giao địa phương tích cực phối hợp với sở ngành căn cứ nghị quyết số 09 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhanh chóng lập phương án bố trí tái định cư và hỗ trợ kinh phí di rời cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.
2: Sau những đợt bão lớn trong năm 2025, hàng chục nghìn hecta keo ở Nghệ An bị ngã đổ, buộc người dân phải khai thác sớm. Hệ quả là bước vào mùa thu hoạch năm nay, nguồn cung keo nguyên liệu giảm mạnh, trong khi giá thu mua tăng cao. Người trồng rừng được hưởng lợi về giá, nhưng các cơ sở thu mua, chế biến lại đang đối mặt với bài toán thiếu nguyên liệu. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
3: Dù đang vào mùa thu hoạch nhưng nguồn keo nguyên liệu trên thị trường lại khá khan hiếm, nên mấy tháng gần đây, ông Trần Văn Thắng, người chuyên thu mua keo tại xã Bạch Hà, phải mất nhiều thời gian mới tìm được nguồn hàng để khai thác, cung cấp cho các trạm cân keo nguyên liệu.
4: Cái năm ấy là năm giá keo là hơi cao. Như là keo cũng hiện vì ở cái vùng này là hầu như là vừa rồi bao là gãy hết rồi. Và bảo họ bán đồng loạt cả vừa rồi chín năm. Bây giờ cũng không có nữa.
3: Nghệ An hiện có khoảng 200.000 hecta rừng trồng. Tuy nhiên, các đợt bão trong năm 2025 đã khiến hàng chục nghìn hecta keo bị ngã đổ. Nhiều diện tích buộc phải khai thác sớm, sau đó trồng lại. Điều này khiến sản lượng keo khai thác đạt thấp so với các năm trước. Không chỉ khan hiếm nguồn cung, giá keo năm nay cũng tăng rất cao. Ông Nguyễn Các Phú, người thu mua keo, cho rằng.
5: Keo lắm đi, phủ họ như mới trông thì khó mua. Thế bao thì họ bán thì thôi, như cá thì thôi, như nắm đi họ mới trông thì kéo nhỏ. Nó nhỏ thì khó không bạn, bố bổ thì họ bán thì thôi, đừng đừng nhỏ không bán.
3: Giá keo tăng là tín hiệu tích cực với người trồng rừng. Tuy nhiên, với những lao động làm nghề khai thác keo, nguồn nguyên liệu khan hiếm cũng khiến công việc không còn đều đặn như trước. Bà Đặng Thị Phú, người thu hoạch keo, cho biết thực tế.
6: Ngoài lần đi, ngoài nắm thì nhiều, họ bạn nhiều, nhưng nắm đi ít, họ kéo ít thôi. Không có việc làm mấy nữa, bởi vì mấy nắm trước là nhiều. Nói như tự thi vào bộ, tự thi họ thu hoạch khai thác trước đây, như đợt như ít.
3: Tại các trạm cân, tình trạng thiếu keo nguyên liệu cũng thể hiện rõ. Trước đây, trạm cân Khánh Thu có thể thu mua khoảng 200 tấn keo mỗi ngày. Nhưng hiện nay lượng keo về trạm chỉ còn khoảng 10-20 tấn mỗi ngày. Giá mua tại rừng khoảng 1,6 triệu đồng một tấn, trong khi giá nhập cho nhà máy khoảng 1,7 triệu đồng một tấn. Ông Nguyễn Văn Khánh, chủ đầu mối thu mua keo, khẳng định thêm.
7: Giá keo đợt này thì gọi là cao nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà lượng hàng về thì không có mua. Giá keo cao nhưng mà dân hết rồi, không có nguồn để mà khai thác nữa. Trong ngoài là bị bào quả đó, bào nó gãy, gãy hết chứ hiện nay như đấy cùng mua keo gãy chứ cùng cái keo đựng thì không có mua nữa. Yeah. Keo đựng nó như hiện nay là 13 năm mà cái keo gãy đó thì giờ là cùng hết rồi, khai thác nhiều rồi hết.
3: Giá keo nguyên liệu tăng đang mang lại lợi ích trước mắt cho người trồng rừng, nhưng nguồn cung khan hiếm cũng cho thấy những hệ lụy sau bão vẫn còn kéo dài. Khi diện tích keo mới trồng cần nhiều năm mới cho thu hoạch, bài toán đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở thu mua, chế biến sẽ còn là vấn đề cần được tính đến trong những năm tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 và Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 năm 2026. Sáng nay, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình công bố quảng bá tác phẩm âm nhạc mới sáng tác nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày âm nhạc Việt Nam. Nghệ An là quê hương giàu truyền thống văn hóa cách mạng, trong đó âm nhạc có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ. Giai đoạn 2025-2026, các nhạc sĩ trên quê hương Nghệ An đã sáng tác hơn 20 tác phẩm âm nhạc mới có chủ đề ca ngợi truyền thống quê hương cách mạng, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, khai thác các chất liệu văn hóa dân gian xứ Nghệ một cách khéo léo. Nhiều tác phẩm mới mang hơi thở đương đại, có phương thức biểu đạt mới mẻ, thu hút người xem. Dịp này, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An lựa chọn 14 tác phẩm mới xuất sắc để tổ chức công diễn, quảng bá đến công chúng trong và ngoài tỉnh để làm giàu thêm diện mạo âm nhạc của quê hương Nghệ An.
1: Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh. Dù tỷ lệ hút thuốc tại Việt Nam đã giảm, nhưng số người hút vẫn ở mức cao, trong khi việc kiểm soát hút thuốc nơi công cộng và mua bán thuốc lá còn nhiều khó khăn. Phóng sự của phóng viên thời sự.
0: Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã được triển khai nhiều năm, trong đó có những điều khoản quy định rất rõ về mức độ xử phạt các hành vi như bán thuốc cho người dưới 18 tuổi, hút thuốc lá không đúng nơi quy định. Theo chị Thái Thị Vi, phường Vinh Hưng, trên thực tế, tình trạng thiếu niên hay người lớn hút thuốc nơi đông người, bệnh viện, trường học vẫn thường xuyên diễn ra.
8: Luật chứ mà chưa thấy phạt, nếu mà thấy họ đã bỏ rồi. Họ có hút tan lán rửa mà xử phạt thì họ đã bỏ lâu rồi, phạt cái người bạn sản xuất ra. Để cho mình rằng mà không có thuộc trên địa bàn nữa thì máy ra là người hút không hút. Chứ không nên không bao giờ ai bỏ.
0: Bệnh viện là môi trường càng cần đến việc kiểm soát khói thuốc bởi đây là nơi tập trung người bệnh và những người có sức khỏe yếu. Nhưng đâu đó người nhà và ngay cả người bệnh vẫn sử dụng thuốc lá. Bác sĩ Vũ Đình Bá, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cho rằng.
9: Ngoài những cái kiểm tra đôn đốc rồi bên cạnh nó nhắc nhở về có những chế tài và đề nghị các cơ quan của nhà nước xử phạt nghiêm minh mà đúng mức độ để hạn chế bớt những cái mà tác hại của thuốc lá và mong muốn là bệnh viện là nơi mà mọi người đến không phải hưởng thụ những cái mà khói thuốc của người bị hút thuốc đưa đến.
0: Theo điều tra STEP năm 2021, Việt Nam có khoảng 15,8 triệu người trưởng thành hút thuốc, trong đó tỷ lệ ở nam giới lên tới 41,1%. Mỗi năm thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong tại Việt Nam, bao gồm cả những trường hợp do phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Chi phí y tế cho các bệnh do thuốc lá gây ra ước tính trên 100.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,14% GDP một năm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú thừa nhận.
10: Trong công tác kiểm tra giám sát chưa được thực hiện thường xuyên do cán bộ phụ trách là chủ yếu là kiêm nhiệm. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về tác hại của thuốc lá và việc chấp hành quy định cấm hút thuốc tại một số nơi công cộng còn hạn chế. Sự phối hợp thì có sự phối hợp nhưng mà cũng chưa xử phạt được một trường hợp nào liên quan đến chỗ hút thuốc lá nơi công cộng.
0: Bên cạnh đó, việc kiểm soát mua bán thuốc lá trên thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bà Lê Thị Luyến, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho rằng.
11: Các cửa hàng tạp hóa thường là cất giấu cái thuốc lá đó trong nhà, chứ người ta không đưa ra ngoài cửa hàng. Nếu mà có người có nhu cầu ấy, thì người ta hỏi thì sau người ta mới gọi là giống như là hình thức lén lút ấy. Chứ người ta không công khai ngoài cửa hàng là mình có bán cái thuốc lá đó.
0: Để hạn chế tác hại của khói thuốc và bảo vệ sức khỏe cho người dân, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc thực thi nghiêm các quy định hôm nay chính là góp phần giảm bệnh tật, tử vong và gánh nặng kinh tế do thuốc lá trong tương lai. Kênh Bắc vốn là một dòng kênh hẹp có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước và điều hòa không khí cho đô thị Vinh. Nhiều năm nay, kênh Bắc đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như môi trường sống của hàng ngàn hộ dân. Trước thực trạng này, phương án ngầm hóa toàn bộ kênh Bắc đã được đề xuất, để được xem là giải pháp căn cơ nhằm xử lý triệt để ô nhiễm, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị.
1: Kênh Bắc có chiều dài hơn 4,6 km, lòng kênh rộng khoảng 15 mét. Trải qua các phường Vinh Hưng, Vinh Phú, Trường Vinh và Vinh Lộc. Năm 2015, đoạn kênh dài hơn 1 km từ đường Mai Hắc Đế đến đường Nguyễn Văn Cử đã được đầu tư ngầm hóa và trồng cây xanh. Từ đó, tình trạng ngập úng, ô nhiễm tại khu vực này đã được xử lý dứt điểm. Cảnh quan đô thị cũng trở nên xanh sạch đẹp hơn. Ông Nguyễn Thế Lý, khối Hà Huy Tập 3, phường Vinh Phú cho rằng.
12: Trước đây thì nói là ô nhiễm cực kỳ đó. Tất cả các cái loại súc vật là chết họ đều quăng đây, mà toàn bộ cái kênh này là bèo tây hết. Sau khi mà làm được cái bờ kênh này thì nói chung đời sống của người dân là nó rất tốt, giải quyết được cái ô nhiễm này. Và thứ hai nữa là cái ngập lụt là không còn như ngày xưa, bây giờ thì nó sạch sẽ đẹp.
1: Năm 2016, dự án cải tạo kênh Bắc, đoạn còn lại từ đường Nguyễn Văn Cử đến Hồ Điều Hòa Hưng Hòa có chiều dài 3,2 km, đã được triển khai xây dựng bờ kè và hệ thống tách nước thải, nước mưa. Sau khi dự án hoàn thành, người dân kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm kênh Bắc kéo dài. Tuy nhiên, dòng kênh vẫn thường xuyên xuất hiện nước đen, bùn lắng, rác thải. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. Ông Lê Xuân Quý, khối Hưng Phúc 4, phường Trường Vinh cho biết.
13: Ô nhiễm thì nói chung là đại ô nhiễm rồi, ô nhiễm thực sự rồi. Là nhiều người đi qua đây mà nếu như khách lạ mà họ đi qua là họ cảm thấy rất khó chịu, họ phải bịt mũi nữa mà.
1: Để xử lý vấn đề này, Nghệ An đang nghiên cứu phương án ngầm hóa toàn bộ tuyến kênh Bắc trong phạm vi quy hoạch, kết hợp đầu tư xây dựng, mở rộng tuyến đường Nguyễn Sĩ Sách với quy mô mặt cắt ngang khoảng 60 mét, gồm mặt đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên, vỉa hè, cây xanh. Ông Nguyễn Sĩ Hòa, phường Vinh Phú cho biết.
14: Dân thì thích lắm đó. Nghe vừa hôm nghe nói là trên bàn cái đài ra là được làm là ai cũng thích. Dân ôn chắc là rồi là chuẩn bị là được sống sạch sẽ, môi trường tốt hơn. Tuần đi trên ra đây chơi được nhiều hơn. Chứ không nên cứ trốn trong nhà để mùa hè là trốn trong nhà. Nghỉ hè là cũng ra đây ngồi được cái hối quá.
1: Ông Võ Tuấn Anh, giám đốc công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh lý giải.
15: Để giải quyết cái vấn đề này thì có một giải pháp đồng bộ, thu gom xử lý chất thải là phải triệt để là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải cải tạo cảnh quan môi trường để tạo cái không gian ở cái khu vực này. Và được biết là có một cái dự án ngầm hóa cái mương kênh Bắc này. Và bên trên là thành đường, bên dưới là tiêu thoát nước. Theo tôi thì đây là một cái chủ trương rất là lớn và mang cái tính chất chiến lược và tạo một cái cảnh quan, chắc chắn là sẽ tạo một cái cảnh quan rất là đẹp ở cái đường Nguyễn Sĩ Sách và hai bên đường.
1: Từ một tuyến kênh phục vụ tiêu thoát nước, kênh Bắc hôm nay đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để thích ứng với quá trình đô thị hóa. Việc ngầm hóa kênh Bắc không chỉ là bài toán giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, mà sẽ góp phần chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.
16: Phần tin quốc tế.
17: Phần tin quốc tế.
1: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp lãnh đạo chính phủ năm nước gồm Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Phần Lan và Thụy Điển nhằm thống nhất lập trường chung phản đối đề xuất tăng mạnh ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu EU. Thủ tướng Đức cho biết nhóm 6 nước sẽ bước vào các cuộc tham vấn tại Bruxelles với quan điểm thống nhất rằng ngân sách EU phải đảm bảo khả năng cân đối tài chính. Theo đề xuất hiện nay của Ủy ban châu Âu, quy mô ngân sách dài hạn của khối có thể tăng tới 60%, còn Berlin cho rằng mức tăng này không phù hợp trong bối cảnh các nước thành viên đều đang chịu sức ép thắt chặt chi tiêu công. Ngoài ra, nhóm 6 nước này đánh giá phương án tài chính hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu về tính bền vững và quyết định cắt giảm cần thực hiện trên nhiều lĩnh vực.
0: Khi cái nóng của mùa hè lên đến đỉnh điểm, tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đã và đang khiến cuộc sống thường nhật ở Libya bị gián đoạn. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tồi tệ nhất trong nhiều năm đã siết chặt lấy người dân Libya, khiến họ phải vật lộn để làm mát và duy trì hoạt động của nhà, xe cộ và kinh doanh. Các chuyên gia và quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở nạn tham nhũng, quản trị hệ thống yếu kém và quá trình bảo trì không đầy đủ tại những nhà máy điện kéo dài trong nhiều năm. Libya nắm giữ khoảng 48 tỷ thùng dầu dự trữ, sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng một ngày. Nhưng quốc gia này chỉ sản xuất được 1/3 lượng nhiên liệu cần thiết cho tiêu dùng trong nước. Năm 2025, Libya phải nhập khẩu lượng nhiên liệu trị giá 7,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Tên lửa Ariane 6 đã cất cánh thành công từ sân bay vũ trụ châu Âu tại Kourou, Guyana thuộc Pháp, mang theo vệ tinh thời tiết MTG-I2 nặng khoảng 3.800 kg lên quỹ đạo. Đây là sứ mệnh đầu tiên của Ariane 6 bay tới quỹ đạo chuyển tiếp và giúp hoàn thiện bộ ba vệ tinh thế hệ mới đầu tiên trong chòm sao khí tượng của châu Âu. Trong khi đó, nhiệm vụ của vệ tinh MTG-I2 là cung cấp hình ảnh chi tiết và quét khí quyển khu vực châu Âu cùng Bắc Phi cứ mỗi 2,5 phút. Hoạt động này giúp các cơ quan chức năng phát hiện sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, phát triển nhanh như bão lớn hay mưa dông cực đoan.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có nơi có dông, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. khu vực Cờ Lo và đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh

0: Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là chuyên mục Văn hóa Đông Tây, tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Bàn tròn thế sự.
2: Thưa quý vị, cục diện xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục xuất hiện bước ngoặt mới về mặt địa chính trị và quân sự. Mới đây thì chính phủ Anh đã quyết định là sẽ giải mật cũng như là chia sẻ công nghệ sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hay còn gọi là SCAP cho Ukraine. Và động thái này nó không chỉ dừng lại ở việc là viện trợ vũ khí đơn thuần mà nó đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi có thể giúp trực tiếp Kiev và làm chủ cái dây chuyền chế tạo vũ khí tấn công tầm xa ngay trên lãnh thổ của mình. Và động cơ thực sự đằng sau cái bước đi mạo hiểm này của Anh là gì và Nga sẽ đáp trả ra sao và liệu công nghệ tên lửa Anh nó có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân ở trên chiến trường hay không? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chúng ta sẽ bàn luận và làm rõ vấn đề này. Và xin cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
3: Chào biên tập viên Quang Nguyễn và quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, và trước khi chúng ta thảo luận sâu với Thiếu tướng Lê Văn Cương thì ngay bây giờ xin mời Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy theo dõi clip ngay sau đây.
4: Trong kho vũ khí viện trợ phương Tây dành cho Ukraine, Storm Shadow, dòng tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, được xem là một trong những sát thủ nguy hiểm bậc nhất, có tên gọi bóng ma trong tiếng Anh hay Scap Easy trong tiếng Pháp. Dòng tên lửa này được thiết kế với nhiệm vụ đột nhập sâu vào lãnh thổ đối phương và phá hủy các mục tiêu có giá trị chiến lược cao với độ chính xác tuyệt đối. Theo thông số được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố, Storm Shadow sở hữu chiều dài hơn 5 mét, trọng lượng khoảng 1,3 tấn và trang bị động cơ phản lực giúp nó đạt tốc độ cận âm xấp xỉ Mach 0.8 với tầm bắn tiêu chuẩn từ 250 đến hơn 500 km tùy biến thể. Điểm đáng sợ nhất của dòng tên lửa này không nằm ở tốc độ mà ở khả năng tàng hình và quỹ đạo bay đầy ma quái. Sau khi rời giá treo từ các máy bay chiến đấu, Storm Shadow ngay lập tức hạ độ cao xuống chỉ cách mặt đất từ 30 đến 40 mét nhờ công nghệ dẫn đường kết hợp giữa GPS, bản đồ địa hình, TEPROM và hệ thống định vị quang điện tử. Tên lửa có thể nương theo các thùng lũng, trồi sụt theo địa hình để ẩn nấp hoàn toàn dưới tầng radar tầng thấp của các hệ thống phòng không đối phương. Khi tiến gần mục tiêu, cảm biến hồng ngoại ở đầu tên lửa sẽ kích hoạt, so sánh hình ảnh thực tế với dữ liệu được lập trình sẵn để tự động điều chỉnh đường bay ở những giây cuối cùng. Sai số mục tiêu của Storm Shadow chỉ tính bằng từng mét. Sức mạnh công phá của nó nằm ở đầu đạn đôi Brass nặng hơn 450 kg. Giai đoạn đầu, một đầu đạn nhỏ sẽ kích nổ để đục thủng lớp bê tông kiên cố hoặc lớp đất bảo vệ. Ngay sau đó, đầu đạn chính mang thuốc nổ mạnh sẽ chui sâu vào bên trong tâm mục tiêu mới kích nổ. Cơ chế này biến Storm Shadow thành cơn ác mộng đối với các sở chỉ huy ngầm, kho đạn trung tâm logistic hay các hệ thống radar kiên cố. Kể từ khi được chuyển giao cho Ukraine từ năm 2023, Storm Shadow đã liên tục chứng minh hiệu quả tác chiến trên thực địa qua hàng loạt vụ tập kích gây chấn động. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ghi nhận các đòn đánh chấp nhoáng vào trụ sở hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol hay các cây cầu chiến lược nối liền bán đảo Crimea đều cho thấy sự hiện diện của dòng tên lửa này.
2: Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, sau khi mà xem clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là với những cái đặc điểm vượt trội, Storm Shadow, cái việc mà quyết định là chuyển giao hẳn công nghệ gốc loại tên lửa hành trình này cho Ukraine là một cái bước đi vô cùng táo bạo. Vậy thì theo Thiếu tướng, tại sao London lại đưa ra cái quyết định chuyển giao cái loại vũ khí đặc biệt này cho Ukraine và ngay tại thời điểm này ạ?
3: Về vấn đề này thì tôi xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Đúng như biên tập viên Quang Yến nói là cái tên lửa đạn đạo Storm Shadow của Anh là một cái tên lửa khá hiện đại. Thật ra người ta dùng chữ khá thôi cũng là tương đối thôi chứ không phải là hiện đại bậc nhất hiện nay đâu. Nhưng mà trong cái kho vũ khí châu Âu thì nó là một loại vũ khí hiện đại đấy, hàng đầu đấy. Cái loại tên lửa này có khả năng bắn với tầm xa là 550 km, mang đầu đạn nặng 400 kg và có khả năng xuyên thấu vào các cái tầng hầm. Rõ ràng thì việc mà cung cấp cái bí mật sản xuất một cái tên lửa như vậy thì đúng như bên thì bên Quảng Nghĩa nói rằng là đấy là có vấn đề gì về sau đấy. Tôi muốn trao đổi với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Trong 44 nước châu Âu này, thì Vương quốc Anh là đứng đầu về chống Nga từ trước đến nay chứ không phải bây giờ, từ thời Liên Xô bây giờ. Nếu xếp vào cái chống Liên Xô chống Nga thì Anh là nữa có một cái tư tưởng bài Nga chống Nga quyết định nhất trong châu Âu. Ở đây có lẽ cái hào quang quá khứ còn ảnh hưởng đến London hiện nay. Gần như trong suốt 100 năm thế kỷ 19, Vương quốc Anh là thống trị thế giới. Và dưới con mắt của người Anh thì toàn bộ lục địa dài châu Âu nói chung là ở trong trạng thái bế tắc và khó khăn. Về mặt địa lý thì Vương quốc Anh thuộc về châu Âu, nhưng về mặt tư tưởng tình cảm thì Vương quốc Anh nằm ngoài châu Âu, họ xem thường châu Âu lắm. Đối với Nga cũng vậy thôi ạ. Nó khác với Đức và Pháp. Pháp và Đức là nếm mùi cay đắng thất bại trước Nga rồi. Năm 1812, Napoleon thất bại trước Nga. Trong đại chiến thứ nhất và đại chiến thứ hai năm 1939-45, Liên Xô là lực lượng chủ yếu đè bẹp nghiền nát phát xít Đức Hitler. Trên trong ba cường quốc ở châu Âu, Anh, Pháp, Đức thì rõ ràng người Pháp, người Đức cũng nên nếm cái mùi cay đắng thất bại đối với Nga. Họ cũng biết được sức mạnh Nga thế nào. Chứ nói gì thì nói, Đức và Pháp cùng chống Nga, nhưng bao giờ họ cũng mở một cổng hầu để có thể đối thoại với Nga được. Chứ còn đối với Anh thì họ đóng sập cánh cửa đối với Nga. Cái tư tưởng này xuất phát từ anh hào quang quá khứ. Cái điều thứ hai mình nói, trong bốn cái nước châu Âu, Vương quốc Anh là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Trong bốn cái nước châu Âu không có đường nào mà lại là kéo sơn gắn bó chặt chẽ với Hoa Kỳ như Anh cả. Mà chỉ Hoa Kỳ sử dụng Vương quốc Anh làm con bài trong châu Âu để nắm tình hình châu Âu, nắm quan điểm Bruxelles và tác động toàn bộ châu Âu theo cái đường hướng của Mỹ. Trên đây có nguồn gốc về tư tưởng chống Nga và mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ với Vương quốc Anh. Đấy là cái điểm xuất phát mà từ trước đến nay, suốt cả thế kỷ 20 và ba thập niên đầu thế kỷ 1, bất cứ người nam thủ nơi đang làm thủ tướng Anh, người của đảng bảo thủ hay đảng công đảng cũng mang một cái tư tưởng chống Nga một cách quyết liệt lắm. Chúng mình thưa quý vị, chúng ta phải hiểu sâu về mặt tư tưởng tình cảm của người Anh đối với Nga và mối quan hệ của Anh với Mỹ trong cái quá trình cuộc đối đầu giữa Mỹ với Nga. Đây là nguyên nhân mà chúng mình trả lời vấn đề biên tập viên ngoại nêu ra. Vấn đề thứ hai, tại sao bây giờ lúc này mà không sớm hơn? Thật ra mà nói thì tháng 11 2024, cách đây gần 2 năm thì Vương quốc Anh đã chuyển giao cái tên lửa này cho Ukraine rồi. Và Ukraine đã sử dụng tên lửa này đánh sâu vào lãnh thổ Nga rồi. Các căn cứ kinh, các cơ sở kinh tế quân sự của Nga thì không phải bây giờ đâu. Nhưng mà lúc này họ quyết tâm chuyển giao toàn bộ bí mật công nghệ để người Ukraine có khả năng sản xuất tên lửa này tại trên lãnh thổ Ukraine. Vì cái lúc này cái trạng thái cuộc chiến ở trạng thái giằng co quyết liệt, đây là cuộc chiến tiêu hao vào cái tháng 7, tháng 8 2006 này, chưa bên nào phân thắng bại cả. Nhưng rõ ràng trên chiến tuyến 1115 cây số thì Nga đang ở thế chủ động tấn công. và Ukraine thì bị động rút lui. Cho dù Ukraine đã cố gắng rất lớn tấn công sâu vào hậu phương Nga, phá hủy cơ sở kinh tế quân sự của Nga, những cái việc này có thể nó không đạt được yêu cầu, làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga. Tháng 7, tháng 8, năm 26 này, cuộc chiến này ở thế rằng có tính bước ngoặt và khó khăn, có thể nói dồn dập vào Kiev. Trong bối cảnh như vậy thì London quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa hiện đại cho Kiev. Cái lúc này là cái lúc mà hơn lúc nào hết Ukraine cần tên lửa, bởi vì hệ thống phòng không của Ukraine không còn sức chống đỡ các tên lửa đạn đạo và tên lửa máy bay không người lái của Nga nữa. Cái sức mạnh quan trọng nhất để phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đấy là tên lửa hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Nhưng rõ ràng từ tháng 2 đến bây giờ, Mỹ đã hạn chế cung cấp Patriot cho Ukraine, vì Mỹ đã dùng đến gần 50% Patriot vào cuộc chiến ở Trung Đông của Iran rồi. Trên hiện nay thì hệ thống phòng không của Ukraine cực kỳ khó khăn và họ cần tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình này để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, làm suy kiệt cả kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga. Đây là cái bối cảnh mà Thủ tướng Anh quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa này Ukraine vào lúc này.
2: Vâng, theo những cái gì mà Thiếu tướng vừa mới chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy là Storm Shadow là một trong những loại tên lửa có thể nói là nguy hiểm nhất ở châu Âu. Thế thì khi mà Ukraine họ có thể nắm giữ cái kỹ thuật gốc để sản xuất ra cái loại tên lửa này thì rõ ràng là nó có thể tác động tới cái quy mô cũng như là cái tần suất các cái đợt tập kích tới những cái mục tiêu xa của Ukraine. Trong cái bối cảnh này thì nó sẽ đặt ra những cái thách thức gì đối với cái hệ thống phòng không cũng như là các cái căn cứ quân sự của Nga và thậm chí là dân sự nữa ở trong nước Nga?
3: Một trong những cái tính năng đặc biệt của tên lửa của Anh là bay rất thấp trên địa bàn. Cái khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương của Nga là rất lớn. Đấy là một cái điều đặc biệt của cái tên lửa này. Thật ra mà nói tên lửa bay tầm cao thì cái chuyện mà phòng chống rất đơn giản, chứ còn bay tầm thấp cực kỳ khó. Đây là một cái khó. Và rõ ràng nếu như Ukraine có khả năng sản xuất hàng loạt cái tên lửa này thì họ có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 500 cây số. Và như vậy thì cả cái trung tâm kinh tế quân sự, các sân bay, các kho vũ khí, kho nhiên liệu của Nga nằm trong tầm 7-5 tầng đạn pháo của Ukraine, có thể nói đang trong thách thức khá lớn cho Nga, chứ không phải không đâu ạ. Nói gì thì nói, khi mà Ukraine đã làm chủ được công nghệ này, họ sản xuất hàng loạt, thì rõ ràng đặt trong vấn đề thách thức rất lớn đối với Nga. Và chắc chắn Ukraine sử dụng tần suất với cái số lượng tên lửa họ có, tăng đường tần suất quy mô tấn công của Nga. Cái hiệu quả tàn phá của tên lửa này đối với cơ sở kinh tế quân sự của Nga lớn hơn, một thách thức lớn đối với Nga, có thể nói với các bạn như vậy.
2: Vâng, ngay sau khi tín hiệu chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa của Thủ tướng Andy Burnham được phát đi, thì Điện Kremlin họ đã lên tiếng cảnh báo gay gắt và khẳng định rằng là lực lượng của Nga sẽ phá hủy mọi cái cơ sở sản xuất tên lửa tiềm năng tại Ukraine. Vậy thì theo Thiếu tướng, Nga sẽ hiện thực hóa cái lời đe dọa này trên thực địa bằng những quân bài chiến lược nào?
3: Thật ra mà nói thì cái tên The Storm Shadow của Anh là một loại hiện đại, nhưng mà không phải là hiện đại nhất mà vượt trội so với tên lửa của Nga đâu. Tôi chỉ nói rằng cái tên lửa Oranye của Nga hiện nay toàn bộ châu Âu kể cả Vương quốc Anh không có cái gì cản phá được cả. 44 nước châu Âu, trong đó 27 nước thuộc Liên minh châu Âu và cộng với Anh nữa, không có một phương tiện gì để cản phá tên lửa Oranye của Nga cả. Nga rất cẩn thận và rất tiết kiệm dùng Oranye. Nguyên tắc của Putin là 1-1. Khi đối phương dùng thì hình đội nào thì Nga đáp trả như vậy. Chứ còn khi mà Ukraine đã sử dụng hàng loạt cái tên lửa này tấn công, Nga chắc chắn sẽ dùng hàng loạt Oranich. Mà các bạn đừng nhớ cái tên lửa Oranich của Nga đấy. Cái đạn còn rơi xuống, tạo thành một vùng không gian với nhiệt độ 4-5 ngàn độ. Với nhiệt độ này, trong không gian này không còn cái gì tồn tại cả, tất cả biến thành tro bụi. Cái nhiệt độ Oranich tạo ra, cái không gian mà rơi xuống là bằng nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Cho nên Nga đã cảnh cáo rằng là họ có khả năng tấn công vào ngay những cái nơi sản xuất cái tên lửa của anh. Cái điều này không khó. Vấn đề là tình báo của Nga, cái trình độ tình báo trên thực địa, trình tình báo bằng vệ tinh, tình báo các phương tiện khác của Nga đạt đến trình độ nào. Nếu quả thật thông tin tình báo của Nga mà xác định được vị trí, cái tọa độ của nhà máy sản xuất tên lửa của anh, thì chắc chắn Nga sẽ đánh tan. Có thể điều này Nga hoàn toàn có khả năng. Vấn đề còn lại là vấn đề làm sao thu thập tình báo được, biết khi nào thì anh chuyển sang. Cái quan trọng nhất là cái nơi sản xuất tên lửa này ở đâu trên lãnh thổ Ukraine. Nếu định vị được cái nơi sản xuất tên lửa này thì chắc chắn Nga sẽ hiện thực quá để dọa đánh thẳng vào. Cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng là với cái tên lửa mới của anh này sản xuất tại Ukraine cũng không phải là gì ghê gớm đối với Nga cả, chỉ làm cho Nga khó khăn hơn, phải chịu thách thức lớn hơn, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà Nga không phải bỏ tay, hoặc hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa được, có thể nói như vậy.
2: Nhiều chuyên gia phương Tây họ kỳ vọng rằng là vũ khí tầm xa sản xuất nội địa sẽ có thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, từ cái công nghệ đến việc vận hành một cái dây chuyền công nghệ quốc phòng, nhất là trong cái thời gian ngắn thì là một cái khoảng cách rất là lớn. Thế thì thiếu tướng đánh giá ra sao về cái tính khả thi của việc là Ukraine họ có thể tổ chức sản xuất hàng loạt cái loại tên lửa này? Vậy thì động thái của Anh liệu có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân chiến tranh hay không? Hay là chỉ đơn thuần kéo dài một cái cuộc chiến tiêu hao ạ?
3: Trước hết ta phải nói rằng là vì khẳng định một lần nữa, Ukraine họ có khả năng sản xuất tên lửa của anh. Anh sẽ chuyển giao bí mật. Và tất nhiên anh còn phải chuyển giao không phải gì thiết kế bí mật đâu ạ. Cái nguyên vật liệu nữa đấy. Nhưng cái để lắp ghép với nhau, gắn với nhau để tạo thành một tên lửa, cái này của anh chứ ạ. Phần lớn là của anh. 3/4 là của anh, 1/4 là tại Ukraine thôi ạ. Chứ anh mà không chuyển các nguyên vật vụ liệu thì làm sao Ukraine sản xuất được? Nhưng tôi tin rằng họ có khả năng sản xuất được. Các bạn cũng nên nhớ rằng là người Ukraine họ cũng thông minh lắm đấy ạ. Cũng dòng Slava với Nga thôi. Hơn nữa, cái Donbass của Ukraine này, ở đây có hàng chục cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa, sản xuất tổng thanh cho máy bay, cho tàu thủy, một trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng đến số cụ nằm ở nước Bắc. Và vì thế họ có hàng ngàn chuyên gia về công nghiệp quân sự giỏi. Người Ukraine phải nói thẳng như vậy chứ không phải đơn giản đâu. Và họ có khả năng, nếu mà anh chuyển bí mật quân sự, họ có khả năng sản xuất được. Điều thứ nhất phải nói như vậy. Cái điều thứ hai, họ sử dụng cái tên lửa tấn công vào Nga, đúng, chắc chắn sẽ thách thức đối với Nga. Vấn đề thứ ba, có thay đổi được cục diện chiến trường không? Thì thưa quý vị, không thể thay đổi được cục diện chiến trường đâu. Cục diện chiến trường này, vai trò của anh ở đối với cuộc chiến này rất khiêm tốn thôi ạ. Cuộc chiến Nga có đang đi đến đâu? Yếu tố có tính quyết định phụ thuộc vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Kể cả Thủ tướng Anh cộng với Tổng thống Macron của Pháp cộng với Thủ tướng Đức Merkel cũng không làm thay đổi cuộc chiến này được. Cho dù sắp tới đây Đức có chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine, Pháp chuyển vũ khí hiện đại cùng với Anh nữa, làm cho Nga khó khăn hơn nhiều. Cuộc chiến tranh này thảm khốc hơn.

0: đổ máu nhiều hơn, nhưng không thay đổi được cục diện và xu hướng phát triển của chiến tranh.
1: Quyết định chia sẻ công nghệ sản xuất vũ khí tầm xa tấn công từ Anh đánh dấu một cái nấc thang mới trong chính sách hỗ trợ quân sự, làm mờ đi cái ranh giới giữa viện trợ và tham chiến trực tiếp. Vậy thì theo Thiếu tướng, bước đi này của Anh có tạo ra cái phản ứng dây chuyền trên các đồng minh phương Tây trong cái chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine hay không ạ? Và liệu nó có đẩy cái nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước thành viên NATO lên mức nguy hiểm mới hay không?
0: Vấn đề đồng chí nêu ra rất hay đấy. Đúng là từ cái quyết việc Thủ tướng Anh chuyển giao cái công nghệ sản xuất cái tên lửa hiện đại cho Ukraine chắc chắn tác động đến các cường quốc khác ở đánh đô, có thể nói như vậy. Rồi Pháp, rồi Đức, rồi Ba Lan, rồi Italy, rồi nước Bắc Âu v.v. cùng sẽ tính toán việc này. Nó sẽ tạo được phản ứng dây chuyền, nhưng tôi cho ở mức độ cùng có thể nói là khiêm tốn thôi. Bởi vì ngay cả Pháp, cả Đức với Liên bang Đức là trụ cột của nền kinh tế của châu Âu, với sức mạnh nhân lực, sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự của Đức, cũng không dễ dàng chuyển giao vũ khí hiện đại và công nghệ cho Ukraine đâu ạ. Và Pháp cũng vậy thôi. Thủ tướng Anh là người đi đầu trong cái việc này, cùng tác động đến các nước khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất ít có khả năng tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhưng mà rồi cũng sẽ có một số quốc gia chuyển giao Ukraine một số dây chuyền sản xuất vũ khí, nhưng mà không phải là cái loại hiện đại bậc nhất. Chắc chắn phải như vậy. Cái hiện nay là gì? Cái quan trọng nhất hiện nay là sản xuất máy bay không người lái. Thì rõ ràng là cả nước đang đầu tư, đang hỗ trợ và đang sản xuất máy bay không người lái. Cuộc chiến Nga Ukraine là cuộc chiến trên không gian mạng, cuộc chiến trên không gian chứ không phải mặt đất. Trong cuộc chiến tranh thứ nhất 1945-1954, cuộc chiến tranh thứ hai 1954-1975 của Việt Nam, pháo là vua chiến trường. Hiện nay pháo không còn là vua chiến trường nữa. Vua chiến trường hiện nay là máy bay không người lái. Kẻ nào làm chủ được không gian có khả năng sản xuất máy bay không người lái với số lượng cực lớn và có khả năng chống lại máy bay không người lái đối phương, kẻ sẽ giành chiến thắng. Chứ thực tế mà nói thì khẳng định châu Âu đang hỗ trợ Ukraine sản xuất máy bay không người lái, mà cái này cực kỳ nguy hiểm. Chính máy bay không người lái Ukraine đã tạo nên cái thiệt hại cực kỳ lớn đối với Nga về mặt kinh tế và mặt quân sự, chứ không phải là tên lửa đâu ạ. Mấy cái tên lửa lớn hiện đại này cũng vừa phải thôi. Chứ vậy đồng chí đây ra tôi muốn nói rằng thực chất thì nhiều nước châu Âu đang và tiếp tục cung cấp vũ khí, nguyên vật liệu, nguồn tài chính để Ukraine sản xuất máy bay không người lái hiện nay đang có. Chứ còn những vũ khí hiện đại thì tôi cho rằng chắc chắn rồi cũng sẽ có cân nhắc, nhưng mà không phải tất cả đều theo gót chân của Anh đâu. Nhưng mà cái nguy hiểm hiện nay là cái sức mạnh sản xuất máy bay không người lái của Ukraine họ có khả năng sản xuất 70 triệu máy bay không người lái một năm. Và sang năm 2007, theo dự kiến Kiev có khả năng sản xuất 20 triệu máy bay không người lái. Thì tôi cho đây là một thách thức lớn của Nga, chứ không phải là các nước rồi theo gót London sẽ cung cấp bí mật những cái vũ khí hiện đại nhất. Cái này không loại trừ khả năng, nhưng tôi cho sản xuất thấp hơn. Nhưng cái họ đang làm là cung cấp vũ khí, cung cấp máy bay, nguyên chiếc máy không người lái, cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp nguồn tài chính của sản xuất tại Ukraine sản xuất một lần với công suất là 10 triệu, 15 triệu mấy không là một năm. Thì họ đang làm như vậy. Và theo quan điểm của Moscow thì thực ra là cái việc Anh cung cấp bí mật sản xuất cái tên lửa cho Ukraine và các nước cung cấp vũ khí tiền bạc Ukraine trực tiếp vào cuộc đối đầu với Nga rồi, có thể nói như vậy.
1: Thiếu tướng vừa mới chia sẻ đó là cái sự hỗ trợ về mặt tài chính, về mặt vũ khí, công nghệ dành cho Ukraine của các đồng minh phương Tây thì có thể làm cho cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó trở nên khốc liệt hơn và có thể kéo dài hơn. Thế nhưng mà nếu mà xét về lâu dài, thế thì theo Thiếu tướng đánh giá là với những cái diễn biến gần đây thì liệu cái cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine trong cái cuộc chiến này nó đã đóng hẳn chưa? Theo Thiếu tướng như thế nào?
0: Về kiềm khả năng đàm phán để tiến tới giải pháp chính trị thì hiện nay vẫn mở, cái cánh cửa đàm phán chưa bao giờ bị đóng kín cả. Về phía Nga, Tổng thống Putin nhiều lần và ngày 20 tháng 8 vừa rồi nhắc lại Nga sẵn sàng đàm phán, cánh cửa đàm phán Nga vẫn mở toang chứ không bao giờ Nga đóng cả. Còn Tổng Zelensky thì cũng nhiều lần tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Cho nên phải nói rằng là cái cánh cửa cũng vì thế mà cánh cửa đàm phán bị đóng chặt lại được. Thật ra mà nói là cái đàm phán diễn ra như thế nào, do tương quan lực lượng chiến trường quyết định. Thưa các bạn, cái bài học của Việt Nam, chúng ta đàm phán Mỹ từ năm 68, nhưng mà đến năm 72 cái trận Điện Biên Phủ trên không đấy là cho chính quyền Washington thấy rằng là không thể thắng được Việt Nam, và nếu chính quyền đấy sai lầm, chính cái Điện Phủ trên không tháng 12 năm 72 trận quyết chiến chiến lược ấy đã buộc Hoa Kỳ phải ký hiệp định đình chiến với Việt Nam ở Paris. Chứ nói chung thì chiến trường vẫn là quyết định thôi. Ở đây có hai chiến trường thực địa trên lãnh thổ Ukraine, chiến trường này kéo dài 1.150 cây số. Thứ hai, chiến trường trên không, trên không trên đỉnh thủ Nga, trên không gian của Nga và trên không gian Ukraine, hai chiến trường kết hợp với nhau. Nhưng mà cuối cùng nói gì thì nói, chiến trường mặt đất vẫn có tính quyết định. Trên vấn đề ai tạo ra bước ngoặt trên chiến trường mặt đất, trên chiến tuyến, thì người ấy sẽ chủ động đề nghị có một giải pháp ngừng bắn, thỏa thuận kết thúc theo yêu cầu của mình. Cho hiện nay phải nói thẳng rồi là Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, vì thế cuộc chiến vẫn mang tính tiêu hao kéo dài. Ở đây xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền Nghệ An lần này, sức mạnh quân sự của Nga có khả năng đối đầu với Mỹ. Hệ thống họ có 5.400 cái đầu đạn hạt nhân, họ có hệ thống tên lửa liên lục địa hiện đại bậc nhất thế giới, có những loại như Peterson chẳng là Mỹ cũng có những loại tàu ngầm, nhưng tất cả những cái này Nga không sử dụng được. Cuộc chiến Nga Ukraine hiện nay vẫn diễn ra trong khuôn khổ cuộc chiến vũ khí thông thường, vẫn là tăng pháo, vẫn là tên lửa, vẫn là máy bay, đặc biệt máy bay không người lái. Đây là cuộc chiến thông thường. Mà thông thường như vậy thì sức mạnh của 27 nước châu Âu cộng với Anh là 28 rồi, lớn hơn Nga chưa ạ? GDP của Nga chỉ bằng 1/8 GDP của 27 nước châu Âu cộng với Nga. Đây là cuộc chiến thông thường tiêu hao kéo dài, mà nó đang thông thường như vậy thì số tiền mà châu Âu đổ vào Kiev chắc chắn là không phải là thiếu đâu ạ. Cho dù khó khăn hoàn có khả năng cung cấp, cái khả năng sản xuất vũ khí thông thường và máy bay không người lái của 27 nước châu Âu còn Anh nhiều hơn Nga chưa ạ? Tính chất tiêu hao kéo dài là do cuộc chiến thông thường. Còn nhưng mà nếu dùng vũ khí hạt nhân ấy, thì thưa quý vị là chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi thì cuộc chiến này kết thúc ngay tức khắc. Nửa tiếng

0: chính Ukraine là quá mệt mỏi, Nga cũng khó khăn lắm. Trước những nhu cầu đối thoại để kết thúc chiến tranh đều xuất phát từ khách quan từ cả Nga và cả Ukraine cả. Và thật ra mà nói thì 450 triệu người châu Âu cũng chẳng thú vị gì cuộc chiến này cả. 450 triệu người châu Âu muốn kết thúc nhanh. Người Mỹ cũng chán cuộc chiến này lắm rồi. Chứ không phải nói là cả Mỹ, cả châu Âu, cả Nga và cả Ukraine đều muốn kết thúc. Và kết thúc bằng con đường đối thoại chính trị, bằng một giải pháp chính trị. Vì thế cánh cửa đối thoại chưa bao giờ bị đóng cả, tiếp tục vẫn mở toang. Có thể nói với các bạn như vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị, việc Anh đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, nó tạo ra những cái biến số quân sự trên toàn cầu, và rõ ràng đây có thể là một cái phép thử nguy hiểm tới cái an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, đối với cộng đồng quốc tế, những người mà yêu chuộng hòa bình thì vẫn luôn mong rằng là các bên liên quan có thể tạo ra những cái điểm chung, có thể tìm ra những điểm chung để bước vào cái bàn đàm phán để làm sao khu vực có thể có một cái nền hòa bình lâu dài và ổn định. Và một lần nữa thì cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị thính giả, trong phần trước của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân, chúng ta đã chứng kiến những trăn trở lo âu của Tráng A Páo trước cơn đói văn hóa triền miên của người dân mùa Sán. Cái thiếu thốn không chỉ nằm ở miếng ăn, can nước ngọt mùa khô, mà còn là sự thiếu hụt tri thức và những món ăn tinh thần. Đó cũng chính là kẽ hở để những luồng văn hóa độc hại, mờ ám từ bên kia biên giới dễ dàng xâm nhập và làm mê muội lòng người. Nối tiếp dòng chảy ấy, phần 5 đêm nay sẽ đưa chúng ta đến với một chuyển biến đầy bất ngờ nhưng cũng tràn ngập xúc động tại bãi chiếu phim Ngải Thầu. Bằng sự linh hoạt của Sử và sự tận tụy của Báo, những đứa phim tài liệu lồng ghép phim trường đã kéo hàng trăm bà con từ khắp các bản làng bồng bế nhau về xem, tạo nên một không khí ấm áp chưa từng có giữa đêm đông giá lạnh. Nhưng sự thắng lợi ấy lại trở thành cái gai trong mắt của những kẻ xấu. Song song với đó, bi kịch của cái nghèo lại tiếp tục gọi tên Dìn, người đàn ông Mông vì túng quẫn ngày cận Tết phải dắt con chó mực trung thành đi bán cho quán thịt chó nơi phố huyện. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến phần 5 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
4: Báo đợi Sử lâu lắm, gớm, sốt ruột cứ như chậu vợ đẻ. Tự nhiên lại vướng vào cái nạn phim ảnh thế này. Sử mở cửa phòng ra là Báo đã lao ngay vào, cuống quýt trình bày như sợ Sử bận việc lại đi ngay mất. Rồi Báo cứ đứng trước mặt Sử gãi đầu gãi tai chứ không ngồi. Thì buổi sáng Sử là người đến ủy ban sớm nhất rồi đấy. Nghe xong, Sử gõ gõ cây bút bi xuống bàn. Một lúc sau, Sử nhìn Báo tủm tỉm cười. Báo càng sốt ruột, cực chẳng đã mới phải trình bày lên Sử việc này, vì Báo biết Sử cũng bù đầu với công việc. Sử đứng dậy, mở cánh cửa tủ bằng gỗ, lôi ra một chồng đĩa phim trường tàu. Liếc qua, nào là Thần Điêu Đại Hiệp, nào là Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thái Cực Tôn Sư. Báo ngạc nhiên nói khẽ, cứ như đang ở bãi chiếu phim. Ấy chết, mấy bà huyện hội phụ nữ ngồi hết ở đấy, sao mình dám gạt phim tài liệu ra? Sử bật cười, ai bảo cậu là không chiếu phim tài liệu? Cậu cứ đem về đi, nhớ là xen kẽ hài hòa. Chiếu phim vào đợt này là đúng đấy, vì đồng bào ta nghỉ sớm ăn Tết lại nông nhàn. Báo bán tín bán nghi nhìn Sử, thấy Sử cười tươi thì Báo ôm mấy cái đĩa về mà bụng vẫn run run lo lắng.

Chiều tối hôm ấy, báo khởi động ngay bằng cái đĩa Thần Điêu Đại Hiệp và kích loa lên thật to. Nghe tiếng nhạc phim trường, bà con bồng bế nhau, rồng rắn kéo về bãi chiếu từ lúc trời còn chưa kịp tối. Trời đất, báo chưa từng thấy dịp nào bà con ngải thầu lại tụ tập về đây đông đủ thế này. Đông ngang với phiên chợ ngày Tết, báo phấn khởi quá, tim đập thình thịch như cái đêm trước hôm cưới vợ ấy. Có những khuôn mặt mà dẫu ở chung một bản cũng phải mấy tháng, giờ báo mới nom thấy. Nhà nhà dắt díu nhau đi. Theo đúng kế hoạch mà làm thôi. Cứ một đoạn phim trường, lại đến một đoạn phim tài liệu. Bà con say sưa, ngoan ngoãn ngồi xem hết chương trình dù gió lộng tới ù ù. Thi thoảng còn cuốn cả cát, lá khô và cỏ khô tung hê lên trời rồi tải xuống đầu bà con. Chưa kể sương mù từng lớp đùn dưới lòng khe lên. Mặc kệ giá rét, mặc kệ sương mù. Gần 11 giờ đêm rồi mà bà con còn ngồi dưới vẫn hô to. Chiếu phim nữa đi, chiếu nữa đi, nữa đi. Báo cầm mấy cái đĩa phim lên, cay đắng đến ứa nước mắt. Bên kiểu A, người ta đã dụ dỗ bà con mùa sán mình bằng cái này đây. Tội nghiệp bà con mình, đói văn hóa phim. Cơn đói mang tên thập kỷ, thế kỷ này đây. Đã nghiến ngấu hết số phim tài liệu của cả hai đêm đầu tiên rồi mà vẫn đòi xem nữa. Mấy hôm rồi, cột điện đã kéo về ngổn ngang. Nhưng bao giờ điện mới về với bà con đây? Đám đông giải tán lúc 11 giờ đêm mà vẫn còn háo hức, tiếc nuối vì bộ phim còn dang dở. Thảo chớ lên loa phát rằng tối mai chương trình vẫn tiếp tục phục vụ bà con xem phim. Bà con vui lắm. Thảo chớ nói toáng lên bên tai báo. Thằng Sử, nó khôn thật đấy. Báo không nói gì, loạng choạng tìm kiếm cây đèn pin, nhưng không thấy đâu. Quỷ quái, đứa nào còn dám rút cả đèn pin của phó trưởng công an xã? Thế đấy, có là cái gì đâu mà. Nhưng thôi, mừng quá, sướng quá, bỏ qua cho cái đứa nào dám nhờn thế. Báo mỏ mẫm lên cổng vào sân, vào nhà, vì không có đèn pin. Người cứ nóng bừng bừng lên thế nào ấy. Giờ này ở nhà, chắc Sử cũng biết, chắc Sử cũng mừng lắm. Lâu quá rồi mới có một đêm đông ấm áp đến thế này. Đêm ấy, bọn trẻ con cứ rầm rì kể chuyện phim. Báo phải quát lên mấy bận, chúng mới im để đi ngủ. Bà già mẹ báo nằm trong buồng cũng trở mình trằn trọc. Nằm từ tối đến giờ cũng đau hết cả người. Bà lên tiếng, hay thế à, mai bố mày coi nhà, cho tao đi xem cái phim, cả chục năm rồi có được xem gì đâu. Giọng nà chất đầy sự thèm khát, tiếc nuối và chút trách móc. Báo thấy thương nà quá, nói với vào, được rồi, mai nhà ta ăn cơm thật sớm, vì 7 giờ đã chiếu rồi, nà nhớ nhé.

Sau buổi chiếu phim thành công, những đối tượng nghiện ngập ở ngoài thầu tỏ thái độ phản đối rõ rệt vì chúng bị bố mẹ, vợ con nhắc nhở nhiều. Chúng nó tụ tập nhau lại bàn cách phá rối. Tối hôm ấy, báo đến bãi chiếu phim, rào qua một lúc, yên tâm thấy có 3 công an viên theo dõi phân công đã ở đó rồi. Mọi thứ đã ổn định, thì báo về qua nhà, vì mẹ báo cũng đòi đi xem nốt chỗ phim giờ. Ngồi nhà, tiếng nhạc phim vừa vang lên, bỗng nhiên tắt phụt, tất cả im phăng phắc. Điện đóm, loa đài trục trặc gì chăng? Hay là... Báo vội

nàng vớ cây gậy gỗ, chạy xuống bãi chiếu phim. Qua những ánh đèn pin loang loáng chiếu vào, mới biết chiếc loa bị kẻ nào đó giật xuống, đập bẹp dưới đất. Sử đang ở đó, anh trấn tĩnh bà con trật tự. Phim sẽ được tiếp tục chiếu vì đã cho người về ủy ban xã lấy loa. Chưa kể phía góc sân, ba thanh niên người ngải thầu bị trói quặt tay ra sau và 4-5 công an viên đang giải về ủy ban. Thấy báo tất tả chạy lại, Sự trách nhẹ. Lẽ ra đêm nay cậu phải có mặt ở đây. Báo cúi đầu biết mình sơ sót, lại hỏi, sao anh kịp thời có mặt? Sự nói, đêm trước mọi việc suôn sẻ, đêm nay cậu nghĩ kẻ xấu sẽ để yên cho chúng ta sao? Vì thế từ chiều tôi đã huy động thêm các anh em ở các thôn đến để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi chiếu. Ai ngờ vừa mới bắt đầu chúng đã giở trò. May mà chúng tôi vừa kịp đến. Báo lấy làm ân hận lắm. Đêm ấy bà con xem đến hơn 11 giờ mới dừng lại. Cán bộ huyện còn hứa sẽ thường xuyên tổ chức chiếu phim phục vụ bà con. Thảo chớ lũi cúi đi, không bình phẩm gì cả. Gần đến chỗ rẽ về nhà, Thảo chớ mới nói, mày có thấy sợ thằng Sử không? Gì nó cũng biết. Báo không nói gì cả. Lần này thì báo biết Thảo chớ thực sự đang nghĩ gì. Thảo chớ về nhà bực bội, đá phăng cái gùi của ai đó để ngoài hè. Cái gùi lăn lông lốc, mấy quả bí nương văng ra sân. Thấy chồng cáu kỉnh, máy nhanh chân chạy vào nhà, rót đầy một cốc nước lá cây đưa cho chồng. Thảo chớ làm một ực, liệng cái cốc vào đám lá ngô để dành cho ngựa. Chùi mép xong thì quát đám cháu, chúng bây biết đếch gì mà xem với xét, toàn phim người lớn. Đứa cháu nội gần chục tuổi sợ ông nên không dám nói gì, nhưng nhìn mắt nó là biết nó đang háo hức lắm. Thằng Sử thật là ghê gớm, ai bày cho nó cái cách rủ rê bà con tới xem phim thế nhỉ? Cứ bảo nó đi học hành toi cơm đi. Ngọn đèn dầu tù mù bỗng nhiên bốc nổi hoa ba cánh đỏ chót rồi muốn lụi. Thảo chớ thổi phù một cái tắt đèn, hơi dầu chưa cháy hết chui vào mũi thật khó chịu. Thảo chớ ngồi im lìm như con hổ rình mồi bên bờ suối đêm. Trong buồng, đứa con dâu cả, mấy mẹ con nhà nó đang rì rầm kể chuyện phim. Rồi buồng hai đứa con gái cũng thế, cứ như là vừa đi hội cướp được về không bằng. Mẹ kiếp, toàn là trò lừa đảo. Thảo chớ đã tính chuyện cho hai thằng công an nửa mùa một bữa bẽ mặt với ủy ban rồi. Vậy mà tình thế đảo ngược. Thua keo này bày kế khác. Thảo chớ xòe hai bàn tay với những ngón tay ngắn chụn đầy chai ra trong bóng tối, rồi nắm chặt vào nhau như tự mình thỏa thuận với mình một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Mẹ kiếp, chúng mày đã muốn vượt mặt ông thì ông cũng cho chúng mày biết cái giá của cái trò vượt mặt ấy.

báo mừng không ngủ được. Cứ tưởng là thất bại rồi, hóa ra lại thắng lợi rực rỡ. Báo không ngờ bà con lại đến xem phim tài liệu đông như thế. Ngay cả những thôn xa nhất, bà con cũng kéo đến xem. Nhìn cái đoàn người đứng ngây ra tiếc rẻ khi kết thúc chương trình mà báo muốn chảy nước mắt. Cái nhu cầu được xem phim của bà con rất lớn. Vậy mà bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng, lãnh đạo huyện không nghĩ ra, cứ tuyên truyền giáo dục suông, thiếu hình ảnh, làm sao bà con tiếp thu và vận dụng được. Thắng lợi này thuộc về bao nhiêu đoàn thể, trong đó công đầu thuộc về hội phụ nữ huyện. Báo cứ nôn nao, phiêu siêu trong cái sự tưởng tượng về những buổi chiếu phim tiếp theo.

rỡ hơn. Chẳng riêng Báo mà vợ con Báo cũng không ngủ được, nhất là bà mẹ già, cả đời lam lũ khổ ải, lấy chồng sớm, sinh con sớm, ốm nhẹ thì uống thuốc rễ cây, lá cây, ốm quá thì gọi thầy cúng. Chả ai nói cho bà biết rằng lấy chồng sớm như thế là thiệt thòi, là bị tước quyền bình đẳng khi không có hôn thú. Cũng như thế là tốn tiền mà không đuổi được bệnh. Chẳng ai nói cho bà biết rằng trẻ con mùa sán đang đối mặt với bao nhiêu căn bệnh tiềm ẩn vì thiếu thứ nọ thứ kia, do nguồn dưỡng chất từ thức ăn không đủ. Hôm nay phim nói hết, phim còn đưa đến những hình ảnh để bà con tự so sánh và rút ra bài học. Bà trằn trọc mãi rồi im lặng để cho con cái ngủ. Người già là nguyên nhân đẩy con trẻ vào nạn tảo hôn. Chiếu phim mà gọi người già đến xem được là coi như đã thành công rồi. Bà thấy tự hào về thằng con trai cả của bà lắm. Nhà nghèo, nó học hết lớp 7 ngoài huyện, phải về nhà làm nương giúp bố mẹ nuôi các em. Nhưng trời cho nó cái trí thông minh, sáng láng và lòng kiên nhẫn, cả cái tính thương người nữa. Ai chê con bà thế này thế nọ, bà mặc kệ, bỏ ngoài tai hết. Con bà đẻ ra, bà biết chứ, nó là người tốt, là chỗ dựa vững chắc của cả cái họ Tráng ở mùa sán đấy. Trước những khó khăn, nó không dễ gì mà bỏ cuộc đầu hàng. Trước những cạm bẫy, nó cũng đâu dễ gì mà gục ngã đâu. Phải cái tính nó lầm lì, ít nói, nên nhiều khi người ta không hiểu được lòng dạ nó. Đêm đầu tiên chiếu phim thất bại, nó về hỏi bố mẹ có cách nào không. Ôi già, sắp xuống lỗ rồi, có biết phim ảnh là gì đâu, và phim nhà nước là thế nào, cũng có ai biết mà khuyên con. Cả đêm nó không ngủ, lục đục ra vào, rồi mới sáng sớm đã vội ra ủy ban. Đi ủy ban về thì nó tươi tỉnh hẳn, nghe đâu nó gặp cán bộ xử. Bà ăn cơm gạo, hưởng tuổi của trời đất hơn 60 năm rồi, bà biết nhìn người chứ. Cái anh xử ấy, người lành hiền và có đức đấy, chỉ nghe giọng nói và nhìn vào cái mắt người ta là biết thôi mà. Trong số những khách ủy ban vào thăm mùa sán, qua trò chuyện là bà biết ngay người nào thật bụng với con bà, kẻ nào chỉ ngọt ngào làm vui câu chuyện. Báo thường dặn bà, mẹ biết gì nghĩ gì cũng để trong bụng, đừng nói ra người ta cười cho đấy. Ai cười người già chứ, bà vẫn hay nói với các con và các cháu của bà là phải học tập Báo, phải làm người có ích cho dân bản, cho cộng đồng. Báo vùng dậy, hút hai điếu thuốc lào nữa rồi mới lên giường. Chưa kịp nhắm mắt thì đã thấy tiếng con gà rừng gáy te te trên nương. Do trời rét, gà còn gáy muộn đấy. Báo nằm nấn ná thêm một lúc nữa rồi dậy nhóm bếp. Báo có thói quen này lâu rồi, cứ không ngủ được là dậy nhóm bếp, ngồi bên lửa, chẳng nấu gì, nướng gì cả. Chỉ cần ngọn lửa làm ấm cái suy nghĩ vừa được nhen lên mà thôi.

Dìn đi trước, con chó mực lẽo đẽo đi sau. Sợi xích trên tay Dìn khi căng lúc trùng. Thi thoảng con mực dừng lại, làm động tác đánh dấu đường. Dìn cười nhạt, mày còn đường về nữa hay sao mà đánh dấu? Cỏ ướt, đá ướt, con đường ẩm sũng hơi nước vì trời mới cho mưa. Con dốc cao phía trước mặt khiến Dìn dừng bước lấy hơi. Con mực thè lưỡi ra thở. Giữa cái lưỡi hồng hồng nhọn hoắt của nó có một cái đốm đen to bằng cái cúc áo. Giống chó đốm lưỡi không phải biết.

Con mực vung vẩy hai cái tai, rũ bớt hơi sương, rồi đến cái đuôi dính đầy quả ké và hoa cỏ đĩ. Bốn cái chân đốm trắng bị bùn đất nhuộm nhem nhuốc. Những cái huyền đề bị cỏ khô găm vào. Nó lấy răng gàm ra rồi lại ngồi xuống thở. Mắt không ngừng theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của ông chủ. Dìn đi mấy hơi mới lên đến đỉnh con dốc dài và cao dựng đứng. Xứ Mường Thàng vốn là xứ đá, dốc và đá. Dìn đi từ Tơ Mơ tới giờ mới hết lộ trình 13 cây số, nhức cả đầu gối và buốt hai cánh mũi. Con mực vẫn trung thành bám sát. Phố huyện Mường Thàng đã hiện ra trước mắt. Con mực cất tiếng sủa khe khẽ. Con chó 4 tuổi còn biết vui mừng vì được theo chủ lên phố. Huống hồ cái thằng người 40 tuổi cả tháng mới ra khỏi bàn một lần. Dìn đưa tay day sống mũi, không phải vì trời lạnh quá. Lạnh này đã ăn thua gì, chừng 5-6 độ là cùng. Mà bởi cái mùi thức ăn tuôn ra từ những hàng quán bên đường. Mùi nước phở ngầy ngậy, mùi thắng cố, mùi thịt gà luộc, mùi chả nướng. Toàn thứ mùi khiến con người không cưỡng lại được sự kêu gào thèm muốn. Nhất là khi Dìn đang đói mà trời thì trưa rồi. Chẳng qua là không có nắng thì không bắt được bóng thôi. Chứ cái bụng Dìn đã đổ chuông thì không có sai. Con mực bắt đầu giằng xích. Nó có vẻ không thích cái mùi ở đây. Còn Dìn thì khác. Cái mùi ở đây đã đẩy Dìn đến đỉnh điểm của nỗi chịu đựng. Dìn quả quyết dắt con mực vào. Cô chủ quán có đôi má ửng đỏ vì than củi, đeo cái tạp dề màu xanh da trời chạy ra vồn vã. Ăn thịt chó hay bán chó? Dìn cầm sợi dây xích đưa ra phía trước. Bán đấy. Cô chủ quán nhìn con mực lông óng mượt, lưng bằng phẳng, mông núng nính, áng chừng 20 cân thì buông một câu. Sen bùa nhá, khuyến mãi hai cái chân và một chai rượu. Dìn lắc đầu nài nỉ. Thêm 100 nữa mới bán. Cô chủ quán chạy vào trong như là khiêu khích. Cô chủ mở cái nồi dựa mận ra đảo và xoay xoay mấy miếng trà đang độ vàng. Mà từ chỗ nấu nướng đến chỗ Dìn và con mực đứng có vài cái nhàng chân. Cô chủ kỳ kèo. 50 nữa thôi. Dìn nắm chặt sợi dây xích, nuốt nước bọt, vờ kéo con mực đi. Cô chủ quán gãi gãi cái vành tai đỏ ửng. Thôi được rồi, mang lại đây. Dìn trùng trình. Có được rượu không? Cô kia tủm tỉm. Thì vẫn có mà. Dìn buộc con mực vào gốc đào. Cây đào đang ho hoe nở những cánh hoa đầu tiên màu hồng nhạt. Cô kia lôi từ tạp dề ra mớ tiền lầu nhầu, nhặt lấy 800 ngàn đưa cho Dìn. Dìn cho tiền vào ví, rửa tay cẩn thận, rồi ngồi vào bàn. Có ngay hai cái chân chó thui vàng luộc chín và chai rượu nhỏ. Dìn vừa nhấm nháp, vừa hít hà cái mùi thơm từ những món thịt chó bay ra. Trước đây, Dìn và những người Mông ở Ngài Thầu không ai ăn thịt chó cả. Giờ thì ăn rồi, vì sao thì chả biết. Thi thoảng, tiếng rên rỉ đòi ăn của con mực làm Dìn thấy rợn rạo. Dìn cố tình gặm rối và mang cái xương ra tận mõm con mực, đặt lên cái lá bàng khô nằm ngửa mà mời một cách chân tình. Ăn đi. Con mực ngửi ngửi cục xương rồi khoanh chân nằm xuống, mắt buồn buồn nhìn đi chỗ khác. Nó nhất định không chịu gặm xương đồng loại. Dìn nhìn quanh, không gian sực nức mùi thịt chó. Ở đây làm gì có thứ cho mày ăn?
Chắc mày cũng đói lắm rồi. Jin nhìn cô chủ quán hỏi nhỏ, có cơm không nhỉ? Cô chủ quán trạc 35 nhìn Jin rất lạ. Thịt chó ăn với bún chứ, quán chỉ còn cơm nguội thôi. Jin hấp tấp, cơm nguội cũng được mà. Cô chủ quán đủng đỉnh mãi rồi mới đặt bát tô cơm nguội xuống bàn cạnh Jin và còn hào phóng múc thêm cho một bát nước sáo măng chua. Jin ăn nửa chỗ cơm, còn một nửa mang ra cho con mực. Con mực vừa ăn vừa theo dõi Jin, như thể nó sợ nhân lúc nó ăn, Jin sẽ biến mất khỏi quán mà không mang theo nó. Jin đợi nó ăn xong thì ngồi xuống, chìa bàn tay ra. Con mực đặt bàn chân trước vào tay Jin. Jin nắm chặt lấy một lúc rồi buông ra. Con mực lại lấy lưỡi liếm tay Jin. Jin vuốt trán con mực thêm vài cái nữa rồi dặn dò. Mày ở đây, ăn Tết ở nhà này nhá. Tao về đây. Jin vội vã bước đi, thi thoảng ngoái cổ lại, nhìn con mực đang lồng lộn giằng co với sợi xích. Lưng chiều, nghe tiếng con chó rên rỉ mừng rỡ ngoài sân, cô chủ quán thịt chó nhìn ra, thấy gã bán chó lúc trưa đang luấn quấn bên con mực. Cô ta cầm con dao nhọn đi ra phía gốc đào, hất hàm như thể không quen biết. Anh làm gì ở đây? Jin lúng túng buông cái chân trước của con mực ra khẽ làng. Vẫn chưa mổ thịt à? Nó béo quá nhỉ? Cô kia thở phào quay gót. Dào ôi, tiếc thì đem về mà nuôi. Nhưng mà vẫn ngầm để ý, ai mà biết được. Jin lừng khừng để con mực liếm tay mình lần nữa rồi mới rời bước.

0: Thưa quý vị, bằng những trang văn miêu tả tâm lý vô cùng tinh tế, sâu sắc và đậm chất nhân văn, nhà văn Tống Ngọc Hân trong phần 5 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã đan dệt những khoảng sáng tối đầy ám ảnh. Ở đó có niềm hạnh phúc giản dị, rạng rỡ của người mẹ già và bà con mùa sán khi lần đầu được mở mang tầm mắt qua màn ảnh nhỏ. Nhưng cũng ở đó có ánh mắt buồn rười rượi của con chó mực và bước chân ngập ngừng đau đớn của Dìn khi quay lại nhìn con vật trung thành nơi góc quán phố huyện. Đêm chiếu phim đã khép lại trong niềm vui của bà con mùa sán, nhưng cũng mở ra một cuộc đối đầu mới. Sự đang có những cách làm gì để thay đổi đời sống nơi đây? Vì sao Thao Chớ lại đặc biệt cảnh giác trước những việc làm tưởng như rất bình thường ấy? Và sau khi kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn sẽ còn răng ra những cái bẫy nào để đối phó với Báo và Sử? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:40, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:50 trạm cảm xúc. 5:20 phóng sự Nghệ An tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 nghìn lẻ những chuyện nhà cùng con vào năm học mới. 7:30, 14:15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn. 8:30, 16:50 chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu học sinh, nền tảng chuyển đổi số giáo dục. 8:40 vì an ninh trên quê hương.

0: Xô Viết, 8:50 lao động và công đoàn, nét mới trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại Nghệ An, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 dòng chảy sự kiện, hạ tầng văn hóa số, để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 21:30 thiếu nhi Nghệ An niềm vui ngày khai trường, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:10 bàn tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine, 13:30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả, 15:45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị, 16:30 ca nhạc thiếu nhi Nếu em là họa sĩ, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền lịch sử Việt Nam, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữ sinh kế và an toàn, 21:50 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Trăng rơi chân cầu phần 1 Nguyễn Phú, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
3: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyến đêm của chúng tôi hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
4: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
3: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
4: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thì thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu và Tà Giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy TV chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có TV để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống.

0: nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
0: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy, và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
0: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu biên giới. Chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
0: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ

0: biên phòng, nơi phên dậu của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
0: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người. Và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tình của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 xuất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
2: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con.

0: con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Bác Sĩ Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương, xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
0: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ Con: trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương, lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức, thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là: mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì cái kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
0: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa, tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của bộ đội biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan trung ương vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối nay, tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Việt Nam mong muốn

0: chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải khích lệ, bảo vệ người đổi mới, đồng thời tiên phong nhận nhiệm vụ mới khó, phức tạp. Cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển từ quản lý hành chính, phục tùng, máy móc sang chủ động kiến tạo, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo. Người né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xem xét, các sáng kiến sẽ bị xử lý nghiêm. Cán bộ làm đúng chủ trương, không vụ lợi, đã phòng ngừa rủi ro và khắc phục hậu quả, có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm nếu xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16. Sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản, mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Xem xét báo cáo dân nguyện tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cảnh báo nhiều người mua hàng theo phong trào, tin vào những tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi, từ vụ Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, cần tăng hậu kiểm, ngăn người nổi tiếng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng nguy cơ không kịp vận hành giai đoạn từ năm 2028 đến 2030, ảnh hưởng mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng. Vấn đề được lãnh đạo công thương nêu tại cuộc họp hôm nay về tiến độ các công trình dự án trọng điểm ngành năng lượng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống. Các địa phương chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền và cùng các bộ ngành xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, địa phương, EVN và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Trong không khí hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi diễn ra hôm nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho hành trình lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ thành phố. Phóng viên Kiều Anh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
1: Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là một khẩu hiệu hay một hoạt động mang tính nghi lễ. Đây được kỳ vọng trở thành không gian để thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng, quê hương và đất nước, từ đó tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản lĩnh, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo. Trong chương trình, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang. Cuộc giao lưu giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về một thời tuổi trẻ mà mỗi lựa chọn đều gắn với vận mệnh đất nước, đồng thời đặt ra câu hỏi về những giá trị mà thế hệ đi trước muốn gửi lại cho thanh niên trong thời đại mới. Từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được nối dài khi nghi thức chào cờ được tổ chức đồng loạt tại 100% trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố.
0: Sáng nay tại Đà Nẵng diễn ra lễ trao giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 27. Cộng tác viên Tuệ Nhi đưa tin.
2: Ban tổ chức đã trao tặng 42 học sinh các cấp có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng được tổ chức hàng năm để vinh danh những tấm gương học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Qua 27 năm, giải đã trao tặng 300 học sinh xuất sắc với tổng kinh phí. Giải thưởng đã góp phần vun đắp tinh thần hiếu học, ý thức tự học, khát vọng vươn lên, niềm say mê khám phá tri thức của thế hệ trẻ.
0: Bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, người dân về quê đi du lịch khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đông nghịt xe, gây ùn tắc từ chiều nay. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường cũng chật kín xe cộ như Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, đường vành đai 3. Theo giám đốc nhà xe Dũng Minh, chuyên tuyến Hà Nội, Hà Tĩnh, các năm trước phương tiện chỉ bắt đầu ùn ứ từ chiều tối, nhưng năm nay tắc đường ở các cửa ngõ xảy ra từ trưa. Lượng khách từ thủ đô về Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Dù tăng cường 30 chuyến, doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng. Đến nay, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã

0: đã được đưa khỏi vùng thảm họa. Trong diễn biến khác, Nepal từ chối đề nghị của các nước về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ. Đến nay, đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn đang mất tích hoặc chưa được tìm thấy. Chiều nay, Nepal cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới sau khi một hồ chắn tự nhiên hình thành gần biên giới Trung Quốc tràn bờ, khiến mực nước sông Bote Koshi dâng cao. Trong bối cảnh bộ ba Mỹ, Nhật, Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Trung Dong Yong khẳng định sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên đã tăng lên gấp 100.000 lần trong khoảng 30 năm kể từ năm 1992. Và thực tế hiện nay cho thấy việc tiếp tục phương pháp ưu tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn như trước đây là không còn khả thi. Về việc Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc phân tích một cơ hội đang mở ra chứ không phải một cuộc khủng hoảng, và cho rằng vai trò người dẫn dắt mà Tổng thống Lee Jae-myung đề xuất đối với ông Trump là theo sát các hành động của Mỹ để từ đó chủ động và độc lập phản ứng nhằm hiện thực hóa đối thoại Mỹ-Triều.
0: Mỹ một lần nữa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, song hệ thống giáo dục nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba cho biết,
2: trước mỗi khó khăn, Cuba sẽ tìm cách tốt nhất để khắc phục. Tôi tin rằng việc Cuba có thể mở cửa trường học vào ngày 1 tháng 9 là minh chứng cho thấy những nỗ lực to lớn cần được ghi nhận.
0: Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức phát động chiến dịch tiêm vaccine Ebola Evobo theo cơ chế nhân đạo tại Kisangani, phía đông bắc nước này. Việc tiêm vaccine được triển khai trước tiên cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu, cũng như những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, với hơn 50.000 liều Evobo đã được phân phối. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về việc cộng đồng quốc tế chưa dành sự quan tâm đúng mức cho đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi khẩn cấp tăng cường hành động ứng phó. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ Bảy, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị các bệnh lý bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, không chia sẻ bình luận cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ làm chủ các công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54 những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tọa đàm nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng cho học sinh mùa tự trường, nhanh gọn mà đủ chất. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, mở đường qua di tích, giữ gìn ký ức làng quê Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Đình Bắc, hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh tàu anh hùng, 20 giờ về an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, mẹ ơi con xin tạ lỗi, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mệt mỏi suy nhược chóng mặt khi nào cơ thể cần được bồi bổ, 21 giờ 30 thời sự đêm,

0: 22:30 trên sông cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, Chuyển động FM.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới với Iran, mặt trận kinh tế, với mục tiêu được Washington mô tả là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế còn nuôi sống Iran. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chính thức tuyên bố chiến dịch cô lập tối đa, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền liên quan tới dầu mỏ, vận tải, công nghệ, vàng và tài sản số của Iran. Nhưng đáng chú ý hơn, Mỹ đồng thời phát đi cảnh báo những quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran cũng có thể trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt thứ cấp. Vậy cuộc chiến kinh tế mới của Mỹ có quy mô ra sao và có thể bóp nghẹt Iran đến đâu?
1: Economic D-Day, hay ngày D về kinh tế, là cách Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi chiến dịch gây sức ép kinh tế mới nhằm vào Iran. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
2: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
1: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh kinh tế nhằm cắt những nguồn thu cuối cùng của Iran và buộc quốc gia Hồi giáo phải lựa chọn giữa nhượng bộ hoặc đối mặt với sự cô lập sâu hơn. Về phần mình, sau hàng thập kỷ dưới sức ép trừng phạt, Iran đã phải đối mặt với tăng trưởng suy yếu, đồng rian mất giá, lạm phát cao mặc dù cố gắng chống chịu. Nhưng liệu khả năng chống chịu ấy có đủ để Iran tiếp tục cuộc đối đầu mới?
3: Trong nhiều năm, Iran đã hình thành một nền kinh tế thích nghi với trừng phạt, tìm kiếm các thị trường thay thế, sử dụng mạng lưới trung gian ở nước ngoài, phát triển các phương thức thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây và đặc biệt là duy trì xuất khẩu dầu thông qua một đội tàu bóng tối. Các nghiên cứu cho thấy chính mạng lưới tàu, công ty trung gian và những tuyến vận chuyển bí mật này đã giúp Iran tiếp tục đưa dầu ra thị trường bất chấp các lệnh cấm của Mỹ. Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng chống chịu đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu Iran, tạo cho Tehran một nguồn thu quan trọng ngay cả khi bị cô lập khỏi nhiều thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do Washington đang ngày càng nhắm tới các công ty vận tải, trung gian và những mắt xích bên ngoài Iran thay vì chỉ trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp Iran. Nhưng các ứng phó của Tehran lần này dường như không chỉ dừng ở né tránh và thích nghi. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho các biện pháp mới của Mỹ và cảnh báo Washington không nên nghĩ Iran chỉ biết phòng thủ.
2: Họ muốn tiến hành khủng bố kinh tế chống lại chúng tôi, và chúng tôi cũng có những công cụ riêng. Lần này họ không nên nghĩ rằng phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ mang tính phòng thủ và tự vệ. Họ cũng nên lường trước rằng chúng tôi sẽ chuyển sang thế tấn công. Thời đại của thế giới đơn cực đã kết thúc.
3: Thông điệp này đáng chú ý bởi nó cho thấy Tehran đang muốn thay đổi cách chơi. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là tìm cách duy trì nguồn thu và giảm tác động trừng phạt, thì hiện nay Iran đe dọa khiến chính Mỹ và các đối tác của Mỹ phải trả giá. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kinh tế Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh kìm kẹp lâu nay. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Iran được dự báo sụt giảm 5,4% trong năm 2026. Trong khi đó, đồng rial tiếp tục mất giá mạnh, hiện đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, khoảng 2 triệu Iran đổi 1 đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Iran có khoảng 93 triệu dân, trong khi giá xăng được nhà nước trợ cấp ở mức rất thấp so với chi phí thực tế. Đây là một bài toán đặc biệt khó đối với Tehran. Tăng giá xăng có thể giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng lại có nguy cơ làm bùng lên lạm phát và phản ứng xã hội trong thời điểm nền kinh tế vốn đã chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt, chiến tranh và sự mất giá của đồng rial. Bởi vậy, giới chức Iran đang tỏ ra hết sức thận trọng và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách giá nhiên liệu trong những tuần tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Iran hiện phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc. Bên trong là một nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề và bên ngoài là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Mỹ. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ có thể đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến kinh tế đối xứng. Quân bài của Iran là khiến những gì tưởng như chỉ là cái giá phải trả của Tehran trở thành cái giá mà cả thế giới phải cùng gánh. Vậy Iran sẽ lựa chọn mức độ đối đầu đến đâu và nếu cuộc chiến kinh tế tiếp tục leo thang, thế giới sẽ phải trả giá như thế nào? Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng hy sinh quan hệ với Trung Quốc để siết Iran đến cùng hay không?
1: Nếu nhìn vào những gì mà Iran đã từng làm trong các vòng đối đầu trước đây, eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ nằm trong số những quân bài được Tehran tính đến. Iran không nhất thiết phải đóng hoàn toàn tuyến hàng hải này. Chỉ cần làm tăng rủi ro đối với tàu chở dầu, áp đặt thêm các quy định, kiểm tra hoặc đe dọa bắt giữ tàu, Tehran đã có thể khiến cho chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh. Ngày 24 tháng 8, Iran cảnh báo hàng chục tàu có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu nếu vi phạm các quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục sử dụng vị trí địa chiến lược như một công cụ kinh tế. Tuy nhiên, Iran cũng phải tính toán rất kỹ. Đánh quá mạnh vào Hormuz cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Iran vẫn cần xuất khẩu dầu, vẫn cần nhập khẩu hàng hóa và vẫn phụ thuộc vào hoạt động thương mại trong khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu Tehran khiến cho eo Hormuz thực sự tê liệt, Trung Quốc sẽ là một trong những nước chịu thiệt hại đầu tiên. Và đây chính là nơi cuộc chiến kinh tế Mỹ-Iran có thể biến thành cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Các nhà quan sát cho biết lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc vẫn ở mức đáng kể và hoạt động mua dầu của Bắc Kinh đang nằm trong tâm điểm của chiến dịch gây sức ép mới từ Mỹ. Trong trường hợp Mỹ muốn gây sức ép chưa từng có, nước này buộc phải áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng, công ty vận tải hoặc nhà máy lọc dầu Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran. Về lý thuyết, đây là cách hiệu quả để bóp nghẹt nguồn thu của Tehran. Nhưng về thực tế, mỗi biện pháp như vậy đều có thể kéo theo phản ứng từ Trung Quốc. Nước này có thể tìm cách mở rộng các kênh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tăng sử dụng hệ thống tài chính ngoài đồng đô la Mỹ hoặc đáp trả bằng các biện pháp thương mại khác. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa chiến tranh quân sự và chiến tranh kinh tế. Trong một cuộc chiến quân sự, chiến tuyến tương đối rõ ràng. Còn trong chiến tranh kinh tế, một ngân hàng ở Trung Quốc, một nhà máy lọc dầu ở châu Á hay một công ty vận tải ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có thể trở thành một phần của chiến trường. Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên. Các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc.

0: Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Vì một Việt Nam hùng cường.
3: Vì một Việt Nam hùng cường.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng xác định đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước. Sau khi các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục được thúc đẩy, đạt được những dấu mốc mới, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bài viết của biên tập viên Quốc Khánh.
5: Dấu mốc mới nhất trong lĩnh vực đối ngoại là việc Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới quốc gia Nam Á này. Sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới cho thấy cả hai nước đều coi trọng mối quan hệ, đồng thời cùng có nhu cầu làm sâu thêm các lĩnh vực hợp tác. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, cũng như cầu nối Ấn Độ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Không chỉ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, đến nay Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia khác và Liên minh châu Âu, trong số này bao gồm toàn bộ 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh. Các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam phân bố trên khắp 4 châu lục là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Một trong những yếu tố mang lại kết quả này là nhờ Việt Nam đã tận dụng được sức hấp dẫn từ nền kinh tế trẻ và năng động của mình, cũng như vị trí địa chiến lược nằm tại khu vực kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vốn được coi là nơi tập trung các nền kinh tế sẽ là động lực cho tăng trưởng thế giới trong thế kỷ 21. Ông Kristen Brink từng đảm nhiệm vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2021 đến năm 2025, hiện là lãnh đạo cấp cao tại The Asia Group đánh giá.
6: Tôi nghĩ rất nhiều đối tác từ Mỹ như tôi và các đồng nghiệp tại The Asia Group rất lạc quan về Việt Nam và chúng tôi nhìn thấy cơ hội to lớn ở đây. Việt Nam là một trong những quốc gia trẻ và năng động nhất, đồng thời là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực và trên thế giới.
5: Đối với Trung Quốc, Việt Nam duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á và là đầu mối quan trọng để thúc đẩy các sáng kiến khu vực. Vào tháng 4 vừa qua, Trung Quốc là điểm đến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 14. Trong chuyến thăm, hai nước nhấn mạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đánh giá vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất, tạo sức hấp dẫn để các nước khác tăng cường quan hệ với Việt Nam.
6: Sau 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất, trở thành một trong những quốc gia có mạng lưới ngoại giao rộng khắp nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc trên thế giới, nằm trong top 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất toàn cầu, đứng thứ hai trong ASEAN và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực. Hiện nay, Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đa phương như ASEAN và hợp tác lan thương Mekong, vừa thể hiện sức sống của một nền kinh tế mới nổi, vừa đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình và ổn định khu vực, cũng như thúc đẩy tự do hóa thương mại.
5: Với Liên bang Nga, Việt Nam không chỉ là đối tác chính trị truyền thống bền vững, mà còn là cầu nối giữa Nga với ASEAN. Trong chính sách đối ngoại của Nga, khu vực Đông Nam Á có tầm quan trọng đặc biệt trong các dự án xây dựng quan hệ đối tác tại lục địa Á-Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong ba đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở châu Á, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ. Ở góc độ đối ngoại đa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí người đứng đầu chính phủ đã tham gia hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tổ chức tại Philippines. Tại sự kiện, nước chủ tịch luân phiên ASEAN cũng như các nước thành viên khác đã thể hiện sự tin tưởng Việt Nam với những gương mặt lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN và khu vực. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hơn cho biết.
6: Việt Nam là một thành viên rất quan trọng và tích cực của ASEAN kể từ năm 1995. Đóng góp của Việt Nam thể hiện ở nhiều phương diện, như đóng góp cho hòa bình và sự ổn định, cho sự thịnh vượng, hội nhập khu vực, cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Vì vậy, Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy. Nền kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng rất nhanh. Đây là điều mà chúng tôi theo dõi sát sao. Chúng tôi đánh giá cao những gì Việt Nam đang làm.
5: Ở cấp độ toàn cầu, đối ngoại Việt Nam cũng đã chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế, với minh chứng rõ nét nhất là việc đăng cai thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng vào cuối năm 2025, hay còn gọi là Công ước Hà Nội. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một lễ ký kết quốc tế, đồng thời hiện thực hóa nỗ lực của các nước khi lần đầu tiên thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó chung với các thách thức an ninh mạng. Lễ mở ký Công ước Hà Nội không phải là một thành tựu đối ngoại đơn lẻ, mà là kết quả của cả một quá trình Việt Nam tham gia và đóng góp thiết thực cho các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã khẳng định được uy tín quốc gia khi hai lần là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba lần trúng cử Hội đồng Nhân quyền, mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028, và tham gia các cơ chế điều hành của nhiều cơ quan như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa. Những thành tựu đạt được cũng như sự ghi nhận và tăng cường hợp tác của các nước đã khẳng định tính hiệu quả của những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã và đang được triển khai. Với vị thế như hiện nay, các chuyên gia cho rằng thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục tăng cường nội lực, giữ vững tính tự chủ trong đường lối và tích cực đóng góp cho quá trình kiến tạo môi trường hợp tác hữu nghị, bình đẳng và cùng có lợi tại khu vực và trên thế giới. Chính sách đối ngoại nhất quán, đúng đắn và bản lĩnh đã, đang và sẽ tiếp tục giúp Việt Nam duy trì môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
7: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
3: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
8: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
7: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
3: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
7: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối 30 tháng 8 từ nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình dự kiến có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa trước, Sao Độc lập năm 2026 được đổi mới về cả nội dung tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử truyền thống dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường là sự kết nối giữa giá trị

ý bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn, với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn, do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Thưa quý vị và các bạn, Sa Mai Huyền Trang ra mắt MV Em Là Cô Gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương. Ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Là Cô Gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Minh Dương

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 trạm cảm xúc. 5 giờ 20 phóng sự Nghệ An tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà cùng con vào năm học mới. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn. 8 giờ 30, 16 giờ 50 chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu học sinh, nền tảng chuyển đổi số giáo dục. 8 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50 lao động và công đoàn, nét mới trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại Nghệ An. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, hạ tầng văn hóa số, để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 21 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An niềm vui ngày khai trường. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 bàn tròn thế sự. Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông. Giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 15 giờ 45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn. Sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền lịch sử Việt Nam. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữ sinh kế và an toàn. 21 giờ 50 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, trăng rơi chân cầu phần 1 Nguyễn Phú. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xuất huyết não là một trong những thể đột quỵ nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng ngay cả khi qua khỏi giai đoạn cấp tính, nhiều người bệnh vẫn phải đối diện với những di chứng nặng nề. Trong đó có mất ngôn ngữ, tình trạng người bệnh còn tỉnh táo nhưng không thể nói, không thể hiểu hoặc diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình. Xuất huyết não vì sao xảy ra? Những yếu tố nguy cơ nào cần đặc biệt lưu ý? Và di chứng mất ngôn ngữ hình thành như thế nào sau tổn thương mạch máu não? Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị phân tích rõ hơn về những vấn đề này. Thưa quý thính giả, người bệnh mất ngôn ngữ thường vẫn tỉnh táo nên rất khổ tâm khi muốn nói lại không phát ra lời được, nghe người xung quanh nói mà không thấu hiểu được. Muốn viết, muốn đọc mà đành chịu, không thực hiện được. Tình trạng này gây xung đột về tâm lý trong mối quan hệ gia đình và xã hội. Bản chất của mất ngôn ngữ rất phức tạp, đa dạng, có khi là trừu tượng. Khó hiểu do khu trú của tổn thương tại các vùng chức năng của vỏ não và dưới vỏ não. Mất ngôn ngữ do u não thường khó phục hồi. Vì sao mất ngôn ngữ? Tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, kín hoặc hở do tai nạn giao thông. Tai nạn lao động là nguyên nhân thường gặp nhất của mất ngôn ngữ. Ngoài ra, trong khi đang cơn đau nửa đầu cũng có thể xuất hiện những rối loạn mất ngôn ngữ. Những u não, nhiễm khuẩn có ổ áp xe hay lan tỏa viêm não có thể gây mất ngôn ngữ, nhưng rối loạn ngôn ngữ có thể hợp thành triệu chứng của một cơn động kinh có ổ khu trú. Những loại mất ngôn ngữ chính: mất ngôn ngữ Wernicke, tất cả những hoạt động của ngôn ngữ đều bị nhiễu loạn nhưng không có mất vận ngôn. Trong ngôn ngữ nói xuất hiện các chứng, thiếu từ, nói loạn, những sai lầm về cú pháp. Trong những thể nặng còn thấy cả chứng nói biệt ngữ, nói khó hiểu, bịa từ. sự thấu hiểu của bệnh nhân tồi. Những rối loạn tương tự thường rõ nét hơn, được phát hiện trong chữ viết và đọc. Mất ngôn ngữ Wernicke nói chung là do tổn thương phần sau của hồi thái dương 1 và 2, hồi góc và hồi trên viền vì những tia thị giác chạy ở phía dưới vùng vỏ não. Khi những tổn thương lan rộng thì sẽ xuất hiện hội chứng Gesmas, mất khả năng làm toán, mất khả năng viết, không phân biệt được trái phải, mất nhận thức ngón tay, mất nhận thức định khu bản thân có thể phụ thêm với mất ngôn ngữ. Mất ngôn ngữ Broca thêm vào mất ngôn ngữ Wernicke có chứng mất vận ngôn và gia giảm ngôn ngữ. Trong mất ngôn ngữ Broca còn có chứng phân rã ngữ âm, học chứng lắp lời và mất ngữ pháp. Các rối loạn đơn thuần thường gặp là mất vận ngôn, mất viết, mất đọc, mù đọc, điếc lời đơn thuần. Yếu tố tiên lượng. Những yếu tố sau đây tác động vào tiên lượng của mất ngôn ngữ. Bản chất của quá trình bệnh lý, những tổn thương tiến triển trong não các u hiển nhiên là những tiên lượng xấu. Trong những tai biến mạch máu não, tiến triển của mất ngôn ngữ trong xuất huyết nói chung thường tốt hơn đối với nhồi máu não. Trong nhồi máu não, chứng mất ngôn ngữ do tắc nghẽn động mạch nói chung có tiên lượng tốt hơn là mất ngôn ngữ do huyết khối. Tuổi bệnh nhân. Chứng mất ngôn ngữ xảy ra khoảng trước 10 tuổi, hầu như chưa bao giờ lui bệnh một cách hoàn toàn. Tất cả mọi trường hợp sau này trí thông minh và những hiệu quả học tập nói chung đều bị hạn chế ở mức trung bình hay kém. Ưu thế trội sử dụng tay. Người ta nhận thấy rằng mất ngôn ngữ lui bệnh tốt hơn ở những người thuận tay trái hay ở những người mà trong gia đình họ có nhiều người thuận tay trái. Hồi phục chức năng cho chứng mất ngôn ngữ đều phải dựa trên các cơ sở phân tích về thần kinh, những rối loạn trong trường hợp cụ thể. Điều đó giúp cho thầy thuốc xác định những khả năng còn lại của ngôn ngữ để làm luận chứng cho những biện pháp phục hồi chức năng. Các thầy thuốc và kỹ thuật viên chỉnh âm đặt ra những phương tiện nghe, nhìn giúp cho người bệnh gợi cảm và phát ra những từ và những câu. Về tiên lượng, nói một cách tổng quát, chừng nào các rối loạn về sự thấu hiểu càng nhẹ thì khả năng hồi phục càng thuận lợi hơn. Mất ngôn ngữ Broca có thể tiến triển theo chiều hướng những chứng lấp lời hay về hướng một trạng thái suy giảm ngôn ngữ trầm trọng. Mất ngôn ngữ Wernicke, nếu có những rối loạn nặng nề về sự thấu hiểu thì thường thường tiên lượng rất dè dặt. Điều trị chứng mất ngôn ngữ. Để bảo đảm cho điều trị và phục hồi chức năng ngôn ngữ cho người bệnh, cần có một trung tâm chuyên nghiệp, trong đó phải có sự kết hợp của ba nhà chuyên gia, thần kinh học, giáo dục tâm lý học và ngôn ngữ học. Bệnh nhân sau khi ra viện cần đưa đến trung tâm mất ngôn ngữ càng sớm càng tốt, nhất là đối với trẻ em. Liệu trình điều trị đòi hỏi phải có thời gian tương đối dài, khá công phu nên người bệnh phải rất nhẫn nại, tự giác thực hiện các yêu cầu của thầy thuốc. Sự thông cảm và hợp tác chặt chẽ giữa thầy thuốc và người bệnh là rất quan trọng cho quá trình phục hồi ngôn ngữ. Bệnh nhân phải học, phải tập nói, tập viết từng chữ, từng câu dưới sự trợ giúp của thầy thuốc và người thân, đúng như trong quãng đời ấu thơ của mình. Được như vậy, chứng đau tâm lý này sẽ được giải tỏa, niềm tin và hy vọng sẽ đến với người bệnh

0: nguy cơ xuất huyết não. Xuất huyết não do cocaine là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất ở người trẻ tuổi. Tăng huyết áp là một nguyên nhân gây xuất huyết não. Xuất huyết não thường do vỡ tự phát động mạch xuyên nhỏ sâu trong não. Những động mạch nhỏ trong các vùng này dễ bị tổn thương nhất do tăng huyết áp, mặc dù không có liên quan đặc biệt gì với gắng sức, song hầu như xuất huyết não bao giờ cũng xảy ra khi bệnh nhân tỉnh táo và đôi khi bị căng thẳng. Biểu hiện lâm sàng là đột ngột thiếu hụt thần kinh cục bộ, diễn biến nặng dần trong 30 đến 90 phút. Thường bệnh nhân bị liệt nhẹ nửa người, bên đối diện và bán cầu não bị xuất huyết. Khi nhẹ, một bên mặt sệ xuống, nói líu lại, tay và chân yếu dần. Khi xuất huyết lớn thì uể oải, ngái ngủ, sau đó là tình trạng sững sờ, đi dần vào hôn mê, kèm theo thở sâu, rối loạn nhịp thở. Dự phòng, tăng huyết áp là nguyên nhân chính của xuất huyết não nguyên phát. Điều trị dự phòng nhằm làm giảm huyết áp, giảm uống rượu quá mức và không sử dụng cocaine. Việc loại bỏ khối máu tụ thường không giúp ích gì, trừ trường hợp xuất huyết não thì cần phải hội chẩn ngay với các bác sĩ phẫu thuật thần kinh để đánh giá và xem xét khả năng phẫu thuật. Phần lớn các khối máu tụ có đường kính trên 3cm cần phải phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị xuất huyết não, lúc đầu không có các biểu hiện của tổn thương não nghiêm trọng, nhưng sau đó không thấy cải thiện triệu chứng hay tình trạng ý thức xấu dần đi, thì cũng cần tính việc phẫu thuật lấy khối máu tụ. Xử trí bệnh nhân trong giai đoạn cấp tính của xuất huyết não một cách thận trọng thì có thể phục hồi được đáng kể. Những xuất huyết trong thùy não biểu hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não như những cục máu tụ hình bầu dục hoặc hình tròn trong chất trắng dưới vỏ não. Vai trò của tăng huyết áp mãn tính trong xuất huyết thùy não còn có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Có nhiều trường hợp bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp. Bệnh mạch máu não dạng tinh bột là một bệnh của người lớn tuổi, trong đó có sự thoái hóa tiểu động mạch và chất dạng tinh bột lắng đọng trong thành các động mạch não chứ không ở chỗ nào khác trong cơ thể. Bệnh mạch máu dạng tinh bột gây ra các xuất huyết thùy và có thể là nguyên nhân phổ biến nhất của xuất huyết thùy ở người lớn tuổi. Các nguyên nhân khác thường liên quan tới việc sử dụng các thuốc chống đông, dị dạng đông, tĩnh mạch não, phình mạch não và khối u não, thường là u myelin hoặc u thần kinh đệm. Những triệu chứng và dấu hiệu thần kinh của xuất huyết thùy xuất hiện trong nhiều phút. Phần lớn những bệnh nhân xuất huyết thùy đều bị đau đầu cục bộ, trên 50% bệnh nhân bị nôn hoặc uể oải buồn ngủ, còn cổ cứng và co giật thì ít gặp hơn. Thưa quý vị và các bạn, xuất huyết não không phải là biến cố ngẫu nhiên, phần lớn trường hợp liên quan đến tăng huyết áp kéo dài, lạm dụng rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích. Phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ chính là chìa khóa giảm tỷ lệ đột quỵ và hạn chế di chứng. Với những người bệnh đã xuất hiện mất ngôn ngữ, điều trị và phục hồi chức năng cần được triển khai sớm, bài bản và lâu dài. Mỗi tiến bộ nhỏ trong giao tiếp đều là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy thuốc, chuyên gia phục hồi và gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin chào những quý thính giả thân quen của Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những ngày cuối tháng 8 thì phố phường dường như rực rỡ hơn trong sắc đỏ của những lá cờ. Mỗi lần mà đi qua quảng trường Hồ Chí Minh, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời rộng thì Lê Mai thường cảm nhận rất rõ niềm tự hào xen lẫn với biết ơn. Bởi để màu cờ ấy hiện diện trong một ngày bình yên, biết bao thế hệ đã gửi lại tuổi xuân, máu xương và cả những ước mơ còn dang dở, Linh ạ.
4: Đặc biệt thì em cũng xúc động hơn khi mà nhìn thấy các em nhỏ cầm lá cờ đỏ sao vàng trong những ngày lễ lớn. Các em thì có thể chưa hiểu hết chiều dài lịch sử phía sau màu cờ ấy, nhưng mà ánh mắt trong trẻo và tiếng hát vang lên lại khiến người lớn tin rằng tình yêu đất nước đang được tiếp nối. Nó bắt đầu từ gia đình, từ những bài học đầu tiên và từ niềm tự hào được gieo vào tâm hồn mỗi người.
3: Trong không khí ấy, thì Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin gửi tới quý vị Việt Nam khúc hát tự hào sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh.

0: Ngay từ những câu hát đầu tiên, tác giả đã mở ra một chiều dài lịch sử với những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh, mất mát và cả những hy sinh. Đó là máu xương của cha ông đã hòa vào đất, để hôm nay các thế hệ cháu con được sống, học tập và dựng xây tương lai dưới lá cờ đỏ thắm. Lịch sử trong ca khúc không hiện lên qua từng sự kiện, mà được cô đọng thành lòng biết ơn đối với những người đã giữ lấy non sông.
1: Huyền Ngọc thì xây dựng bài hát trên 3 lớp thời gian, quá khứ kiên cường, hiện tại vững bước và tương lai được trao vào tay tuổi trẻ. 3 lớp ấy thì nối với nhau bằng hình ảnh những bước chân tiếp bước. Ở người đi sau thì không lặp lại con đường của người đi trước, nhưng luôn mang theo những giá trị đã được đánh đổi bằng biết bao gian khó, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí không khuất phục.
0: Ở phần đầu, giai điệu mang sáng dấp trang trọng, từng câu nhạc được bở ra chắc chắn như những trang sử đang lần lượt hiện về. Khi lời ca nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm xúc được nâng lên thành sự kính yêu và lời nhắc nhở. Di sản người để lại nằm trong một đất nước độc lập và trong niềm tin rằng mỗi người Việt Nam đều có trách nhiệm góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
1: Ca khúc này thì có phần hòa âm mang tinh thần hiện đại nhưng vẫn giữ âm hưởng hào hùng của một ca khúc cộng đồng. Nhịp điệu liên tục hướng về phía trước, tạo cảm giác thúc giục nhưng mà không nặng nề. Các viết này thì giúp ca khúc về lịch sử và lý tưởng đến gần hơn với người nghe hôm nay, nhất là những người trẻ đang đứng trước rất nhiều lựa chọn cho tương lai của mình.
0: Lê Mai đặc biệt ấn tượng với hình ảnh từng bàn chân tiếp bước theo dấu chân anh hùng. Đó không phải là lời kêu gọi mỗi người phải làm một điều phi thường. Sự tiếp bước có thể bắt đầu từ việc sống ngay thẳng, làm tốt công việc của mình, không quay lưng trước khó khăn và biết đặt lợi ích chung bên cạnh những mong muốn riêng. Đất nước được dựng xây từ rất nhiều con người bình thường sống có trách nhiệm, Linh ạ. À.

0: Em từng tham dự một buổi chào cờ thì có rất là nhiều học sinh. Khi mà quốc ca vang lên, vài em nhỏ còn chưa hát thật rõ lời, nhưng mà tất cả thì đều biết cách đứng nghiêm, mắt hướng nhìn về lá cờ. Khoảnh khắc ấy thì khiến em hiểu rằng lòng yêu nước trước hết được hình thành từ cảm xúc. Khi một đứa trẻ biết xúc động trước màu cờ, biết trân trọng lịch sử của dân tộc, thì trong em đã có một hạt giống tốt đẹp để lớn lên.
1: Trong những chuyến đi xa, chỉ cần nhìn thấy hai tiếng Việt Nam hay bất ngờ nghe một giai điệu quen thuộc giữa nơi đất khách thì Lê Mai đều cảm thấy quê hương gần lại. Khi ở trong nước thì ta đôi khi xem tiếng nói, bữa cơm hay là con đường, sự bình yên mỗi ngày là những điều vốn có, đúng không Linh? Nhưng mà đi xa rồi thì mới hiểu là Tổ quốc còn là nơi lưu giữ căn cước, ký ức và cảm giác là mình thực sự thuộc về.
0: Vâng, Việt Nam khúc hát tự hào cũng dành một phần quan trọng để nói về tuổi trẻ. Thế hệ hôm nay không phải đi qua những cuộc chiến như cha ông, nhưng mà vẫn có những thử thách của riêng mình. Đó là yêu cầu học hỏi, sáng tạo, giữ bản lĩnh trước những luồng thông tin phức tạp và không ngừng vươn lên để đất nước có thể sánh bước cùng bạn bè Nam Châu.
1: Tự hào sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi được chuyển thành hành động. Một người trẻ học tập nghiêm túc, một công nhân làm ra sản phẩm bằng sự tận tâm, một người nông dân giữ gìn đất đai, một nhà khoa học bền bỉ với công trình của mình, tất cả đều đang viết tiếp câu chuyện Việt Nam theo một cách rất riêng. Mỗi việc làm tử tế là một phần nhỏ góp vào sức mạnh chung của đất nước.
0: Ca khúc thì cũng nhắc đến đoàn kết như một giá trị đã giúp dân tộc đi qua bao thử thách. Đoàn kết không khiến mọi người phải giống nhau. Đó là khả năng cùng hướng về một mục tiêu, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn và đặt niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng. Khi triệu trái tim cùng chung một nhịp đập, những trở ngại lớn đến đâu cũng có thể vượt qua.

0: Ca khúc Việt Nam Khúc Hát Tự Hào như một lời nhắc về cội nguồn, đồng thời mở ra niềm tin vào phía trước. Tự hào về quá khứ không phải để dừng lại trong những hồi tưởng, mà để mỗi người có thêm điểm tựa, thêm nghị lực và thêm trách nhiệm khi bước trên con đường của thời đại mình.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành trên sóng FM tần số 99.6MHz. Khi ngày mới bắt đầu, xin mỗi chúng ta mang niềm tự hào vào một việc làm cụ thể, bởi tương lai của đất nước cũng được tạo nên từ những công việc bình thường, được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và yêu thương.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, giám sát và phản biện xã hội không chỉ là công cụ hữu hiệu để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mà còn là cầu nối quan trọng giúp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn đời sống. Tại Nghệ An, công tác này đã được các cấp, các ngành và Mặt trận Tổ quốc triển khai quyết liệt, thực chất. Từ những dự án dân sinh cộng đồng tại cơ sở đến các văn bản nghị quyết của tỉnh, tiếng nói phản biện đã và đang tạo ra sự đồng thuận sâu rộng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
1: Giám sát, phản biện xã hội là phương thức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đóng góp ý kiến, hoàn thiện các chủ trương chính sách

0: từ sớm, từ xa. Nhận thức sâu sắc vai trò này, ngày 30 tháng 1 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 06 và gần đây nhất là đề án số 18 nhằm nâng cao chất lượng góp ý phản biện xã hội giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cốt lõi là chuyển mạnh sang cơ chế phản biện thực chất, khơi dậy trí tuệ của nhân dân, giúp nâng cao chất lượng hoạch định chính sách. Tại cấp tỉnh, 4 hội đồng tư vấn quy tụ 38 trí thức, chuyên gia uy tín là lực lượng tham mưu đắc lực cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội đã phát huy tốt vai trò rà soát các văn bản dự thảo của các cơ quan đảng, nhà nước. Việc kịp thời phát hiện thiếu sót và kiến nghị những nội dung sát thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội. Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Có những chính sách tác động đến các nhóm đối tượng khác nhau, nhưng trong dự thảo chưa phân tích đầy đủ những tác động đó. Vì vậy, trong các ý kiến phản biện, thì Hội đồng thường kiến nghị cơ quan soạn thảo ra soát lại cái tính cần thiết, tính khả thi của quy định, đánh giá kỹ hơn tác động đối với từng nhóm đối tượng, đồng thời làm rõ trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Điều chúng tôi quan tâm là làm sao để chính sách sau khi ban hành không chỉ đúng mà còn dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính khả thi và công bằng đối với các nhóm đối tượng chịu trực tác động.
0: Song hành cùng Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Hội đồng Tư vấn Kinh tế tập trung phân tích chuyên sâu các chính sách vĩ mô, quy hoạch quản lý đất đai và phân bổ nguồn lực. Thời gian qua, Hội đồng đã trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản, giúp các cơ quan soạn thảo điều chỉnh kịp thời, không để xảy ra lãng phí nguồn lực đầu tư. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, giảng viên cao cấp Trường Đại học Nghệ An, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nói.
2: Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi đó là các cái chính sách đó nó phải phù hợp với thực tiễn, nó phải đúng với pháp luật quy định và đồng thời nó phải có tính khả thi rất là cao. Và bên cạnh đó nó còn có cắt giảm các cái chi phí tuân thủ không cần thiết và đồng thời nó phải tạo ra một cái tính đột phá để cho tỉnh Nghệ An có cái bước phát triển mới, khắc phục được cái sự chông chéo và đặc biệt là làm rõ được cái ranh giới trách nhiệm giữa các sở ban ngành. Chúng tôi cũng tập trung vào cái việc là đánh giá góp ý trong cái việc là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các cái hàng hóa của tỉnh Nghệ An, còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thiết lập tạo lập được cái quỹ đất cũng như là quỹ nhà ở. Theo đó thì đây là một trong những cái dự thảo rất là quan trọng để có thể khơi thông được cái quỹ đất đai.
0: Trong khi đó, Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội đảm nhận việc rà soát đánh giá các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống như giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Các thành viên của Hội đồng đóng vai trò kênh tiếp nhận phản ánh từ cơ sở, đảm bảo các văn bản khi đi vào đời sống đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thành viên Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết.
3: Trong nhiều cái chủ trương, nhiều cái văn bản trong thời gian gần đây á, chúng tôi tham gia rất cụ thể cái đề án, cái dự thảo đó là cái câu chuyện sát nhập ở các trường học trong bối cảnh hiện nay. Làm sao mà cái câu chuyện sát nhập đó nó không làm sự xáo trộn cái tình hình giáo dục cụ thể của các địa phương, phân tích, tham vấn với ba cái nghị quyết quan trọng của Trung ương: nghị quyết 71 về giáo dục, nghị quyết 80 về mặt văn hóa, nghị quyết 57 về đổi mới khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ góp ý với góc độ là một người tham vấn về mặt chính sách, về mặt chủ trương, để làm sao mà các nghị quyết đó đi vào cuộc sống nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.
0: Nhờ sự phân vai rõ ràng và phương pháp làm việc khoa học, chất lượng, các ý kiến phản biện từ 4 hội đồng tư vấn luôn tạo được sức nặng và được các cơ quan soạn thảo đánh giá rất cao. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo, nói.
4: Qua cái ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Tư vấn đã là một cái nội dung rất là quan trọng. Từ góc nhìn khách quan và thực tế đã tạo điều kiện giúp cho cơ quan soạn thảo nhận diện ra một số cái nội dung cần thiết điều chỉnh xây dựng văn bản dễ triển khai, dễ thực hiện và dễ giải ngân trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo.

0: thứ hai nữa là về cái phân bổ nguồn lực, nguồn vốn. Thứ ba nữa là cái văn hóa, cũng như là vấn đề là nhà ở chẳng hạn, cây con phải phù hợp với kiểu điều kiện thực tế. Thì như vậy thì cái tiếp cận về chính sách được tốt hơn.
1: Nếu cấp tỉnh tập trung vào các chính sách vĩ mô, thì tại cơ sở, hoạt động giám sát và phản biện lại bám rễ sâu vào đời sống, phát huy vai trò tai mắt bảo vệ dân sinh. Tại xã Yên Trung, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thể hiện vai trò quyết liệt, giám sát việc giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính và việc cấp bù thủy lợi phí năm 2015, phản biện tâm huyết 5 đề án trọng điểm, điển hình như quy hoạch trường lớp, chuyển đổi cây trồng. Đồng thời, Mặt trận xã đã làm tốt vai trò cầu nối khi tổ chức thành công các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân và phát huy mạnh mẽ hiệu quả của các ban giám sát đầu tư cộng đồng. Bà Bùi Thị Hạnh Lê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nói:
2: Mặt trận là rất quan trọng về công tác giám sát và phản biện xã hội. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung giám sát, thực hiện tốt hơn kia mạng giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn của xã, góp phần nâng cao các cái chất lượng các cái công trình cũng như các cái đời sống của nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng xã ngày càng vững mạnh hơn.
1: Tại xã Nghĩa Lộc, trước yêu cầu bức thiết của công tác phòng chống thiên tai, việc nâng cấp hệ thống hồ đập được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy vai trò giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vào cuộc quyết liệt, đồng hành xuyên suốt. Từ khâu tổ chức lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ra soát hồ sơ dự án, cho đến việc giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thi công, đảm bảo công trình thực sự phát huy hiệu quả. Ông Trương Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cho biết thêm.
3: Chúng tôi chú trọng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân và ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để nâng cao chất lượng các công trình dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả thi công và các yếu tố kỹ thuật được đảm bảo để đưa vào sử dụng lâu dài và đảm bảo an toàn chất lượng.
1: Sự chuyển biến trong tư duy phản biện đang được tiếp thêm một xung lực mạnh mẽ. Ngay trong tháng 8 này, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đang khẩn trương tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng đề án số 18 vào thực tiễn. Đề án mang tính bước ngoặt này yêu cầu 100% dự thảo nghị quyết chính sách quan trọng phải được gửi đến Mặt trận Tổ quốc góp ý, với thời gian cung cấp hồ sơ tối thiểu 15 ngày, để các hội đồng tư vấn và chuyên gia đủ thời gian nghiên cứu chuyên sâu. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội. Ông Phan Sĩ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết.
4: Mặt trận sẽ thực hiện tốt nội dung công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cái quá trình mà ban hành các cái kế hoạch, các cái nội dung chương trình để triển khai thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến góp ý giám sát và phản biện trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là đổi mới cái quá trình mà triển khai thực hiện các cái nội dung chương trình góp ý giám sát và phản biện theo cái phương châm sát với nhân dân, gắn với thực tiễn của cơ sở, lắng nghe trực tiếp các cái ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân cũng như các cái tổ chức đơn vị, mà cụ thể là theo tinh thần của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã triển khai, chúng ta triển khai cái tháng lắng nghe dân nói. Cái này trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đưa các cái chủ trương, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh gắn trực tiếp với tình hình thực tiễn cơ sở trong cái bối cảnh thực hiện triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Từ diễn đàn vĩ mô của những chuyên gia, nhà khoa học đến những buổi kiểm tra thực địa của cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoạt động giám sát phản biện xã hội tại Nghệ An là minh chứng sinh động cho nền dân chủ trực tiếp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống mặt trận và cấp ủy chính quyền các cấp chính là chìa khóa để ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, tạo nguồn động lực to lớn đưa Nghệ An vươn lên đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị định hướng phát triển các trung tâm du lịch hoạt động cả ngày và đêm.
1: Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Nâng mức vay lên 8 triệu đồng một tháng, thêm cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên.
1: Thời điểm này, nhiều gia đình đang tất bật sắm sửa sách vở, đồ dùng học tập cho con em chuẩn bị năm học mới. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những em nhỏ chưa thể trở lại trường vì phải điều trị bệnh dài ngày.
0: Trong những ngày tháng 8 lịch sử hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều đảng viên lão thành đã vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Trong mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe bài hát Nơi gặp gỡ tình yêu, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, xanh, thông minh, giàu bản sắc và có giá trị gia tăng cao. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu du lịch đóng góp trực tiếp 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Một trong những định hướng đáng chú ý là hình thành các trung tâm du lịch đa dịch vụ, kết hợp du lịch, mua sắm, ẩm thực và giải trí, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Trong đó có các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Bộ Chính trị cũng định hướng phát triển các trung tâm nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, khu phức hợp du lịch, văn hóa, thể thao, trung tâm mua sắm hàng hiệu theo chuẩn quốc tế và các mô hình kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển. Cùng với đó là hoàn thiện chính sách về thị thực, hoàn thuế, kinh tế chia sẻ và nền tảng số, nghiên cứu cơ chế thu hút khách lưu trú dài ngày, người làm việc từ xa và nguồn vốn quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045, du lịch Việt Nam đóng góp 14 đến 15% GDP, đón khoảng 70 triệu khách quốc tế và trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, mang đậm bản sắc Việt Nam.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An tại buổi kiểm tra làm việc với một số chủ đầu tư thuộc vùng Nghi Lộc, Đô Lương nhằm tháo gỡ khó khăn để nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đánh giá cao nỗ lực của 8 xã gồm Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Phúc Lộc, Thần Lĩnh và Văn Kiều. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, đến ngày 20 tháng 8, tỷ lệ giải ngân tại các địa phương đều cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh, từ 71,73% đến 93,33%, tổ công tác số 1 đạt 77,9% thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, xây dựng kế hoạch thi công và giải ngân theo tuần, tháng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng, không để dồn vào cuối năm. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành dứt điểm 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 809 về phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025. Phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Nghệ An với sự tham gia của 8 tỉnh thành phố: Nghệ An, Huế, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như khảo sát, kết nối phát triển sản phẩm du lịch tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên, hội nghị kết nối giao thương và tọa đàm về phát triển du lịch. Đáng chú ý, chương trình trưng bày sản phẩm ô cốp, hàng hóa đặc trưng và dịch vụ văn hóa du lịch của các địa phương sẽ diễn ra tại khách sạn Sheraton Vinh. Hội nghị tổng kết chính thức diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 9, tập trung thảo luận định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, trao đổi với chuyên gia doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới.
0: Tối qua tại công viên trung tâm phường Trường Vinh, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026 chính thức diễn ra. Đây là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026

0: Hội chợ có quy mô hơn 220 gian hàng, quy tụ trên 150 đơn vị, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp trong cả nước, cùng khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các sản phẩm được trưng bày đa dạng, gồm nông lâm hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hội chợ được diễn ra từ 28 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9. Đây là dịp quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời tạo không gian tham quan, mua sắm cho người dân và du khách. Hàng hóa tham gia hội chợ phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và an toàn thực phẩm, ưu tiên các sản phẩm sản xuất trong nước.
1: Học phí, tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại và các khoản phục vụ học tập đang là gánh nặng với nhiều gia đình có con theo học đại học, cao đẳng. Trong khi đó, mức vay tín dụng dành cho học sinh, sinh viên hiện nay phần nào chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng một tháng trên một học sinh, sinh viên, kỳ vọng giúp các gia đình có thêm nguồn lực để con em yên tâm học tập.
0: Học xa nhà, ngoài học phí, mỗi tháng em Đậu Thị Huyền phải lo thêm tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, giáo trình và nhiều khoản chi phục vụ việc học. Với em, những khoản chi thiết yếu đó không dễ cắt giảm.
2: Hiện nay chi phí tiền ăn uống, tiền sinh hoạt càng ngày càng tăng thêm. Nếu mà được tăng lên 8 triệu một tháng thì cuộc sống của em được áp lực hơn trong học tập, được áp lực hơn để chăm chú vào việc học tập.
0: Không chỉ sinh viên với những gia đình thu nhập còn hạn chế, lo cho con ăn học trong 4 đến 5 năm cũng là một khoản chi không nhỏ. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế trở thành điểm tựa để nhiều gia đình có thêm điều kiện duy trì việc học cho con. Chị Trần Thị Nguyệt, xã Đức Châu cho biết.
3: Mỗi năm là chỉ vay được 4 triệu trên một tháng. Bản thân và gia đình thấy đang còn hơi ít, không đủ lo cho trang trải cho con á. Nếu được 8 triệu thì gia đình sẽ cho con ăn học đầy đủ và sẽ có thể là cho con học lên cao học, rồi đi học thạc sĩ.
0: Từ thực tế này, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nâng mức vay tối đa từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng một học sinh, sinh viên mỗi tháng, gấp đôi mức hiện hành. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh lãi suất từ 6% lên 6,24% một năm, không yêu cầu người vay thực hiện bảo đảm nghĩa vụ tiền vay và bổ sung trường hợp học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay. Ông Đậu Huy Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quỳnh Lưu cho rằng,
4: mức vay nếu mà cái mức vay mới được triển khai thì nó là một điều kiện phù hợp để cho các học sinh sinh viên có thể tiếp cận và trang trải học phí cùng như các cái chi phí sinh hoạt thì ngân hàng cũng đã triển khai để người dân nắm được.
0: Sau 19 năm triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 255.000 lượt sinh viên học sinh vay vốn. Nếu mức vay được nâng lên, dư nợ chương trình dự kiến tăng khoảng 660 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Chính sách mới sẽ giúp cho học sinh sinh viên có thêm nguồn lực trang trải học tập sinh hoạt, giảm áp lực cho gia đình và yên tâm học nghề, lập nghiệp. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có nơi có dông, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo dự thảo, nghị định đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến. Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng 1 dự kiến tăng lên 5,7 triệu đồng một tháng, vùng 2 5,08 triệu đồng, vùng 3 4,45 triệu đồng và vùng 4 4,04 triệu đồng. Mức tăng tương ứng từ 310.000 đến 390.000 đồng một tháng so với hiện hành. Bộ Nội vụ cho biết phương án này được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất sau hai phiên thảo luận, thương lượng trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế xã hội, thị trường lao động và khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo tính toán, mức tăng 7,8% vừa bù đắp phần thiếu hụt khoảng 4,1% so với mức sống tối thiểu hiện hành, vừa cải thiện thêm khoảng 3,7% đến hết năm 2027. Trong kịch bản CPI năm 2026 và 2027, mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Phương án tăng 7,8% được Bộ Nội vụ đánh giá là nhằm cải thiện thu nhập, đời sống người lao động, đồng thời đảm bảo khả năng chi trả và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Năm học 2026-2027, Nghệ An sẽ tuyển sinh và hỗ trợ đào tạo 305 cán bộ, sinh viên, học sinh của các tỉnh, thành phố Lào theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, 126 lưu học sinh Lào được đào tạo tiếng Việt tại trường Đại học Nghệ An. Tỉnh cũng tuyển 110 lưu học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Việt 10 tháng để đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học trên địa bàn. Ở bậc sau đại học, trường Đại học Vinh tiếp nhận đào tạo 8 học viên thạc sĩ, trường Đại học Y khoa Vinh đào tạo một cán bộ ngành y khoa của tỉnh Bô Ly Khăm Say. Đối với giáo dục phổ thông, Nghệ An hỗ trợ 30 chỉ tiêu cho học phổ thông và đào tạo tiếng Việt cho 30 học sinh Lào tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An. 305 chỉ tiêu được phân bổ cho 8 tỉnh thành phố của Lào, trong đó Siêng Khoảng có 62 chỉ tiêu, Bô Ly Khăm Say 50, Hủa Phăn 48, Khăm Muộn 39 chỉ tiêu. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với ngành giáo dục và các cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, góp phần tăng cường hợp tác giáo dục và tình hữu nghị Việt-Lào.
1: Hơn 1.000 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được nhận những món quà thiết thực tại hội chợ không đồng, gửi trao yêu thương. Chương trình diễn ra với sự đồng hành của 20 doanh nghiệp, nhà tài trợ và đơn vị hảo tâm ở 14 gian hàng miễn phí được bố trí trong khuôn viên bệnh viện gồm thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, đồ dùng cá nhân và nhu yếu phẩm với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Đặc biệt, người bệnh được tự tay lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thay vì nhận các phần quà được chuẩn bị sẵn. Dịp này, 40 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng mỗi người. Thời điểm này, nhiều gia đình đang tất bật sắm sửa sách vở, đồ dùng học tập cho con em chuẩn bị năm học mới. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những em nhỏ chưa thể trở lại trường vì phải điều trị bệnh dài ngày. Ngay trong Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An, một lớp học đặc biệt được duy trì đều đặn cho những bệnh nhi đang điều trị tại đây. Hoạt động này giúp các em giữ nhịp học và những niềm vui tuổi thơ trong những ngày chữa bệnh.
0: Với những em nhỏ phải dành nhiều thời gian cho việc điều trị, khoảng cách với trường lớp cũng vì thế mà xa thêm. Nhưng tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An, việc học vẫn được tiếp nối theo một cách đặc biệt. Mỗi tuần, những người trẻ lại mang sách vở và cả những hoạt động trải nghiệm đến đây để các em được học, được chơi, được kết nối. Một bệnh nhi nói.
5: Con rất thích học nhưng khi việc mình bị bệnh và nằm viện, con sợ mình không được đi học nữa.
0: Em Lô Dương Tú, phó chủ nhiệm câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu trường Đại học Vinh cho rằng.
6: Thấy các hoàn cảnh của các em là không được tiếp xúc với môi trường học tập thường xuyên như các bạn bình thường ở nhà, thì cho nên là chúng em đã nảy sinh ra ý tưởng là mở một lớp học để duy trì hoạt động học tập cho các em. Dạy cho các em thì em và các bạn ở đấy cảm thấy được các bạn nhỏ con truyền đạt lại cái nghị lực vừa lên cho cuộc sống cho chúng em ạ.
0: Không chỉ có những bài học trên trang vở, mỗi buổi sinh hoạt còn được thiết kế với những hoạt động phù hợp để các em vừa học vừa trải nghiệm. Từ những chai nhựa đã qua sử dụng, các em tự tay làm nên những sản phẩm nhỏ, học cách sáng tạo, trân trọng hơn những vật dụng quen thuộc quanh mình. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính, Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An cho rằng.
7: Đối với các bạn nhỏ đang điều trị ở đấy, gần như là thời gian dùng thuốc gắn liền với bé ở trên giường từ sáng cho đến tối. Các bạn ấy không còn một thời gian gì khác ngoài việc dùng thuốc cả. Còn một cái lớp học như vậy thì làm cho các bạn ấy gọi là có niềm vui nhiều hơn trong cuộc sống, nhiều cái kiến thức, nhiều cái tự tin hơn và nó giúp các bạn ấy trong công tác điều trị rất là tốt.
0: Không chỉ hướng dẫn các em trong từng hoạt động, những tình nguyện viên trẻ còn trở thành những người bạn cùng chuyện trò vui chơi đồng hành cùng các em trong những ngày điều trị. Một bệnh nhi chia sẻ.
8: Em thích nhất các anh chị thường xuyên đến lớp và dạy học của chúng em và mong muốn của em là muốn hết nhanh hết bệnh để quay lại trường học để đi học.
0: Tri thức sẽ còn được tiếp nối trong những buổi học như thế. giữa một nơi vốn dành cho những ngày điều trị, và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà lớp học này giữ

0: lại không chỉ là những bài học mà là niềm tin rằng sau những ngày điều trị sẽ là một ngày các em khỏi bệnh, trở lại trường, trở lại với thầy cô, bạn bè và những ước mơ của tuổi thơ.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
0: Trong những ngày tháng 8 lịch sử hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều đảng viên lão thành đã vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời là sự trao truyền những giá trị cao đẹp về lý tưởng, bản lĩnh, niềm tin và trách nhiệm giữa các thế hệ. Tác giả Thủy Hương có bài Trao tặng và trao truyền, xin chuyển đến quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, tặng 6 đồng chí thuộc Đảng bộ, Văn phòng, Bộ Quốc phòng. Ngày 26 tháng 8 tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho 8 đảng viên lão thành của tỉnh. Sáng 26 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giấy chứng nhận huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ngày 27 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Đà Nẵng. Việc lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các địa phương trực tiếp trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành là sự tôn vinh, tri ân đặc biệt sâu sắc, đồng thời thể hiện đạo lý và văn hóa ứng xử của Đảng, Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Trong các buổi lễ trao tặng, hình ảnh những đảng viên cao tuổi, sức khỏe đã phần nào giảm sút nhưng vẫn vẹn nguyên niềm tin, niềm tự hào khi nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, luôn để lại những cảm xúc đặc biệt. 80 năm gần như đã tròn một đời người. Mỗi tấm huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, đồng thời là dấu mốc sự gặp gỡ giữa lịch sử đất nước với hành trình cuộc đời của những con người đã trực tiếp góp phần làm nên lịch sử ấy. Những đảng viên lão thành được trao huy hiệu ở mốc tuổi Đảng này đã từng đi qua những thời khắc lớn của dân tộc. Cuộc đời của họ ghi dấu những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, công cuộc thống nhất đất nước và chặng đường đổi mới, phát triển hôm nay. Lịch sử cách mạng Việt Nam là một hành trình vẻ vang. Trên hành trình ấy có những con người đã trải qua tuổi thanh xuân nơi chiến trường, có người gắn bó với công việc ở những vùng khó khăn, có những người âm thầm cống hiến trong từng vị trí công tác. Dù ở hoàn cảnh nào, họ đều giữ vững niềm tin, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên. Do đó, giá trị của huy hiệu 80 năm tuổi Đảng còn nằm ở những giá trị được kết tinh. Đó là lòng trung thành với lý tưởng, là ý chí vượt qua thử thách và tinh thần đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi cuộc đời cống hiến của các đảng viên lão thành để lại những bài học về cách giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, sống có trách nhiệm với Đảng và đất nước. Đặc biệt, việc trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 càng làm nổi bật ý nghĩa lịch sử và nhân văn của sự kiện. Ngày Quốc khánh là dấu mốc thiêng liêng của dân tộc, ngày đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập tự do. Trong những ngày hội lớn này, các lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng còn có ý nghĩa về sự trao truyền cho thế hệ hôm nay. Những câu chuyện, ký ức và trải nghiệm của các đảng viên lão thành chính là nguồn tư liệu quý giá giúp thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử, trân trọng những thành quả của cách mạng và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức và những yêu cầu về đổi mới, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập, nâng cao năng lực quản trị. Dù hoàn cảnh thay đổi, những giá trị cốt lõi của người đảng viên vẫn không thay đổi. Mỗi công dân, mỗi đảng viên ngày nay cần không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, ý thức sâu sắc trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. những tấm huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mang thông điệp sâu sắc, trao tặng để ghi nhận một hành trình đã qua, trao truyền để tiếp nối những giá trị hướng tới tương lai, và chính sự tiếp nối ấy sẽ làm cho những giá trị tốt đẹp của thế hệ đi trước tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
0: Những bức tường từng bị các băng đảng ở El Salvador đánh dấu lãnh địa đang được các nghệ sĩ đường phố phủ kín bằng những bức tranh đầy màu sắc. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội nghệ thuật lưu động tại nhiều khu vực ở El Salvador. Tại thị trấn Josep Sion de Antaco, các họa sĩ sử dụng sơn màu để vẽ những hình ảnh như hoa cỏ, động vật, các biểu tượng của địa phương lên các bức tường. Lễ hội Pigman Trip do nghệ sĩ Isaac Sosa sáng lập đã được tổ chức suốt 8 năm qua, với hơn 200 bức tranh được thực hiện tại nhiều địa phương, thu hút sự tham gia của các họa sĩ El Salvador cùng các nước Colombia, Mexico, Brazil, Peru và Argentina. Chương trình được thực hiện sau khi an ninh tại những khu vực do băng đảng kiểm soát được cải thiện, tạo không gian yên bình và tự do hơn cho nghệ thuật.
3: Lần đầu tiên, lễ hội Jacques Ansen tại Pháp triển khai chương trình hòa nhạc có thuyết minh trực tiếp bằng âm thanh. Chương trình giúp người khiếm thị tiếp cận những yếu tố trực quan và không khí lễ hội trên sân khấu qua giọng kể. Qua tai nghe, khán giả khiếm thị được mô tả những yếu tố khó tiếp cận bằng thị giác như ánh sáng, chuyển động, biểu cảm và tương tác của nghệ sĩ với khán giả. Người thuyết minh phải tập trung cao độ, quan sát sân khấu và chọn đúng thời điểm để mô tả nhưng không lấn át âm nhạc hay lời ca. Với các khán giả khiếm thị, trải nghiệm này giúp họ như được nhìn thấy mọi thứ trong không khí lễ hội. Jacques Ansen năm nay kéo dài 5 ngày, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong các dòng nhạc từ rock, pop đến alternative. Đây là lần thứ 22 lễ hội được tổ chức, thu hút hàng nghìn khán giả mỗi năm.
0: Những ngày này, thủ đô London Anh đang vô cùng sôi động với các hoạt động kỷ niệm 60 năm lễ hội Notting Hill, một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới, tôn vinh bản sắc, văn hóa cộng đồng Caribe. Các tuyến phố được trang trí bằng những hình ảnh của lễ hội để chào đón những đoàn hóa trang biểu diễn các vũ điệu trong âm nhạc sôi động và tiếng trống thép đặc trưng. Du khách cũng có dịp thưởng thức nhiều món ăn Caribe, từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống Trinidad. Lễ hội Notting Hill đầu tiên được tổ chức tại Anh vào năm 1964. Qua hơn 50 năm, sự kiện này vẫn gìn giữ được nhiều đặc điểm của văn hóa Caribe, kết hợp sự đa dạng trong văn hóa nước Anh. Năm ngoái, lễ hội đón khoảng 2 triệu người, qua đó khẳng định sức hút của Notting Hill như một biểu tượng của sự đa dạng hòa hợp văn hóa tại Anh.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và những ngày đầu năm học 2026-2027. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Dự báo lưu lượng người và phương tiện tăng cao, trong khi tháng 9 cũng là tháng cao điểm về an toàn giao thông học đường. Công an tỉnh được yêu cầu huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát đường bộ, đường sắt và đường thủy, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường và các hành vi trực tiếp gây tai nạn, đồng thời tăng cường kiểm tra khu vực trường học, hoạt động đưa đón học sinh và vận tải hành khách đường thủy. Trong dịp lễ, lực lượng chức năng chủ động phân luồng tại các tuyến đường, khu du lịch, điểm vui chơi đông người, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, kiên quyết ngăn chặn đua xe trái phép, gây rối và chống người thi hành công vụ. Ngành giáo dục triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tăng cường kỹ năng tham gia giao thông và phối hợp với phụ huynh, không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.
0: Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, cầu vượt cao tốc trên đường N5 cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông, kể cả xe siêu trường siêu trọng. Tuy nhiên, tại các nút giao giữa hai đầu cầu với đường dẫn vào cao tốc, lượng phương tiện qua lại lớn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đường N5 có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển với tuyến cao tốc Bắc Nam. Dù đã có biển cấm vượt, một số phương tiện vẫn di chuyển với tốc độ cao. Đáng chú ý, có thời điểm xe khách từ cao tốc đi ra dừng ngay đầu cầu để đón khách, trong khi các phương tiện khác vẫn lưu thông. Trước thực tế này, việc ra soát, tổ chức lại giao thông, tăng cường kiểm soát tốc độ, xử lý vi phạm tại các nút giao là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ va chạm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
3: Nơi gặp gỡ tình yêu là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người được mệnh danh là nhạc sĩ của những bản tình ca quê hương.

với nhiều tác phẩm để đời. Ca khúc đã được thể hiện qua nhiều giọng ca khác nhau, nhưng với Đinh Thành Lê, Nơi Gặp Gỡ Tình Yêu lại khoác lên mình một màu sắc rất riêng, lãng mạn, sâu lắng và đầy cảm xúc. Với giọng hát mượt mà, giàu nội lực, Đinh Thành Lê mang đến cho người nghe một trải nghiệm âm nhạc vừa hoài niệm vừa tươi mới. Mỗi câu hát như một nét vẽ, tạo nên bức tranh đầy màu sắc về tình yêu, tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai. Nơi Gặp Gỡ Tình Yêu không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn là một câu chuyện âm nhạc đẹp.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, tức ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ,

0: Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao chính quyền Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho thành phố Hồ Chí Minh tại hội chợ du lịch quốc tế của thành phố. Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nepal, trong khi đó Nepal đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện. Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số lượng vệ tinh kỷ lục với 15 vệ tinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao, có các vị đại sứ đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng các phu nhân và phu quân. Phản ánh sau đây của phóng viên Việt Cường.
1: Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lễ quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
2: Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
1: Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
2: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
1: Thay mặt đoàn ngoại giao, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raul Polax Giampietro khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết, tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong cuộc gặp với Đại sứ Jameson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Hanberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần

0: Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan công bằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về nhiều biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai bên, tháo gỡ các rào cản và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại đầu tư. Tiếp Giám đốc Chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Karolevic, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với chính sách cơ quan tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ để cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi trong thời gian tới. Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, hạ tầng số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Đề nghị phía Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới.
1: Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa quan hệ song phương tiến về phía trước và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm những người lính bị mất tích trong chiến tranh. Đó là khẳng định của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wick, tại buổi gặp gỡ báo chí chiều qua ở Hà Nội. Phóng viên Hồ Điệp thông tin.
2: Tại buổi gặp gỡ, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jennifer Wick nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành công với những kết quả cụ thể từ lĩnh vực kinh tế, giáo dục cho đến giải quyết hậu quả chiến tranh. Nhìn lại lịch sử quan hệ song phương, đại sứ Jennifer Wick đánh giá thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc và một trong những ưu tiên của bà trong nhiệm kỳ này là thúc đẩy các cơ hội mới cho doanh nghiệp Mỹ vào thị trường Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của Hoa Kỳ. Bà cho biết, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, bà đã thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như hàng không, năng lượng, công nghệ và quốc phòng. Đại sứ Jennifer Wick nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là một vinh dự lớn đối với bà.
3: Tôi bắt đầu làm việc về mối quan hệ này tại một thời điểm hết sức tuyệt vời. Tôi rất mong là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ cùng hợp tác với Việt Nam. Sự chào đón mà tôi nhận được từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã hết sức nồng nhiệt và tuyệt vời. Tôi cũng tin tưởng rằng một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường là điều mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia chúng ta. Rất nhiều những lợi ích chung cũng như ưu tiên chung của chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực đó.
2: Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đại sứ Jennifer Wick cho biết bà và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đưa quan hệ song phương tiến lên phía trước. Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wick chia sẻ, bà vừa đến thăm tỉnh Quảng Trị nhằm thúc đẩy các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh. Theo đại sứ Jennifer Wick, việc lựa chọn đến thăm Quảng Trị không phải là ngẫu nhiên. Đây là địa phương gắn với nhiều chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tìm kiếm người mất tích, đến xác định danh tính hài cốt và những hoạt động này là nền tảng cho việc thiết lập lòng tin giữa hai đất nước.
3: Tôi cũng đã trao đổi với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và nhận được sự tái khẳng định cam kết đảm bảo rằng là Hoa Kỳ sẽ cung cấp những nguồn lực, công nghệ nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm hài cốt những người lính trong chiến tranh. Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm người mất tích của cả phía Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự các phiên thảo luận tại Hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ 2 và triển khai hàng loạt hoạt động đối ngoại song phương quan trọng. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Hội nghị phát đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi các nghị viện nâng cao tiếng nói, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, tiếp tục phát huy vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, hội nghị đã nhất trí đồng thuận thông qua tuyên bố Phnom Penh với 4 nội dung trọng tâm: tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò của ngoại giao nghị viện; cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện về phát triển bền vững, an ninh con người, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số; hoan nghênh nghị viện Indonesia sẽ đăng cai tổ chức hội nghị vào năm 2027. đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã chủ động tích

0: cực đóng góp nội dung vào việc xây dựng tuyên bố chung này.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phóng viên Vũ Miền phản ánh.
3: Dù trời mưa lớn, hàng nghìn đại biểu, khách mời và người dân vẫn có mặt tại quảng trường 30 tháng 10, đứng sát nhau để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rực rỡ tương lai. Không gian sân khấu được thiết kế mở, không có rào chắn, kết hợp với các màn hình LED bố trí bên ngoài, giúp đông đảo người dân có thể hòa mình vào không gian nghệ thuật. Đây thực sự là đêm hội dành cho người dân, nơi những dấu mốc lớn của vùng đất Quảng Ninh được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại.
4: Chúng tôi háo hức lắm, mặc dù trời này mưa, thành phố phát triển như thế này thì làm một người dân thì cảm thấy rất là tự hào và phấn khởi và cũng mong muốn càng ngày càng phát triển hơn nữa.
5: Thì rất là vui khi mà tỉnh Quảng Ninh của chúng tôi được công nhận là thành phố Quảng Ninh. Mọi người cả tuần nay rất là xôn xao về cái việc là lên thành phố này, rất đều hào hứng để tham gia cái chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt này.
3: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài 120 phút, gồm các chương Huyền thoại kỳ quan, Khát vọng dựng xây Tổ quốc, Quảng Ninh rực rỡ, Kỳ tích Quảng Ninh, Vươn biển lớn và Quảng Ninh thành phố của tôi. Quảng Ninh hôm nay bắt đầu chặng đường phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong hành trình này, Quảng Ninh hướng tới mở rộng không gian phát triển, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, đồng thời lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình phát triển. Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai không chỉ kể câu chuyện về những thành tựu đã đạt được mà còn gửi đi những thông điệp về khát vọng phía trước, từ niềm tự hào về truyền thống để tiếp thêm động lực mới, từ những thành quả đã có để mở ra những mục tiêu mới và từ sự đồng thuận của hôm nay để cùng kiến tạo một Quảng Ninh phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh và đáng sống.
2: Cũng tối qua tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thành phố Cần Thơ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương dự kiến diễn ra tại hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Không chỉ tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Tỷ Huỳnh phản ánh.
6: Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu cùng hơn 260 người buôn quốc tế đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đối tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ lữ hành, công nghệ, du lịch cao cấp đến MICE và du lịch doanh nghiệp. Sự đa dạng này mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những phân khúc khách mới. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện Best Price Travel cho biết, lượng khách thương mại đến gian hàng ngay từ ngày đầu cho thấy hội chợ đã tiếp cận đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Đơn vị này đang tìm kiếm đối tác đưa khách từ Australia, Mỹ và các thị trường nói tiếng Anh đến Việt Nam.
7: Thực ra thì hội chợ năm nay là hội chợ dành cho khách thương mại. Ngày đầu tiên là cái số lượng khách mà họ đã đến với chúng tôi nó cũng đã rất là đông. Nó thể hiện được là đây là hội chợ nó tổ chức đúng trọng điểm của những doanh nghiệp du lịch khi mà chúng ta đến đây để chúng ta tìm những đối tác.
6: Tại gian hàng lữ hành Việt Lớp Tour, hơn 50 cuộc hẹn được sắp xếp trong một ngày. Ông Lê Phong Trần, giám đốc phòng Inbound Việt Lớp Tour cho biết, bên cạnh thị trường truyền thống Ba Lan, UAE là thị trường doanh nghiệp hướng đến trong kỳ hội chợ lần này.
8: Mình đang hướng tới thị trường UAE, cái dòng cao cấp thì biết rằng là cao cấp thì mình phục vụ nó hơi khó đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi thể đáp ứng được. Về cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng rất tốt, ngay cả Hà Nội cũng rất tốt và Đà Nẵng cũng rất tốt, cho nên là mình có sản phẩm tốt rồi thì không có lý do gì mà mình không dấn thân vào những cái thị trường đó để phát triển.
6: Ông Anit Ahuja, tổng giám đốc Lufthansa City Center Trans Arabian tại Dubai nhận định. Việt Nam là điểm đến đang nổi lên và nhu cầu từ Trung Đông hiện rất lớn. Nhờ có các chuyến bay hàng ngày, chúng tôi có thể đưa khách lẻ và các gia đình đến Việt Nam vào mùa hè. Họ thích trải nghiệm mùa mưa. Vào mùa thấp điểm, chúng tôi khai thác các gói du lịch ghost, du lịch đám cưới và đưa du khách đến Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau. Theo các doanh nghiệp, hiệu quả của hơn 21.000 cuộc hẹn sẽ không chỉ được đo bằng số đối tác tham dự, mà bằng lượng hợp đồng được ký kết và số đoàn khách thực tế đến Việt Nam sau hội chợ.
2: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng cao. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã xây dựng phương án tăng năng lực phục vụ.
0: Theo dự báo, vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt bình quân khoảng 280.000 lượt một khách hành khách một ngày, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ. Riêng xe buýt, 156 tuyến dự kiến thực hiện khoảng 19.245 chuyến một ngày, tăng khoảng 8%. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt và đặc biệt trong ngày 2 tháng 9, Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên miễn phí vé cho hành khách. Tuyến này cũng tăng tần suất hoạt động từ 228 lượt một ngày lên 264 lượt một ngày. Thời gian hoạt động kéo dài tới 23 giờ thay vì 22 giờ như trước, phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của người dân.
2: Tính đến 21 giờ tối qua, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến đường Hà Nội vẫn ở mức rất cao khi người dân rời thủ đô về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ùn tắc tập trung trên đường Vành Đai 3, các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và cửa ngõ phía Nam hướng ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải phân luồng từ xa cho phương tiện đi vào làn rừng khẩn cấp trên Vành Đai 3 để tăng khả năng lưu thoát.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
2: Thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc hôm 26 tháng 8 vừa qua.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Thảm họa kinh hoàng xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cát Long trên biên giới Trung Quốc-Nepal. Theo Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro và Quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến tối qua đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài. Trong khi đó, những đánh giá ban đầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ khẩn cấp.
2: Các lực lượng cứu hộ của Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
9: Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Nepal đã xác nhận 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích. Trong khi đó, tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, 7 người được xác nhận thiệt mạng và 554 người mất tích. Con số tử vong được dự báo còn tiếp tục tăng bởi nhiều khu vực miền núi hẻo lánh vẫn đang bị cô lập. Tại Nepal, hàng nghìn nhân viên an ninh cùng trực thăng quân sự đã được huy động trở lại để tiếp cận những khu vực chưa thể tiếp cận bằng đường bộ sau một thời gian tạm dừng do một hồ nước hình thành sau thảm họa bị vỡ bờ. Tuy nhiên, mối lo ngại vẫn đang hiện hữu bởi hai hồ nước hình thành do đất đá sạt lở chặn dòng sông. Hiện hồ thứ nhất đang có dấu hiệu cạn dần, trong khi hồ thứ hai nước tiếp tục dâng và có diện tích bề mặt lớn hơn hồ thứ nhất. Dự báo mưa gió mùa trong những ngày tới có thể tiếp tục làm mực nước tăng, tạo thêm sức ép lên các khu vực hạ lưu. Hiện danh sách những người mất tích cũng đang ngày càng kéo dài bên ngoài bệnh viện đại học Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Thảm họa tiếp tục thu hút sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế, dù đến nay Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài đến tham gia cứu hộ trực tiếp.
2: Quân đội Nepal vẫn đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn hơn 100 người đang mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Chisuli 3A tại huyện Rasuwa sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã giải cứu được khoảng 350 người tại khu vực dự án trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và gian nan, nhưng vẫn còn hơn 100 người đang mắc kẹt. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc thông báo đã ấn định ngày phóng dự kiến của tên lửa Nuri số 5, một loại tên lửa đẩy do Hàn Quốc tự sản xuất. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
10: Mặc dù đã quyết định phóng Nuri vào ngày 7 tháng 10 tới, nhưng để đề phòng những yếu tố không chắc chắn như điều kiện thời tiết, v.v., cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã thiết lập một khoảng thời gian dự phòng từ ngày 8 đến 14 tháng 10. Thời gian phóng sẽ được chốt vào ngày phóng, nhưng dự kiến sẽ từ khoảng 12 giờ 23 phút đến 13 giờ 23 phút. Hiện tại, việc lắp ráp từng tầng của tên lửa Nuri đang được tiến hành tại trung tâm vũ trụ Naro ở Gohyeong, miền Nam Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra vụ phóng. Sứ mệnh của Nuri lần này là mang theo tổng cộng 15 vệ tinh, trong đó có 5 vệ tinh siêu nhỏ và 10 vệ tinh CubeSat, hướng tới xây dựng một chòm sao vệ tinh để vận hành phối hợp nhiều vệ tinh nano. Nuri, có tên chính thức là KSLV-2, là loại tên lửa đẩy vũ trụ do Hàn Quốc tự thiết kế chế tạo hoàn toàn trong nước. Tên lửa gồm 3 tầng, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, được thiết kế để đưa các vệ tinh nặng khoảng 1,5 tấn lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Cho đến nay, Nuri đã có 4 sứ mệnh thành công, chứng tỏ năng lực cao của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khép lại hành trình tại giải vô địch châu Á 2026 ở vị trí thứ 8 chung cuộc sau khi để thua 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết. Dù phải dừng bước, màn trình diễn quả cảm trước ứng viên vô địch số 1 châu lục vẫn mang lại cho các cô gái Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý giá. Về phần Trung Quốc, đội chủ nhà sẽ giành quyền vào bán kết để chạm trán với tuyển nữ Iran. Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên trực tiếp tranh tài. Mục tiêu trọng điểm của đoàn là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Niềm hy vọng số 1 vẫn là 3 môn từng lập công tại kỳ đại hội trước, bắn súng, karate và cầu mây. Ngoài ra, đoàn cũng kỳ vọng tạo bước đột phá ở các môn như điền kinh, bơi, cử tạ, thể thao điện tử cùng các môn bóng đồng đội, bóng đá, bóng chuyền.
11: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định,

0: Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, hai ngày qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp và làm việc với các quan chức cấp cao Hoa Kỳ nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho thành phố Hồ Chí Minh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026 của thành phố. Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nepal. Quân đội Nepal đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo thỏa thuận, SHB sẽ nghiên cứu cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán và ngân hàng số phục vụ hoạt động quản lý, vận hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên. Đồng thời, nghiên cứu kết nối, đối soát dữ liệu giữa hệ thống của hai bên. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các chương trình hướng nghiệp, thực tập, kết nối việc làm, tăng cường trao đổi giữa giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, AI, dữ liệu và công nghệ mới. Qua đó, hai bên hướng tới hình thành các chương trình, đề tài, dự án hợp tác cụ thể, góp phần phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng vì ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn đồng chí Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 972, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an toàn phương tiện.
0: Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách của Bác ở Lữ đoàn 226 Quân khu 9.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, sáng ngày 28 tháng 8, cùng với đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.
3: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Sáng ngày 28 tháng 8, Đảng bộ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Minh vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, được tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí Lê Quang Minh, mà còn là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương trân trọng ghi nhận đánh giá cao công lao đóng góp của đồng chí Lê Quang Minh, mong đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quân đội, xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Tự hào và xúc động được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với vinh dự mà Đảng đã trao tặng. Và mong rằng mỗi đảng viên, nhất là đảng viên trẻ sẽ luôn giữ vững khí phách, niềm tin và ý chí chiến đấu kiên cường, khát vọng cống hiến của người đảng viên Cộng sản.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, mỗi chiến công, mỗi thành tích và mỗi bước trưởng thành lớn mạnh của Bộ Tổng Tham mưu trong 81 năm qua đều nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, động viên kịp thời của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ.
3: Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ. Đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu là chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên to lớn với kiến thức, kinh nghiệm dày dặn trong lãnh đạo chỉ huy, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng để cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu học tập noi theo. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự góp ý và động viên của các đồng chí để cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu thêm vững vàng tự tin, phát huy trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử vàng truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới.
2: Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an Nhân dân Bộ Công an và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp chiến lược. đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
3: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới của đất nước và đề xuất các giải pháp chiến lược cần thực hiện trong giai đoạn mới. Từ kết quả hội thảo, các tham luận, ý kiến phát biểu, trao đổi và các nội dung tham luận trong kỳ yếu sẽ được Ban tổ chức hội thảo tiếp thu tổng hợp, chắt lọc, hệ thống hóa thành nội dung để tham mưu với Ban chỉ đạo 35 Trung ương định hướng chỉ đạo đối với Ban chỉ đạo 35 các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030. Qua đó nhằm tiếp tục phát huy kết quả sáng tác, quảng bá mỹ thuật về đề tài này, tạo ra môi trường sáng tạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Nội dung sáng tác tập trung phản ánh lịch sử, truyền thống dân tộc và quân đội, hình ảnh người chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo biên giới, cũng như hoạt động cứu hộ cứu nạn, lao động sản xuất, xây dựng đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình phát động, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các văn nghệ sĩ đặt chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm của sáng tạo, tiếp tục làm mới hình tượng người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, khai thác chiến tranh cách mạng bằng tư duy nghệ thuật mới, tránh minh họa mô phỏng, lặp lại những khuôn mẫu quen thuộc. Các tác giả mạnh dạn đổi mới ngôn ngữ, phương pháp thể hiện trên cơ sở giữ vững định hướng tư tưởng và bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường đi thực tế, thâm nhập đời sống bộ đội, phối hợp giữa các loại hình nghệ thuật để tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, sức sống lâu bền. Cuộc vận động được triển khai với các hình thức hội họa, đồ họa và điêu khắc, thời gian sáng tác từ năm 2025 đến tháng 8 năm 2029. Các tác phẩm được lựa chọn sẽ phục vụ triển lãm mỹ thuật toàn quốc và tham gia xét giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm của Bộ Quốc phòng.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng thành phố Đồng Nai nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.
3: Thưa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị chủ trì tiếp đoàn và tặng quà cho các đại biểu, đồng thời thông tin tới các đại biểu về hoạt động công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng của toàn quân thời gian qua. Cụ thể, cán bộ chiến sĩ các đơn vị và các doanh nghiệp quân đội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 43.400 căn nhà, tặng hơn 1.100 sổ tiết kiệm, phụng dưỡng hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ tu bổ tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.940 hải cốt liệt sĩ và 13 mộ tập thể, lấy mẫu hải cốt đối với hơn 159.000 mộ liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân của hơn 265.000 trường hợp.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Lữ đoàn Vận tải 972, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật là đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng phương tiện cơ động trên nhiều tuyến đường trong những điều kiện khác nhau. Đặc thù đó đặt ra yêu cầu công tác huấn luyện phải thực chất, sát nhiệm vụ, lấy thực hành và bảo đảm an toàn làm trọng tâm. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Ngô Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 972. Chúng ta cùng nghe.
6: Thưa Thượng tá Ngô Minh Thuần, là đơn vị vận tải chiến lược với nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng và phương tiện hoạt động trên phạm vi rộng, Lữ đoàn 972 thì đã xác định những cái yêu cầu và giải pháp trọng tâm nào trong công tác huấn luyện để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm an toàn?
7: Là đối với lại Lữ đoàn 972, chú trọng khâu làm tốt công tác chuẩn bị như việc tổ chức tập huấn các cấp, rồi tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện và để cho cán bộ nắm chắc những các nội dung liên quan đến công tác huấn luyện. Nội dung công tác huấn luyện tập trung chú trọng vào những nội dung còn yếu, còn thiếu và những nội dung mới, những kiến thức mới để cho cán bộ ngay khi bước vào huấn luyện đã nắm được những nội dung cụ thể, chi tiết và bám sát các nội dung huấn luyện của trên. Chính vì vậy, trong những năm qua thì lữ đoàn luôn được thủ trưởng các cấp đánh giá cao về công tác huấn luyện và ghi nhận biểu dương trong những đợt kiểm tra cũng như là trong những lần diễn tập đều được thủ trưởng tổng cục, thủ trưởng cục, kể cả thủ trưởng bộ đánh giá cao.
6: Với những trang bị phương tiện mới được biên chế thì lữ đoàn tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện như thế nào để bộ đội nhanh chóng làm chủ trang bị?
7: Đối với chuyên ngành vận tải thì tập trung vào huấn luyện các phương tiện mới được trang bị, các phương tiện có những cái thông số kỹ thuật mới được biên chế để phù hợp với lại những cái tính năng tác dụng mới để bộ đội có thể nắm chắc được trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ vận tải trên đường. Và cái quan trọng nhất là trong quá trình huấn luyện, bộ đội nắm rõ và thực hiện thuần thục các nội dung và triển khai các nội dung được tốt nhất.
6: Với đặc thù lực lượng phương tiện thường xuyên phân tán thực hiện nhiệm vụ vận tải, lữ đoàn đã tổ chức điều hành huấn luyện như thế nào để vừa bảo đảm tiến độ nhiệm vụ, vừa duy trì đủ nội dung, thời gian và quân số tham gia huấn luyện theo kế hoạch?
7: Lữ đoàn đều xây dựng kế hoạch huấn luyện theo từng tháng và tiến trình biểu theo từng tuần đối với cấp đại đội. Đối với cấp tiểu đoàn thì xây dựng kế hoạch tháng và cấp lữ đoàn phê duyệt xây dựng kế hoạch huấn luyện 6 tháng theo hai giai đoạn. Ngoài những việc tổ chức huấn luyện theo kế hoạch của tháng thì lữ đoàn tổ chức huấn luyện theo yêu cầu của cấp trên. Tuy nhiên, đối với đặc thù đơn vị lữ đoàn là đơn vị vận tải, lực lượng quân số thường xuyên phân tán theo yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển thì lữ đoàn vẫn tổ chức huấn luyện bảo đảm đủ 100% quân số. Ví dụ như những đối tượng đi công tác thì tổ chức huấn luyện bù, huấn luyện vét, bộ đội đều nắm được những nội dung huấn luyện theo đúng chương trình huấn luyện trong tháng đã đề ra.
6: Từ thực tiễn tổ chức huấn luyện thời gian qua thì lữ đoàn đã có những cái biện pháp gì để nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, nhất là đối với đội ngũ nhân viên lái xe mới, qua đó thì xây dựng lực lượng lái xe có trình độ vững vàng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập và bảo đảm an toàn trên các cái tuyến vận tải?
7: Đối với lại nội dung huấn luyện thực hành thì đối với lữ đoàn một năm thì ngoài việc tổ chức là huấn luyện bổ túc thành hai đợt, đợt 1 là 6 tháng đầu năm, đợt 2 là 6 tháng cuối năm, là tổ chức hai đợt, thì lữ đoàn tổ chức huấn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kết hợp. Khi chiều không có hàng sẽ bổ túc cho các đồng chí lái mới, lái yếu tham gia bổ túc trên những chuyến vận chuyển để nâng cao trình độ, có thể là sẵn sàng lái xe độc lập khi quân số thiếu vắng. Và trong những năm qua, nghị quyết của lữ đoàn đưa ra đối với những đồng chí lái mới, lái yếu một năm đều có chỉ tiêu là phải đảm bảo được là 10 đến 15 đồng chí lái xe độc lập trong một năm. Sau đó là phân bổ đến các tiểu đoàn thì các tiểu đoàn cũng xác định và cũng đều hoàn thành được chỉ tiêu nghị quyết đề ra là thực hiện lái xe độc lập trên đường.
6: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Ngô Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 972 đã trả lời phỏng vấn.
0: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Lữ đoàn 226 Quân khu 9 đã triển khai bằng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Trong buổi sinh hoạt chi đoàn tại Đại đội 571, Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 Quân khu 9, những người lính trẻ ngồi lại bên nhau, chăm chú nghe đồng đội mình kể về một mẩu chuyện nhỏ trong cuộc đời của Bác. Không cờ hoa rầm rộ, những câu chuyện bình dị về phong cách đạo đức của người cứ thế nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí từng chiến sĩ. Đây là một trong những hoạt động theo mô hình mỗi ngày học tập thêm một lời Bác dạy và kể chuyện Bác Hồ đã được lữ đoàn triển khai sâu rộng đến từng chi bộ chi đoàn. Hàng tháng, các đoàn viên, đảng viên đều được phân công chuẩn bị chu đáo một câu chuyện về Bác để chia sẻ cùng tập thể, rồi từ đó liên hệ thực tiễn với chức trách nhiệm vụ của chính mình. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng úy Trần Quốc An, chính trị viên phó đại đội 571 cho biết, việc duy trì các mô hình kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn giúp mỗi cán bộ chiến sĩ có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo nguồn động lực lớn để nâng cao sức mạnh tổng hợp, giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: Việc kể chuyện, phổ biến những câu chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên cho đơn vị thì nêu cao tinh thần quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.
1: Chính sự gần gũi ấy đã giúp những người lính trẻ, những người vốn quen với thao trường nắng gió và mâm pháo tìm thấy sự kết nối sâu sắc giữa lời Bác dạy với từng công việc thường nhật. Chăm chú lắng nghe đồng đội kể những câu chuyện về Bác Hồ, Hạ sĩ Trần Sang, chiến sĩ đại đội 571 chia sẻ. Trong các buổi sinh hoạt đoàn, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ những câu chuyện về Bác để học tập và thực hành theo. Qua những mẩu chuyện của người, bản thân tôi và các đồng chí trong đơn vị được nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật trong công tác, cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
2: Đối với cái mô hình mà kể về những câu chuyện của Bác thì chúng tôi thường được tham gia vào những buổi sinh hoạt đoàn, thì chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là sẽ tìm kiếm những cái câu chuyện về Bác để mà chia sẻ với nhau trong những buổi sinh hoạt, để tất cả các đồng chí chiến sĩ và đoàn viên có thể nắm bắt rõ được những nội dung, và qua những câu chuyện của Bác thì có thể giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi nâng cao được tinh thần, nhận thức, trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật của bản thân trong công tác cũng như là đời sống sinh hoạt hàng ngày.
1: Ở cấp lữ đoàn, việc học Bác được cụ thể hóa bằng những mô hình quản lý, vận động quần chúng toàn diện và nhân văn. Nổi bật là mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Hay mô hình gần dân, hiểu dân, giúp dân thông qua các đợt hành quân dã ngoại, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, mô hình gặp gỡ gia đình quân nhân đã tạo nên một chiếc cầu nối vững chắc giữa đơn vị, gia đình và địa phương trong việc nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên chiến sĩ yên tâm công tác. Đánh giá về hiệu quả lan tỏa của các mô hình, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn liền với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thực tế cho thấy, qua các mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, gặp gỡ gia đình quân nhân và gần dân, hiểu dân, giúp dân đã củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đây chính là động lực quan trọng để đưa việc học Bác đi vào chiều sâu, trở thành hành động tự giác của mỗi quân nhân.
3: Thông qua mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt thì chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ được nâng lên, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên thì ngày càng rõ nét. Mô hình gần dân cũng đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng, gần gũi, trách nhiệm trong lòng nhân dân. Đối với mô hình gặp gỡ gia đình quân nhân, hiệu quả nổi bật là tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, đơn vị và địa phương trong công tác quản lý giáo dục đồng viên bộ đội. Qua đó là góp phần giáo dục cho mỗi cán bộ đảng viên là chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị, hạn chế thấp nhất đến các cái vụ việc vi phạm kỷ luật để giúp cho quân nhân yên tâm tư tưởng công tác.
1: Những mẩu chuyện về Bác bên mâm pháo, những cái nắm tay thắt chặt tình quân dân hay sự đồng hành từ hậu phương gia đình, tất cả đang kết tụ thành sức mạnh nội sinh tại Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 Quân khu 9. Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới ở nơi đây tiếp tục là động lực, là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để những người lính pháo phòng không canh giữ bình yên cho bầu trời phía Tây Nam Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu phần đầu chương trình, sau đây chúng ta cùng đến với chuyện kể ở đại đội Hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, ngày Chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi, đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về, áo quần sọc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xuống lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán đêm nào về muộn hả? Ôi dồi ôi, tán đỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữ đường thôi. Ừ, cậu được cái đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ê, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Ui giời ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào, không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý tác huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc. Lúc sau, tổ công tác đã xuống đến đơn vị. Trong phòng giao ban, Thành đã ngồi đó với tâm trạng lo lắng. Bất ngờ đồng chí đại đội trưởng lên tiếng khi thêm một cô gái xuất hiện cùng với đồng chí trợ lý tác huấn. Ơ, Hương, sao em lại đi cùng cơ quan tham mưu vậy? Hương thỏa thẻ nói, ôi, đây là đơn vị của anh ạ, giờ em mới biết đấy, mấy lần anh mời em đến chơi mà em chưa đến được ạ. Khi mọi người đã ổn định vị trí, đồng chí Sơn, trợ lý tác huấn liền nói, báo cáo các đồng chí, hôm nay chúng tôi đến đây để tiến hành bàn giao tài sản cho công dân bị mất. Người nhặt được tài sản của chị Nguyễn Hồng Hương là đồng chí binh nhất Nguyễn Minh Thành, tiểu đội 2. Có đại diện chỉ huy đơn vị, có người nhặt được, người đánh mất, chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu tháo, chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp, đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày, dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sờ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo. Dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi. Chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà. Thành vội đẩy tay Hương ra và nói, ấy ấy, chết chết chết chết, bộ đội giúp dân có gì mà phải quà với cáp. Đây là việc nên làm mà. Đại đội trưởng quay sang nói với Hương. Hương này, đồng chí Thành nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Thể hiện thái độ trung thực, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Em không phải suy nghĩ nhiều nhé. Quà, vật chất cậu Thành không nhận thì phải có quà bằng tình cảm nhé. Cứ mỗi lần lên thăm em trai, em ghé qua thăm, hỏi động viên anh em đơn vị ở đây, thế là vui rồi. Nói rồi đại trưởng quay sang Thành. Dù biết là về muộn sẽ bị kỷ luật, nhưng đồng chí đã nán lại đến trình báo cơ quan để trả lại đồ. Vì lý do đó nên việc muộn giờ của đồng chí sẽ được bỏ qua. Tôi sẽ nêu gương đồng chí trong buổi chào cờ để lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ, em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đây các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tôi hôm nay đó là anh Duy Anh. Xin chào anh Duy Anh.
1: Duy Anh xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình đang bật radio đồng hành cùng chúng tôi. Và Thùy Linh này, mấy ngày nay đi ngoài đường thì hay mở mạng xã hội ra là thấy cái không khí rộn ràng hẳn lên rồi và năm học mới sắp đến rồi. Duy Anh thấy là hầu như là các bậc phụ huynh còn vui mừng hơn cả các cháu phải không ạ?
0: Vâng, quá vui mừng chứ anh Duy Anh, sắp đến ngày giải phóng phụ huynh rồi mà.
1: Vâng, có vẻ như Thùy Linh đã trải qua một mùa hè khá là căng thẳng phải không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ, mùa hè của em thì đúng là căng thẳng. Nhưng mà câu nói vừa rồi thì thực ra cũng chỉ là một cách nói đùa cho vui thôi đúng không anh? Bởi vì khi mà bước vào năm học mới thì phụ huynh nào cũng lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là lo cho con vào trường mới, lớp mới như thế nào, rồi lo sắm sửa đồ dùng, lo tiền bạc, lo lên kế hoạch, rồi định hướng học tập. Rất nhiều những cái nỗi lo đúng không anh?
1: Và ngay bây giờ thì mời Thùy Linh cùng quý vị cùng chia sẻ những cái nỗi lo này với các bậc phụ huynh qua một cái đoạn thu âm ngắn sau đây.
2: Mấy bữa đi gọi gì sớm để chuẩn bị đi học là cháu lại uể oải, vật vờ cả buổi sáng. Chỉ sợ là vào năm học rồi con ngủ quên rồi lại buồn học.
3: Bé nhà mình thì năm nay vào lớp 1, từ mầm non lên nên là còn hơi nhút nhát. Bố mẹ thì đi làm về mệt lại phải kiên nhẫn ngồi kèm từng nét chữ nên là hai vợ chồng cũng thấy lo lắng lắm.
4: Cả hè thì quen dùng điện thoại, chơi game rồi là lướt mạng. Dư nói đặt máy xuống học là không vui. Mà thật là gia đình tuổi mốt cũng phải căng thẳng.
1: Chắc hẳn là ai đã có con tuổi đi học thì cũng rất đồng cảm với những cái nỗi niềm trong đoạn băng vừa rồi phải không ạ? Chính vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà đó là cùng con bước vào năm học mới.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Và xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Mến chào Thùy Linh và Duy Anh. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa chị Lan Hải và thưa quý vị khán thính giả, có thể nói cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là một cái vấn đề mà luôn luôn nhận được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh và luôn làm cho các bậc phụ huynh luôn cảm thấy rất là lo lắng và đau đầu mỗi khi mà con bước vào một năm học mới. Và cũng bởi vậy mà có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay và rất được mong muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc đầu tiên của một quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như thế này ạ. Năm nay thì quý vị thính giả này có con trai vào lớp 1 và có hỏi là con trai tôi sinh cuối năm nên là tháng 9 này thì cháu vẫn chưa tròn 6 tuổi. Cháu còn dài và nghịch ngợm, không ngồi vào bàn học được quá 20 phút. Mùa hè vừa rồi thì vợ chồng tôi đã cho cháu tập làm quen với sách vở, bắt cháu ngồi vào ban học hàng ngày. Nhưng cứ được một lúc là cháu khóc không chịu học nữa. Và tôi rất lo không biết vào năm học, phải ngồi học trong lớp cả ngày thì cháu phải làm sao. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Tôi cực kỳ thông cảm với cái tâm tư của quý